0: ku bari yeen man la yalla ñu yeeramte bal ni kon yalla ñen wa isa qara'ta sabu khamene jang nga alquran tere bi ñu wax alquran ja'alna def nañu bang koy jang baynaka sa digeunte wa bayna allatheena ab digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gëmuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alquran ak ñoñe hijabam mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digeunte ñom modi alquran gina di nga xamne daf koy jang mbolem ko gëmut al akhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digeunte yow ya ci jang alquran nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jang alquran kon dekkati jang alquran galaaj la go xamne ji kenn mënu ko wootu ci lan wa itha qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayn alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jang alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmul alakhirah mo tax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna tadaf lañu ala qulubihim kasiyan khaliya ñom ñi gëmul alquran ak nakan muray yalla mur xolu ñi nga xamne gëmuñu alakhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu ci seen xol ya ak natan muray an yaqahuhu ci ñu bañ dégg alquran am na ñoo xamne alquran ni muy neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñeer muy dégg lay neex ci nopi ya du alquran te nopp ñaar mu ñu ca neex mo xolayam ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi da manam ben xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am po day naqar ci mom waye kum po neex ci yow alquran day naqar ci yow fi ne fofu demun ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lol nak ko yitt ci sa bop bu la ngay fet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya wa qaran ak dis wala wa qaran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko so xol muru say nopp tax deug deug dalay def mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defuko ci kaw rek ne ma len epp doole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw suuf soja jaare risita yi lay jox moy lolu moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga ci xalaat moy lu jubba ji kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nopp bu fekk la ne mu rek la cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp daal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu di alquran neena wallaw ñu daal di du moyu ala adbarim ci seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seen jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam bi jang tay di yamalako ci alquran rek da len daal di naqari ñu daal jël seen bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dina di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañu deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono dañ lay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ca bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ca bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ca bëgg deg bëri waana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaje non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lol nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gu yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la di nga dem faji ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ñu ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy يقول الظالمون توان كدنان إن تتبعون التقلين ين تفيرن تدي إلا رجلا لجد واجو خمن مسؤورا دن كون جبر لول يفري دي وخ من كتب صلى الله عليه وسلم كون جبر كتب مانان جن يوم دن كون جبر جن يكو شينو مي وخ جن وخ لول لن يكار وي بابا أدني تكي بني في كسات ku jinné sa day noni su mbaga ko ni yegg ne kon ki jinné sa duko ndax bu fekké ni dañ ko njabar té mom ni njabar mu gëna wër ni njabar kon su mbaga mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ni njabar waye mom té ni njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara nga ca won mom ay mbir la yo xamné doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamné ji fagawul bopam fagur bafa moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bari lol ay nañ ñew ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu taxé da lay fay taxaw daal di wo jenn way fekk ben way non la bo tejenen bekk ay mbiram yaqku nangam nangam nga tekk dëkk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy legui nin yi ñi tak ay fondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi degg la nen yi du ay nen yu am solo du nen deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tel yi ñi koy toge toge yak seen xaaliss juroom ñaar nen tabarakallah nen buñu fukki gëreem loola da naka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tel yi lolay ci fami xeer la bok lol nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal on li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye lola taxane faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dox yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar ku njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru ñub ko fi baye di seeti ñub du top gëgëtu muko muko tabarakallah yalla ñal waqalu tanenañu ñam ñu wéj yalla a iza kunna mundaxni nekke izaman bi ayyah ci ñu soole su ci lek suñu yapp yi lek la ñu sangé won lek suñu kawari ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayyah warufatan nekk lu funux rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funux nek ay yah yah ya funux yah bu funux moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateeku mu daldi mo xogno tabarakallah lam sallallahu ñom nenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funux a inna mundax ñu la mab'uthuna dañi dekkalat khalkhan bind jadida gubes ndax dañu bindat ñu yéssaat nit kat ay doom adam muy dox loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la ndax xamuñu kuy yàlla bu doon doom adama kuy jëm nga ne waaye yàlla lañ koy def lañ jaaxle ci moom te bépp fi'l bépp verbe boo xam ne bi sujet ba mooy yàlla jarul si sàkk neel mën na ko kullu fi'lin fa'iluhu allah fa allahu qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ne ndax ñun bu ñu nekkee ay yax funu daan ñu dekkalaat yàlla tabaraka wa taala ne leen qul waxal yow muhammad alayhi salatu wasalam kunu xijaaratan soppaliku leen ay doj kunu soppaliku leen xijaaratan ay doj maanaam néew buñ fiwul mu daal di nekk aw xeer xeeri dënnu aw wala xadiidan aw feer wala ay feeraay maanaam ñoom guñul kukk dëgër këng weer yi leen ñu ñuy passé ñu fiwul néew bi mu soppi ko loolu yàlla mu ne bu ngeen nekkoon xijaarata aw xadiidan yéen a xam aw wala sax xalxan geneen bind boo xam ne du ngeen nekk feeraay du ngeen nekk doj waaye da ngeen nekk leneen mimma yakburu fi sudurikum li rëy ci seen dënn lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu leen suulee na ngeen soppaliku loolee wala ñu suul leen ngeen soppaliku doj wala ñu suul leen ngeen soppaliku ak weñ ak xeej lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dëkk bu ngeen soppaliku nag na leen wóor na mun leen a mucc ci dëkk xam nga tey gerte boo ko jiwee sotti ci ndox li fekk mi ngi nekk gerte day dëkk soo si xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëkk yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen doomu adama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis pénc da ngeen ci dem allahu akbar li feeg mun leen a fomm bis pénc da ngeen ci dem bu ngeen fexe woon nag ba programme bis pénc fomm moom mëggam ne du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem fa sa yàquulu daañu la laaj man yuiduna kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ni leen allazi fatarakum ka leen jundoon awala marratin ca yoon mu njëkk wa koo kaa leen di dekkal mu jeex tàkk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na suñu borom tabaraka wa taala tontoom yi tabaraka la tont lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daa jafewut boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ñu defloowaat ko ko tabarkàlla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekku suul léegi bu ñu deyee bañ suul ñu ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolaa ko gën a yomb tabarkàlla ñu ngi ci suratul israa yi ay juróom fukk ak benn fa sa yunxiduuna danañu sëgal danañu yëngal ilayka jëme ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ru'usakum seen bopp yi maanaam boo waxee ne yàlla ma leen bindoon moo leen dekkal dañu yëngal seen bopp yi yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la géej ñoom bi yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmee kaw ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki wa yaquluuna ñuy laaj ne mataahu wa dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la xul nee leen asaa xëy na dekki googu ngeen di laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kala yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fa tastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yalla subhanahu wa ta'ala jog len ñepp jog bu yalla ne jog len rek ñepp jog lola moy dekk bu ñu dekké nak mu ne watazunnuna ngeen di yaakar ne in labistum saqulen ci aduna illa qalila ludul tuti ni taw fofu dama dama su ñewé kaw aduna dañ koy takalel ay cerf ba mu nek ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nek ay minute takalel ko ay minute ba mu nek ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñu yent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wèr wèr bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am fi sék waye lu yag yag rek ne yépp ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla lo xamni li wala dundu nga fi ci aduna ci timir at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal tan fi timir at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fa suñu borom tabaraku taala so calculer sa dundu fofu ay 20 secondes 25 yen tay 15 yalla mu ñuko jangal ci len yi dekk ak ñun len wu gudd fan lol lol lol moy fekke suba leg leg len ñu dañu judd tay mag fi tay dugg fi école jang fi tambali fi leggey tak fi soxna am fi ndabot am fi sepp ba na fi def mom leg bi ci fer 4 yi te kat fon wu gudd la am tabarakallah mom wi ñu ci gëna gudd fan ci ñun tam bo calculer sa dudd fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ne ginnaw benn bes ci yalla moy juroom fukki jinni ak ñu bi sallallahu alayhi wasallam jinni aduna ak legi ma teggul fukki seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn ko ma gis jinni nako ci alquran ay yoon yalla yalla may ni bañu ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbalan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko terla bis pen ci tukki إذ القيامة قيامتان صغرى ممات كل ما إنسان كديس أدنى تكي واي بنيب ده أدنى جمك جمع دال تكي وتظنون أن جند يا كارنك إن لبستم سقل أنت أدنى إلا قليلا لدو توتي لا يخذ بك لسوا ياك ياك ياك بنت خوي سفر رب دائمين يكفون من رب بنا في المغن فادي وار تبني أن نكب رب بنا في نيسان ملاك مدين يودالي جوخن كامي تنين نكب غاي نوار يولي نيو اندي bo demé ci dëj fi nek ni tok ci dëj ba malaka mi amna ku wax ne ko yow mi bu ñu dëj ak yow dañuy dëj té do ci xam dara motax défar sa programme xaat bala dëj do ñëw bo gëna woor boy joy ci dëj yalla mi ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni yeen ni bu ñu joy ci diiw la ñu joy yow do ci xam dara nga ne faax nak joy fa joy def saw yaram ñen tudd ci suuf yalla dama bax na togal fofu rek bu ñu joy ak yow mi lañuy joy kon wa tanfununa illa bistum illa qalila suñu borom tabaraku taala مولاي نبي نك عليه الصلاه والسلام وقل وخل لعبادي سما جامي وخل سما جامي يقول بني دا واخ ناني واخ التي واخ جاغا خامني اي احسن مو غن رافت كيب كوي واخ سي نيو نغا واخ واخ جو خامني مو غن رافت يقول في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمه الطيبه ويختار من الكلام الطفه واحسنه وينطق دائما بالحسنى ali sabuni nit su de wax ci borom tabaraku taala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak la mom wax ndax wax su jëtu gul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañoo war ne ko yow yegi man nga nopi gëna woru ci wax wala mune lima ron bëgg wax sax dé Suleyman wax nako batay koku da wara nopi wala ñuy wax mune man dé awma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lacc français mune déggu may tubab da fa wara nopi bu fekké ay wala fa ñu wax mune samay wala fa leer wala déggu mo wala da wara nopi
1: li yépp day yàq wax. Bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet. Te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg. Ak itam di bañ a tudd ay ayib bi kese. Wax ci boppam dafa am gennuwaay joo xam ne dafa jëwant ba ñu yëpp tuuru. Moo benn borom xam-xam ne ko man de sama jiwanti gi daf maa jaaxal ndax dama jiwan sama bañ yëpp tuuru.

0: dal dem ci borom borom xam xam lajat ko jiwantu ji koku ne ba ay yoon di su mbokk yi yaa ci mujj faatu koku ray ko mu dal ray koku muy ñaari borom xam xam ñettelu borom xam xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam luy wax bi mu ñëwee nettali koku mu ne ko waaw loolu de jiwantu ko baax la yow de su mbokk yi yaa ci gën a gudd fan mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di fay may xaaju bari juróom benn téeméeri junni bàllu kopp waaye lim wax ak la ñuy wax ñoo bokk lim wax ak la ñuy wax ñoo bokk waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin bu baax yow day sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan waa ji kontaan ba ko ñeemee yow de sa mbokk yi yaa ci mujj faatu
1: loolu daf koo naqari te wax ji jan la yàlla nee na wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jaam yi bu ñu dee wax nañuy wax la gën a rafet bu ñu dee wax la gën a rafet loolu dina baax lu tax ndaxte inna cheytaana cheytaane de moom ci waxin yan saxu lay xàjjalee baynahum seen diggante ñoom ñuy wax saa boo gisee diggante soree saa boo gisee diggante ñaawoo saa boo gisee diggante am riiroo la koy waral mooy ca waxin fa la cheytaane jaar ne dénkali la waa ji waxam mu seetlu nga lim la bërëxaleem mu seetlu nga nangamam su ñu dee sàmm wax ji lu jut ñu bañ koo wax lu wees ñu bañ koo wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxee kon seytaan du mën a càqale diggante bi lu tax inna cheytaana ndaxte cheytaan kaana nekk na lil insaani ci nit aduwan nekk ab noonam mubina boo xam ne noon bu leer la suñu borom kom tabaraka taala wan nañu ne cheytaan rek mooy suñu noon noon bu leer
2: amoon na ci jahiliya kaanu fi ljahiliya ida maata rajulu kaana awliyaahu ahaq bi imraati saa bu nit masaana faatu rek ñu ne diwa ci gën a yey ñu jël ko teg ci loxam Ibnu Abbas nee na loolu jaayli dana ko def yàlla ne yéen bu leen ko defati bu kenn doon na ti jigéen ci for ku gis ku la bëgg daal jëlal ku la bëggut na seeti keneen ndax jigéen ñoom tabarkàlla bëri nañu lool beneen tere wala taadunuhunna bu leen leen gàllankoor ñoom jigéen ñi ngeen yor ñuy sëy ci seen biir kër bu leen leen gàllankoor li tadhabu bi baadi ma aataytumuhunna ngir ngeen mën a jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may bu njëkk maanaam may jigéen xaalis mu lay sëyal nga dem ba sa xel doyal ci moom nga bëgg nag léegi mu fay la alal ci ñibbi yàlla ne loolu du ngor bu leen ko def jigéen boo ko yoree toog ba doyal ci moom soo koy bàyyi mu ñibbi na nga ko bàyyeeg lam yor lépp mu ñibbi waale ko bul ca yem na nga ko wutal yóbbal bul ca yem na nga koo def definu njëkk ak teranga mu ne kon bu leen gàllankoor jigéen ñi ngir jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may bu njëkk illa an yatina bi fahish lu dul ñoom jigéen ñi ñu indi nag njombuteef mu bàyyina wala mu bàyyi na njombuteef bu leer maanaam jigéen gi ne sa kër di def ak njombuteef mooy def loo xam ne lii rafetut muy lu mel ni njaaloo wala yooyu mu koy def si biir kër yàlla nee na su boobaa nag léegi téréetuma leen na ngeen leen gàllankoor bundu xataal leen ñu fay leen ci ñibbi na ngeen leen bundu xataal gàllankoor leen ñu fay leen ci ñibbi ndax ku nekk kër jaamur di ko sëyal warloo am droit nag di fa def njaaloo wala nga fay dugal geneen gër goo xam ne gii neex ko wa aashiruuhunna na ngeen dund ak jigéen ñi bil maaruufi ci njëkk jigéen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc bil maaruufi ci njëkk bu leen jàpp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor déedéet na ngeen leen denc ci njëkk dencin woo xam ne ni ngay waxee moom day yiw ni ngay jëflantee moom day yiw soo ñëwee wax ndànk bul di gëdd bul xaste bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doomam di ko dégg mu ne déedéet wa aashiruuhunna bil maaruuf moo tax sallallahu alayhi wa sallam suñu royukaay boobu ba masaana ñëw kër Aïcha daf koy wax yaa Aïcha ndax lu jëm gémmiñ am na fi mu ne ko déedé mu ne kon woor naa bokk tëg góor ñi nga xam ne bu ñëwee dañ lay gëdd ca kaw buñ tolloo ci buntu kër ga wala ñu dóor la am mbéj wala ñu dóor la ci kanam yooyee moom salawatullahi wasalaamu alayhi daawu ko jëfandikoo ak soxnaam moom mi nga xam ne moo ñu jàngal lii nga xam ne mooy diinal islaam su ko defee kon ku yor jigéen daal da ngay jëfeg moom muamala maarufa te mooy wax ji na teey jëflante gi na teey tabarkàlla fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibee dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko boo ca sib yàlla ne fa asa xëy na an takrahu cheyan ngeen sib ca benn jikko wa yajaal allahu yàlla def fiihi ca sëy ba xayran kasiran yiwu bari wu ngeen yëgut yiwu bari wu ngeen yëgut salallah ai sallam mi ngi koy wax ci benn xadis ca saxiix la yafriku muminun mumina in kariha minha xuluqan radia

0: awal la bok ashaddu khaswa gëna wolé ashaddu gëna tar khaswatan ci wow wa inna min al hijar ndax ci amna ci daji lama daji wo xamné yatafajjaru day ball min hu jalaju al anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeurma du ci tok mukk ci am yeen ni wo xamné ndox la day balle kon daj wa dare wa inna min a amna ci lama yashaqaq day wi qara fayakhruj muy genn minhu ca daj wa al ma'u ndox amna ci daj daj xam day xaw ndox bi ci genné manam nit ñi di ci man bi jappaka na wa inna min a amna ci daj lama yahbitu daj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la yi bu ci nek ya tane yewu daj wi balal jeex daj wi balal ndox daj wi daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu sura di def tan xam ngeen ne daj wi yalla waxon ni Musa dama am rendi wu ci yow yalla wax ko daj wi daj wi da moko rumbox waaw ba Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fi kafé te fi ma dëkk bo fi ñëwé dé kon doma gis Musa nak daan na yalla doxalo démocratie sa jamono yam ngay wax man bëgg la gis ngay may tejju doxalo démocratie motax ñu wax Musa kalimullah xëjum yalla mom lu ne sañ ko wax yalla yalla na ko legi nun la na wax ba wi amna fi rendu mam Musa su mele li mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañ ba mel ni pund Musa xam Musa xam mom xamili ko dan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nak mom na dew kaasi mu ne ko pir pir kay nañ ko yamale fo te mi ngi ci kanam inshallah wama allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gene def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wama allah bi ghafilin amma ta'amulu amul len lu yalla sagane ci jeffi dama dama leele na yow gis ben way muy def ben mbir nda mer ci lor yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ni nga ci mer la ci mer rek waye sa ci muy law yar te yaxena law bu man la bi ghafil la ma ta'mal wallahi ngi afa tasma'una ndax da ngeen di xemmem ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afa tasma'una mu ndax da ngeen di xemmem yene hodi ay yu'minu lakum nit ñu gem leen faqad kanat nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko deggé yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu dina bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xamna ñoko tay manam yahudi ak nasara ñom yep deg nañ xibaar yunus bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nit ñi gis leen gëm leen yalla mëna lool ngeen bëgg lool mënul nekk way sa la ko bu ñu dajé alladheena aamanu ñi gëm xalo ñu le aamana gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ci ñoom ila ba'din ci lan nga xamni yahudi kessa ñoko nekk ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yow ñi da ngeen ñuy fondo atu xabisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bi ma fataxa allahu ci ni leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa waran ceeg yéen ëllëg inda rabbikum fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal julit yi, ndax xam ngeen ne yahud ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahudi ne leen yéen da ngeen a def, bu leen julit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dee leen wax xam-xam bu leerut. Yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahudi yàq ko. Xistam daawute lañ ci gën a yàq, ne la daawute daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël door jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israel yaa di ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis day ne bu bint jaax muy sangu mu xemmem ko, yàlla yëg ko araamal ko ci saytu. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi di ci alquran yëpp tabarakallah. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca réppépp wax ko. Waaw, fekkee naa waxtaan waxaan yi borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël daal li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara. Waaw, ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def, wala chinois yi bi ñuy defar suñuy sat bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñoo ñuy léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def. Oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw, moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax, léegi ay xottu lay jaay, xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu nga koy bàyyi, amul tëlye. Loolu moo nekk naka jàkk jikkoy yëwul. Lii laa xam dama la koy jàngal, waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñ waayi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow, dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na anglais sax dana. Wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa xala baadum ila baadin qalu atuxabisunahum bima fataxa allahu aleykum li xaajukum bihi inda rabbikum wa yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awala yaalamuuna, xanaa xamuñu ne an allaha yàlla yaalam moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon
1: rahmaanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxé ci nañu ba ñu dajewat ci neegam bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ngeet yu ngir yu am solo ñu ngi woon dem ci suratu al-baqara taxawoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalahu alladhina amanu qalu amanna فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون سنبرا سبحانه وتعالى بوهمي يهودي هندف موي سنويتي ني واخنا بوغين دي واخطان سي اجلي بي ولين لين واخ ام ام بو لير ناخ سنين لين واخ ام ام بو لير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da nga leen di wax am am bu lëngëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgoon yàlla nag di leen tontu daal ne leen awalaa yaclamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaclamu moom xam na ma yusirruna lañuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla lañuy nëbb ñoom yahud yi di ko nëbb julit yi loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàngu bari na ci yahoo yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaclamoon a xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbinkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëf leen teeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin humte ñoom déet ñoom illa yazunnuun lu dul ñu jort njort rek la ñuy wéyee moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam du sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala daalun ñaari tubaab yi daw ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi tubaab yi sànq yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi mooy kon benn nga bokk ci ñi mere mbaa nga bokk ci ñi sànq waaw ba tax li ëpp ci ñii topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan yi ñoom duñu am xam-xam sax bal loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwuli rek sax dañu ko la seetlu moo tax discours lay fes tel waaye daal mënu ci biir ñi topp tubaab rek ñoom duñu am benn xam-xam sax tabaarakallah fa waylun xurum mbugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaab dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluuna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem lug bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonent yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonent mu tax benn yonent ñëw na ko du dëgg legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du dëgg waye yeen di ñam li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu ñunti wax bu morom di ñëwé ci lay soxé ne ko wax ko dëgg lé dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom di ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu yéwo nakarani suma yaquluna hadha min indillah taw lu ci djiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mu ñu ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaalif mu jox téré joxé téré bi dédét top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len arab waye xalif bi ci amit wala daraja wala len lola it dana len arab kon nuñ man def arab arab waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun yalla boko sotale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosiya da nga xamne toskara ñal nga xamne toskara ñal la yassaru bi samanan qalila samanan qalila moddi lañi amé ci téré ba lum for for lo la yassu bi samanan qalila ay eta rek ay million ay milliard lo meuna am ci amu ngeumal yalla tire bo be ko baabe sama nan khalila ndibut wa qalu yahudi ne lan tamassana dunyun lal annaru sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yinu kont yow ni ne man ni sax dug sawa yaakar nañ waye in sama lim yam sawa lolou yow di wax di lañ dug sawa am ga xeyna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan ñu la ci genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculé xam ni mi ton juroom fukki jundi ak 50000 ans fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañ wax waye sawara yuñu yalla benena ku ci yalla xoj ni ñuy xoj muru ci gas buñ la génné lo wax mo sama da nga mus ma nox ni ñuy xoj muru ci gas ndaw ko ndaw ndik xoj bur mi ñu di rek sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawara buñ ko seppé day wax ni jinna ci yalla musuma no sax ñu bekk sawara mi tek da nga no sax aduna ba genn xol ne len yeen yahud attaqtu nak da ngay na japp da ngay na am indillahi fi yalla abdan ko leer bu ngeen sax falam yukhlif Allahu ahada yalla day du firi ko leer bu fekke ne yalla mo ne leen insana ngeen dem tor kon am ngeen sax falam yukhlif Allahu ahada am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xam lol la dañi wax ci yalla ma la ya'lamun lu ñu xam waye nandam bi islam am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala aljan la jëm lolu mom ci xaybu la nek kenn xamul fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaakar da ngay gor gor rek di am yaakar da yow sul ben way bonne fi sahabay da nya ki di am na yaakar ci mom ak ay avant ni cepp da ne fala tu sakku an tu sakku bu len fi sole ci kenn nan ci aljan ni fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul bana pré da né jannati fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma nga jang sul nit ba nak ila ne duguna al jang te kam na legi la taw waye bu ñëk day xewutul de ndax ko seen muy yewu fajar ko seen muy xifu koor ragal sa waxam ak bu gal jang ko xamone ne fa ngay dug kay far dafa tek la setan man le moko xam yalla ne ma fa ngay dug ah ngeen xam yalla mu ne bala da ngeen dug sa war de akay bañu dug man kataba kepp ko fa sayyi'atan ay bakka wa hada bihi murko qati'atuhu ay njumtem fulaika kuku sudehe ni ashabu nar ñoñoy wa tawar ku say bakkar wul nga biyalé tawara rek dañu dugg am une semaine bi dede hum ñoom khaliduna fiha jalani sax dalani sax dañ ca nek nek bu yag ma dama tisbawatu al ardh lalo li dekk asman ngi nek asman suuf nek suuf ñu nek rek manam xolal ba aduna sa soba legi ku dugg sawara am fa dir bu tol non fo jep fo jep te wenn xal kep buñ la ko joxon tay wenn xal mera dañ la bëgg fal premier ministre te na ko xal wi tuwa mi do fal da nga kon mi jere fal ndax biñ koy bëgg tiyé mom bëgg nga fal waye bo na kon ni patte fal ga ci mala ko waxuma la ñu duggal ak ñu sawar nak mom nga xamni sawara wi saxar la gamu ci mom ala jalla musal walazina li nga xamne amuno gem nañ wa amil salihat ti dekk def lu ga ba deja ulaika ñooñu ashabul jannat ñoy wa al janna mum ñamit khaliduna fi hajal ñu sax tabarakallah nek ca yag ca la abadan ba fawra alan jalla bolé ca ñu jëg wa isa aqsa yalla ngi wey ba legi bi khas banu israël bi khas tuba bi di leen wax seen shik wa isa aqsa fatlikul kirba nga xamé wala ba aqsna fatlikul kirba nga xamé ne jappon nañu mi ta habani israël kul banu israël yalla jappante ak ñoom kul gu deug jaamu leen ma ñu ne ko dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acci lam leen waxon daf leen won la ta'buduna da ngeen di bañu jaam illa allah akul yalla ñu ne nañu ko bil walidayni ihsana ñeen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nañu wa dil qurba ñeen rafetal ci seen mbokk wal yatama rafetal ci jirmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santam ba nusra jaamu yalla dangu rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalwan kadi masakin wa qulu lin nasi tegen di wax nit ñi husnan jek mu juroom ben wa aqimus salata tegen di julli mu juroom ñaar wa atuz zakat tegen di jota zakat mu juroom ñet yi la yalla santal banu israël ci program summa tawallaytu summa ginaaw ga tawallaytum ngeen wone ginaaw lank baña def yalla santal dani yalla mi ngi le mel mbokk nak seen xel xalaatu ñukoy topato ñoom yahudi wala ñu ko leg sax ba nga xamne fi ne sika yi leg leg nga ñu leen diw lay laacc ñu la numéro lan la ngay dama faati numéro bi ñu continuer seen waxtaan ci dé boy laacc nit day dëkk fi nit dëkk fi ngay laacc kërëm du la xol ndax ku ne yaa rek ci sa kër te du jëri ci jàkk ji ñu xamanté am na ñoo xamne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen te buñ amé morgo inshallah buñ faade ñu suñu ñëw ni leen té am nañ am morgo buñ faade bu dé fi leen leen ñëw wala yataama rafidal ci jirmi jirim moy ku gayam de te manulugul bopam ku moy jirim gis ko war yira ko ko tam ñu rafidal ci waye nek li ñi rafidal ci jirim bari da ngay fekk ben jirim bayam den ndaysan baye ko asyo jet ak yaari keur wala keur yaayam nega nga ñew dak yaayam kuma ci no ci aral jirim def lay gëna ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale dina ko fojé mi Allah wal masakin miskini miskini moy gaay yi nga xamne dañuy yalwaan ñoñu dem gis nga ko yalwaan kat ñi ni leen rew mi sonalef nek ni ñun fuñu wax rek ya bayi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndaysaan seen serigne mun leen yor li ñu rek keneen leen bu leen yalwaan ina bu la tek nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay la ci sa kaw mbub la kena barkalla ñu tan ci def kon fokk ñu am ñu def waye ñom ñep ñu moy illa khalil minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge wone ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen sikko ci banu israël wa iza aqna qatil kul ba khamina jappon nañu mi daqum sen ko dere lam bi ko dere la la tasikuna bulen tur dimaakum sen dere ko mbok ni ben wala tukhrijuna bulen genne anfusakum sen bok min diyarikum sen kan lo jame len ba yalla waxon bayilen ray nit bayilen genne nit summa ginaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen sédé ko manam signé ko wa ban israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu genn ak yéne yi ni haulaahi yanni taqtuluna tambali ngeen ray taqtuluna anfusakum tambali ngeen ray seen mbokk yi wa tukhrijuna yeen di genne fariqan minkum ambolo ci yeen min diyarim ci seeni kar kera wona len ray yeen ngi ray ci la wona len genne yeen ngi genne xamgen genne gi du jël tak say bagage ne la demal exilé la dédé genne gi moy tej la kasso ku dug kasso genn nga sum rew genne gi moy dug kasso ko du kasser genn nga sum def mo tax l'islam du tabax kasser bere da tax wax nak ben escal ko xamne ku japp ci atté bi le mom fofa ngay dem ané fa waye nak do fa am ñaari atté atté bi le wala fa dede mawé ya mukk bismillah fa dugulé dal bala da fa am fukki fa ak juroom ben

0: ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila nnaasi kaafa, moo tax annaasu kulluhum ummatuhu, nit ñëpp aw xeetam lañ. Xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet, umma bu nangu ak umma bu gantu. Umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Hadis ba dikk ne kullu ummati yadkhuluna aljannata, xeet bi ñëpp a dugg aljanna illa man aba. Ña aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwuñoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Waxam nag kullu ummatin bi rasulihim, lu tax li yaxuzuhu, ngir ñu jàpp ko, gàllankoor ko, rey ko. Ibnu Kathir mu ne xarisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu, nee na lépp lu jàppandi rek jëloon nañ ko xër ngir bëgg a rey seen yonent, ba am na sax ñu jot a rey seen yonent. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñetteel xatum 200 ak 15 wax jooju nanga ca te gën na faayaatu. Dana wa jaadalu, ñu werante werante xëccoo bil baatil, ci ay caaxaan, jël ay caaxaan di ko werantee. Ay caaxaan lan yor, waaye ña ngi koy jéem a leyal. Lu tax li yudhidu bihi alxaq, ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële. Nee na loolu lañ jublu woon. Yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàpp leen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mujj ak ñoom, moo di ma àlak leen ihlaakan mari'a, ñoom ñëpp suñu borom tabaraka taala àlak leen. Waaw jaadalo bil baatili li yudhidu bil xaq, yow ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga. Waaw fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga, ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut, ñu yor caaxaan bu ñu organisé man leen. Ñu yor dëgg bu ñu organisé wut, ñu yor caaxaan bu ñu organisé woo man leen. Te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti, ndax seeni mbir yaatu na, rëy na, bëri na, te siiw na lool. Li yudhidu bil xaq, yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàppaleen. Fa kayfa kaana iqaab, cay naka la sama mbugal, mu ne cay naka la sama mbugal. Maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen di mbugal, nam leen mbugale. Mbugal mu metti la, yàlla ñu yàlla musal ci mbugalam. Suratu Ghafiri ay 5. Wa kadhalika, naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen. Xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika, sa baatu borom, ala alladhina kafaru, ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ. Yàlla mu ne waxuma sa xeet wi, waxuma sa mbokk yi, déedéet alladhina kafaru rek laa wax. Képp koo xam ne kii mënes naa atte alladhina kafaru ci sa kaw rek, kooka xaqat kalimatu rabbika alay, sa baatu borom yey na ci ñoom, te mooy annahum ashaabu nnaar, ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon, wala fa la ñuy mujj. Yàlla ñu ci la musal. Kon alladhina kafaru annahum ashaabu nnaar, ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg. Yàlla ñu yàlla musal ci sawara, musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw. Yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi. Malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba, nekk ca fa mu nekk, di yóbbu dossier yi, di ko jël si ci ñun, di ko yéegal ak a wàcce, di ko saytu, di bind not yi, di denc tabarkàlla ubbi registre yi, lu waay xëy, lu waay gonto, lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla. Du ñu noppalu guddi, du ñu noppalu bëccëg. Amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention, mu defal la ko. Ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala. Laa yaxsunullaha ma amarakum wa yafaluuna ma yu'marun. Malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi, ñoo koy jël tabarkàlla. Duñu la mel nag ba ñëw jël ko te juddu. am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir aaya juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh. yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sabbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da nga gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. waaye gis ku ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon. ñu ngi ci dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëg-rëg yi. ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi dawee ko làqatu, xale yi duñ daw. xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek. waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yuminuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yuminuuna, dañoo gëm bihi ci seen borom. waaw, gëm bi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yuminuuna bihi asamaxari, mu ne aljawab an dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. tafsiru lkashaf, jukkib ñeenteel, xatum téeméer ak fukk ak juróom-ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yuminuuna bihi, mu li tax mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm, ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yuminuuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yuminuuna bihi jëm jël fiil boo xam ne mudaarici la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grand-mère. mooy ñoom seen iman da dul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. amaa ñoom wa yuminuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk tabarkàlla. muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julli di. tabarkàlla yuminuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónn yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñooñi la malaaka yi di jégalul. ndax suñu borom jéggal leen, loolu bokk na ci seen i melo. yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jégalul moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit buñ ñu fàtte ci seen i ñoom mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ko gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdinaa boole ci ñëpp assirat al mustaqim waaw bi nga ne ihdinaa boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilasina amanoo ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtal ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladina amanu alladina amanu mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana eyow suñu borom wasiata kulle chey in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fune wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle chey sa yërmande àgg na fune almufassiroon ñëwe yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu alibad adaba suali wa dua fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu ba demee ci tafsir bi ñuy wax albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle chey in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag farbir loolu fa xeetu ñaanin la noonu la ñuy ñaane yàlla bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit mosoo delloo nit ginnaaw kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen wax a wax ba mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la am nañu bu leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga loolu tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarkàlla jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëpp bëgg jabutu yëpp daal jug dem gis nga fatiha it loolu noonu la mel alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tegg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanu rahim maliki yawmiddin iyaka nabudu wa iyaka nasta'in door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata almustaqim malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasita kulle chey in rahma léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lilazina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam waaw al musiina al muznibina taaibina an alshirk wal maasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla faghfir lilladina taabu yàlla nañ ca dugg wattabacuu te ñu topp sabiilika sa yoon wi mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jëggal ñaan ngi gi dégg nga ñoom it dañu yeewu ndax am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne julee leen seenum néew julee leen seenum néew sallu ala mawtaakum julee leen wala ala axikum julee leen seenum néew lutax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggalul sa borom jéppi la waaw am na ñooñ ku leen di jéggalul sa borom jéppi la ñoom nag kañ la ñuy jég ñan la ñuy jéggalul li la seen a taabu wattabu sabilak ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala wattabu sabilaka topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yunit bi jàngale mu di assirat al mustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg yàlla wa qihim yàll na nga leen fegal azab al jahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaaka yi ñaan yàll na nga leen jéggal wa qihim azab al jahim te nga fegal leen mbugalam jahim mbugalam jahim suratu ghafiri aaya juróom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu ngi lay ñaan nga du yàll na nga leen dugal jannati adun al janna adun al janna adun al janna allati joo xam ne wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi la gëm wa'adtahum dig nga leen ko ñu képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon waaw wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñiy tuub ak ñoom ñiy topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ca wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min abaihim dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa abaahum de déedéet ku baax wa man salaha min abaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonent bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéggalu woon juróom-ñaar fukki junni yoon juróom-ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéggalul duma leen jéggalul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min abaihim képp ku baax ca seeni baay ak seeni maam ndax al abu day tecci baay di tecci maam ndax ba demee ci miraas loola tax noonu lañ ko boolee wa azwaajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwaajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwaajihim képp ko baax ci seeni soxna kooku it dégg ko malaaka bi ñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàttiwuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu xaanitaatun xaafizaatun lil xayb day topp yàlla day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafizaatun lil xaybi waddu bu dëgër nag waddu bu dëgër xaafizaatun lil xaybi kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwaajihim mu rek mu jël wa azwaajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwaajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwaajihim mel ni ku ne wa min azwaajihim wala boog wa man salaha min azwaajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ju baax ja fee daloon na Lot daloon na Noah ku bon day jor soxna su baax a baax yàlla xajjala leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram soxnaam parce que Firaw na soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët naka noonu ne it baay bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen baay ne nafa bu doom yi baaxul fu seen baay ne luñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jotaay bu ne ñafay toog, waaw jotaay bu ne ñafay toog, barabu liggéeyukaay bu ne ñafay liggéey. Léeg-léeg nga gis li leen di xajale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badge yu ñuy takk wala jukkal ngaa bëgg ñoom seen yooyu. loolu nit ñëpp koy def. naka noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur, say doom kenn nekku ci docteur xam naa nekk ay mécanicien ak atelier. su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog, te jataayu mécanicien ya la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu. kullu xisbin bima ladayhim farixuun. kon ku baax ku ne da ngay baax, fexe baax, waaye bàyyi ja baax, soxna ya baax, doom ya baax, sëj ya baax. fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow, ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adn door nag ne wa man salaxa min abaayihim. kon yow mi muy waxal da ngay baax, fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp, min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong, loolu yomb na. liñ la sas mooy nga baax baaxalaate, nga baax baaxalaate. baax baaxalaate mooy baax, fexe ba li la wër lépp baax, kër gi baax, soxna yi baax, abaa yi baax. tabarkàlla lu tax mu ne abaa yi baax, ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam, nga dégg doom ji ne ayca. tabarkàlla noonu la alxuraan waxee. moo tax doom it bu xasee toll foofu ni yëg responsabilité boobu, taxawaay boobu mu war a taxaw, te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëm ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu. innaka yow yàlla anta la azizu, yow yaa tedd ba sañ a def lu ne, alxakiimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, alxakiim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale, al aziz ak al xakim. ñaar yëpp ay mat lañ, genn gu ci nekk di mattali sa morom, ñu ànd mat ñoom ñëpp. al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne. loolu bu ko nit dong nga amoon te amul al xakim, kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boole al aziz ak al xakim tabarkàlla doo yàq. loolu yàlla boole surtu xaafiri aaye juróom-ñett. yàlla neen waqihim, ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom bi nedd bi, waqihim sayiaat, yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal àllaaxira. waqihim asayiaat ñooy ñaan ñoom malaaka yi, na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal àllaaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna, min fiili lmunkaraat wal fawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha, mboolem loo xam ne bu ko ñu defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam, jural ko bàkkaar barsaq, jural ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn, mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan, ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub ji dellu si ci yow, tey topp saw yoon, yàl na nga leen fegal lépp lu leen nar jural kiitaa nga ëllëg. waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm, malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. wa man taqi sayiaati, képp koo fegal ay ñaawteef, képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko, yow ma isin su keroogee faqad rahimta, yërëm nga ko. faqad rahimta, yërëm nga ko. koo fegal yooyu yëpp bu àllaaxira faqad rahimta, yërëm nga ko. wa zalika, yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzul azim, mooy tedd nga gu rëy gi, mooy tedd nga gu mag gi. tabarkàlla mu ne wa man taqi sayiaat, koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko, mbugal ma fële ci àllaaxira nga fegal ko ko, yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu, yërëm nga ko. wa zalika, ki ñu yërëm nag, wa zalika, ki ñu fegal ay sayiaat nag, wa zalika, ka mucc ci yoo nag, wa zalika lii huwa alfawzu, moo di ak pexe al azim, texe gu rëy. yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala. suratu ghafiri aaya juróom-ñeent. tabarakallahu, ñu ngi ci suratu ghafiri aaya juróom-ñeent. wa man taqi sayiaat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzul azim, wa zalika huwa alfawzul azim. al fawzul azim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy, ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve yeeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné. Bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér, loolu mooy alfawzul azim yowmal xiyaamati mu nit àggee àlaaxira. Dugal tànku ndeyjooram biir aljanna, dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir, ah su boobaa nag léegi za wa zalika huwa alfawzul azim, loolu mooy taxa gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah. Tabarakallahu loolu la benn sëriñ maam borom tubaab radiallahu anhu di wax ni koo siin daal mu dugg àlaaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te dugg tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek buy boobañ ko weddi. Tabarakallah yàlla nee na inna alladina kafaru ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp yunaadaw na daañu leen woo benn par benn dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw. La maqtullahi giñ naa ne merum yàlla ak barum moo gën a rëy mi maqtikum ci seenu mer am fësëkum seen bopp. Ba ñu demee ba mere seen bopp suñ la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Nit dana dem yemal xëyam mere boppam ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp fuuf. Waaw nit dana mere boppam jéeg dina sëy ndeysaan mere boppam ca sëy ba te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe dem ba yu baree bari rëcc ko ca wees ko ca léegi nag mu bëgg koo def lu baatal yooyu daal di koy weesu. Waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàpp la ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la woon ca ginnaaw. Yàlla nit ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay yi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligé di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nangam ak nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi la professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum. Tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yéen ñu ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaalu ñu daal di ñaan ne rabbana eyow suñu borom amattana fnatayni ray nga ñu ñaari yoon wa ahyaytana fnatayni nga dundal ñu ñaari yoon. amattana dafa am alif isnatayni alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tuddee ci tajwid. amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni loolu lañ tuddee hamsatul wasli te mi am ci isnayneeg isnaaneeg baat yu demee niki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon bekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara. Fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk neexul. Yàlla lekkuñu naanuñu xaatiun lenn lu ñu malaaka ñu koy teg. Yàlla ñu ngi ni di dul ay bolle ci bopp. Waaw fa hal ila khuruji min sabil, ndax yoon wu ñu génne am na. Loolu la ñu laaj, bëggoon ko ndeysaan. Al mufassirun nee nañu al mawtatu al ula xiina kaanu fi ladam wal mawtatu thaniya xiina maatu fi dunya wal xayaatu al ula xayaatu dunya wal xayaatu thaniya xayaatu al baasi yowma al qiyaama fa haataani mawtataani wa xayaatataani. Tafsir kat yi rahmatullahi alayhim, yàlla na yàlla yokk leen yërma ne ñoom ñëpp ndax ay jàmbaar lañu. Tafsir kat yi ñoom ñëpp ñu ne deegu njëkk gi mooy ba nit juddoogul ñëw ci àdduna. Deewu ñaareel gi mooy bi koy bokkam laxasee gasum tax ba mu xóot def ko ca ñib bi. Dund gu njëkk gi mooy dund cere ba mu gane see àdduna ay mbokkam gàttandu ko di saxoleeka reetaan muy jooy, ñu ngénte kóotal koo tur. Dund ñaareel gi mooy bi mu génnee ci xabroom yowma al qiyaamati fas yéene dem teewe fa yàlla attee jaam yi. Tafsirkat yi noonu lañ ko firee, ñu ne lii mooy ñaari dee yi, lii mooy ñaari dund yi. Ibnu Abbas moo wax loolu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas it loolu la wax ak Qatada. Ñu ne loolu mooy waxi suñu borom tabaraka wa taala jëm nan wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ndax ngeen di weddee yàlla mi nga xam ne moo da ngeen a nekkoon ay way dee mu dundal leen, rey leen, dekkalaat leen. Nee nañ loolu mooy waxi ñii nga xam ne ñooy wax yàlla amatta nasnatayni wa ahyayta nasnatayni, suratu ghafir aya fukk ak benn. Yàlla nee na zalika, ndax loolu bi annahu yi xewoon mooy ñoom ida duciya allahu buñ masaana ñaan yàlla wala ñu jaamu yàlla waxduhu moom dong kafartum, ngeen weddi ko ne loolu munta nekk. Am na ci nit ñoo xam ne nanguñu yàlla dong dong, yàlla ak rek la ñuy nangu. Ida duciya allahu waxda kafartum, bu ñu ne yàlla rek ñu ne ah yàlla dong mu ne su cee jàpp yàlla, yàlla bay sa tool, yàlla ji def ratax, fokk ñu def nangam, nangam mënu cee ñàkk, ku bëriwul gars yi bëri daan sa kaw, yooyu yëpp ñu di ko wax rek. Yàlla mu ne wa in yushrak bihi tuminu, waaye buñ jaxasee ci yàlla dara rek tuminu, ñu daal di nangu. Waaw tabarakallah, léeg-léeg nit ñëw ne la sëñ bi ñaanal ma nga ne ko tàllal sa lox, mu ne waxuma ñaan boobu. Léegi gan ñaan, mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñoom seen yooyu jox ma. Waaw waaye daal ñaan yàlla kesel moom tàllal nga tàllal, mu jàng Fatiha nga jàng, wala mu jàng Sar nga jàng, ñu ne loolu moom bu mu ci doon moom dong. Loolu waxin la ci ñi yàlla waxal nag ñoom ñooy ñi nga xam ne tabarakallah mushrikuna lañu fii ibadati al asnam ak yu demee nekk yooyu. Wan yushrak bi tuminu, fal xukmu dogal lillahi al aliyyi al kabir, fal xukmu dogal, dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu war a ñàkk wala mu war a faatu wala mu war a accidenté wala ñu war koo dàq ci bëggeem wala mu war a feebar, yooyu yëpp lillahi al aliyyi al kabir, yàlla mu kawe ni te rëy moo ko yor. Lillahi al aliyyi al kabir, fal qadaa'u lillahi waxda la lil awthani wal asnam wala sabila ila najatikum lianna allaha taala huwa al mutaali ala xalqihi al azim fi mulkihi alladhi yafalu ma yasha. Yàlla li mu nar mu am kenn muntatee mu am, loo ci fexe fexe fexe rek fal xukmu lillahi al aliyyi al kabir, suratu ghafir aya fukk ak ñaar. Kan mooy yàlla? Huwa alladhi, yàlla ki nga xam ne yuriikum ayatihi, moo leen di wan mandarga yi leen di wan ne moom rek yàlla. Yuriikum ayatihi, yàlla moom rek mooy wane, moo leen di wan mandarga yi wan ne yàlla moom rek yàlla. Yuriikum ayatihi, saa su ne mu wane ay kéemtaan yu ñuy xamee ne yàlla rek yàlla. Kéemtaan yu yàgg yi bokk na ci asamaan si ñuy seen suuf si ñu taxaw, montagne yeeg jant beeg weer weeg yi demee nekk yooyu, yooyu ay kéemtaanam la yu yàgg. kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machine am bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fil yi bopp yi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisool yi fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafe-jafe léeg-léeg bu courant tey ñëw ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéey xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen ngi doon wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw ñëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa danañ wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàlla ngi wane kéemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg bu jóge asamaan wërsëg bu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëg bu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeeb munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeeb maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp danga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu dong leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal bu bëri ay ruqudu qaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa pour ñu yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa mënta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëri aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala wa ma yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenu koy ommatul walaw kariha alkafirun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakàlla da ngaa am tuyaaba dégg ngeen tabarakàlla gor ga ca tibaawoon ca tibisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi aleyh walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def
1: ama bind nak wut ay carte dugg ci ay urne wote fak ñu tek ko fa loolu yalla du ko def yalla du wotel kenn du defal kenn lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit mënul la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal kenn motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti dara jam bam nan ko waw jiw day bokku na ci ñi xëccoo réew mi wala ñi xëccoo nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki suñu borom moy atté ci toy surtu zumar ayi wartifa'i arshihi al'azim العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قتل نار تيمير أكفر مير أجرميات مم ابن كثير بني يلا ولن في مقايو مقايم أكريايم أكيكتكوك عرسم قكريجي ci mbolem bi ne fii mu tiim leen ni leen seen tiraaf di tiimee te gën koo kawe mu ne nee nañu arach yaaquut la bu xonq yaatu waaye gën a ku dul yàlla xamu ko abu saoud na it wa kawnu larche al azim al muhit bi aknaf al aalim al alwi wa sufli taxta malakutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni uluwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin la gaayata waraa tafsir abu saoud jukib juróom xatum juróom mu ne nekk gi aras nekk rëy yaatu wër fune adduna bu kawe adduna bu suufe nekk ci ron moomeelu suñu borom tabaraka taala mu mën koo yilife nam ko yilife mu ne looleel day wane maggaayu suñu borom tabaraka taala kon yàlla rafiu darajat teyit zul arsh kan mooy yàlla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jaamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliards milliards la ñuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay junni mu wax yu leen wax ak ñoom yónni leen ci xeet yi yónni ci Muhammad alayhi salatu wasalam akhirul anbiyaa'i wal mursalin ji des ñépp ñu weesu noonu la leen defoon inna awxayna ilayka ma awxayna ila nuh lu tax ñu tuddee nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya alabdaanu bil arwaax tafsir alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent mën li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seeni yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru noonu la tax ñu dëkk leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout xaafiri aaya fuk ak juróom lu tax ñuy wax yi bu yonent li yunziral ngir mu waar mu xuppe yow ma talaaq bisub daje ba bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yëppay daje yow ma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi toñu laqatu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé bi yowma talaa jenn way dafa mënon lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna xétan lool lepp kat bi ñew lepp waji ci du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bi mu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kiko yi fayu dal di nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xara mu ñew nan poson de man tam ndax fek ci tribunal bi mu upp na raté mom tam nan poson de ñom ñepp na nga jëgëm ñi nga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xane setan dong moko ci yobbu mu far nan posan ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne do ma adam yepp dinañu dajje sen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek sen baram ci ay fuk ak jurum ci suratu ghafir ñu ñaanlante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aji mu jir ñew pos ko ci katanu suñu borom
2: mbokk ñi deglu dina sa lañu ci sen tafsir alquran ñu ngeen di am aji mu jëk ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraku taala bi ñaan yalla yalla ñu yaggu yalla ñu yalla boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu ak itam li ñaan suñu borom tabaraku taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay mbinde yalla ñu yalla may katanu jëfëndigal yoyu nak loolu ci lañu alquran karim di jëlni ñun ñep man nga xamne man la yalla natto ma diko tafsir.

0: ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak ñoom taxawon ci rafi'ud darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne moo di bés bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa daje ñu tudde ko yowmu talaq bés la boo xam ne ñu jëloon àll jaamur da woon danañ dajeeg ñeneen doon dàq te gis ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez-vous ba mooy yowmu talaq ku naxoon waaye lekkoon alalam rendez-vous ba mooy yowmu talaq ku jëloon àll jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dagi ca daa seenu rendez vous mooy yowmu talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam rendez vous ba ngeen am mooy yowmu talaq def boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñëpp danañ daje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu la ñu taxawoon keroog war a doone tey ci aaya sukk ak juróom benn yowma hum barisuuna laa yaxfa ala llahi minhum chey li ma ñun mal kulli yowm lillahi lwahidi alqahar yàlla neen yow ma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp barisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir yowma hum barisuun bis la boo xam ne ñëppay fay ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni la yaxfa ala llahi minhum chey dara du umpu yàlla ci ñoom su kerogee laa yaxfa du umpu ala llahi ci yàlla minhum ci ñoom su keroge chey un daa daa du umpu seen borom ci seeni mbir su keroge allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su keroge yàlla daa di laaj benn laaj li ma nil mulkul yowm ku moom nguur tey li man kan moo moom al mulku nguur al yowma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tont mu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu góori àdduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma nil mulkul yowm kan moo moom nguur tey kan mooy buur li ma nil mulku al yowm kan moo moom nguur tey su ko rajam ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn dina ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax bala ñu jël nit ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur foo fi jógee sa doomam doon buur ñu buur rek moo tax bu yàlla laa jël naaj bi kenn du tont si ñoom ñu deful loolu ñu tij nañ ne ñu sant ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la su yàlla laa jël naaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it du tont ñu ma ne lu mën ko yow ñëpp ngi ñu saw ñëpp ngi taxaw barisuuna laa yaxfa ala llahi minhum chey tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa lu dul ñu niwoo niwoo néew te ñooñee fa ñuy jaare ba taxawaay bii li ma ñu mal ko yow yàlla laaj laaj bi
1: léegi dama toog bil bu yàgg laajaat ko, li ma nel mulku yow dama ne ku moom nguur tey ñun ñëpp la tekk di xoolante. Ñu ngi ne woon ay buur ngeen, ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu, di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa moram kenn ñun wut a wax, bu mu am ay at yàgg ñu ngi ci téeméeri at kenn tontu

0: yidama nit yooyu gis nga war naa fer ni mu ci gaawee àgg bul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Àgg bul ci asakay asakam ndax yéen fi li muy gaaw gaaw fi nekk nii xel mu ci doomu aadama lañ gën a gaaw machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bu ko inna allaha sari'ul hisab. Moo tax ku bàyyi xel nii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegu mooy tooñ sa bopp, ba ca tegu mooy tooñ sa maam. Ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom ñaar. Wa anzirhum yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba yowmal azifati
1: muqarranina wala muqarranina ña nga leen lënkale fil asfaari ca takk ya ca bàn ya saradiluhum seen tubay ya min xatiranin mi ngi jóge ci godorong bu tànn ñëpp ñu solal leen ay tubay yu godorong yu tànn jër wa taxsha muy muur wujuhahum seen kanam yi annaaru sawara waaw lu waral masid bi dara lu dul rek liyajzi allahu ngir yàlla fay kulla nafsin bépp bakkan maa kasabat lam fàggu woon ci lu baax ak safaan inna allaha yàlla sari'ul hisab ku gaaw rek la surati ibrahim aay ji ci mujj kon yàlla ni haza alquran ji haza wax ji balaaxun déclaré la balaaxun ak yëgle la linnaas ngir nit ñëpp walinzaru agit ñu waar leen bi ñu ci alquran waliyaalamu agit ñu xam ne annama huwa naka kii ilahun waxidun benn yàlla rekk rekk rekk la waliyazakara agit na waaru ulul albab yi ñi nga xam ne ñoo am xel. Loolu kon mbokk yi mooy surati ibrahim foofu la yem ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala.
2: Waaj bi makka nekk juróom ñeen fukki aaya ak juróom ñeent ala riwaayati fas suratu lhijri bi na suwar al makkiya nga xam ne jubluwaayam moo di al maqasid al asasiya lil aqidati l islamiya mu di tegandaay yu pas pas ci lislaam fi nga xam ne fi lay tege fi la suratu lhijri jëme aw waxtaanam akum njàngaleem te moo di alwahdaaniya wéetal yàlla annubuwa ak ñunent albaas dekki wal jaza ak fay bi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yamal xiyaam. Ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratu lhijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki na xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàlla jalaluhu yabal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaaniya wéetal yàlla annubuwa albaas wal jaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki. Waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wala mu kazibeen di rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo weddi yonent yi alayhim salaatu wa salaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon. Looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne liikat ñu ngi xuppe. Mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zarahum yaakulu wa yatamattau wa yunhihimu l amal fa sawfa yaalamun. Danañ ci ñëw ci biir saal bi. Saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l ambiya ñuy woote bi ñunanti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu shaqaawa te mooy ñu taxee di tey ñi nga xam ne ñooy ñu réew ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bu yàlla mas yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ña nga xam ne ñu dëng ca ñoom. La tàmbalee ca Cheikhul Anbiya mu Nuh alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Caar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin. Weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhi salaatu wa salaam ci jamono ju nekk noonu mooy nuy mel, waxtu wu nekk noonu lañ mel. Alquran dana ko nett bi ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shii'i al-awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yasta'zi'un. Mu ngi ci biir saar bi insha allah. Saar bi gaaral na wane bu baax mandarga yi nga xam ne mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi àdduna di walbati ngeen ko wax yéen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos tib àdduna si te kenn mësu koo gise fenn, kenn mësu koo xamee fenn. Loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede màggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashrab bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf si nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyahi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxashri wal nashr moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi, alquran di ko indi, salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal, lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci màggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ab télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision bi dalay wax ne dekki am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk na ni aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaar la mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a yow. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati gi ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaanin rajim. Dina ñëw aayooy ci biir saar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom saar bi nettali xissa boo xam ne mooy albashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante alhuda wa dalal njub akuk sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub moo di aadama alayhi salaam, mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al-aduwul ladud. Loola saarab dina ko nekk ni ak yëpp fi nekk nii ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci langu njub ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne
1: mooy bëri ci làngu caaxaan danañ ko xam, ak anam ñaan ñooy manam gér yi mbir muy bëri ci làngu caaxaan ak manam gér yi mbir muy bëri ci làngu njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa taala. Ajit la nga xam ne moo dox ca si jóot ba yàlla sa ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jóot, ak dumooyu nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko ci yàlla dig, ak lam ci dig zuriyati aadam ca mooy doomi aadama yi. Wa is qala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi. Juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci kissatu aadam dafa daal di toxu nag dem ci qisasu baadi al anbiya, net lig lenn ci yonente yi alayhim salaatu wassalaam, daal di koy seerale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonentee nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal moo xam ne lii dalal na suma morom sàngam, kon suma dalee duma bett. Ajit dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhi salaam, ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seen mbokk mu di al mukazibin. Juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, te mooy wàcc ji màcc ci moom alkitabul majid al mujiz, téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. Ak itam daal di koy jëgal di sabri ci muñ, ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ. Na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la, mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm. Walaqad aataynaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim wal qur'an al azim ila akhir sura al karima. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee al hijr, ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud, ñu nga dëkkoon ca al hijr. Hijr nag mu nga nekk diggante al madinatul munawwar ak Sham, dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon, daanu yett dañ ñi di dëkk ca biir, mel ni ñoom mu xalladuuna fi hadhihi al hayaat, mel ni ñoom daal dañu sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar bu fa jóg mu daal leen dikkal yoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yoo ko leen ndax toon duñ doon toon yàlla. Fa axasathum assayxatu muslixin fa maa agna anhum maa kaanu yaksibuun jacalana allahu min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ci ay njuumte ñu teg ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim, kenn soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram li ñu alif lam ra suñu lammiñ moo ñu rëccoon, ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju, ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina, te moom soxna na su baax a baax. bismillahi irrahmani irrahim. Yàlla nee na alif lam ra, huruful idaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wone lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi, ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbilee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa, waaye bu ko yàlla tabaraka wa taala tàmbilee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji. ay araf lu nan yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm. ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine, xam ko dal du mu yokk. ne su fekkoon ne ku ko xamul sa diine du baax, su boobaa salawaatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem, du am benn werante. xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk, su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salaatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko. kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ni ko ulama yi di waxee al mufassirun. tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi, mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la, wa quranin alquran la jib mujjin ju leer, alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab, amul benn jàdd-jàdd, amul benn dëng-dëng, amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam. yàlla nee na rubama yawaddu, rubama xëy na yawaddu, dana mas a bëgg. te yàlla bu nee xëy na mooy dana am, danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njéeju. njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. ñan ñooy njéeju? allazina kafaru, ñe weddi woon yàlla ci aduna si. li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna, way way suñu nekkoon ñu gëm yàlla, way way suñu nekkoon muslimin. benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowmal xiyaama ci ak ndugal ya, jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin. yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxe biir képp koo xam ne kii ommatoo góor ci gumam yi, nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk dana naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel. kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna, fexee la mel ni moom bala ngay dem ci àllaaxira. loolu la gëm alquran bi jëri. alquran fii nee na rubama yawaddu, dana mas a bëgg allazina, ñi nga xam ne kafaru, wedd nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit, law kaanu muslimina, cay bu ñu ammatu woon ci yàlla santaane, wa zalika inda muayanati ahwali al akhira. kon ki nga xam ne gis na ne kii ammatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su ma yëg noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel, kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mënut noonu. te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool. ndax yowmal xiyaama ci suñu tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane, bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. yàlla nag zahum, bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo nii lekk rek, wa yatamattau nii bànneeku rek, wa yulhihim, di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay mébét, fa sawfa yaalamuuna, daañu ma sa xam. allahu akbar. suratul hijri aaya ñett, yàlla ne na zarhum, bàyyi leen ñoom ñu weddi, yaakuloo nii lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk aka bànneeku ni bàyyi may di lekkee ka bànneeku. ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk, naan, takk soxna, melaw. loolu la bàyyi ma nekk. doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek, yii rek nga fi nekkee. su boobaa kuuku moo bàyyi ma dañu daal di bëgg a yem. moo tax mu ne zar yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi ñu fi dañuy lekk ngir man fee toog. ñun ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daal di fii mën a nekk.
3: ki nga xam ne daa def ne lekk ko si indi moom lu ko jege mu lekk lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goo mu ñot di gutooy mu ñot di xobu ngeer mu ñot di xobu leneen mu ñot di moom mu lay def moom ko ñuy wax ximaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkallah ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek, bànneexu muy lu jëm ci wàllu bànneexu adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyaahum faaniya wa yulhihim, leen di gàllankoor al amalu mëbët, nekk di lekk nekk di naan. Programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mëbët. Mëbët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko muy surga waanu. Surga nag ajjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine duñ ko bay ngoon ji moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay, bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay, alax ne sama bay fii ajjuma mu xëy jekkale ko rek daa di wàcc dem ñi bu buset mun lay def du bay. Day ñëw rek taxaw ne bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu ajjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam dañ lay set mooy tool bu buset mukk mukk mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko fikk teel ak yenn tabax yépp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii, bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag bu yëkkati dañu day wax lu rek. Léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu leen la cheytaan a jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañu ci mos a bokk. Ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fasofa yaalamun, daañu ma sa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo seytaane moo leen doon wax. Aqibatu amrihim isaaraaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin, ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. Yàlla musta alag mel ni mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonente yi alayhim salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alag yenn xeet nidul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñee. Maa tas bu ko musta jiitu nag min ummatin ci wenn xeet ajalaha at ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñëw. Wa ma yastaaxiruuna, duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf doon bàyyiloo xel waa makkaak ñu mel ni ñoom ba baa yemal xiyaama si ak jubbam ci leen wan leen luy tax mus nuuku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yeyoon ci moom wa yeyoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas bi ko di jiitu min ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ak wa maa yesta axiruuna, du ñu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ca la ñu jeexal, bu ñu jeexal nag ca ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. Suratul Hijri aaya juróom la wax ju di nekkoon.
2: waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow ki nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar. Yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. Dégg wax jooy bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom la ñu ko daan wax. Wax nañ ko taaxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabar kat nga, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga. Lan mooy dof? Dof mooy koo xam ne bukkuleen programme. Dama adama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. Dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof, ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa, dof nee na yow dangaa dof. Mu ndax suñ ko wutoon dangay bàyyee sa bopp nirif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, loolu la dof yi wax. Ñun ñu ne dof yi yéen da ngeen a dof, ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram gi ñii ñëpp yi gis seen awra yi yéen da ngeen a dof. La manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof, moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof. Fi nag bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaa yi na la yow da ngaa dof. Masalan bu dimanche bi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow da ngaa dof. Waaye am na gaa yooyu ñu fekk ñoom muy seetaan final ba ñooñu la ñuy wax yéen da ngeen a dof. Moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun, dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof la. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof di yëgu yoon, dofal ci wéy dof di yëgu yoon. Bu ajumu masaana jot day jóge Mbacke di junni ci ajumu Touba, waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaal la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ni wax jëni la yonent bi innaka la majnun du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel. Ñàkk jëm ñàkk bokk ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la majnun da ngaa dof, ndax bànneex yi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neexitu aduna yi nga ñu nangoo wàcce, yiwu aduna yi nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. Looloo tax ñu naan yonent bi innaka la majnun, waaye du woon xel bu manqué, waaye du woon yaram bu manqué, waaye du woon bayyi ay aduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme. Moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun da ngaa dof. Bu ko defee kon dof noonu la tëddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kanam yii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarkàllaa. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka dara du ci sàngu. Boppam neen loxo yi nga koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci omi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis. Lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. Waaye ci sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tànk yi danaan kee daa dof. Moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof. naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa dof. Moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax say gàtt yi te boo faatoo ñu muur la dugal la ci biirum pax foofu gën a tàng yow da ngaa dof. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof. Ma ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonent bi alayhi salatu wasalaam innaka la majnun da ngaa dof. Te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di àtteloo ko ko salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Yàlla nen law maa taatina bil malaikati
3: mu ne ñu ne yonent bi law ma ta'tina lu teewoon nga indil ñu bil malaa'ikati ci malaaka yi in kunta min as-saadiqina bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la woon ni danaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi rey ko wala ku la weddi malaaka yi ne ana kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu maa nu nazilu du ñu wàcce al malaa'ikata malaaka yi illa bil haqi lu dul ci dëgg fullaay tax ñu wàcce malaaka yi lu ci fulla loolu du fulla malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi dimaana abdullahi rasul ko bindee mu jëm tàmbaaku ndax
4: fa ata firaun rasula fa aqadnahum aqsan wa bila wala aqsan wa bila ngeen bal gis nga yàlla bi muy wax lii mooy yunnee woon naa firaawna ak ñu mel ni ñoom ay yunent ba yunent yi àggee firaawna ak ñu mel ni ñoom mooy leen ma jàpp leen jàpp gu métti di leen xaar nag yéen bi ma leen yónnee Mohammed mii na ngeen di def moo tax ñii amuñu lay ndax ku yàlla yónnee yunent rek amutoo lay leysaan malaaka yi daal ne leen ñaan leen ñaanal leen seen bopp ba pare tegal leen ci nag wama duaahu lkafiruna illa fi dalal ñaanugu yéefar nag moom sànkute rek lay yokk borom duaahukum laa yanfau wala yujji li ann duaaha alkafirina ma huwa illa fi qasaar wa tabaar ñaanugu yéefar waaw ñaanugu yéefar du nangu mukk léegi tey nga ne ma waaw iblis nag ma ne iblis lam doon ñaan loolaa ko jëriñu dara moo tax suñ borom jokk ko may ma fanuo gudd amul njariñ wa zikruka bada almawti umrun thani fexe ba boo faatoo kenn du la fàtti loolu mooy gudd fan suratu ghafiri aaya juróom fukk yàlla neen inna la nansuru ñun danañu dimbale rusulana suñu yonent yi ñun danañu dimbale suñu yonent yi yàlla nee na dana dimbale yonent yi indil leen lu ñu jàpp lu ñu mën a taxaw ca kanam nit ñi di leen waar walladina amanu yàlla ne na dana dimbale mboolem ñi ma gëm walladina amanu mboolem ñi ma gëm dana leen dimbale fil xayaati dunia ci dundu adduna gi wa yowma yaqumu al ashhadu bis ba ñay seede di taxaw it dana leen dimbale kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyin wa mumin ci ñay seede jëfi jaam yi alfaqru razi benn firikat la moo tafsir te bi ñu tuddee a tafsirul kabir wax na ca jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñaar fukk ak juróom mu ne aaya jii bi mu koy firi al ayatu waadun min allahi taala li rasulihi bi an yansurahu ala aadaihi fi lxayaati dunia wa fi laaxira mu ne aaya jii yàlla wan na ci ne dana dimbale yonentam bi dana dimbale ñu koy jàppale adduna dana leen dimbale it su àlaxira kañ la leen di dimbale yowma laa yanfau bis ba nga xam ne du jariñ azalimina tooñkat yi maasiratuhum seen ngant bu yomal xiyaamee tooñkat yi ngant lu ñu mën a joxe du jariñ ngant lu ñu mën a joxe du am njariñ walahum laanatu walahum suu daar dinañu am rëbbum yàlla dinañu am mbugal mu metti walahum laanatu walahum suu daar dinañu am rëbbum yàlla lan mooy laanatu rëbbum yàlla du caageeg ni nit ñi di rëbbee jël sa fetal dugg ci àll bi wut yàpp léeg-léeg nga am léeg-léeg doo am loolu du rëbbum yàlla rëbbum yàlla mooy day wax sama yërmande bul dem ca kee loolu mooy rëbbum yàlla boo dégg ñu ne diw yàlla da koo rëbb mooy yàlla day wax yërmandem bul dem ca moom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yàlla nañ ci àlla musay walahum suu daar dinañu am kër gu métti ca sawara suratu ghafiri aaya juróom fukk ak ñaar yàlla nee na walaqad aatayna muusa joxoon nañu njàmme alhuda njub la mudi téré bu ñu wax tawrat wa awrasna ñu fété le téré ba ginnaw ba fa ñam mi jogé bani israël banu israël siti yaqubia luñ leen fétélel alkitab téré ba di tawrat mu ngok yalla néna joxon na musa ibn imran lu mëna jubé ci diiné ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia loolu la ko joxone pirin wi non la ko tafsir abu saoud fi re ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il alkitab bani isra'il ñoy doom yaqub yi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy isra'il banuhu ñoy banu isra'il bi yalla joxe musa nak tawrat bam fa joge mu jël téré ba jox ko banu israël téré bobé nek hudan ñub wa zikra nek fatli li ulul albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabi al-uqul as-salima téré bobé nun la melon lepp lu yalla wacc ci téré it non la meloon bi alquran ñewé wa muhaymina alayhi jël téré yoyé duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko diina ji tuddu islam inna dina indila islam surtu ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bukut ak ulul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñu wote ak bayima yi di xamne dañu wara sol yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yene mi nek yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ta yunus bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolu kenn du ko jema xam luy bakkar yonenti bi lolu kenn du ko jema xam waaw mu ndax mok suñuy bakkarem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yonenti bi defuko bi fut lu ko jégué yalla gune yonenti bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mok ni mu waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fihi wastaghfir li dhanbika jeglul say bakkar ha tolowul ñun buñu ne jeglul say bakkar motax as-sabi mu ne al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'sum min adh-dhunub jami'an sagha'ir wa kaba'ir qabla an-nubuwati wa ba'daha ala at-tahqiq hasitu as-sabi jukib ñentel khatu fuk ak ben mom asawi moni liñ djublu ci wastaghfir li dhanbika moy jangal xetu yunitibi sallallahu alayhi wasallam mune sudul lolou yunitibi len ko ar ci def bakar mbollem bakari dubu ndaw dubu mak du lu jitu bagn ko yonni du ginaaw yunitigi ibn kasir mamid mune hadha tahyijun lil umma al istighfar li soññate la ngir xéed wi ngir ñu jéglu seeni bakkar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla lako jéglu say bakkar yow lay wax nga né ah man dé kon waxi nopi waaw bu ñu né yoonte bi jéglu say bakkar nga né kon dé man xamu fu mu jëm loolu lako ibnu kasir firé mom tam ca jukki ñettel khatum ñaari témèr ak ñin fuk ak joom ñet munako wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar su ngone del sabbal sa borom mu di wird aw suba ak wirdo ngone na nga sass sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni su ngone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun war na su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun legi sax jigeen jog nañ ci yenn wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne degg waye ndaysan su ngone ba ñu ñibbi suñu kër da ngay gis ko xamni ki bu ñibbi ci kër ga lu mu jëndale gona ya bañ sax du ko ngab ndaysan lay ñew ndank rek yolle ko dugg ci neeg ba tedd soxnam da ne ko nijaay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melni tank jër ndax indi walé wul dara waye benn super filu ko ci yoon wi sotanak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dëkk ci dëkk bi ko ak bu ñëwé ci kër gi bu mu yëm ci ni awuma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga té mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem na nga réanimation ay mbokam dañ ñëw ci verre ba xol ko rek seen ko dañ lay san diiw nga nalé té mom yegul ni ñëw nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wa subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nek non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi oubli sa gemign nangu nga dadi dugg ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yewo nya nga yewo ji fenen fo xamne bukut ak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarakallah nit ñi nak ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muwazaba ala zikrillah wa illa yaftaru lisan wa alla yaftaru lisan anhu hatta yasbaha fi zumrati al malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نيار فك جوروم نيار خاتم جوروم نيت جوروم نيار فك اك جوروم نيت ماني سورة غافري آية جوروم فك اك جوروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دانيي ويرانتي fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonane yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci ludul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen in fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun ludul ak rëy moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Guèye yalla na yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine kër loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydna Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alqufu mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel awli yasmut wala mu nattu ci jox ko borom xam-xam yi inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr rëy rek moo ne seen xol yi ma hum bi baalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leeru yàlla gi yàlla ñu ci yàlla musal kon nag yow fastaiz billah, làqul ci yàlla, innahu yàlla huwa samiu, mooy aji dégg ji, albasiru, mooy aji gis ci. Fastaiz billah, làqul ci yàlla ngir mucc, innahu huwa samiu, mooy aji dégg ji, albasiru, mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu Ghafir.
5: والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مبوك ني دغلو غيناو ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديلو سيني تي كاتانم في سن تفسير القرآن الكريم بلين سي ديفام دي اندي ادي مجد تي وقت ني تي كاتانو سيني بروم ñu ngi taxawoon ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu Ghafir. Ci suñu borom tabaraka wa taala di yegde ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen baat di yarante ci aaya yàlla yi te amuñ ci xam-xam. Ñu foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom, te itam di jéem a fay leeruk suñu borom jiidul islaam, mu ne waaye duñu ko mën mukk. Mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugal may wàcc ca ñoom, innahu huwa samiu albasir, foofu la ñu taxawoon. War a doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar, wa xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Yàlla nee na la xalqu samawati bind naa ni bind gi ñu bind asamaan, bind naa ni bind gi ñu bind asamaan, wal ardi ak bind gi ñu bind suuf, ak baru moo gën a jafe min xalqi naasi ci bind nit ñi. Yàlla ne bind nit jafe na ci nit ci waxin, waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi, bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi. Waaw, la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Bu fasiru ne it danañ wax ne laam bi laamul ibtidaa la. La xalqu la xalqu llahi lissamawati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar. Bind gi yàlla bind asamaan, bind gi yàlla bind suuf, loolu day moo gën a jafe bind nit. Ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëpp na nit ëpp na woo xam ne jéggi na dayo. Suuf si li ci nekk ëpp na nit ëpp na woo xam ne jéggi na dayo. Tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee, te li la ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen siméer ki nangam ci nangam, loola doomu aadama war naa yëg ni li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti. La xalqu samawati wal ard akbar min xalqi nnaas. Yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid. Li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma, su fekkee ne suuf yëbuma, bu fekkee ne jant bi yëbuma, bu fekkee ne weer li yëbuma, su mu nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek, waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg, moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg. Walakin aksara nnaasi la yaalamuun, waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu. Li annahum la yataamanuuna li xalabati ljahyi alayhim wa farti ghaflatihim wa itibaacihim li ahwaayihim. Li ëpp ci nit ñi xamuñ, mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek, mënu leen yëg ba ñàkk seetlu, xanaa ñeneg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex. Waaye kon dana leen wóor ni sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog, te mam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog. Mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk, mu nekk fi mu nekk ba mu ko waxee ba léegi jaxugul fi mu nekk. Muy dawloo jant beeg weeru ñii dana ko ñëw duus yi sànni ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo, kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam, xanaa mooy tax nit di koy ñëwe. Waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku waree su ko yëg. Walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Wa ma yastawi bi am nag al a'ma ni ñakku gis wal basir ak ñi amu gis ni ñakku gis bay wedd yalla ñuko tuddu gumba waye du gumba yi nga xamni ño ne ci ndad mi di yalwaan ndax yalla waxul fi ci gumba beut da ci misal nak mo di ñaar ñoñu di ñem muk tabarakallah musuñu fi deg ben pele bo xamni bi footballeur la bu daqa football ci football kat di ba nopi nek gumba amugul wa misal la mu yalla joxe fofu di wo fi daqa ndaw waye gumba la li moy pele bi waye gumba la équipe sangam sen gardien ba gumba la yalla neena lolou am muk kon nak gumba du yam ak ñaccha wa lan mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir yin djublu ci ngaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mu ne ñaar yi ni gumba ngaccar wote ci manun wax non lañu wote ñom tam ñu ñaar du jëm walajina amunu ni tamit du yam wa amu salihati tay def lu bax wala al musii'u ak ni def lu won ni def lu bax ni def lu bon duñu yam muk dama dem nak japp ne ni ñepp yam sa wax rek ni ñepp yam yalla neena duñu yam muk wal ladina amanu wa amu salihati wala al musii'u ni gëm yalla tay def lu bax duñu yam ak ñi nga xamne lañuy def bax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sam jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fatu jawas an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugud lay nek yak ko lu bëgg ba sañu nit ñi yak ba sañu am ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi aani salihat nak moy ko xamni ki fumu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarakallah mbok bu nara yaqku mu defar ñoñu duñu yam ak ñi nga xamni dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen di waru da bari wut qalilan ma tadhakkarun yeen li ngeen di waru da bari wut lu rek motax ibnu kasir mu ñu nam ci wax joju ni gumma du yam ñaccar muk mu ndax tan ñaccar mom day gis ba fu batam yam mu ne lol nak yi muy tek moy ñu gëm yalla te bax du ñam ak ñu wëd yalla te kacior mu ne way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatu ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarakallah sorto xaju ni ay juroom fuk ak juroom ñet yalla ne inna sa'ata mistunt inna sa'ata rendi wuba inna sa'ata taxaway ba la atiyatum wat nani ñi ngi ñew la ray ba fiha amul werante ñi ngi ñew walakin aksara an-nas way li ëpp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ne mi ngi ñew li gëna bari ci nit ñi témor bo wañi juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne al-akhirah mi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak jël ne al-akhirah ngi ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne al-akhirah ngi ñew nit ñi nak gëmul ñu de la ca ginaaw de lañ gëmul nit ñi gëm nañu de ndax bu bu sat ñu gungé nit yobbu ko ca qabru ya dëntu ko ñew ñu gis waat waye la ca ginaaw nak nek ci gaak dajala ga ñalé dajalé jéggi sirat ak sawara ak yoyu na nit ñi gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarakal te ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaq xar yow yag rek nga reen li fa faar yi tek ci tal bi mu ñor xam nga dañ def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem da ngay yërem tul walakin aksara an-nas la yu'minun surtu aghazi ay juroom fukk ak juroom ñent الرازي بن شريكه لا من اول مراد باكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامه مدني لا خاندي دي يدي نيت يوم القيامه من نيو موي يفل tafsir al kabir djuk ñaar ko djuroom ñaar xatum djuroom ñet fuk la wax lool yalla ñal wa khala rabbukum sen borom yagna wax batay ad'uuni ñaan len ma ad'uuni jaamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uuni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len aksaru mufassirun nañu al murad bi du'a

wa'buduni ataqabbal ibadatakum wa aghfir lakum. Lolu mom tam al-Qurtubi non lako fiye ba dama ci docteur Ali Saboni nak mune mom yi Ibn Kathir wax lola moy lamu tan ak la al-Fakhr Razi tekke ay ji nga xamni ci lañu nek ci adoni stadim lakum ndax Ibn Kathir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatakhal lahum bil ijaba fadlan minhu wa karaman. Ni yalla soñu na jamm ni jëme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo fete wo di len nangul ñeen ñi daali fere adu'uni jamm len ma jamm len ma nak man nangul len fu ñeen ma ñaanate defar seen bi mo di fi ne ko ñaan lu ko ne lool dañ koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamni yang ko fekk ci fa ñuy téré lañ ñuy téré mu ne ci yoy nga dik ko sé loxo ne ko ñaanal ma ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gëm na ko jël ngeen ko ñaanal ma motax bo talé sé loxo mu tax ni ci do cheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolu nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum inna allazina amalan mi nga xamni yastakbiruna dañuy reey reey di jaay peureug yu dool yu ko ana ibadati badul ma jamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dug jahannam dakhirina ni toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reey di reey reey ba suñu def len nangam ñoom duñ bokku ci ngay def ci yalla ni bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ngay bayyi bu yàlla ne dem leen barab sàngam ñoom duñ bokk ca ñuy dem bu yàlla ne bu leen dem barab sàngam duñ bokk ca ñuy toog yàlla nee na mboolem ñuy def lii sa yadxuluuna jahannama daañu dugg sawaraw jahannama daaxiriin nekk ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yàlla nañ ci yàlla musal. Kon yàlla wax ne fii lu am solo ci guddi gi yooyu ñi dul def ak su teree ñi dul bàyyi nee na ñooñu ñëpp sawaraw jahannama la ñuy dugg duñ ca yem waaye daaxiina fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir foofe nga xam ne fa leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaari nit ki teg gi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay nekk ñu ko jub rek waa pénc mi toog ñëpp waa ji samp aw xelam ne tuul gaay yi takk ay der na dàq ko ba jot ko daali koy dóor am mbéj téye ko ni ko looy daw mu ne leen mbéj nii ngeen na mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mbéj mu ñu la mbéj mu ne yëpp gu ma yëg ne naw ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ne daa jubadi tabarkàlla benn nit dafa ànd ak morom di ñuy rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn couvert goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siitu ñu li ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynde nekk ci biir bi ko ci waa ji ubbee yërndu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeera fi nekk ma fàq yàpp mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëpp ne loolu texe am mu wut ay pexeem ba rëcc ca mbir ma daw ki xeem far gay na nga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane leen góor gee di ñëw day su ma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye moom la ko waxe ba mu accès da koy pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daaxiriin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaafir yi aaya juróom benn fa yàlla ne allahu allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko mu nekk li taskunu fihi ngeer ngeen man caa noppalikoo waaw yàlla moo def guddi gi ñu man caa noppalikoo min taabin wa anaai l amal binnahar ndax bëccëg bi ñëpp ngi ci lëggéeyukaay yi am na ñuy yenlu di tabarkàlla añu ay ñuñ bugg ca añ ñu sedd ñii di añu ay gerte caaf
ni di ani ay

0: ci bindam illa la dut famu gudduwa famu gatto lu dut fi kitabe ñu ci téré ko fi gudd fan ko ne fekk na mom lool lañ la bindalon ko fi gatto ko fan ko ne fekk na lool la bindalon wala yanqus min umri ahad fayamutu wa saghir aw shab wa illa huwa musajjal fi lawh al mahfuz la yuzad fi ma kataba Allah wala yunqas kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba nala moom nga jur ci ay weer ci ay at ci ay def loole du jaas dama dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg mu dugg sim at yàlla ne ko at mii mooy sam at muy dem ci am mun yàgg mu dugg ci weer yàlla ne ko weer yii mooy sa weer doo ko génn muy dugg ca weer ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine mu dugg sam yàlla ñu ne ko bés bii mooy sa bés muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute moo tax ndeysaan 1999 ñu yàlla ñoom duñ ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu dem nañ ba ñaari fan dese leen am ñu sax mën dem ba guddi fanweeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen leen yi ñoom ñi daal di fiy jóge ndax boobu ñoo jeexal seet tëtët wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabi tabarkallah su ko defee am ñu jug ñu leen leen yi ba gis ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla dug nekk suñum at maa di yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla na yàlla wëram leen inna zalika li yasiru maa allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la moo tax yàlla day boole àpp nit ki ak wërsëgam jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéem a corne moom malaakam yi tënkale leen bu àpp bi jeexee fekk wërsëg wa jeex bursa bu jeexee fekk àpp ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna yàlla ne na wa maa yastawi bi yem al baxraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haza géej nga nii boo xam ne azum bu neex ndoxla furaatun bay kelkel saa'iqun neex a wanaasu sharabuhu nang waxoosaa jii géej mixun koromu ujaajun mane xat koromu mane xat maaun shadidul maluxa wala yuxraqu xalqu sharib li mararatihi wa shiddati maluxatihi kon nag ñaari géej yooyu duñ yem fakadalika la yatasaawa al mu'minu maa al kafir wala al birru maa al fajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géej yooyu ñuy yoo xam ne min géej asbul furaat min géej milxun ujaaj ñoo ñu dem kati géej yi mool yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ñu koy dund rek ñoo koy xam abu saoud borom tafsir la mu ne masalum durbalil mu'mini wal kafir ne misaal la mu ñu sandal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abu saoud jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wa min kullin ci képp ci ñaari géej yooyu nag taakuluuna dañan ca lekk laxmam toriya yàppwu neex di jiwe xorom mu nekk na ca amee yàppwu neex géej ji neex mu nekk na ca amee yàppwu neex ñaari géej ji yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën la ca amee yàppwu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu desi yéet loolam lu jëm ci géej daal man nga ne lépp neex ba mu des yëpp moom géej nag xam naa xam nga sax am na ñu neex waaye dal tabarkàlla. wa min kullin, képp ci ñaari jur yi taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya, yàpp wu neex. soo ko bëggoon misaal mu gën a jege, kii dafa am aawa boo xam ne bi asbu firaat ak ñaari boo xam ne mil xam ko jaay. aawa boo xam ne asbu firaat tabarkàlla ndox mu neex la. bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wekket fonk jëkkëram di taaj ndam lu tàng da koy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp as bun foraat ak beneen soxna boo xam ne moom mil xam ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñu ci kër gi mën lay xool butu génnam añ daa ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam mil xam ujaaj waaye nag yow mën ko lim taa ku leen laxamam tariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla dañuy jël sa kay séet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe asbu firaat milxun ujaaj. ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaa yi dangay am patron boo xam ne bii asbu firaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj. patron boo xam ne tabarkàlla asbu firaat amul muskila amul jafeñ-jafeñ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla di leen jëgañoo nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yoqorom xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen taabal waaw kenn ku ne ma lay wër di xuloog ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbu firaat milxun ujaaj. da ngay am kon léeg-léeg asbu firaat yaay ju asbu firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla. yaay ju asbu firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa di toppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo ni lii la mën a du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe muy gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan boo xam ne gi mi ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej gi mu neex di kelkali neex a wanaasu nga dem ci géej gële muy xoram bañ a xat kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam tariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fii si mujjum yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw a xam lii ña ngay lay ña ngay tane ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiima amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla mbir la moom solo. wa tara filka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira ne na muy déqi mawaaxira li tabb taxoo min fadli ngeen gis taral fulka mawaaxira taral fulka fiihi mawaaxira nee na mu déqi di dox tamurru wala tamxu udaab albaxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zariha alafqaala walbadaai walrijal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqiri llahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bii nazariyatu tafwi al ajsami wal i'jaz al ilmi lil qur'an al karim danga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafwi al ajsami wal i'jaz al ilmi lil qur'an al karim te bu nee tabarkàlla baa ngi ci am lu gën a yaatu ci wàllu jëmm yi li ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ji ñu soox wa taral fulka fiihi mawaaqira yi tabb taxoo ngir ngeen wuti ñu fadli lii ci wërsëg yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen ci géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu toll di sant rek sant ka baax walikay tashkuru rabbakum ala inaamihi
1: wa ifdalihi fi tasqihi zalika lakum tabarakallah wa amsalna kon loy ay ngir lay sunu borom tabaraku taala di woné fofu ñu wa nak ci tok ci yenen ngir yo xamne day woné qudratuhu wa sultanuhu fil afaqi subhanahu wa ta'ala yalla neena loolu jul layla moy duggal guddi fi nahar ci biir beccëk su ko defé guddi dootu fay loolu jul layla moy duggal guddi fi nahar ci biir beccëk wa yulju an-nahar moy duggal beccëk fi layl ci biir guddi yudkhulu an-layla fi an-nahar wa yudkhulu an-nahar fi layl mu def sawam bi duggal guddi ci beccëk duggal beccëk ci guddi ak sawam bi ci kam rek guddi leg leg mu gëna guddu beccëk beccëk leg leg mu gëna guddu guddi ak dal fasul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ay beccëk gi ci jamono ay sayf ci lenn ci rew yi day dem da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañeku beccëk moy tay non guddi gi di wañeku ba toll ci juroom ñetti waxtu li aya min ayati llahi tushahidu la yastati'u inkaruha jahid aw mu'min kenn mun ko yaddi lolu mun lay amé tay wa yahsu bi athariha al-a'ma wal-basir gumbat leccal ñep kenn ku ne warna mëna xam lolu ayatu ayatu shahida ala qudrati llahi wa diqqati tasarrufihi fi qalbi tabarakallah yuluju layla fi nahar wa yuluju nahar fi layl ni dugulante ñom ñaar muy aya kawniya bo xamne dustur la tatakhayyar wa nisaamun muhkam ben wala bo xamne du sappu ku muk la ya'ti bi tariqati sadafa lolu bi du azar waye min sam'i llahi alladhi atqana kull shay'in qalaqahu fa subhana al-mudabbir al-hakim al-alim yuluju layla fi nahar wa yuluju nahar fi layl ba ca bu guddi gi dugante do degg tell tell do degg ñal ñal do degg jappal fi nga ci dem rek lay sanjew tamit nak sa bu guddi duggo ci beccëk dugg ci guddi rek sa bu duggi wañeku ma yañu ko rek ñu dugante ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha barkal ci ustaz ba Ustaz Mustafa Si bobé ca Louga tabarakallah mo koy jangale day dugg ci guddigi kon yoni jul layla fi nahar wa yuri jul nahar fi layl loolu dugganti ndaysan loxom yalla ci katanam diko duggal ak diko genné te kenn du yeg reng reng kenn du yeg kërëm kërëm ñom ñaar nak bu guddi ñëwé jël fukki waxto ñaar ci sa dund gi yobb bu becc bi ñëwé jël fukki waxto ñaar yobb ñu roñ rek yow ngay tecc lay fecc rek di noos rek di taxawaal di jëlee fi jàmbari di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamoom yi mooy dem rek loolu ji layla fi nahaar rek ba bënn bés nag ñoom ñu roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxto ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fa tey da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeeg ba cëg bi ñëw di roñ di koy xereñ ba mu yàgg du doo ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabarakallah keneen ñëw nag daal di cee toog yoolu ji layla fi nahaari wa yoolu ji nahaari fi layl wa chaqra samsa moo tàggat jant bi wal xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant beeg weer wi yajiri mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñu buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawin yu bokku tëg lenn ci nit ñi li ñu ko yaakaare dafa ne jant bi day géqee ci tonk jëm sowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxu taxaw waaye day yeeñi ko تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة حسبها الفلكيون بثنتي ولا بثني عشر ميلا في ثانية سبب هناك فكي ميل أتنيار la ci jënd bi daw ca ndawinam boobe wallahu alkhabir alalim yukhbiru bisayriha wa jiryanha wa shamsu tajri li mustaqar laha amana noné ko borom xam xam boobe waxe neesan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañuko weddi nga yàlla ku ne suuf saa ngi werañuko weddi nga yàlla loolu moom waxinu wax la rek waaye tabarkàlla li xam-xam tëral wuute nag loolu foofu nag la xam-xam yam ci moom yàlla ko yàlla yërëm ama su boobaa nag léegi tabarkàlla ñu daal di taxaw tafsiru jawhar yi boo ca demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shamsi boobu ak alqamar zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom lewul mulku moom rekk moom nguur ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarkàlla amma suñu borom moom du ku ñu fal déedéet moomu mbir yi lewu al mulku moomam nguur walasina mboolem ñi nga xam ne tadauna yi leen leen di jaamu di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca feeg ndigal yàlla ñooñe maa yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir qitmir nag mooy alqicharatu raqiqa allati bayna tamra wa nawat diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko mëccee moom ngay sànni xollit wi ko muur loolu mooy qitmir tabarkàlla borom téere ba moom borom tabaraka taala anhu nee na yuhasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqir alaxira ku jëloon tàngarma ak jaamur ba wóoyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day woowu boo ko lekkalee nit maam borom tubaab nee na diis na la ci xisaab bu yemal xiyaam yi nga fay ko li ñu koy xeeb-xeeb oo ma laaj ku jël ay 100,000 jàmbur ak ay 50,000 ak yooyu yuhasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri mu fasiru nañ ne masalun yudrabu fi alqillati walxaqaara misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko kon nag xiram yi li dofiha wa hawaanu shaniha wa ajziha an ayu tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha laa tamliku fatiilan wala qitmira walladina mboolem li nga xam tadacuuna yeneen yi ngi jaamu mu di ay nit mu di ay bant mu di ay yum mën a doon maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutul qitmir lan moo dig jaamu loolu doomu aadama di jaamu ay mbir te yëgu ko maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax wala mu tànqom ndox fanaanoo ndox mu biskit mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté wala muy génn këram ñu toppe ko ndox ñu tuur ci ginnaawam muy dem wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la wala yu demee ni ko yooyu yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmir waaw yilifuñu dara moomuñu dara ci jàmm moomuñu salaam moomuñu mucc moomuñu lenn maa yamlikuuna min qitmir ba tax waa ja ndeysaan dafa amoon béjjam bu mu takk ci ndigli te mu jóge woon ci xarnu tabaski mu def ci mbir ci biir ñaamen la wa ansal naag wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen bal ma muy dawal ancien ni ba ci tabarkàlla rompoin bi muy wundeeloon moom mu daan bijjam ba daal di koy xuri ci ndigli xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir mu tekki bijjam bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc tey su ma la tekkuteen su ma daanu du ma xuri ko fenn kon asalaamualeyka daal di koy tekk fa fee tekk fa nit ñi di ko reetaan waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir surtu faati aaya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett in tadcuuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duñu dégg duaaakum seen woote laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote walaw samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabuu lakum duñu leen wuyu waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu dula deg suma degum ni la wuy wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum bu al akhirah dana ñu weddi seen bokale gi ngi ngi bokale bi shirkikum tabarakallah lool la mag ñu nan wax kef topal kef amna ci alquran ñu tudde kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum barakallah kef topal kef manam ñaari kef ci solo wala yunabbi'uka min la khamal nak lay xew ëlëk wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kenn mislu khabirin ku melni yalla mislu khabirin khabir dal mo suñu borom mo la mëna xibaar la nga xamni moy xew ëlëk ci al-akhirah la nga xamni moy xew ëlëk ci sa dund tabarakallah wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né lim na mbolam xéewal li nga xamné la defal jamm yi wala yu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultanu ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ilallahi moom nag aajo woowul kenn ci mbolam bi defi dal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ko ko weddi diggante ku jub ak ku jubadi ci ni ñu ko misaal nag mooy gumba njàccaar lëndëm ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaa'u moom la shaair ba waxoon yàlla neen yaa ayuha annaasu eeyeen nit ñi suratu faatir aya fak juróom eeyeen nit ñi mbolam doomu aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñëpp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defee ne amuñ yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ilallah yéenay faqiri ilallah yéen ñëpp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaa'ikum wa kulli ahwaalikum wa fi lharakati wassakanat antum lfuqaraa'u ilallah wallahu yàlla nag huwa alghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant ala litlaq suñu borom almahmudu ala nicamihi alati la tuxsa abuhiyan mu ne hadi aya mawizatun ayatu mawizatin wa tazkir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ihsani llahi taala wa inaamihi fi jami ahwalihim mbolam doomu aadama yi aaya ji da leen di fàttali di leen waar ñu wan ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewalam ci mboolem seen mbir amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp moom mooy ki oomal walis mboolem li aduna ci yépp moom mi nga xam ne tabarakallah moo yeyoo sant tafsir albaharu almuhit ci jukki juróom-ñaareel ba xëtum ñett téeméer ak juróom-ñaar yaa yoon naasu antumul fuqaraa'u yéenay faqir yi ilallahi jëm ci yàlla wallahu yàlla huwa alghaniyu moom moo doylu alxamidu mooy ki sant du tàllal loxom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom tabarakallah ndax loo mën a dunde in yasha bu ko neexoon yuhibkum mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yu bees bu ko neexoon mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yoo xam ne jadid la ñu doon yoo xam ne dañoo bees nekku ñu fi woon ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi nekku ne dangaa wuutu ñoo xam ne bi xalqin jadid moo taxit poste bu waaye toog yi rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa moo tax boo fa toogee yéegoon da nga fa jóge keneen ñëw toog fa mun la ko yàllay defe in yasha bu ko neexoon yuzhibkum wa yaati bi xalqin jadid bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolam bi def wa ma zalika ala allahi bi aziz wama zalika lolu nekut bi azizin dimu jafet ala llahi ci yàlla déedéet bal sawlun ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fayakun suratu fatir aya fukk ak juróom ñaar wala taziru du yenu waziratun bakkan bu bakkaar misra oxra bakkaaru beneen bakkan ba la taxmilu nafsun aatima isma nafsin oxra waaw ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخص الجار بالجار والقريب بالقريب يلا نعم بكار دور الله ثم ربجا بكار دور الله ثم ربجا لولو ماي لو عبيدو شو الاخرة ولا تزر واسرة مثل أخرى lo ajudo aduna nak moy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum qas bakar du yam ci bop ko ko def ay yam ci bop borom kon ñaaru lo wala amul safano manam ñu ci diene ay contradiction amuko ñi li ko taxaju moy ba alakhirah wala tasiru wasiratun misra ukhra budé ci aduna moy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum qas ay lu yem ci bopp borom mooy loi aduna bakkaar door loo su morom mooy su àlaxira moo tax amul ay safaano barkàlla kon nag kun na ci bay xel àlaxira boo bëri bakkaar ñu jël saf ko keneen allah ma nudul xanaam bu jëloon sa yiw fii ci aduna tooñoon la wala yooyu kon na ko hadis bu wax wa in tadcu nee na su doon woote mufqalatun ku diif ila himliha ci yenu ko laa yuxmalu minhu shay duñ ko sëf dara walaw kaana za qurba donte mbokkam la musus ci moom maanaam su mbokkam ñëwoon jëfe ci bakkaar bëgg a yenul benn bakkan bakkaaram yàlla mu ne kenn du ko ko sëf donte mbokkam mu ko jege la sa papp bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma la ko sëf sa doom bu bëggee gaddu say bakkaar yaay na ko duma ko saf fala qiyasa yawma isin liman istakhafa kon tawkidun lima sabaqa fi an al insan la yatahammalu dhanba ghayri asama khariimuni fa in qulta fama al farq bayna al ayatayn bi al awwal ad dilala ala adl illah al awwal dilala ala adl illah wa thani fi annahu la qiyasa yawma isin liman istakhafa tabarakallah al kashaf jukki ñettel xatu ñent témer ak juroom ñaar fukk juroom ñent mu wax ñu ñëk wi manu ko yàlla lay wane waxu ñaaral wi mooy xettli ku lu fa am kenn lu gaddu bakkaaru kenn mu ne boo ne woon nañ ma ko saf sax yàlla mu ne kenn du ko saf waaw misaal ñu nag jege na lool moo di bu doolu añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man su may tudd du tax ba suur bu boole añ bi taaje loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk-fonk wala lu ma la fonk-fonk tibu rek la ñuy tib maa yow rek mooy tax kenn ku nekk ma nañ su guddi jotee it loo ma fonk-fonk lu ma la fonk-fonk-fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faatu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى بنت مبكم مكجلا رأيت أن برد مبكم مكجلا إنما تنظر يودال لي في نكلي ركلا تنظر دلي قب لتبلو الذين يخشون ربهم يردل سين برام بالغيب جكمب نيوني مام سولم خبيرك نتيب إنما تنظر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نرغى السن بغل برم لون يون لا لوارو إنما تنظر دنوار الذين يخشون ربهم إنما أنت منظر من يخشاها بطل من غتاء القرآن الكريم تفر فصوف قلنا قرأ لي الله لنا من لا لخبول ومن لا لوارو نرغى لي الله من لندر وقاموا الصلاة تيتغى والجن ñuy taxawal julli ca nam mate te di ca boole laab gaar laabal bakkan laabal yaram julli ca waxtu wa julli farateer nena ñooñe waar leen ñom mëna ci yow kon nak wa mun tazakka ko waar ba mu sel fa inna ma yatazakka li nafsihi bopam la ko defal gis nga fi wa mun tazakka fi'lu bi yiri ko kenn lu jur ci defal bopam lu tazkiya moy ki yar mu yar bakkanam tahara nafsuhu min adnasil ma'asi lolou ci lay tasawuf moy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nek ci ay tak tak li ci nek ci ay tiitu li ci nek yek sa bop li ci nek ci yek ne mat nga li ci nek ci yek ne am na ko ma tut li ci nek di la won ay bi jamburi lolou lañ dan xet bam se lecc bu lu yek ni yegg na ay bi lepp bakkal dama dama wa man tazakka fa inma yatazakka li nafsi lay lamu gis nit ko xamni ki amu tazkiya tout lay man rek japp na mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom sello ha dede tazkiyatun nafsi moy man tahara nafsuhu min adnasil ma'asi fa inna thamarata zalika at-tatahhur a'idatun 'alayhi fa sawa'uhu wa taqwahu mukhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi motax nga lan am dom japp ci lox bi yit ko seri ki ya ma ci bay seri nga xol ko xamni ki ñaari febar na ci mom mu set yoon wañ dan jaare febar ba bu dindiko waji nek ku ñu xamne tanki nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak lina ko ci tafsir bele ci ginaaw ben talib dafa ñew ci mam cerna mbirayim tabarakallah ci daru muti yag ci mam lool mom yag mu ne ko
2: nit ñi bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al ansar yunus bi alayhi salam daldi waaj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi señ ñu ci la alquran waaj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madina munawwara bu muy fukiyat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wacc fele di juroom ñett fukki sar ak juroom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak juroom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu naan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon lola moy digënté asaman fele ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leng leng mu may nit mbub mo xamne nit ka da so mbub ma rek am barke bu ne ci mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ci lo xamne kenn du ko fay ci mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way ay veram naka muko tak ni ci auto bam yagg rek ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo gi ni nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barkelo ba ben way jeen mbinduma dal dikoy lek bu mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne ne ko yow mi ya lek mbindum mu ne ko waawo serign bobu dal dikoy barkelo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fu mu ko bëgg def rek mu def ko fofu daldi barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax naan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al qur'an ci guddi gogu dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waru ñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci guddi gogu lailatul qadr man ci suratul duhan ay ñent fiha ci guddi gogu yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddi lailatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddi gog ci lay takale wërsegi kenn ku nek ci guddi laylatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla ne won bala nga joggé aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy xet kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té mo yor di finance ñom ñaar ministère yoy la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawale motax mu yor ñaari ministère yoy bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génn aduna rek mu rudd awr de ci saw tour doot la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñëwé ci lay dem nak xol sall ni légui wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def daari xol nak dunduga daani dundug yi de nangami at la def wala budé wër mu ne nangami wër budé fan mu ne nangami fan légui nak xéet al wërseug ni ak dundugi num tollo su xamé né buñ ma day jox pari 1000 francs day gaawa jeex bu ko défé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekké né sa at yi ak su wërseug wi li lay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi néew so gisé faatu gi bari légui wërseug bi da bari légui ba waratuñu wa fas wërseug bi bari légui ba yéggatuñu sareet wërseug bi bari légui ba auto lañuy war juroom ñaari nit neca légui la su accident buñu ne ñëppa dé yéggal na juroom ñaar la wala fukki nit ak ñen wala fan wër nit bu dé avion ak ay témèr lay doon manam kon nu wërseug yu gëna bari rek di gën di tour rek bo moytul fan yu di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloy ndax malaka mi yor walu finance yor walu santé mom mo jema coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessu tabarakallah motax ku am wërseug tuti bul xeb santal yalla ku am wu yaatu bul xeb santal yalla di ca def lu baax fiha yufraq kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi nenañu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ni faatu ci at mi mom turum ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax dom waye teewul tabarakallah turum ndeysan ma nga ca nga xamne ñoy faatu te yegu ci dara innar rajula la yamsi fi al-aswaq wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa'a ismuhu fi al-mawt asiyatu zada 'ala al-baydawi jukib niyatel neysan turam gene laylatul qadr ñewna ñu jël turam jox ko minkay ne ko ngor si bum genn at ren lay faatu mom yegu ci dara bu dem tak soxna neysan daldi cietal daldi tabarakallah yoya soxna ci amna dom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon ne mikail ne du genn ci atmi ci xamu ci dam lolu ab hadith la tabarakal motax ñun suñu biir dañuy waxe dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nekk di programme di def say projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikail di jël ci atmi bo moytul bol na ci tabarakal yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne laysa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lo tax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut man'ut modi amru ak hakim mepp mbir mo xane hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lool nak bu guddi gogo du la yalla teural manam kañ la seet bi ñew ci kër gi kañ lañuy maye kañ lay dal jang kañ lay bayyi sama examen bi kañ la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mokoy teural ci guddiga yoy ñun la ko bayé motax soko de xaar ci yim la baye nga diko ci xaar ñaari day war mbir yi yeex am lu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy baye ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kaw yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoy nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka wa taala nona la koy baye ak ni ay jiyatu la suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir min indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm deewel waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi lañu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis guddigo ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox koko ne ko yow fi ak le 30 ngay faat dali dem mom xam ci dara mo lolu tax guddi gogu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna samay bor ci guddi gogu la kenn ku nekk doon def li ñuy def legi su af mi jexé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jël tolier yi jëlaat ko yëf ko mécanicien yi dem ca banque ba seeti la fa am sa law lii tam mun nañ ko defee bu laylatul qadr jotee nga seet sa bopp sama ragal yàlla num toll sama maandu num toll sama gëm yàlla num toll dugg sa ruqu mën a kan na ko soxna sa wante tiwaawan di leen waxee tabarkàlla dugg sa ruqu mën a kan yàlla mu ne yónni gi may yónni yonent yi taqale gi may taqale mbir yi ci laylatul qadr dafa nekk rahmatan min rabbika yërmande gu jóge ci sa borom yërmande la gu jóge ci sa borom yërmande googu moo tax ki mu moom moom yàlla mu xam ni mu koy séddeeg li mu koy jox innahu yàlla miy def loolu nag mooy kan huwa assamiicu mooy aji dégg ji wax jaam yépp lu wax suufe suufe lu wax kowe kowe lu déeyante wéet wéet wéet huwa assamiicu mooy ka ko dégg mooy ka ko dégg al alimu mooy ki xam mbiri jaam yi lépp lu nit jëfe lépp lu nit def xam na ko looy bëgg a def xam na ko benn aarif billahi daana def su demee bay bëgg a ñaan yàlla daat ne li ma nekke xam gi mu ko xam doy na sëkk tabarakalla kan mooy yàlla yàlla rabbi samawaati mooy borom asamaan yépp wal ardi di borom suuf si asamaan ji suuf si wama baynahuma li ci diggante bi it moo ko moom loolu ci lañu moomaale ñun ñii ndax bu moomee kaw moom suuf moom li ci diggante bi li ci diggante bi mooy bàyyi ma yeeg nit ñeeg yi demee nit yooyu in kuntum muuqinina bu fekkee am ngeen ak wóolu boo xam ne gii da ngeen gëm da ngeen xam ne yàlla bu ngeen amee al imaanu wal yaqin da ngeen xam ne moomam asamaan moomam suuf ndax lim fi bëgg a doxal di ko fi doxal bu ko keneen moomoon dina jàpp ci loxom ne ko doo ko fi doxal li yàlla doxal ci asamaan di ko doxal ci suuf léeg-léeg nga fóot ba weer yàlla di taw bu fekkoon yaa moom asamaan ci mbaa suuf mbaa nga am ko ko moom da nga naan ko bu fi tawee di tooyal sama yëre yi léeg-léeg nga dékk sa gerte ba noppi ba naaf ko mu taw ca kawam bu amoon sañ-sañ moom asamaan si wala suuf da nga naan ko doo ko fi tawe waaye moom da ko ciy tawee waaw da ko ciy taw rek tabarkàlla léeg-léeg nga mool teg ci naaj yi mu taw ca mool yi yépp daal di yàqu dara waaw la xale bu waxoon morom ja rek waaw taw lu muy jariñ mu ne ko yàqi dàll waaye yàlla jiblu wu ci yàqi dàll suratu duhan aaya juróom ñaar kan mooy yàlla yàlla laa ilaha benn yàlla amul ilaahuwa ku dul moom laa ilaha ilaahuwa ku dul yàlla doo yàlla waaw ku dul yàlla doo yàlla, yàlla rek moom mooy yàlla. Yàlla yuhyi moom rek mooy dundal, wa yumiitu moom rek mooy rey. Yuhyi wa yumiitu, yuhyi al-amwaat wa yumiitu al-ahya. Ñi dund nii ñëpp moo leen nar a rey, ñi faatu ñëpp moo leen nar a dekkal. Yuhyi wa yumiitu, mu njëkk ca dekkal ñële, mujj ci de rey ñi dund. Waaw, yuhyi wa yumiitu. Tabarkallah, muhyil mom muhyil mumitu raouful bar yallahu ca taysir. Ñaari turam yii nag tax na ba bu sañoon ku faatu ñu diñ ko ko, ndax aw tagg la ci moom. Waaye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jiin yàlla. Moom kay dinaan oto baa ko rey, wala avion baa ko rey, wala géej gaa ko rey, wala fetal gaa ko rey, waaye yàllaa ko rey moom duñ ko wax. Fokk daal ñu wut luñ ko askanale ne loolaa ko rey si burusaak yu demee ni ki loolu daal ñu ne moo ko rey. Te fi mu nekk boo seetee ba seet, feebar du rey si buru du rey. Si buru bu ma nee fexe ba doo lekk, ñàkk lekk lay rey. Moom dalay jël moom si buru yóbbu la, wala moom feebar bu mu mën a doon bu yóbbu la ba ci ñàkk lekk, ne ko nguur saangu noonu. Ñàkk lekk nag moom moo lay jëkkali foofu nag. Tabarkallah, fa am solo la. Yàlla daal yox yi wuju miitu, ku dund mooma ku dee mooma. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbukum mooy seen borom, wa rabbu aabaikum mooy boroomu seen maam yi, al awwalina maam yi njëkk ya. Rabbukum wa rabbu aabaikum mooy seen boroom di boroomu seen maam ya, al awwalina maam yi nga xam ne ñoo njëkkoon lu jëfe. Wa salaatu wa salaam ala al hadi al amin. Ñoo ngi ci suratu duxaan aaya juróom-ñett. Yàlla nee na rabbukum wa rabbu aabaikum al awwalin. Rabbukum mooy seen borom, wa rabbu mooy boroomu aabaikum seen maam ya, al awwalina maam yu njëkk ya. Maam nag mooy baay baayay maam. Waaw, doom mooy doom sëtay doom. Moo tax bu nee aabaikum al awwalin, ba mu ca tegee al awwalin ñu firee ko maam ya, ndax baay mooy maam, maam mooy baay. Tabarakallah, doom it mooy sët sëtay doom. Moo tax ci miraas ñoom ñëpp ñoo niroo ay at, bu fi kii nekkut ba kee nekk fa. Bal li fi nekk daal hum ñoom ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi, fii chakkin ñu ngi ci sikki-sàkk ne ndax yàlla am na ak amut. Fii chakkin ñu ngi ci sikki-sàkk naan moo wàcc alquran ak wàcciwu ko, moo tax yàlla abuna di fore. Yal abuna laysu muqinina fi ma yus'irunahu min al iman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri al ba'th. Ñi sikki sàkk rek ci mbirum dekki am naak dekki amut, di fo rek tabarkallah di ko jàpp ay kaf. Moo tax fii boo demee ci sëriñ bi ñuy wax Cheikh Zada, ci Haasiyatu Zada ala al Badawi, day wax ne ni yàlla waxee wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jàkkaarlool, wa rabbu aabaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jàkkaarlool aw awwalin. Léegi nag mu ne bal hum hum nekk damir joxane kañ ko joxoñ nekk fi. Mu ne moom Cheikh Zada loolu tahqiran li sa'nihim, daf koo def ngir xeebe ko seeni mbir ak tuutale ko ak sorin leen mbir yi, ndax itam am na ko wërta am sañ-sañu yàlla di jàkkaar, wala bokk pexem yàlla di jàkkaarloog moom di wax ak moom. Moo tax mu indi ko ci damiru xayit. Cheikh Zada moo wax loolu boo demee ci Haasiyatu Cheikh Zada ala al Baydawi ca jukkib ñetteel ba xatum ñetti téeméer ak fukk ak benn. Yàlla mu ne yonent bi salallahu alai wa sallam ginnaaw bi mu nappee ci ubbi bii mu ubbi saar bi, ci mu xaddima bu am solo bii wax ci Laylatul Qadr ak yam ca def ak barke ba ca nekk ak lim ci wàcc ci alquran, mu ne yonent bi fartaqib fartaqib booba yonent bi alayhi salatu wasalam ñu ngi ñaan ñaan yoo xam ne Makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dëkk ay loxom daal ne allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ee yow yàlla maa ngi lay ñaan nga bés sa tànk ci waa mudar yàll na nga teg ci seen kaw bekkoor bu mel ni bekkoori juróom-ñaari at ya amoon ci ati yusuf yi yàlla tabaraka taala ne ko fartaqib léegi déglu ma ndax nangu naa sa ñaan ba noppi yàlla nangu ñaan nga ba dañu daan lekk midd nga xiif nit daana ñëw di waxtaan ak mbokam du la gis ndax saxar su bari waaye it ngay wax du la dégg ndax ñàkk a am lu mu lekk mu ne fartaqib yowma ta'ti as-samaa'u na nga bàyyi xel na nga muñ bis bi nga xamee ne asamaan si day indi bi duxaanin mubiin ci saxar soo xam ne su leer lay doon su ñëpp xam ne lii moom saxar la wala lii moom mooy la yàlla tabaraka taala waxoon loolu bu ñëwee yaxsan naasa day muur nit ñëpp yaxsan naasa day muur nit ñëpp ñu xam ne haaza lii azaabun aliim mbugal mu métti la surtout duxaan aay fukk ak benn mbir ma yaxsan naasa yasmulu kuffaara quraish ñoom ñëpp nekk xiif boo xam ne xiif nañu ba dañ daan fab ab der tabarkàlla tàngal ndox xooj ca der ba daa di xoos kawar ga togg ko lekk ñii di lekk ay xobi garab ñii di lekk ay médd mu muur leen ñoom ñëpp yaxsan naasa haza azabun alim lii xiif la bu metti ñu daa tàllal seen loxo ñoom ci seen bopp rabbana yeeyo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xiif bi inna ñun soo ko muree mu'minuun ñun ñëpp lay gëm booba ña ngay sàkkoo xattali ko ca yàlla waaye dikko na daañu la gëm su fekkee muril nga ni li nga xam ne moom mooy xiif bii nga xam ne moom la ñu nekk rabbana akshif anna al azaba inna mu'minuun boo ñu dindilee xiif bi ñun ñëpp lay gëm moo tax xiifal ci yar nekk lu am solo waaw xiif ngànnaay la goo xam ne sax léegi adduna dañ koy jëfandikoo ci wàllu kii daal amut lim bëgg mu daal di gerew lekk ngeen tuddee gerew de faim bàyyi lekk ndax régle ay mbir ñii itam ñu ne yàlla ah soo ñu dindilee xiif bi day tabarkàlla daañu la gëm yàlla mu ne anna lahumu zikra anna lahumu zikra naka la ñuy jëriñoog waaraate naka la ñuy waaroo waqad jaa'ahum ti dikkal na leen rasulu mubiin yonent bu leer di muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax leen lii mu leen wax gëmuñu ko ba noppi jàpp ne léegi am na leneen lu leen tax gëm anna lahumu zikra sama ginnaaw ga bi leen yonent bi ñëwalee wax leen lim leen wax tawallaw anhu dañ koo dumooyu dañ koo dumooyu waqaaloo ñu teg ca ne yonent bii ñaa am na ñaari sikk ñoom ñooy wax loolu ñoom quraysh ak mushriko la arab ak ñu deme nit ñoom ila yawmil qiyamati ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko topp benn muallamun dañ koo jàngal lii muy wax waaye du yàllaa ko wax loolu mooy seen benn wax ñaar ba ñu ne majnoon ku dof la ñaar yii la ñu wax ne moo nekk ci yonent bi alayhi salatu wasalam ak soreeg loolu muallamun majnoon muallamun li ci jublu mooy ñu ne daa am benn xale bu yeew bu nekkoon Makka bu koy jàngal waaye ñu teg ca baatu majnoon te ñaar yooyu nag xaw a sore lool ku ñu jàngal yar la defar la ba nopi ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikal la mu ne

mune len inni man Musa rasulun yunantala aminun kuwurla lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxñu wa alla ta'lu ala Allah dama ñew ngir ngeen baña kowe kowelu ala Allah ci Yalla la tatakabbaru ala Allah wa la tatarafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top Yalla suratul duhan aya fuk ak juroom ñent inni atikum man andil na len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemu len ne Yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalaat da nga xamne Yalla ma yoni muy loxo baax yed waak yu demé nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku Yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne Yalla la yoni lolo tax tabarakallah ak police ak gendarme ak yu demé nik yoyu fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi jaar leen fi bo mu tut legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom mom te

mom tam mu gëna neex dérab geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ñu mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xami jokkale ay tiwa jël ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñuko defal mu neew anharan ak dex wasubulan mune mu defal leen nit ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamne fi da ngay jog rek xamne yoon wi mo jëm mur jog rek xamne yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamne yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kentani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko jappin yi ak xewal la motax muné la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jamñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamné ki bokul ci yexte doona yi ndax fi ñu bëgg jaarlé te ñun ñu jëm ci as du fi muné wa alamat mu defal len nit ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamné yastadilluna biha 'ala turuq kal jibali wal anhar alamati moy lolou ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amone etage bu guddu fi keur gi dafa amone genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watun te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kiyum tanam la bok ndax su donne lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi te leg leg ñu gëj fi suñu ñewé ñaare fek fu amutoon étage ñu yëkëti ko fek fu amutoon kër ñu yëkëti fa kër ñaare lolu reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat yenn fu nek so fa jaare xamni fi fi la jaaroon bima jaare barab sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñewé barab sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun nek ni ak ci bidin yi hum ñoom ñana ci geej ga yexte doon te lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barab sangam lolu nga xamne da ngay joge lu melni ndar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ñinga xamne ño ni ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallah yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu de sampu yu ñu tuddé jakka wudi nit mi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi dañu daldi teen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñeen ci bidiw ñi wax buntu keri makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñi wax ñey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamne bo leen xolé xam fan la penku fete wa bin najmihum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang diñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñu jaar bañ xamne fi jaarum nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu dé dox man ca jaar mun la alakum tahtaduna qayna ngeen mala jup yalla neena afa man yakhluqu mo ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mo ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax am na ko wara mana am sañ sañ ci yow bu upp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku nekk li nga bind yaay upp sañ sañ ci loola ko bindul motax kududi yalla yalla la epp sañ sañ ci ñun ñun fu nek ni da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kay yew am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngeenté dem japp xar ma daal di dag baat ba der di gën nga tagale der beug yap wi daal di lek sañ sañ bu nga am ci sa xar mi te yow bindoko da nga gënne xaaliss dem joxe ñu jaay lako tabaarak wa ta'ala war nga xamne am na ci yow sañ sañ bu epp sañ sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindo xar mi da nga ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci keuy nga lek ba sa gerté tiaf jeex
da ngay am sañ sañu kayit wa nu man di mel nga boxom ko ba mu nooy nga di koy sànni sañ sañ ba nga am ci kayit ba boxom ko sànni yàlla am na sañ sañ bu ruy bu tol moom ci yow moo tax dana am benn bis moom it gaa yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf ñu daan lay sànni ci biirum pax daa di ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxlu ku kaman laa yaxlu mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka wa taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind déedéet. Moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëyi loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo ñu ne lu tax te yaa ngi ci soxna dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañ ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañ njabooti jaamu yi afa man yaxluqu kaman laa yaxluqu mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bindu afa laa tazakkaruun mu ndax du ngeen waaru yàlla mu ne mu ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ ñi mu war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yem yow mi bindul doomu aadama loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yem sa njaboot gi loolin yilif yilif yilif sañuloo diter di fa paakay teg ci baat yi loolu sañu wax dafa am fooy yem ak ñoom tabaraka wa taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am yàlla nee na wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi laa tuxsuuha du ngeen ko mën a takk wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi mel fi xéewale laa tuxsuuha du ngeen ko mën a takk lu ñu bëgg a bëgg a bëgg wàññi xéewal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéewal lañ yàlla tabaraka wa taala xéewale moo tax xéewalam googu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf xéewal gi du jeex du manqué xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi waaye xéewal yàlla yim fi def daf ne wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di faatu loola du jeex mukk léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour mën koo jëriñoo yooya la doomu aadama yi nangoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yaa ngay dégg ca law angal naa muy bàkku ca biir tabaarakallah naan huwa allahu allazi laa ilaha illa huwa al maliku al quddusu salaamu al mu'min al muhaymin al azizu al jabbar al mutakabbir ba teg ca subhanallah kon wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi laa tuxsuuha du ngeen ko mën a wàññi inna allaha yàlla la ghafurun baalekat la rahim ku bëri yërmande la kon bi demee ba xam ne juum nañu ci ne xéewal yàlla yi daa doyatut yàlla nee na bu ngeen jégaloo di ma jéggal leen bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal naa nga ci suratu naxli aaya fukk ak juróom ñeent wallahu te yàlla nag yaalamu xam na maa tusirruuna li ngeen di nëbb wallahu te na ngeen xam ne yàlla yaalamu xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna yéen a ngi koy nëbb dama dama bu nekk ci ñun loo wéet wéet wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko góorgi ibbi saaxoo yal na yàlla yërëm ko bu daan firi fii ci aay jiima toll muy suratu naxli aaya fukk ak juróom-ñeent ak lu mel ni moom da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc doomu aadama yi topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ku sàccee ñëpp di ko yuuxu waaye góor gi ibbi saaxu ne ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxoon nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko allahu akbar wallahu yaalamu maa tusirruuna kon lu waay di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko wa maa tuulinoon li ngeen di feeñalit xam na ko subhaanahu wa taala li ñuy nëbb xam na ko li ñuy feeñal xam na ko liñ gëm di ko def xam na ko liñ gëmut te di ko def xam na ko lépp la xam mu ne wallazina ñi nga xam ne nag yadcuuna yéen a ngi leen di jaamu min duunillaahi te duñ yàlla lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla allazina
dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu ci du yalla ñu leen di teureulal di leen sétal di leen wax bayi leen li def leen li jog leen fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yeb ñukoy teureul yalla tabaaraku ta'ala neena ci du yalla lepp lu mëna doon la yakhluquna shay'an bindu ñu dara wa hum te ñom sax yakhluquna yukhlaquna des leen bindu budé ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali salatu wasalam moy al asnam ak al awthan moy di xerem yaak yeni dan sam yo yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an bindu ñu dara na xam ngeen ni ak mat ak bank mënu ñu bind dara wu hum yukhlaquna ci des leen bind defar sa mbir ba nopi nak def ko yalla lola la yalla wax ne la yakhluquna shay'an wu hum yukhlaquna mu ne tay ji nak nga xam ne legi tek ay bant di ko jaamu deug la yaatuutut waye ni wutu yoya nak moy lu melni ay franc CFA lu melni ay dollar lu melni ay ugiya yoyu moy wutu bant yeñ don samp lu budon ci jigen ni lu melni ay moddu ay cholin ay doxin ay waxin yoyu moy nek li nga xamne moy wutu la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun xam ngeen ne bo jëlum benn jigen tay moddu cholam nga xamne mom moko mom mom mom mom xaaliss bi dem jaay ko jimmi ci lum sol waye modd ba mom ko bané ko nak su la nexé da nga ma sol bu la nexu da nga ma sol lola moy kon la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna moy yow ci sa bop ya dem ci boutique bi ne nan ma jaay luma sol waye t-shirt bi jëndu la fayu la ne la fokk nga sol ma waye yow ya dem jëndal ko sa bop solal ko sa bop la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna tayib yalla neena amwatun yoy dañu de ay metti lañu ghayru ahya dunduñu ghayru ahya dunduñu budé ci xéram ya moy bant ya bant mom dundul ndax dafa déxé ci dimbuga mbamu déxé ci yirga ñu andi ko ci kër gi nga yett ko bam jekk def ci diw diko jaamu lolu xamna ni amwatun dañu de ghayru ahya dunduñu waye bu don ci maddi bonon junju légui wala ci xaaliss ak yoy dañu de dunduñu wama yash'uruna tayaguñu nak ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci yeen de gog kon suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna yi waye batay al abaratu bi umumil lafz la bi khususis sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewo ba bayyi jaamu ay bantit warna yew ba bayyi jaamu lu melni ay khalis jaamu lu melni daraja jaamu lu melni am am jaamu lu melni yu demé ni yoyu nga xamné du jeriñ dara yalla dal neen ilahukum sen yalla ilahun wahidun ben yalla la ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom فالذين تنغا خامن نا لا يؤمنون بالاخره گمونو الاخره نيوم قلوبهم سين خلي منكره دا فك ويتن يالا وهم تنيوم مستكبرون فولن فك نيغي ريري مستكبرون فولن فك نيغي ريري بمعنى متكبرون متعظمون عن قبول الحق بعدما سطحت دلائله مستكبرون ما نيو خامني دونو نغو دغ képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy rëy nga jóg nangu ko yow moom mutawaaji nga ko oyof nga kon rëy rëy lu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lànk te doon ci xam nga ne lii dëgg la nga lànk ndax defe na ñu lay tuutal ñoo ñëw mustakbiru nii dina dem nag ci dama dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax dina koy feeñal ci col dina koy feeñal ci doxin dina koy feeñal ci ay barab fi maa fa war a toog yooyu yëpp istikbaar la te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiroon lañ ñoom buñ leen laa ilaha illaa rek dañuy lànk yastakbiroon yàlla mu ne laa jarama amul sikk sàkk ne annallah yàlla yaalamu xam na ma yusirruna lañuy nëbb ñoom ñee réeréylu wa ma yu'linuna ak lañuy feeñal ñoom ñee réeréylu
mbolem kuy reey reeylu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mu ne lepp la xam te legi la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mu ne ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbiruna la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusirruna su baba kep ku reey reey li yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggar bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di duggar innahu yalla nak la yuhibbu mustabig al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey lu motax ku woy fek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey lu yalla ko oyef la bëgg olaf daana wax ni bu ñuy roñ bagage lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ko oyef raw gis nga bo dee gas janax boo fekkee janax ju réy réy lu ju bari tiitër day xóotal pax ma bu ko xóotaloo nag boo gasee ba àgg ca bu tëbee di génn moom bu tëbee plongé bëgg a génn pax mi du ko man day daanuwaat ci biir su daanuwaat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom pax ma sakk na janax ji kenn du ko mën a du raw waaye su fekkoon dafa nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko tabaarkàlla boo gase ba àgg ci mu mbëkk ko génn xam naa bu rawati dana la sonal tabaarkàlla kon réy réylu baaxul safaan ba nag mooy oyof yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy réy réy suratul naxli aaya 24 wa isa qila lahum buñ leen masaana wax ñoom ñu réy réylu ak cëpp koy réy réylu wa isa qila lahum buñ leen masaana wax maza anzala rabbukum lan la seen borom wàcce ñu réy réylu xaaloo dañuy wax ne ah asatirul awalin nett li ñu njëkk a yarek nett li ñu njëkk a yarek ndax ci réy réylu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcce ak lii ñu ne ko monte yow de lii ngay def ak lii loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg ci misaal ñun ñëpp ñu def yarami neen kenn solul mbubb kenn solul tubay ngeen baal ma ci baat boobu ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi lu tax ndax xam nañ ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñun doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doosi tàllam mustakbiruna yi ñu réy réy lu ñoom it bu ñu leen ma sa anzala rabbukum lu seen borom wàcce muy alquran xaaloo ñu ne ah wàccewul dara asatirul awalina rek la wàcc mooy nett luy njëkk ya fi nekkoon nett luy njëkk ya fi nekkoon am na ñoo xam ne nunu leen jàppee alquran muy mustakbiruna yi mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet alquran xissa dong tax koo jóg waaye xissa daa am solo am solo goo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme programme yonent yooyu sa programme nga def ko programme Nooh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono ji ngay dund fexe ba ni nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca loola la alquran di jublu ci di ñu nettali waaye asatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah nettali la woon rek gars yi jaaru nañ ca weesu na lu tax yaxmilu ngir ñu mën a yenu aw zaarahum seen i bakkaar kaamilatan mu mat sëkk kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu di benn xam-xam doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowm al qiyaama su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin ndax yaa ko sànkoon ci tegoo ci xam-xam moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la
lu ñu war a seet la, lu ñu war a jox, ñu war a wax ci xam-xam lañu. Ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax, man ngaa sànk bi xayri ilmin, ci lu dul benn xam-xam. Bu yemul xiyaamee nga yenu say bakkaar, yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu, te say bakkaar du wàññeeku, bakkaari gaaya du wàññeeku. Alaa damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu. Baatu saa ñaaw na lay tekki, waaye yen bu diis tabaarakalla al maqsuudu bihi moo di al mubaalaxa alaa saa maa yasiruuna lañuy yenu daal. Ñaaw na kon lañuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo réeral gaaya yenu seen i bakkaar, yenu waale bakkaari gaaya. Yàlla nee na xad makara laloon na pexe, xad makara laloon na pexe fasoon yéene contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi. Xad makara laloon na pexe fasoon yéene fay lislaam. Xad makara laloon na pexe fasoon yéene delloo ginnaaw ñi baax ñi. Ku laloon pexe alazina min qablihim, ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam, mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ba. Loolu misaal la, loolu misaal la. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ya. Moom la ñuy jàngale balaaxa di wax al istiaara atamsiliya. Moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax. Fondamana indi na fer, indi na ciment. Fas yéenee tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk. Ba mu tabaxee ak pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk, fa atallahu bunyaanahum, yàlla dikke seen tabax ba. Fu mu ko dikke min al qawaid, ca fondement ba la yàlla dajjiti. Nu mu def fa xarra alayhim, mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba. Lan mooy téeg? Téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim. Ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg, mu nga xam ne moom moo lay tiim. Loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan, loola moo këpp ci seen kaw. Moo tax foofu fekk mbokk yi lalkatu caaxaan. Bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés. Ci misaal da ngay nekk sa kër, benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat. Kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy. Muy wax ak kii lu ko boole kii, waaye di wax ak kii lu ko boole kii. Bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daal di yëg ne fa qarra alayhim saqfu, moom téeg ba daal na daal ci kawam. Wa ataahumul azaabu, bëggal ma dikkal leen min xaysu, ci foo xamee ne laa yashcuruuna, duñu ko yëg. Ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sam pexe da nga ànd ak pexe moomee daanu ci kaw suuf. Suñu borom subhanahu wa taala képp kuy lal sam pexe nee na di ko lalal diineen ji, mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii, mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii, nee na dana dikkal benn bis daani sa fondement, sa terrasse daanu ci sa kaw, pexe yëpp daanu ci sa kaw, mu ne min xaysu laa yashcuruuna, foo xam ne dañ ko yëg. Suma ginnaaw ga yow ma la qiyaamati bisub taxawaay ba, yow ma la qiyaamati bisub taxawaay ba. Ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tuddee ko taxaw mooy kenn du toog. Bis booba kenn du toog, amul ay sées, amul ay fauteuil, amul basang, amul sajaada, tabaarakallahu ñëppay taxaw. Bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw, ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tudd léegi, yuxsihim, dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala. Gecc nag mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la, bañ a def benn intervention. Wa yaqulu, su keroo gee dana wax moom yàlla, laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya, ana ña ngeen ma daan boole di ma jaamu, di leen jaamu. Ñu ne ko ñan? Mu ne allazina, ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna, doon werante fii jëm ci ñoom, wala tushaquuna, doon wuute fii jëm ci ñoom. Kuntum tuqaasimuuna wa tu'aadun min ajli al-anbiya. Qaala, wax allazina utul ilma, ña am xam-xam. Ñu ne innal xizya, gecci al yawma, tey wa suua, ak ñaawteef alal kaafirina, ci yéefar yi lay wàcc.
ala seen ootul ilmu ñoo wax loolu. ñoo xam ne ñii li tax yàlla di leen laaj laaj bii du laajub ñàkk a xam, du laajub bëgg a xam, waaye laaj la boo xam ne laaju tawbiix la, laaju taqriic la. moo di xam looy laaj ba noppi laaj ko. léegi-léegi koy def sa doom, maanaam day xeex ñëw ñu dumu ko ba mu sonn, nga ne ko naka mu baatu naka mu boobu danga ko bëgg a naqaral tabarkàlla. moo tax bi yàlla laajee laaj bi rek ñi am xam-xam daan ne ah innal qisyal yawma wusuha ala alkafirin jàll jàll musa ana ñoo ñooy ñam allazina ñoo ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum dana leen rey almalaikatu malaaka yi ba leen malaaka yi rey ñanga leen fekk zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp taqbidu almalaikatu arwaahum alqabisa xaala kawnihim zalimi anfusihim bilkufr tafsiru lbahr xatum juróom wala boog jukkib juróom xatum ñeent téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent moo li zalimi anfusihim tooñ seen bopp te tooñ yi gi ci gën a métti mooy tooñ gi nga tooñ sa bopp nga ca tege mooy tooñ gi nga tooñ sa morom ndax ñetti tooñ ñoo am tooñ gi ngay tooñ yàlla tooñ gi ngay tooñ sa bopp ak tooñ ngay tooñ sa morom tooñ gi ngay tooñ yàlla yàlla moom baalekat la innahu huwa tawwabu rahim tooñ gi ngay tooñ sa bopp nag ak gi ngay tooñ sa morom ñaar tooñ yooyu moom tabaarakallahu yàlla day bàyyi rek ñu rek bi leen malaaka yi rey ña nga fekk zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daal di sànni la nga xam ne mooy nga nay ya istaslamu wanqaadu inda almawti ala qilaasi aadatihim fi dunia fa alqoo ñu sànni asalama ngànnaay ya bi maana yàlla tabaraka wa taala fii muy toll dalay nettali toñkatu yàlla bu dee dee toñkatu yàlla bu dee dee fa alqu salama léegi-léeg booy seetaan film ka booy yeex yooyu ci tere da ngay seen jenn waaye ju ñu yëkkati ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf lu tax ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da koo di tàllal ngànnaayam moom mu fàtte ngànnaayam moom doomu aadama ñuy tooñ seen borom subhanahu wa taala bu jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon pexe yu ñu yoroon lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf lu ñu koy teg maa kunna naamal min su ñun mosuñoo def lu ñaaw maa kunna naamalu min su mosuñoo def lu ñaaw ñun mosuñoo bokkaale mosuñoo carte mosuñoo naan sàngara di lim rek lenn lu nañu wax ko ni mosuñu koo def allahu akbar te it koo si dégg lum am am doole lu mu rëy rëy rëy rëy benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñu wax malakul mawti qaabidul arwaax moom bu ñëwee ci kër googu jël waa jooju ndomba tànk bu waa ji mën a am kenn du jël yan waaw moom rek moom malakul mawti moo sa ñu ñëw ci kër jël fa ku ne moo tax bàyyi Moussaak mu ne loo xejj xejj du tee dee ñëw sa kër gi sa gan te loo ko berndeen lu du sa ruu du génn sa kër koo mën a mu ne loo xejj xejj nag du tee dee ñëw sa kër gi sa gan moo tax léegi-léegi nga dégg tabarkàlla ñu tàjje diw nangam moo jiite woon nangam diw nangam moo nekkoon barab sàngam diw moo nangam moo nekkoon soxna si diw diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw yàlla moom yooyu tabaarakallahu lay def nag waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñoon sa borom yàlla nee na dañuy fa alqaw salama daal ne ma kunna naamalu min su mosuñoo def lu ñaaw balaa aha kay yàgg ngeen koo def alquran ne balaa aha kay yàgg ngeen koo def inna allah yàlla alimun ko xam la bi ma kuntum la ngeen nekkoon taamaloon doon ko def lu jiitu tey kon ñoom dañoo bëggoon a nëbbu seen borom ne daaw ñu def tooñ loolu mënees na ko nëbbu doomu aadama ni yow waaye yàlla mënees ko nëbbu li nga doon def ndax sa cër yaa ngi fekk li ngay def malaaka yaa ngi fekk li ngay def jant baa ngi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal mawti yooyu yeneen ak yeneen kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def kon yàlla ne balaa aha kay yàgg ngaa def luy tooñ inna allaha yàlla alimum bi ma kuntum taamaloon acca fa doxulu daan leen di dugg fa doxulu mooy dee rek daal di dugg fa
fadkhulu dal len di dugg legi abwaaba jahannama bunti sawaraw jahannama khalidina ngendi yag fiha ci sawara wa fala bi sabbanna fal

moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefeur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test nam nekkat bi yefeur falay yadurallahu ashay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu ashay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin mi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneñu bi sallallahu alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu dé lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gatta aw fan waaw lo ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hadaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك وقت حمل معارك دوما دما نخمني رجل دوس يوك أو فن أك نجمبار دواني أو فن لواي ملتو ملتو ملتو ملتو ملتو ملتو ملتو ملتو علي ابن أبي طالب دانا وخني دوين غلاج خمني دنغ فيك ديوين دوين غلاج فك نخمني دنغ فيك ديوين كونك دوما دما أمر بيدي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal mole sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak dundum ñoy and dama na mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama na ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg res ko wërseg waye mur moy bi nga amé wërseg ba nopi yim ci togu mbeetim ko ci nabli lola mo tay sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam gaay dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunant wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tib yunant qatala khexna ma'ahu andak mom khexna ma'ahu andak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fu ko defey ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonentou djog bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musu ñoo doyri musu ñoo ragal lima asabuhum ci leen dal fi sabilillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la leen di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musnun ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tabaraki gi sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima ni yalla ne rem dil sa dom ji mu jël dom tur fab ta ka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rem dil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba tabaski president tabaski dedet dama dama dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyuni yi ab lu sobri lañu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci won yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non rabbaniyuni wala ribbiyuni yoy ki nga xamni dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñeme go xamni gi day ëpp sama ndax yoonent yalla nox wala nur ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonent du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabu fi sabilillah وما ضعفوا وما استكانوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ من كديلا يالا كو بغ من كديلا امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا لينا بغ نيلن لول امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا ني بغو لين الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم من يالا بغ اك يالا بغوت ньоني نك مي رباني يوني يوي وما كان مستنك حولهم سيني واخ لو ادنا جف جف lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu neuy moy dañu daan wax ne rabbana yow suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëgg wanzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab ad-dunya yolub aduna wa husna sawab al-akhirah ak rafetu yolub al-akhirah yalla jox leen sawab ad-dunya wa husna sawab al-akhirah ak yol bu rafet mu yolu al-akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku ta'ala santane ak min ko digi ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabu al-akhirah motax ci al-akhirah so don misal da nga nan moné bi daw al-akhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yama xé moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab légui nak dama bu mus bala muy dem al-akhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsax da nga wara wécc ku sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière mo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem al-akhirah so fi nekké li nga yor fi nga di ko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëñu gis nga xëy fi so fi xëy ni ci do ko sa ginaaw rek so demé do yobul dara kon so mu seen na def moy da ngay dali envoyer légui nax bagage yowal xiyam accompagnement nungu ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñaka ñew parce que gaay leg leg ñu ci do ko bo demé kon man na ñaka ñew tay di yobale ko man gisuguma ko ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ki morom ni ngi continue ñun ci tafsiru batay ci alquran karim mu né ya ayyuhallazina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe en tuti'u bngen topé allazina kafaru ni nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci sen testeli ngeen wéddi wat yalla ngeen len topé ci senu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñom ndax ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñom mom nit bu top no ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te top ndo nit nak mom sar genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bëgg ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen delu perte ni ñom yowma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su doon nabiyyu ab yunus kon defek biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fu ngeen leen topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moo di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yoonte bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom mu ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ca loolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u allazina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allah yalla mawlaakum moy sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la wor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xé mboro rek képp ko xamné ki jogu ci ni dëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nu xé da nañ ñu sanni pour dimbalé len ndax ngeen gagné fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéddi yalla ar-ru'ba tit bu jogé di xéx ak non bi yalla yalla neena man limu lay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xéx ku tit du mëna xéx waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo lañu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale day tit manam du firi du dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër day wax musum guddi ñu tok ci mbeccëk wala bok ci mbeccëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bay yu jam manam legi seen xel du dal lolam ak julit wurtu mel ñu julit lu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak kita yi lu koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mu ne sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima asraku ci sababu lim done bokale billahi ta'ala ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale annaru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jentelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nar dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé dugal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñom ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci jël ci wat ci natilit li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mu ne wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu la qad su sangé fi'l madin bi su du am firi la qad sadaqakum bu fekkon da sangu
lu ñu tuddee mudaare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakumullah waadahu. ba nga xamee ne taxussunahum, yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndigal yàlla, yéen a nga cor, maanaam yéen a ngay fekk yeeg dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def, bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def nag ah xata isa fashiltum, ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox, fi ngeen taxawee nag fi lay taxawee, in tansurullah yansurkum, su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen, waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di fi leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam, yéen a ngi ci sama ndigal, su boobaa yéen a gën a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ-poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon, ñëw bëgg a sangi li nga xam ne mooy koom-koom mi, su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo, mu daal di yem foofu, mu daal di jox tàkk. kon yàlla walaqad sadaqakumullahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi xata isa fasiltum, ba ni ngeen yoon joxe wa tanaasaatum, ngeen tàmbalee xëccoo fi l amri ci mbir mi wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibuun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah, muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb ajjuma di jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran, ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk, war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew, muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud, muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen, te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee. yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. njëkkee nag qaswatu badr al kubra, di ci teg ci biir nag ghazwatu uhud, muy xeexu uhud. ci kimtaan alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar, baat yi mu koy nettalee muy gën a dëgër bi ñu leen gagné uhud, baat yi mu koy nettalee. fi ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci la ñu nekk, moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon dina ñu dimbale. maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu dimbal. yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakumullahu wa'ada istahussunahum bi izni xata ida fashiltum wa tanaazatum fi l amr. yàlla ne na walaqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'adahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. is jamono ba nga xamee ne taxussunahum, yéen a ngi leen di góob bi ismihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu am na xata ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a. yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defee ne mooy logique, mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe. yàlla ni leen waawaaw, in tansurullaha yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dan na rek ño fa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ni ci dess na ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fetti dal bi iznillah de leen yëkëti ndo di tégando su ngeen seenoon nag picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw si tee tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10 heures 11 heures jotagul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree

ñu daal di koy jam jam yu metti. neenañu kenn mënu koo xàmmee ci jam yu metti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko. te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaraam yi la gis daal di ne kii day Anas ibnu Nadir la. ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaasi. loola xew ca biir xeex boobu yi. su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu mooy min ko mën yor du dunia wa min ko mën yor du axira. mu ne walaqad afa ankum moonte yàlla baal na leen de su leen baalutoon kenn du ñibbi. wallahu yàlla soo fadlin boroom yi ngeneen la ala al mu'mina ci ñu ko gëm. mu ne salawatullahi wasalaamu alayh dimbale naa leen is ndaxte seetlul jamono ba nga xamee ni tusciduuna yéen a nga yéeg mu koy wax saaba yi yéen a nga yéeg te doje fu waay xam ci doj làqatu fa. wala talwuuna ala ahadin te gestuwu leen kenn wala talwuuna ala ahadin te telu leen kenn. olof bi mu ñëwee fekk baat bi talwuuna mu asaf waaw geeg nun gi daal di jël baatu tal. boo nee taluma la muy tekki baat bii wala talwuuna te talu leen gestuwu leen ala ahadin ci kenn. jàq nañu tiit nañu fitt yaa ngi dal ñu daw yéeg ci kaw doj yi. war rasulu teyewunt bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi yaduukum ma ngi leen di woo fii oxraakum ci seenu muj. bu ne woon fii waraaikum mën na am salawatullahi wasalaamu alayhi ña ngay dem mu topp ci ñoom. waaye bu ne fii oxraakum ci balaaqatul quraan mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamu alayhi. te ma ngay woo sahaba ya ca nam leen doon woohee kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg. ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna. mu ne kaay leen yéen jaam yàlla yi man maay ndawul yàlla yi képp ku ñëw boo songaatee ñii da nga am aljanna. gaa yi di song par benn ba fukk yi desoon ci kaw doj bi desuñu lu dul ñetti nit radiallahu anhum. yàlla na yàlla yokk seen leer te gërëm leen lu rëy def nañ ko ci islam. fa asaabakum nee na mu jot leen mu faye leen xamman njàqare bi xammin ci sababu njàqare ji ngeen teg salawatullahi wasalaamu alayhi. li kay laa taxsanu ngir du ngeen merati ala ma faatakum ci li leen faat wala ma asaabakum du ngeen merati it ci li nga xam ne moo leen jot ngeen yebal ñaar yooyu. wallahu xabirum bima taamaloon yàlla ko dañ kumpala ci li ngeen xam ne moom ngeen def. yàlla xabir la ku dañ kumpala bukkuteg nit ba ma dama dafa bañ kumpa maanaam daa bañ lu ko ump. yàlla moom dafa dañ kumpa moom dara du ko ump. ba ma dama moom dafa bañ kumpa yàlla nag moom dafa dañ kumpa xabirum bima taamaloon. summa ginnaaw ga anzala aleykum wàcce ci yéen min baadil xammi ginnaaw njaqare la ak tiitaanga la lu wàcce amanatan kóolute yàqatuñu mu teg ca nuaasan gëmmentu. nga gis ku war saw fas ba sa jaas yi wadd xanaa ku ne tib xeex sa xel na léegi ba sa jaas yi wadd su boobaa léegi da ngay xam ne tabarkàlla xel mu dal tàmbal naa ñëw. gëmmentu loolu nag yaxsha taifatan minkum ñu ngi muur am mbooloo ci yéen wa taifatun meneen mbooloo ma nag moom qad ahammatuhum daf leen a yitteel anfusuhum seeni bakkan. moo di bi ñu ñëwee la ma waxonte kaw rek min kum man yuridu dunia ñooñee bi nga mentu li ñëwee ak kóolute gi muuraale wu leen ñoom. wa min kum man yuridu dunia ñoom bi kóolute gi ñëwee ak nga mentu li ñooñee la muur. moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuuna ña ngay jort billaahi ci yàlla xayra alxaqi lu dul dëgg. luñ doon jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla. luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xeebi xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii.

0: tambali dundam day yokku ak sosu yi dundé ko nak bi tufula ko ajé ci matu yokku ganak nga xamné dutul yokku lolu moy bulughul ashad mat na fekk te ñepp lu ma fekk tambalé wañé ko mala ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambalé ñëwaat waye yegal né lu tal ni lim dem ba sonn lolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanne aw xéer te sa doole nekk fanwéri mètre bu démé fanwéri mètre lay wañé ko delu ci waat muy fanwéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñun fukki at xamal ne bo amaté ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yemoo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk dootoo mën a dem sàmm ga dootoo mën a dem fa nga daan dem dootoo mën a waat sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xamlan xamsan qubaylal xamsi na ko maam cheikh maam borom tubaar radiallahu anhu waxe ca cërim ba tasawur du sixaar gaaw leene ci juróom balaa juróom a ñëw li takoonu si waqat tabarkalla yàlla loolu ma doon wax alfaqr razi ma nga ko wax ca ak tafsirul kabir ci jukk ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yu tawaffa dam koy rey day deer min qablu lu jiitu muy agsi ci état bi nee na nit di yàlla nee na nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko ba noppi waaye ba muy laata fer mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko mu nàmp ba fer waaye ba muy laata dugg école mu faatu nit dana dugg école waaye ba muy laata jeexal primaire mu faatu noonu rek la nag nga gis ko dem ndeysaan ba def bac waaye ba muy laata jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekkite su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu yooyu yépp dafay am moo tax asa an tuhibu cheyan wahuwa charrun lakum moo tax boo defee bag amoo dangaa war a toog sa roq ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye di jooy ëpp naa def jooy ndax ñàkk bag loolu kenn du ko def ndax ñàkk gee am moo gën ci yow maa la ko wax ñàkk am moo gën ci yow fi it mujjutut yàlla du ko def sooy ataaya xale bi ñëw ne la damaa bëgg a naan ci ataaya ji yow ñu Louga goo defa goo ci warga defa goo ci naan fuure la goo jëree goo xale bi moom yàkkam ci na waaye ndox muumu nga teg ba mu bax soo ci xelle woon jox ko mu naan tabarkàlla dina gaañu moo tax bu bag jutagul bu la ko yàlla joxee da ngay gaañu su jotee nag bu la ko joxee tabarkàlla nga am ci yu bare bari moo tax tappale yeeg dugg ci roqu yeeg xool mbindam jaamu rek dugg feneen nag julli si jaamu rek yooyu yëpp jëru ko lu jot rek yomb lépp lu jom jotul nag lu yomb mukk tabarkàlla wa minkum man yatawaffa min qablu yàlla mu ne wali tabluqu ajalam ajit mu bàyyi leen fi ba ngeen àgg ci àpp boo xam ne mu samman bu ñu tudd na ruddal leen ko wala àllakum ayna taaqiluna ngeen jëfandikoo seen xal xam ne kii def lii mooy yàlla kan mooy yàlla huwa alladhi mooy nga xam ne yox yi ku dund moo la dundal wa yumiitu mooy rey ku dee moo la rey fa isa qada amran su dogoo ci def am mbir fa innama li fi nekk rek yaqulu lahu da koy wax kun nekkal fa yakunu mbir ma daal di nekk surtu xaas yi aaya juróom benn fukk ak juróom ñett teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee aljuma ji nga xam ne moo di ñëw isaal mais xanaa gisuloo ñi nga xam ne dañuy werante ci liy wane ne yàlla kenn la mu di wax joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladhina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloo na ña ngay werante ak a wax fii ayaati illahi ci mandarga yi wane benn gu yàlla nekk benn wala fii ayaati illahi ci aaya yàlla yu leer yi te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon
1: la len yebbe ñu nek ci njubadi la len yebbe ñu nek ci dalal mu di cyankute moy di ñom ci seen bop werante wa ñi werante ca ay yalla werante wa ñi werante ca lay woné na yalla kenn la té lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamné alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ni ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet moy ci bit ñeuk ku sa jikko rafet waye def ci limale ni ko xamne bu werante jotey nga bayyi donte ya yor deug kon werante da fay jural nit mo sori teurup suñu borom tabaaraku ta'ala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñu ko waw ñan ñoy werante werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab li nga xamne ñoo wedd téré bi mu jowacc te moy alquran wa bima arsalna bihi rusulana yedd molem lu ñu yonne won suñu yonenti ya téré yañ wacce won ci yonenti ya ali musallatu wassalam mu di sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep wedd ko teul seen teul li bop yalla neena ñooñu ñoo ñi nga xamne fo leen fekk ñi ngay wérante ci ayatillah fa sawfa ya'lamun mo dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añub yedd yonenti ana lan moy añub yedd ñu bax ni ana lan moy añub yedd sharia ana lan moy añu yedd ay yalla yi ak di ci warat surtu khafi ay juroom ñaar fuk yalla mu ne yes kera bo xamé ni al aghlal gakhya moy bant yu reey ya gakh moy bant bo xamné dañ ko daan takal nak ca baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ca baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamné so al-akhira al-aghlal fi anaqihim jangeng ko ci suratu yasin mu di garab gu reere lañuy dag rek til ko fam lolé takal len ci seen bop yi ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlal fi aghna fi anaqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reyi buñ ci fa man ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci fa man ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci boole ay mat yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la ana wa ci ne buñ ko teele nak dag ko fa ciar ya nek dag fi reñ yi nek dal koy fab yew ko ci sa nok gi nga war ko yobbu lolu day ko ko yalla defal bu yamul khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow tay fa nit ñey dekke ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu tal musa was salasilu neena dina nek ci seen baat yeet salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy yoy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cyen yu digi yoy dañ koy yewé ay mir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena am na ño xamne bu yoon xiyamé cyen cyallala yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna bilen guta mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu tal musal guta moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ ci deg guta mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li guta mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna alimin ak han fu tang jeur te manala ke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci le fi mu lak la yalla neena am ñu xamne seen njowaan bu yowul qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musal surtu khasi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu yefum ma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaron lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara kam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel de nga mugal yu metti yim len tek izil aghlalu fi anaqihim wassalasil nga def na fala yem ne yushabuna fil hamim nga def na fala yem ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla mugal ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum ñu wax leen ci biir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla ba nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka lillah ana la ngeen don jaamu ci yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé qalu ñu ne yoyé yépp de ballu anna rir nañ ñu ta lola ballu anna rir nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtafa bihim rer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant ne bant du lek yowul xiyam su de khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemi niki yoyu mo tax ñu na ballu anna rer nañ ñu ndax yi ñi rer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki loo waral nit su génnee aduna su fekkee ne rob nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax suy jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ yi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki indiwu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yére yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo dema yowmal qiyam buñ ne la ayna ma kuntum tushrikuuna min dunillah looy wax qalu ñu ne dallu anna rir nañ ñu loolu daal rir nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamut naka la toll ñu leen bal li fi nekk kay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nad'u min qablu shay'a ci àdduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nad'u di jaamu ci àdduna min qablu ci àdduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax almufassirun ñu ne ñii nga xam ne ñoo wax tey lii li leen dal mooy jahadu ibadatahum wa innama fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen doon jaamu la tax ñu def ko nag moo di jaaxle rek ak ngëlëmte ak loow ba tax lañ doon jaamu ñu ñëw ne jaamu wuñ leen woon waaw daa di koy miim ndeysaan loolu la yonente bi ne jigéen ju dugg sawar gu ne loolu laa la fa dugal mooy miim waaw mu ne jigéen ju dugg sawar gu ne la la fa dugal mooy miim waaw tabarakallah moo di miim mooy xoolal ñii liñ def bi jaamu len ba dem al akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bis bu mere as mer lu mer sa toti toti mu ne defalo mu won dara tambale lim sey sik tabarakallah serigne bu bax bu ñu wax serigne murtada yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen dune wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak gu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci mbos gu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci mbos gu fuk gon bo defé lu baxut nak ñu def ci mbos gi dara sikut def bu wax jotté rek ñu yëkëti mbos gu bax gi ki def yu baxut yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat lolu la yunt bi wax ni jigen di dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ntal musal te musal ci jigen ni tabarakal ñom ñu wax kazalika min yadullu allah la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dut yalla dem ba al akhirah ne rir nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtout ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla ne na zalikum sel lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahun ci ni ngeen dem bëgg ci aduna bëgg ci aduna bo jekku bëgg ci bakkar bo def bëgg ci alal ju bari bëgg ci joxe ko ci fu haram ñi li mo leen yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighayri alhaq da ngeen daan bëgg ci aduna te tegewul ci dëgg mbëg mu tegewul ci fulla ana lan moy mbëg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jekk aduna bet mbeg mo xamne da nga moy bet mbeg mo xamne xalifa bari nga bet mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu deugul ba nopp bet waw barkallah leg la nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jor ko waye nit bet ci mbeg mom dina ko jaral joy waw de ci mbeg mo xamne dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni yoyu def men ni mbir nga def ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yunus bi alayhi assalam li nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lool waye boy bëggé war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekko nit tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب هاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قتم فك أجرم نيانت من لي الله بخشيدي دونت يفري لي قصك يد من أن يبعي قلل من جديرك بلغي ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci ci deug da la woor ni li yalla dig ni ko weddi so walla ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko lu def tortu khafiri ay juroom ñaar fukk ak juroom mo ñu demé yamal khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dugg len yen ñep ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru te deug ñi daan pokere wu ci aduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal di fay dugg mu ne leen xaalidine fiiha ca ngeen di sax, waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidine fiiha. Ndax jaarukaay la rek, dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan. Dafa am melo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna, ndax aljanna kenn waru faa gis loola naqari, kenn waru faa dégg loola naqari. La yasmauna fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba. Ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxe ci mbooloo, xayna da nga dégloo ñu mel li yow te merloo ñu ci def, borom kaddu yooyu suñu borom du leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñuy wax, ñu leen tibatum fa duxuluha. Borom jikko yi nga xam ni lu ñu mas a jekku jël ko, ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bi aljan, tibatum fa duxuluha. Képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër goo gee ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel, fokk tule yi am ci yoon, waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu ñu koy duur ak yooyu, yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. Loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàllay jaarale ci barab, defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi, ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi. Loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def. Ibutum fadduxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu, udduxulu abbaaba jahannam xaalidine fiiha. Yàlla mu ne fa bi'sa, métti na maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñu réy réylu, mboolem ñu réy réylu, fa ñu nar a dëkk su àllaaxira foofee lu métti lay doon ci ñoom, te moo di kër goo ñu tuddee sawara. Yàlla ci yàlla musal. Ah, nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a puni wala boog ñi mu war a duma, mu dugal leen fa duma leen. Yàlla ci yàlla musal ci ay dumaam, te kër ñu ci jaar ci fi muy jaarlu, ndax ñu mën a mujj ca duma ya nga xam ne mënul nar a duma ñi muy duma. Yàlla ne la fasbir muñal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi jeexal si saar bi, muñal. Inna wa'd allahi haq, yu wóor mooy li yàlla digge dëgg la. Fasbir muñal, inna wa'd allahi haq, li yàlla digge dëgg la. Lu yàgg yàgg ña jaar fa yàlla yi tere din leen duma. Kon nag nga woote ñu weddi la, nga nekk fi nga nekk mel ni ku ca wéet, mu ne amu na ko muñal rek. Looloo tax ci alfaatixa nga dégg ñu wax ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim teg ca gayril maxdubi alayhim teg ca wala dalin. Moo di dangay nekk ci foo xam ne dangay yëg ni fii foo wéet la. Lu tax? Ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def, nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu. Yàlla mu ne yonent bi yow bu loolu dal, loolu ba mu la dal yow. Moo tax asaa wii di wax ni hasa tasliyatun min allahi li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa wa'dun hasan bin nasri lahu ala a'daihi. Asetu saa wii jukkib ñeenteel xatum fukk ak juróom. Moo di muñal, yàlla li mu digge dëgg la, yàlla li mu digge dëgg la. Mboolem ñi koy tooñ dinañ leen wan añub liñ koy tooñe, mboolem ñi ko nangul dinañ leen wan añub nangul ko la ñuy añe. Fasbir inna wa'dallahi haq, yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam num tollu. Wax diñ ko wax rek nag joxañ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam, mboolem ko ko gëm nangul ko rek. Wasbir, fasbir muñal ji ñu ngi ñëw ci sa kanam. Muñ nag ni ko Cheikhul Islam ibnu wala bokk ibnu alqayim aljawziya di waxe, mu ne ñaar la rek: muñ goo xam ne amoo ca pexe ak muñ goo xam ne mën nga ca am pexe. Muñ gi nga amul pexe nag mooy ba ñu duggee Yusuf ca biir teen ba muñ gëm fa muñoon. muñ ji nga am pexé nak moy muñ ji nga xamné tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ci kër borba té moy taxaw taxaw wër kën lako jabari borba don sant mu gant ko ci fasbir inna wa'dallahi haq fa inna nuyannaka buñu la wone ba'd allazina a'iduhum lan ci li nga xamné ñu koy dik ñi lay yedd kon day da nga ci deug lol da nga xam li nga xamne mo li xew manam wax ji fi in araynaka ba'd allati na'iduhum min al'azab jawabu shartu fi ñu ne mahsuf taqdiru moy fa zalika huwa al-madrub lan ñu won la li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tay mom ngay sakku man la ko won fi fu boba nga tek ci sebe ñu wax ñu la ni lay togn fi lay jaar ak ñom ni lay togn fi lay mujj ak ñom lolou mën na am aw natawaffayannaka wala ñu bayila ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jël la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppalu fayena yurja'una ñom ñep ñu del sekk la fi wala ba nga ne ben ñu wan la li la nara def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ñi ma leen nara def ñaar yooyu benn bu ci nekk tabarakallah aw déggil la ci aaya jii di aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar ci suratu ghafil mu ne ko kon nag fasbir inna wa'dallahi haq waxoon na ko ci saar ba lindi suratu saad wasbir ala ma yaquluun wazkur abdana daoud muñal liñ lay wax te fàttaliku daoud ndax lépp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko raw yàlla ne wa laqad arsalna rusulan yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika lu jiitu ñu lay yónni wa laqad arsalna rusulan yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika lu jiitu ñu lay yónni te lépp luñ la wax rek na la wóor ne wax nañ ko yonent yooyee mbaa ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yooyee mbaa ñu def leen loo xam ne defuñu la ko mbaa ñu wax leen loo xam ne waxuñu la ko sallallahu alayhi wa sallam wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum am na ci yonent yooyee man qasasna alayka ñoo xam ne nettil naa la seenu dund am na ci yonent yoo xam ne nettil naa la seenu dund wa minhum man lam naqsus alayka ñoo xam ne nettaliwuma la yow seenu dund kon ñaari xeeti yonent mu am fi yonent yoo xam ne nettali naa la fi ñu jaar seenu dund ak yoo xam ne nettaliwuma la seenu dund yow nag duma la nettali sa dund moo tax xissa yonent bi du am ci alquran déedéet xissa yonent bi kon feneen lay am nit ñi ñoomit xam ne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi li muy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayka yàlla nettali na ko Ibrahima ak coono ba nettali ko Nuuh ak coono ba nettali ko Musa ak coono ba nettali ko Isa ak coono ba nettali ko Yusuf ak natt yu métti ya nettali ko Yaquub ak tabarkàlla mbañal ka doxoon digganteem ak Isa yëpp yonent yu bare bare bari subhanahu wa taala nettali ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag programme la bu la ci lenn tax a tardé nag na nga ci xoolte jàll am yeneen yoo xam ne nag nettaliwu ko ko ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ci des day guddal nettali mu daal di koy nettali léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran bi moom yàlla wàccwu ko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wasalaam te yàlla di ko ko wax du ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la ndax nit munta roy dunduk bopam kon lamuy meuna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci
2: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنكو أنك كبير صعب من تلتنبي ما يصعب ذلك التقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤنجل لن لنك خمنا معي mbugal gu targem len di dip bis li nga xamne bop yi dañuy bejaw bop xalé sax bejaw ndax ci buñuy tit ci bis bobu di alakhir ginaaw ba sar di na waxtane mu juronal tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ñi ci ñu wuy wotam bi ak itam di leen bett bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la maradda lahu min allah bu saar bii tëj waxtaanewaat alwahyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam moo tax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تروس عرض النبي لتخمج الشورى ما يولو الديسو ولو يهو ولو وقتا نيرتري لول الإسلام خم ما تخبرك جنبو بما يجيخ المني سورة ديمقراسي جملو وانت نغني li islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loola lepp bo ñewé ci alquran da ngay yegg ne loola ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi ñu dañu seen biir ci bañ yoré gouvernement yak yoyal loola modi ak démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nek ci ñeeri ñu jari ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay téré lepp yalla ma ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxañ ci yëm ci doxañ bu dañ ci ngindam gañi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamné da ko teunk tabarakallah daal di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone buñ ko xamul mu yok wañi ci ñoom lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina leen ko xamal bala dem ndax ba muy lat dem daf leen na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mu ne leen nax jotal na ñu ne ko balaqtu ya rasulullah min allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyo ci yow wa ila alladhina min qablika ak ñu la jitu won kuy wahyo ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladhina min qablika nima wahyo won ñi la jitu lala wahyo nama len tanne won ni nek yonent lala tanne nga nek yonent lama don wax ak ñom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxuton ak ñom kazalika nama don wahyo ñoña yuhi ilayka la lay wahyo allah yalla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jitu won kon wahyo bi ben la motax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yeb yonent bo ci yedde ben te décret bi len fal nek ben décret su boba décret ba nga dadi fu nga dadi weddi su ko defé nak yedd nga yeb nak kay di yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moko yonne moko signé di yimte yonent alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonent yi الله يلا العزيز موي كي تيد با ساني ديف لو نه موم مو تيد با لو نه ساني نكو ديف لي مو ديف ديفين و خامني تبارك الله كيب كو ديفون كو دون موم مانا لا نياك جيغي نيم كو جيغي موم يلا العزيز الحكيم موي كو خيرنتي با ني مو امي سان ساني ديف لو كو نيه لي سام لولا موي حكيم لا موي دا فا خيرن با لو مو ديف رك نونا لا barkallah leg leg na dem ci xew ñu la xew ñu la yaay goné ye gañu ñu na yalla bax na su ko neexon jilalé goné la xew ñu na baye goné ye gañu ñu na yalla bax na bu ko neexon jilalé mamu goné wala baye goné yeyep lu ci nekkal suñu borom tabaraka taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax na rek ngey dik waaw lu mu ci mëne def ci jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci gonay num ci mënd jëri na yalla baxna naw na mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur geraw waaw do gis mukk def def yalla jur geraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp wa ma fi al ard mamam li nga tim yepp na yalla lehu mamam ma fi samawat ilatin yeb fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko wax asaman ak suuf waye ilatin moy liggeeyu kay di nga nek amna fi ño xamne ño la xefu ñu ñoy samawat amna ño xamne ya len xefu ñu ñoy al ard waye ñi la xefu yalla len mom ñi nga xefu yalla len mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digeunte xef yi ak ñi nga xamni ya len xef so ko defé bo yegé ni yalla momon ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daldi yomb lutax wa huwa naqta yalla al aliyyu may ci kawé ba ci ba ñi la xefu buñu ko wé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al aliyyu ku kawe koku al azimu turi motax ba demé ca gar ba tabarakallah daras ba ñi ñi nga wam auto ba ci bopam muy daw di len versé ci nek ab chauffeur di ko nawal ñi koy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti di taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñi ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma rek tabarak allah mo tax yoy tam jara baye xel lol liggey kay yit entreprise yek societe yek ruqba mo na dem rek law ma fi sama ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma ñet yoy ñofi nek wa huwa yalla nak al-aliyyu may ci kawaki al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriyai wal 'azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so liggey kawé ngi nak so kowe aw gaay dañ leen di baye xel so yegge kawam gi buñ la kowe nga baye xel ci la kowe ay ñent ci suratu ash-shura yalla neen amna wax jo xamne bam ko dejje ñu ne ko am nga doom neena takadu tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim yatafattarna di dajje ko min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjuko nax baat buñu deggine yalla amna dom neena tuuti kon rek lolu am takadu samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu almushrikun min ittiqati llahi alwalad ya salam wa subhanallah wal malaikatu tamalakay bañu degge baat bobu wal malaikatu tamalakay yusabbihuna min lay sabbal ñom bihamdi rabbihim ci sant sen borom تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك داخ ييغول نيت ني لو يلول سي موم kuko xam do ko tek ci mom dina am ñom malaaté ñi nga ca wétam mom subhanahu wa ta'ala di su ragal lo xamut malaaké yu ko wër nak ñom ba ragal ko buñu gisé kuy wax ci yalla mi ngay wut ñom ñi sabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fil ardi ñi ci suuf fi nak gagne limu ñang ñang buñu waxon ci radio bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeen ak ñu bal ñu yaal ne waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ len denc ñi ci biir dekk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba tekk ba nopi tambali telephone fi ci defam nan legi day ni yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bu len yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gayne waye nak ñi xam gayne ñom dañu dal di daw yalla ci nek ko gis mu ñëme ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñëme ko da ko xamul waye ko ma xam la dal malaaka ya ci wetam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fuñu toll ñi ngay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ardi ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsir mom day wax ni ba muy firi lolu muni al aya umumun yurad bihi al qusus muni aya gi dafa yaatu waye ñu bëgg ci ak xatal ne nako ha muni li anna al malaikata inma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard muni naxte malaika yi wasuf ni ci gem lañuy djeggulon moy way tafuluna lil ladina amanu ba dama ci at tafhil li ulumi tanzil djuti mental khatum fuk ak djurom ñar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca ter bobu mune ay didi way tafuluna liman fil ardi soko jangal moy dañu djeggulon mbolam ni ci kaw suuf waye mom mune umum la yurad bihi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak akatal te moy ñu malaaka yi jéggulul mo ñi nga xamné amuno gëm né ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ni bal te yërmé ñu yalla ni bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala te yërmé suratu shura ay juroom dal yalla né wal ladina mawlam ñu xamné taqfu dañu jël min dunihi leneen lu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen lu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa woko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen lu dul yalla def ko yalla wallazina ta'khudhu min dunihi awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla woko allahu hadithun 'alayhim yalla mi nek ko xamne ki مولين فغلو يالله مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل وايو ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى ليغا خامني نيودي يودي نيودي جيل لنن نورو دي الله يالله ووكو ياو داي ياو يونتي بي عليه السلام دي سيني جيف لنج لا وكيل لنن دي تاب بن بار بن انما انت منذر ياو داي واراتي رك واخال لي غاي واخ نيكو جيغ بون نانغو hayu bu ñu ngul nak yow sa jaan wacc na ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sar bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay kam li war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika tabarakallah dina won ni lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura aya juróom benn ci lañ toll wa kadhalika awhayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laa la waxyoo qur'aanan arabiya muy qur'aan ju arabe القرآن عربيا جعربه باللسان العرب لا لبس فيه ولا قمود لسانا عربيا من لام نيو عرب متخذ خم كلال جف لال نخفكم لاج خم عرب لال تخم عرب لال جف لال قرآنا عربيا متخذ لكو عرب نكلو خمي ني عربي ورن كي غور غور لو با لك في تسارو لول سي ادوليسي ني ينن لك يي تسارو اي نون لاني ورنا ديف باغا خمي فو ديم نافاي ديغ عرب بني دي او جوليت دي ني بار لول ناخ ني مانا خم سين دينه وايي تبارك الله دي نكو ديفي نونو ينن لك يي ني غنا تسارو لك وو موم ناخ تي ني بوروم خمنا خاينا دانيو امول تيوارتك تافي كو نونو ولا بوكو بوليتيك بي ني كوي تافي مودي نور نونو وايي دال قرانن عربيا ni ko bëgg di bi ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante le génn bi ñu xam ci bare bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandi ko ci si ñoom ñaar fokk ñaar làkk yëpp dégg leen day mën a jàppani lu tax ñu wax yu la li tumsira ngir nga waar ummal qura makka ومن حولها أبنك ور أم القرى ومن حولها مكة أبنك ور مكة لن تدي أم القرآن لن تدي لن تدي فاتحة أم القرآن أم موي كفان متى الإمام الفقر بن فريك اللب من هو أم القرى أصل القرى وهي مكة وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هات القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دواخشة التفسير الكبير جت ميار فك الجرم يار قتم كيمير أت ينفك أت جرم يار من أم القرآن موي تسانو دكي تموي مكة من تنين ينكو ترووو نحما قلكو ndaxte ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm ba sax nit dina def ab xasidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummahaatu xasid xasaidi fulaan xasida diw bii mooy cosaanu ay xasidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaidi bo demee ci seeni xasida dana ci gis boo xam ne bii bii mooy ummahaatul xasaidi tabarakallah bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci bisub dajale ba laa rayba fiihi sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tumsira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci bisub dajale ba laa rayba fiihi xool ak ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu dañu ci garage ñëpp tey ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer le lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee kaka ko def mukk lu jël yowmal jamci jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naak moom te bala ñu tasewaat rek yowmal jamci jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarakallah suñu inspecteur bi di joxaane yu bare bare dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmm gaat ñëpp daañ leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii ñii nangoo xëy ci yàlla santaane ak ña ca dul xëy ñuy xëyal seetaan ñuy xëyal seen bopp ñoom ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkalla léegi ñëw fii ci plateau bi lim ci ay nit daal ne diw mën nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen yéegal ne diw mën nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii bëri na tabarkalla loolu mooy tàngee tudd aw nit ba ngi ak nga ne ñu ngi leen yéegal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisub dajal ba ma nga ñu jiitoo li
0: ñun ñi koy tagge nit ak diko wax tabarakallah mën naa am mu am ay bisit ca kanama kanam wala ca déwén déwén wala ci ay at at ñu ne diwit dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamay li tax nag laa ray ba fii mooy bés boo xam ne

kenn mun ko fexé ba nga dugg ndax li ngeen ci do gisse ferme wala gisse fermé nonu lañuy def aljanna di fi la am xam ngeen leen leg fay ci xew ci aduna ci ay fay coupe d'afrique ay coupe du monde ak ñoom seen yoy leen leen di degg ñu biir jeex la te biir bu jeexé ginaaw biir amut lepp lu amut lu way yor yor ñepp mënu jënd lu jaay lan lu nekk mu def nako bam dess jënd lu jaay ndax lepp luy jaay bo wéré da nga gis ko yor ndegul loola jënd ko waye nak mbokk lu jaay kenn mënu ko jënd te yow mëna xiyamati malaaka yi doon joxe biir yi diko jaay ñom dañuy wacc kenn dutu jaay biir ginaaw biir amul nak ku bëgg dugg do dugg xana fi lañu faggo biir yi fi nak faggu ci biir yi yalla neena yomb na moy lan wuj yalla tabaaraku ta'ala ci mi wote rek lil ladina istajabu li rabbihim al husna al janna wal ladina ñi nga xamne nak lam yastajibu wuj ci wuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuj wuñ yalla law anna lahum buñu momon ma lepp li nga xamne fil ardi min ci suuf jami'an lepp ma fil ardi jami'an buñu momon li ci suuf lepp mbokk yi li suuf lepp ni mu jafé xamné ni mu toll xol leen li nekk ci banque yi ci banque su nga nekk rek yow ci sam rew bo momone li fi nekk ci kom kom ci sam rew rek xol ni mu toll waxuma la nga genn ko mom li ci afrique lepp waxuma la nga genn ko boole ci asi waxuma la nga genn ko boole mbolem li nekk ci aduna ci walu kom kom état yeek kër yu bax yeek banque yeek auto yu daw ordinateur yeek rajo yeek television lepp nga mom ko yalla neena ñu wuyju wuti yalla tabaaraku ta'ala ci bootam mu ñu demone ba yom na xiyam mom lolu lepp wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu amat lu tol non ma'ahu boole ja muy ñaar na ne ko ha mu ne lafta daw bi wat naane da nañ ko nango joxe ngir deug bi ak aljanna waye nak mu ko am da na ko da leen jaral ñu jox lu lepp pour am ko waye nak deug du jaay ginaaw du jaay nak ulaiika ñooñu lahum ñoy ñi nga xamne am nañu suul hisab mbugal mu metti suul hisab regle gu metti te yag yuhasabuna bi dhunubihim kullaha la yughfar lahum minha shay waaw al hasan ibn ali neena dañ leen di mbugal ci seen bakkar yoy du leen ci bal ben ben ulaiika lahum suul hisab wa ma'waahum sen muju way jahannam moy sawraw jahannam ya'uuna ilayhi yawm al-qiyam ya'uuna ilayhi yawm al-qiyam al-makan alladhi ya'uuna ilayhi yawm al-qiyam naru jahannam wa bi'sa naqrina al-mihad lal-bubu lal-bubu ñox sawraw jahannam akan naqal bi'sa hadha al-mustaqarr wal-firash al-mumahhad lahum fi an-nar xam nga lal bu naqari mi nga yemoon rek ci lal bu màcc wala lal bu naqari mi nga yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bii sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la la tudd ca kaw wallahi wa bi'sa al-mihad lal bu boo ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawara la bopp la ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala fofu mooy fi isi bi jaaxe isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wëññi ay isi yàlla mu ne afaman yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afaman mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye ama ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ama muy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne afman yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ama boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba du ñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afaman mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilaykat yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na

0: مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرملي منا بجوجي نيم يالا يالا نانا لول يرملي موتاخ مو ديفال كو ايوب وذكرى ديفال كو فاتلي ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermane tax mu ne yermane tax ak waar ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam dedet febar ak de jotew ñu dar waye kep ko sa mbokk ci febar bu mu tax nak ndaysan nga jël febar gas bayiko fa dedet febar jotew tek de dar ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yooyu yëpp dina di am tabarkallah mo tax ba demee ci ibnu kasir mu ne wa zikra li zawi al-uquli li ya'lamu an aaqibata as-sabr al-faraj mukhtasar ibnu kasir jikib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom fala ko ibnu kasir firé ca ulul albab waraté nak mum bari bari bari ulul albab do ñu ci wa zikra li ulul albab warat lu bari bari bari rek ulul albab doon ñoo cey waro nax ki nekul ulul albab bo ko de war mom leneen da koy gënal warate mom leneen da koy gënal warate tabarkalla du ko mëna jariño te nak sayazakiru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla ne rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg deglu warate waye neena ku jëm sawara du bëgg warate ku jëm sawara fu ñuy waré rek neena mu séré warate wa loolu nak dëgg la ndax ki dégg ñukoy war ci lay xamé la yalla bañ ci lay xamé nam koy moyto ci lay xamé la yalla dëgg ci lay xamé nam cey taxawé te yoyoo jur ngeerum yalla te ko am ngeerum yalla duggal jann wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su baax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melul ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp deme mo fa def diko ruyel diko sombi di yekete keteural diko xol ndox ko xol nuwa ki ni ñom ñomen aspirine yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarkal du keur gi nakare metti metti ba amatu lu deme nafé jaayina ay takayam jaayina ay yirem fete na ñom bajjan fete na ni jaayam len lu ñu duguna ci ndaysan ndax jigéen ñi dañ leen di dal ba yoruto dara dina dal jigéen ñi ndaysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am kërëmu yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu siwaat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te it léeg-léeg nga jóge ci rek am joom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jëf soxna sa ndaysaan daa di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndaysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndaysaan di jàmbat ah ayyoob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii waroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii def fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw ruyal ko ca mu naan ba ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam bëccu wér waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree naa la ko duma su ma wéree naa la ko duma ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarkallah ah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayyub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkallah moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóor a góo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne fii amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla am soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixfan fadrib bihi, na nga jël dix. Dix mooy sayu ñax, maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk. Fadrib bihi, nga dóor ko ko. Wala taxnas, te bul caaxaane sa ngiñ yi. Giñ yi nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkàlla ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Tagu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ni koo kaso ni koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, di fiitoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag najaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ni koy nettali. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala, maanaam tuub kër la, delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci suyu ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem moom yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. Waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in, da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam li ñu ko tuddee si. Loolu ñuy defal ñu feebar rajo la, bu ñu la rajoo daa di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. Waaw, ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewut. Moo tax léeg-léeg gis mu julli ba sëlmal rek dem defilu yàlla yi tere. Waaw, asalaamaaleykum, dem defilu yàlla yi tere. Nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn. Waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julee ci rek, bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. Kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla. Yàlla nee na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana, suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Ah, tuddalati na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jàmm, ñëpp am jàmm. Mu ne ko am nañu la ci jiitu woon, boo leen fàttali ko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jaam bu ñu wax Ibrahim, jaam bu ñu wax Ishaq ak jaam bu ñu wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nett leen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon alquwa fi libada wal basair fi din. Atabari mu ne ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uquli l mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kattan ci àdduna waaye am xëy, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Dangay am kattan dir ngir song àdduna, waaye it nag am albasira, te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell, dhikrat daar, di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira. Maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunya wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisatin, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikra daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi àlaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ña ñu tànn, te ñu nekk ay tànneef. Ñu ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bi li ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabaarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax, nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la, nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub, tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu jóom. Ni ma koy waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw, dama dama yi ñoy tan demam yag ñi nat seen baram ne accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo ci sik motax wa innahum indana lamina almustafirin alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul xale biñu wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nagalen fatliku ñin yeb kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la il yasa mel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonenti yoy yalla non la yonenti bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa ak sul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullu min al akhyar wa kullu kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi yoon limu fi lim lepp ay tanef lañu isma'il ilyasa zulkifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lañu suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza limu don netti nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defarat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ko waat kon ku la ëpp luum ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fateliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tanak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat sen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab delway bu rafet la delway bo xamne tabarakallah delway bu rafet la ajib delway banat jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubeeku dugg fu bunti yep ubeeku nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubeeku ñoyam dugg fu bunti yep ubeeku ak genn fu bunti yep ubeeku ñoyam buñu dugg stade di setan football dañuy ub bunti yep ndax bëgg ñu laaj ay xaaliss waye bamu jeexé buñuy genn dañuy ubbi bunti yépp niñu fay xamna jëm nga xamné soxlaatu ñu mo tax genn ci day gaaw man ñoo xey di rang di dugg sallaw ba match bi di tambali nit ñi duñ jeexago waye bu fami jeexé bañu ubbi bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp dal di dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xanté ba fay am ak rek rek lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lumu xat xat luñu buxante buxante ko wartu dug do dug manam jeegi sirat ba ag ca ginnaw ak si dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeegi sirat bay dem fofa li buxante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tudd ko xamni bobu du la suuf day fab cooñ ci li samp ko, fab bob bi teg ko ci lox bi. Loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fab sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànnee saag mu dem ba ca kaw vitesse yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa boo wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc falay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raar yooyu, tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon dutoo sonn, mu tacc ina fiha. Alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at fucca du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi déglu ñëpp tabarkaala. Mu tacc ina fiha muy benn. Yaduuna dañuy woo moom jënd wax ko maan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foyteef yu bari, maanaam firwi ju bari. Ñu dugg aljan tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firwi. Ndax xam nga nekk foo xam ne firwi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firwi. Banaana ju jóge ak pom jeeg orange jeeg yu demee ni ko yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sax nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca firwi jaag, di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq na suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt a gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi. Kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram. Te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëlee la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkaala wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee li ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu
1: yam ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum qasiratu taf. Ñaaral ba ci soxna yooya atraab, atraab ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante, ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar ci at ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ji wax ne daf maa xeebal daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf, waaye nag atraab dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doole ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy jubóo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak boo demee ca suratu naba yi mu naan wa kawaiba atraab wa kasan dihaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku toll ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi, doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk at ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yëpp mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li lépp yàlla jox ko ñu nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inna haza lii ma leen jox nag la risquenaa mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa, amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la risquna maa lahu min nafar. Moom la ñu baax ñu xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seeni xabroor yu demee ni ki yooyu. Inna haza la risquna maa lahu min nafar. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na asuada mu taquuna yi, ñaareel ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tegtal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis, wamtinaai iblis ani sujudi li aadam, ngir mu moytuloo ko al bashar, ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla ne na haza lii nag wa inna li taaxiina, ñi beew ñépp danañu am, la charra maaab, delluwaay bu métti, delluwaay bu naqari, la charra maaab, delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla, delluwaay bu métti métti métti. Mboolem taaxuuna yi ñi beew, ñi nga xam ne li yàlla yi santaane duñ ca nekk, ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy, ca lañuy gont. Foo leen fekk jàkk yitteelu leen, jumaa yitteelu leen, julli yitteelu leen. Foo leen fekk def lu baax yitteelu leen, bëgg ñuy tuyaaba tabarkàlla, lu waay yor ñu jim ko nangu, fu waay jaar ñu jim laa kar, jim laa sonal. Ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra maaab, dellu bu naqar lañ cay delloo. Fu ñu jëm mu ne jahannama, sa waraw jahannama. Yaslawnaha tegtale ne ku dëggu la noppi mu ne ko yaa aba yaa
2: ya aba abdushams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkk tud nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggula walid ne ko wax legi nak lutey nga gem ko lutey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di ndege mari djegi di euleug bima waxtani man abu jahl nan deggi ti mburo ciel yi waw ñotax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan ginna ci sama yalla gi may wax lata ak sama yalla gi may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay jojju nak motax yalla da di wax gi nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afaraayit kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilaahu la wara nek yalla hawaa'u di bañ la xam wala ittaghasa hawaahu ilaahu dafa jappe banne xam def ko yalla lu ko banne xam dik ci rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banne ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci kaw xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yonenti bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahil bi ala ilm mom bi muy wedd yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tol mu wax waxam ju reuy jiem wax mom abu lahab muné lam abu jahl muné lamuy bañ dal moy ëlëk jank yi diko rétan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tudde mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bolé ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jëfé bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga ñu ci fatiha bu ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ne wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla reerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba nopi abu jahl dootul deg su nopi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hamalat alhatab danga dug sa war yak fut seet bu fekkon noppé dana deg su deggé lolu dadi deg yonenti bi alayhi salatu wasalam ne ko wax la ilaha illa dug aljanna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye degut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit khalba yàlla tijit tijaale xol ba nga am doom yoo xam ne yaag bàyyi ma bokk bàyyi muy woote lu rëy nii am ci raa nga jital ni alquran te mënoo caa mos mënoo caa bokk dañoo tëj sa xol. Wa jaala yàlla def ala basarihi ca bët ya xisaawa ab muuraay yàlla baase bët ya fab abbaas teg ko ca waaw ci misaal léegi nag fa ma yahdihi min baadillah kan moo ko mën a jubal ginnaaw yàlla kenn ku yàlla réeral tëj say nopp tëj sa xol muur say bët fa ma yahdihi min baadillah kan moo ko mën a jubale ci ginnaaw yàlla kenn mënu ko kon nag afala tazakkaru mu ndax du ngeen waaru yéen ñi xaw a am njubakos néew ngeen góorgóorlu ci mu gën a yaatu kii day fi yàlla jaar ak moom yàlla bu mu fa jaar ak ñun man mii di wax ak yéen ñii déglu waxaalu teewul yéefar yéen muy al mushrikuuna ñu ne maa hiya dund amut illa xayaatuna dunya lu dul suñ dunduk àdduna gii alaxira ak dund amu fa barsaq ak dund amu fa loolu la ñuy wax namuutu wa naxya ñoo ngi nii di dee ak a dekki waaw laa xayaata illa haadihi alxayaatu dunya yamuutu baaduna wa yaxya baaduna wala aaxirata wala baasa wala nushuur loolu la ñuy wax ñoom mushrikuuna yi ñu weddi ne bés pénc amul ñu ne dund amul lu dul dund gii bu jege gii muy àdduna ñii ngi dee ñii ngi juddaat àllaaxira amul dekki amul yàlla dajale ñu it amul loolu la ñuy wax ñoom mushrikuuna yi Ibn Kathir mu ne haada qawlu dahriya wa maa yuhlikuna illa dahr qawlu dahriya min alkuffaar wa man waafaqahu min mushriki alarab fi inkaari almiaad dahriyoon yi ñoo wax ne dëkki amul ak mboolem ku jéem a ànd ak seen wax jooju seen jubluwaay mooy mbir mi daal àdduna gii la yam aw nit dañuy dee aw nit di judd kon nag rendez bu ñuy dekki amul beneen taxawaay amul loolu nag mooy waxu philosophe yi nga xam ne ay dëkk yoon a lañ nga xam ne loolu mooy seen pas-pas tabarakallah ñu ngi fas ne fi kulli sittatin wa salaasina alfu sana yaudu kulli shay ila ma kaana alay nee nañu juróom benn wala fanweeri at fanweeri junni at ak juróom benn at yu nekk yi xewoon nay xewaat rek sittam wa salaasina alfu sana yaudu kulli shayin ila ma kaana alay ñoom loolu lañuy wax maanaam saa buñ amee daal fanweeri junni at ak juróom benn at saa buñ ko amee ñu adduna meloon lay melaat ñoom loolu lañuy wax ñu deexoon na ñëwaat wala boog yi xewoon na xewaat loolu moom la dëkk yoon yi wax parce que ba dema ci kër bu ñuy wax Ibn Kathir ca Mukhtasar ba jukkib na teel xatum ñett téeméer ak fukk ak benn ci lañ indi wax jooju waaye sàllaaw bu ñëwoon Sénégal ba sotaraat di am ñu dugg sotaraat ku dugg sotaraat ku nekk da ngay defe nag du ñàkki client ndax fu waay yéege rek waay wàcc fu waay wàcc waay yéeg sotaraat mu déparé tabarkàlla fii ci port bi daa di wuti aéroport péeg nit fu mu arrêté bu fu muy déparé rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg te ñu yéegoon ñëppay wàcc chauffeur baag apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñom ñepp dal di wacc carbone wëyel aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay di di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fan ak ñent ci la taxaw am ñu ñuy tay bo demé hôpital abbas ndaw fa xalé juddo am ñu yé nga dem hôpital dante fa xalé juddo am ñu yé hôpital yi bu ci nek rek bo demé fa xalé juddo rek am ñu yé waye bi ñuy yé ñu leen di rewli ci morgo bay am na ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am na ñu yé am na ñu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arakar bi am ñu yé am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arab bi am ñu yé am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yé te ñu yégon ñeppay wacc yawma yunfakhu fi sur فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا تبارك الله كن مينا نموت ونحيا موتف أدن لتوكي سينا خير دفا قاتل مينا نيجي جدو نيجي ده كن نقو ما يهلكنا إلا الده دارا دنيا علاق لذل جامونا ريك كفيا غريك فاتو لولا نيوخ وما يهلكنا إلا الدهر الإمام الفقر الرازي من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لن يخمن موي وراء المرنوم من اللي وراء الدند أكده موي جيخين تلين يخمن نفير بأكي ينبتوم في جو جدنا قدف كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام ني لول لن بوله بني يالا عمنا بنطي ندك إد أمن يالا تونتلين وما لهم أمنوا بذلك تلين وخ من علم تبن خمخم إنهم إلا يظنون سورة الجاثية ay ñaar fukk ak ñent ñi wax li wa isatu la alayhim bu jangé ci ñoom ayatuna sun ay alquran bayyinatin muy lu leer ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu lu dul ñu ne yeena wax ne aduna day tukki yeena wax ne ku de da nga def ائتوا بآبائنا إن لن سنمام يا إن كنتم صادقين سفكي وخني ندق لول لني وخ وخني سفكي ندق يا عبد الدال نيو دكال ني ديهون لول تام وخ بو غات لا وخو خلات كات لا خلات كات بو خاني بي خيل مو غات لا يور نداخ جاب ني دك دال لي تخ مو ام موي nga dem ba char mel ni mo ko jogal mu jog dede سورة الجاثية آية نار فكات جروب قلنا الله يلا يحييكم مولين دلول مين جند دلول الله يلا ممن لب أم كتن يحييكم دلول جين جند دلول مولين دلول مول جخلين ينقي أكسجين بي ثاني أكسيد الكربون لخمني نام ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo len di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray roccu rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan والذي يميتكم عند انقضاء آجالكم لا كما زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر دو جامونو موي راي لي ني wama yuhlikuna illa ad-dahr yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum waaw nit ñi nak def nañ ne dama noy ray barkala le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yu yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yuhyi wa yumit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sak ne ñeppay da muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel la bax dañu xamé ne dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi ولكن اكثر الناس لا يعلم ويليك جنني لا يعلمون ام ني خم خم بوب ولكن اكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر لا يعلمون قدره الله فينكرون البعث ليك جنني لو تخ گمو ني ديك يالا تامبلي اندي اي ليرال يو ام سلو من ولي الله يلا موم ملك السماوات نغورك اسمان والارض موم نغورك فوف وا يلا لي واخ لي في القران بن لول دا دك بي لي في اوتو يي باري باري باري اوتو بلا رمب ري كارتال بريس با امنا كو تي تورم نيك كينا اسمان اك شوف نك كين لا تي تورم نيك سوني بروم ديف تي تورم ولي الله ملك السماوات والارض وا كتا اوتو يي فيني كين خو تي تي كين waye auto bla romu ciwet gars ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbami taxaw as-sa'atu bispin ci bañ wara acci nit ñi yawma isin bukira wa ge yakhsaru dana ñak dina tart al mubtiluna ñinga xamne dañ doon yak al mubtiluna taxan gan kër lañu pel suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al mubtilun al kafirun al jahidun bi ayati llah sukara je lañu wëcc seen loxo mat seen baram gest luñu gis dara ñu poñele sukara de wa tara nga daal di gis kul ummati qaluna jasiya ma nga sukku jasiyatan ko lañ ci dé sal wa tara da nga gis yow mi deglu tafsir ak man mi koy tafsir kullu ummatin min al umam jalisatan ala al ruqb min shiddati al hawl ñepp sukk wa kaduna sukk kullu ummatin jasi barkal ni nga xamne ne leen nit ñi def sukk ci kanam koy atté bi leen ëndé ba leen atté ñepp dañu sukk seen bëti da seen neysan umma biñ wax al ummatu senegalie ñam ñep ñu sukk mauritanie fele barkal wa mali wa rew mu ne na seen leen ñu sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati xadu wu nek nak fam sukk tuddu a ñu leen di wo benn par benn ila kitabiha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew leen bu ko defé kaleen jité jité leen ya kaleen jité té yor ndomba tank bi ci gëna kawé ñu wo ko mu jité nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jité won ñi mu ne waaw tudu a ila kitabiha ñu wo leen ci seenu téré tété tété indi seen téré dañu tek woñu ñun sénégalais yépp andalu suñu téré ñu né alcorane ñun julit yi ñu tek ko fele dal di koy ubbi dal di indi kenn mu taxaw ñu dal di lire article par article ba règlement intérieur bi tuddé alcorane wala dustour lépp jeex article par article yaa yi sina amunu def leen nangam loolu ñu doon def ñu laaj ñu seen yow loo ca def yéen jigéen ñi ni ngeen war a mel ñu seet ba xam ni ñu war a mel ni ñu mel ak ni ñu waroon a mel jëflante yi ni ngeen ko waroon def ñu xool ni ñu jëflantee ñun ak ni alquran wax ne noonu lañ war a jëflante jëflante kullu ummatin tudua ila kitabiha wala ba ci alquran ji seet suñu dund gi mu ñu nin dunde ak ni alquran waxoon noonu la ñu dunde lan moo ko wuutale ku sa dund dëppoog alquran alhamdulilahi rabbil alamin ku sa dund jooyoog alquran cay kook ku sa dund jooyoog alquran ñu jàng ba agsi ci aaya joo xam ne da doon tere loo daan def allahu akbar tudua ila kitabiha alyawma tey yàlla mu ne leen tey jii tujzawna daañu leen fay ma kuntum taamaluna lépp nu ngeen doon jëf lépp lu ngeen doon jëf daañu leen ko fay yéen umma bi moo tax ngir jóg ba teg umma bi ci yoon fardu kifaaya la fokk am nit ñu jóg jéem a teg umma bi ci yoon woo xam ne danañ ci amee jàmm ñun ñun umma bi ak ñu cay jéem a teg ndax bu ñu woowee ëllëg ci suñu téere téere bi ñuy woo it nag bokkut ak suñu julli julli yeeg wooyeeg yooyu kooku mbirum

0: introjet xalé yeug yoyu ñu am ay devoir ak idéminique yoyu kenn ku ne la nga liggéey mom nga yor waye buñu neewon classe bi bu ci kenn ñaké moyen ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciowlay nek fofu la ciowlay nek ñu ne classe mat ngeen 30 personnes bu ci amé ku amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciowlay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gorlu jang sa kër bo diké am moyen dula jaf waye buñu ne kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciowlay nek yalla mu suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak juroom ñet haga tere bi ngeen gis tay ni tek ko ndesan muri ben register bu mag sun jëf yépp nekk ci bi haga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allahu akbar ñu ne ko bërek dal koy tambalé ci page 1 diko jang par aya par sar par rubu par izib ba suratu nas nga gis ko ñepp taccu ndax mom dañ ko jang baqara ba nasi tabarakallah amu fuko fil malaka yi dal koy gaddu duggal ko aljann nga gis ko xamni ki dañuy tambali ba lañu agal ñet juroomi ay yi ñëk ci suratu baqara rek ñu door ko bol defa mu top allah akbar ay da la tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu muccu dañ leen yomb waye buñu dajalé war yu mi yépp kañ leen day san di leen laaj nak waaw yeen ni ngeen doxale won bir yi fofu nak la jëfën jëfën bi nak yalla ñu yalla musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladzina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yudkhiluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi cier mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer nga wa ammal ladzina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana dawul di deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wulen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen di genn ka da ngeen ka ciow suratul jathiya aya fan wirak ben tegg leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defem sen radio di la ëndel tafsir al qur'an al karim ba bis bu jot bu 3 heures jotté japp 4 heures ki lañu defal
1: al jafia mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci al qur'an al karim ñewon nañ ba ak ci ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jafia كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخر نجس خير وني من السوق دي قارن ووكو تبتيرم xeer wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax day amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla ne fa amal ladzina amanu ñeegamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbeté sét ko

0: seen dund dëppook moom fa yudxiluhum rabbuhum fi rahmatihi, yàlla dugal leen ci biir yërmandem. Zalika dugg ci yërmande yàlla nag huwa alfawzu, moo di texe almubinu, texe gu leer. Dugg fa rek mooy victoire bu mag. Barkal wa amma alladhina kafaru, ñi nga xam ne dañoo weddi jéemuñoo dëppalee seen dund ak téere ba, yàlla tabaraka wa taala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum, afalam takun, mo ndax dafa nekkutoon ayati sama aaya yi, mandarga yi wane ne kenn la ayati sama téere bi, tutla alaykum, ñu koy jàng ci yéen, xanaa yéen musleen a dégg pirim alquran, xanaa yéen musleen a xam li alquran di tekki, xanaa daaw leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi, daa ngeen ko dégg kay. Fastakbartum, da ngeen a jaayoon jom, da ngeen doon rëy rëy lu wax ne li ngeen nekk mooy li xew. Wa kuntum, loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina, yéen ñépp génn topp ay kàccoor ngeen. Yéen way saa xiila bu ñu masaan a wax ngeen dégg ne inna wa'dallahi haqq, li yàlla digg ni bis pen ci am na dëgg la, su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa rayba fiiha, amul sikki sàkk, ñéppay dem. Qultum, ngeen tont ne ma nadri ma saa, ñun xamuñu lan mooy bis penc. Loolu ngeen daan wax, ki nga xam ne fuñ ne ko bis penc rek mu ne xamul luy bis penc, du ko waajal. Ma nadri ma saa in na zunnu illa zannan, ñun dañ koy jort rek, dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis penc am na, waaye gëmuñu ko. Wa ma naxnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alku moo la alag, suratu aljaafiya aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illa zannan wa ma naxnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor. Loolu la ñu wax, li yàlla wax lépp ci alquran ci bés pen ci taxul ñu gëm ko, neena daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor, sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk ba léegi.
1: Julli te da ngaa ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbale julli, waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu. Moo tax kuy dukki maa koy seet ndox wala yooyu ku ci nekk may nañ la nga ajal waxtu yu dem, waaw jam u taqdim wala jam u taaxir aw rukbaana, wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam wi bi julli takusaan bu fekkee dana ragal. Kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla, boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a wara. Fa isa amintum, bu ngeen wóoloo ragal ga dañ, fazkurullaha, dee leen jullee kama allamakum, nam leen ko xamale. Fazkurullaha, fii yàlla ko julli zikru, julli la wax rek, fazkurullaha, na ngeen julli, ndax julli day fàttali yàlla, ñu tudd ko zikrullahi. Aqimi salata li zikri, la waxoon yun jàllam Moussa. Aqimi salata li zikri, ci àjjuma mu ne isa nuri li salati mi yawmi ljumaa fasaw ila zikrillah, gis nga dem leen ci julli ga. Kon fii fazkurullaha mooy julli leen kama allamakum, nim leen ko jàngale ma lam takunu, ba nga xamee di ngeen nekkoon nekku leen woon taalamoon doon ko xam. Su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli. Mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaar yooyee. Wala si na góor ñi nga xam ne yu taw faw na dañuy faatu, ni ma ko waxoon léegi, minkum, te bokk ci yéen góor ñi julli ji, waya garoo na ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan, ay soxna, wasiyatan, nañu def testament, nañu dénkaane li aswaajihim, ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi. Booba mirage amagut, balaa kenn dee booba da ngay bind aw këyit ne sama soxna sii bayal na ko fi li ak li mu nek mata'an ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan dalen ko jox defense bayelen ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mata'an ila al hawli ghayr ikhraj ci bañ ko genné li lañ teralon yi mi la tayé nak li ra dañ su baba legu bu waji faato ndaw si am dom day am sumun 8e bu fekke amul dom waji amul dom su baba legi day jël rubu karu alal ci li jël dadi ñibi legi si nak baba bi day fexé ba waji su dée ba ñu wiras ko ba nopi jigen ji continue di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xeer leen ko baax laaj ko fekk kat yi nit ko dee bañ muy raas la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi àq la ju muy lekk xeer leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julit ngeen fa in xaraj na buñ jëndalee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amu leen bakkaar fii ma faalna ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënul ci moom mooy mu toog tabarkàlla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yelle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen bisay su jëkkër faatu nga yenu say bagaas ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay àtte la waaw kotam bii tabarkàlla ñépp la arrangé code de la famille bu yàlla ñépp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddal nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa tey loolu mooy aziz waaye du ko def ndax ku ñërëm la moom yàlla walil mutallaqati jigéen ñu ñu fase am nañu ñoom tam mataaun yóbbal bil maarufi ci njëkk bépp jigéen bu ñu fase war nañ laa wutal yóbbal taas bu la yóbbu yër yoo sol ak yi demee nii yooyu xaqan yii nag droit la bu ñu teg alal muttaqina ci képp ko am ak ragal yàlla képp ko am ak ragal yàlla yii la teg moo tax soo fasee fase wu njëkk bi boo soxlaatee boo demee ñu joxaat la ndaw si ndaw si booy bëggaan muy ñëwaat waaye am na fiqeeti fas yoo xam ne boo ko defee soo bëggaatee doo jot dara wallahi ndaysaan kazalika nii nag yubayinu llahu li yàlla leerale lakum ñee leen ayaatihi ayaam yi laallakum xëy na te aqiluuna ngeen jëfandikoo seen xel te xam ne lii moo baax ci yéen leneen lu tër wudul la yàlla tëral loolee baaxul ci yéen wallahi ndaysaan alam tara muy wane nag ña nga xam ne dañoo weddi yàlla ba bu leen tëralalee duñ ca jaar mu ne alam tara xanaa gisoo ila lazina ci ñii nga xam ne xaraju génn nañu min diyaarihim jóge seeni kër waxum te ñoom ba ñuy génn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy génn seen kër waaw li leen tax a génn seen kër xasaral maw ci daw dee xasaral maw ci daw dee réew ma am guerre ñu takk seen i bagaas dem ci beneen dëkk ay daw làqu seen ni mu xewee léegi wallahi ndaysaan ay daw làqu fa qaala lahum yàlla ne leen fa qaala lahum allahu yàlla ne leen muutoo dee leen ñu daal dee ci yoon woo ñoom ñëpp wallahi ndaysan di daw di far yalla ne dele ayu ñu de ñom ñepp wallahi mu baye len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu deklal len ñom ñepp lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu nit def lu nit def de amna ko ko def mu jikko lu nit def de amna ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne tan deew ma ngi fajj bo moy do do xaru mako wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw mang la kar kon bi re yok wi def yang koy dimbali waw yang koy dimbali waji def ni jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mune ñu xet waji nako cipp fofé malakul maut daniko waw ki du sulayman mune akay domi maram ak bacc mune waw mune ko xaar mu jul ñaar rak mané ko xaw mané ko yalla def né won fi la lay ré té tay la la wala ray té xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi né ma santé ko yalla mané jibril duñ délu jibril do wax fokk ma lañ digal ci ti ti ndéssa mané ko man tagumoon ay da sax na ya xam dé yalla ne la ko de jurus taw wallahi ndeysan mutu rek ñu ne suma ayahu mu deklal len inna allaha yalla la sufadrin borom ak bax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin وقاتلوا خيرلن في سبيل الله شون يالله وعلموا تين خمني ان الله يالله سميع اجي قم اجي دغل اجي دغل وي عليم اجي قم لا لو خير بي بري نكاي خيخال اك ني خيخال سن بوب في سبيل الله لو خير بي بري يالله قم نكاي خيخال اك ني خيخال سن بوب ها alam tara dede mangal lazi yalla mune mangal lazi ana kam moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan bar hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wadga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal té ñi defal yalla di xara ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal juñu mëna waji le soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal la fi ana kan moy bi nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bar fa yudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adhaafan kaseera fulinde ko bari manam waji lebel yalla ben deureum mu fay ko djuroom ñent Ousmane da dem keureum da defay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mune gis na lopp lolu tegal la ñatt mune gis na lopp lolu tegal la juroom mune gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yem mune kima koy jaay juroom ñent la may tegal ñu ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salaam ne ko ñu téwé bi lim yépp lebal na ko yalla ci limay leb ni Allahu akbar yoonte bi ay reer be fa ñappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu khayrun an-nawm mo Ousmane mu ñu mu ne ko Ousmane mu na mu ne ko dama la fanane ñaanal mu no do def yalla lu ko nakari ba ba ngay dé do fi def ak yalla lu ko nakari lay lay ayyul waqawan ha mu ne ko mu no do def yalla lu ko nakari ya Ousmane ma darra Ousmane amalun ba'da yawm wallahi lisan te teewul Ousmane bu gisee ay xabar day joy dafa bok ci al asharatul mubashshara bil janna yuñ ci waxat ko yi muy ñaari affaire teewul bu gisee xabar joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xompu wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad moo tax boo ne yeb sutu baax na boo ne yebbu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wa ilayhi turja'una yéen ñëpp ci yàlla leen delloo ñi bari le ci yàlla lañuy dellu ñi néew le ci yàlla lañuy dellu te ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla waaw bu ñu xasee sàng ba dëgël xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan buñ xasee tëlu moom te kenn waxu la kii gumbal même dangay wax a góor la am jigéen néew bi góor la am jigéen ñu ne nan ñu ne góor la nga ne allahuma ighfir lahu ñu ne góor la am jigéen ñu ne jigéen la nga ne allahuma ighfir laha waaye bu la ko doo ko xam góor la am jigéen ñu ne suñu ousaas bi la ndeysaan rek yàlla yéex yàlla mu ne alam tara ilal malay min bani israil nun la de loolu mooy geeru goliat ak david moom la yàlla netli david ak goliat di ko nettli nag ci nettliin bu doy waar ci wàllu koor dafa am lu naqari réew mi di banu israil ñu kaas ko ci kanam seen yonent yonent bu jëpp pour bëgg koo fañ loolu yàlla nekk alam tara xanaa gisoo ilal malai ca assemblé ba al mala'u ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mu mu doon mooy assemblé national ba qaala al mala'u rek lay dégg alam tara ilal malai assemblé ba min bani israil ca doomi yaqub ya min baadi Musa ginnaaw ba Musa demee te Isa ñëwagut assemblé ba dañoo daje isqaalu kero dañuy wax ne li nabiyin lahum seen yonent ba Daouda ñu ne ko ibaas lana malikan wutal ñu ku jiite xeex bi xawma général ngeen ko xawma ab général wutal ñu ko mu ne waaw lu ngeen koy dee ñu ne nu xaatil fi sabilillah dañoo bëgg a xeex ci yoonu yàlla Daouda daal di am mafeq assemblé national dañoo bëgg a xeex ci yoonu yàlla lu ngeen wax gaa yi waxaat ko ndaxte ñaare borom ndomba tànk borom ndomba tànk jikki-jikki jóg rek jóg ci daaw bi affaire bi jaaxal ko lool mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waaw waaw nu xaatil fi sabilillah qaala Daouda ne xe hal xaasaytum mu ndax yaakaaru leen in kutiba alaykum alxitaal buñ farata alee ci yéen xeex allaa tuqaatiloo ngeen di bañ a xeex yéen ni ngeen mine ndox mu sedd ni ngeen mine climateur ni ngeen mine lekk xaal day war de xaalu gaay na ko i wamaalana la wamaalana lan moo ñu jot allaa nuqaatil fi sabilillah bañ bañ a xeex ci yoonu yàlla waaw question bu doy waar leen posé waye gaay nako lutax duñu xex te ñing ñuy def lu jar xex li leen def mu ne ma xad ukhrijna min diyarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xañ ñu suñu doom yi waye war nañu xex kay dawal na waaw li de moom jëm dëgg la li de jëm dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot nag wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi yi wax nañ ma lii wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonente bi daal ñëw ne falamma kutiba alayhim wala boog yàlla di nett li falamma kutiba alayhim ba ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bank sa baaram nga bind benn xaliil dëkk ba ñëpp a daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañu wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yàlla alimun ko xam le bis zalimin ci toñkat yi di ñii ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla da am logique bi muy jaaral ku ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónni yónni day wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen tonkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qaala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yàlla qad baaha lakum yebalal na leen taaluuta taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaa yi daw nañ des na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 million yi 3 million yi xaalu ñu ne ko daw di la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakul lahul mulku naka lay nekkee suñu général wa nahnu ahaqu bil mulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàgg ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dina seetetet yéen ñi nu compliqué waaw ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo war na bàyyi ñu wutal suñu bopp ah laa akbar ñu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn walam yu'ta te kenn joxul taaluuta bi saatan min al mali yaatu waaye ci alal moom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaalis ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroon nekk njiit wallahi ndeysaan moo tax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour waaw bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ ku sëlmal ne ko mbàkke mbaa nga ne ko si day fees rek te kenn du ne ko ne te kenn du ne ko ne comme ne kaay fii rek nga ñëw. bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysan waye fi ne iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk bi lo xam li kenn du ko wassa gis wallahi ndeysan ci tete ta mo tax ci jamono imam sheikh al-haji malik suma sama jangal bu nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la mo tax mo samp ami fi fi ci pir samp alaaji rawan ngam ca taal han di samp rek ñu ñu mo samp nak naka jekk bu ma sama nek bi affecté nan deg do deg ñoñal ci jakk ben misal jakkay ñaari jakkay bentali legi ngeen julé iman jojj ñu jëlé fa lé indi ko samp ko fi nek ni jakk di nan deg kenn ñew fa wax di deko né mais su jakk yi legi dañu jappé iman iman rek lé leen nga jox rek iman assalamu alaykum o li no motax té ñu doy war ñi té lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalli nako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilm ci xam xam wal jism ak physique ñaar yi la kuy jité xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciowat ak jitu waye alal alal ku bëgg ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess lu ginaaw bañ ko waraw nan ko dawal rek
0: c'est
1: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti moy jox nak mulkahu nguram may yashaa ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu d'accordu dal legui dal kon nañ fa mu xex am na ñu xar lo nak da nga war na bañu tan suñu bop dawale legui ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawade ne len in ayatu mulkihi mandara ga mi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji fiar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeroon mu net at tabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun addal addal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joge wa baqiyatun amna tayit aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mangarga lakum ñeleen in kuntum mu'minina bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu ne ko ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu ne kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexal bu gisee lu xam nga def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaramu yoni galay papa yoni ma affaire la waaw itam ñu na akon dog nañ dem ñu daldi waaj daw ci dug ni gam bisimiko yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga ségalel cete daw ci suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xalil nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis na sa 3 yi nafiq yaang ci na ko ru ni ngay def pour xamé len mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiq yi comme koor tay bi koor gi ñewugul ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñewé dama feba dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta waaw

0: jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo, boo ko defee cal rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyal. Wala di ne ñi nga xam ne nag yadduna dañuy jaamu min duunihi leneen la dul yàlla, wala yadduna dañuy ñaan min duunihi keneen ku dul yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla nee na loolee laa yastajiibuuna lahum, duñu leen wuyu bi sey in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti. Laa yastajiibuuna lahum duaa walaa yasmauna lahum nidaa. Nga ne ko ha mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi, mel ni ku tàllal ñaari kenxam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel, yabluga faahu ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen, mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, ne na yaa ngi mel ni ku ñëw ci teen yorul baa yorul goj, tàllal ay loxom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci géminam ngir naan. Li wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn mètre dong du naan, waxuma laa teen yama xam ca Saloum ay fanweeri mètre ak nangam, ak teen yama xam ca Bawal nga xam ne 9 kilomètres ak nangam, nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma, wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. Wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot. Wa maa duaahu alkaafiriina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illaa lu dut fi dalaal, mi ngi ci biir sànq ko dem. Kon balaa muy ñaan foofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral, te maye du ko tax a mer. Keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko, bu la séenatee ngay ñëw, mu ne nelan ko nekkuma fi. Keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon, ñetti yoon, ñeenti yoon, sonal ko. Yàlla yore barile ba nga xam ne bosa ñoon ñëpp ñaan muy jox ku nekk, ba ku ñaan mu meral la moom Jalla jalaluhu. Ku ñaan mu meral mu may la, ku jégglu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu dana sujood lillahi, ngir yàlla. Maa ngi ci suratu araf ba tey aaya 10:5. Wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujootal. Wala nga xam dam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujootal. Man fi samawaati li ci asamaan lépp, wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal. Lépp loo fi seen, garab yiy jaayu, picc yi sab, ganaar yi sab, bukki yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngati rek yasjudu, ma ngay sujoot lillahi, ngir yàlla, ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala. Man fi samawaati wal ardi tawaan, am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare, wa kërhan, am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex naqari. Yàlla neex naqari am na ñu ko ciy bàkk di ko ci sujootal, ndax ku nelaw rek neex naqari def nga lu la yàlla sant, te mënoo ko woon a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant, te mënoo ko woon a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant, te mënoon nga koo ñàkk def, ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi. Yàlla mu ne wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Cëri garab yeeg, cëri étage yeeg, cëri nit ñi takk neer yi, lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal, ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Ay yëdi moo tolloog sujjóot di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim. Dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran, te fekk nga matal charte ya, te mooy nga laab jublu xibla sànn sa awra, dangaa war a sujjóot. Sujjóot yooyu mat na ci alquran 10:5. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya 250. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduun, bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu Ra'd aya fukk ak juróom wa zilaluhum bil khudwi wal asal, bu ñetteel bi moo ngi ci suratu Nahl aya ñun fukk ak juróom ñeent wa hum la yastakbiru, bu ñeenteel bi moo ngi ci suratu Isra aya téeméer ak juróom ñaar yakhruna lil afqan sujjada, bu juróom bi moo ngi ci suratu Maryam aya juróom fukk ak juróom ñett xarru sujjadan wa bukiya, bu juróom beneel moo ngi ci suratu Hajj aya fukk ak juróom ñett inna allaha yaf'alu ma yasha, bu juróom ñaaral moo ngi ci suratu Hajj batal aya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar waf'alu lxayra la'allakum tuflihun, bu juróom ñetteel moo ngi suratu Furqan aya juróom benn fukk anasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufura, bu juróom ñeenteel moo ngi ca namli aya ñaar fukk ak juróom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, bu fukkeel moo ngi ca suratu Sajda aya fukk ak juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru, bu fukkeel beeg benn moo ngi ca suratu Saad aya ñaar fukk ak ñeent wa xarra raakian wa anaab, bu fukkeel beeg ñaar moo ngi ca Fusilat aya fanweer ak juróom ñaar la tasjudu lishamsi wala lilxamar wasjudu lillah, bu fukkeel bi ak ñett moo ngi ca naj mi aya juróom dañu fukk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu, bu fukkeel bi ak ñeent moo nga ci Inshiqaq aya ñaar fukk ak benn wa isa quri'a alayhim alquran la yasjudun, bu fukkeel bi ak juróom moo nga ci suratu Alaq aya fukk ak juróom ñeent wasjud waqtari, fukk su jot yi ak juróom saa boo jàngee alquran ba àgg ci ci benn bu fekk la nga laab toog jublu xibla sàng sa awra danga koo war a sujjootal, boo sujjootee nga wax lii sajada wajhi lillazi xalaqahu wa chaqa sam'ahu wa basara bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin, loolu ngay wax sajada wajhi lillazi xalaqahu wa chaqa sam'ahu wa basara bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin, loolu mooy yàlla tabaarak wa taala yi mu santaane ci wàllu sujjóot, boo ci tollee ci benn ci def ko rek seytaane na xoolo doomu aadama rek yi muy def te ñu santoon ma ko ma lànk daal di daw wan la ginnaaw. Suratu Ra'd laa nekk aaya fukk ak juróom war a tàmbali aaya fukk ak juróom benn, yàlla nee na xul laajal ma nit ñi ne yonent bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawati, kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar wal ardi, laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar, xul nee leen allahu yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar mooy borom suuf yi juróom ñaar, waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin dëkk bi suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte agricole te poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom, waaw diw moo ko moom ca wet ga ca tat xëccoo wu ko ak man mii xëccoo wu ko ak yow moo mii, ginnaaw nag dafa am ba nee ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ga yàlla tabaraka taala moom it wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maalay moomaale jàlla jalaaluhu wa azza kamaal, su soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su tere da ngay bàyyi, xul waxal nit ñi laajal ma leen afattaxastum, ndax yéen da ngeen a bëgg a wut ñun duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féetewoo seeni ngir maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay
1: te ñooña laayam likuuna njëriñu nafaan njëriñ wala darran wala lor li an fusihim ngir seen bopp. Waaw yàlla mën da ngeen a bëgg jël keneen kur di yàlla wéer ko seen mbir, te ña ngeen di wéer yàlla seen mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njëriñul seen bopp, moomuñu lor seen bopp. Waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurru wa nafcu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tubaa radi allahu anhu. Njëriñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor, keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala. Xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basir ak njàccaar. Laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënuñoo yem. Gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. Waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët. Waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ab njàccaaru xol mooy njàccaaru dëgg-dëgg. fa innaha la taama al absaaru walakin taama al qulubu allati fi sudur. hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar. dee walaay njàccaar gumba yemuñu. boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. am wala boog hal tastawi ndax dana yem azulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem. ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk, lëndëm leer a ko gën. képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn te da nga xam ne ak lëndëm ak leer ko gën. am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu llahi dañoo defal yàlla surakaa ay wujj. ndax nit ñi dañoo am fit bu toll ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj, wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla. laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo, mu jaxasoo maanaam niro alxalaqu bind gi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ li yàlla bind ak lim ñi bind. allahu akbar. laajal ma ko waaw mu ne min tamaami al ixtijaaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulaahi al mushrikuuna aaliha xalaqu maxluqaatin kallati xalaqaha allah faltabasa al amru alayhim. yàlla daal li fi nekk lépp xul yeneen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp, mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. xata appare yeeg machine yeeg li ñuy def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind. ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit, bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit, li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jële loo xam ne lii dul yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi. wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ci al qaharu mooy notaakoon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamici al asiya la xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rubub al xaalibu li kulli shay wa jamicu al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp, keneen bindu fi lenn. yàlla mooy ki wéetu ci uluhi waaye mooy ki wéetu ci rububiya, mooy ki not li fi nekk lépp, mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. yàlla ne anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw, ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees dell aw déetul ay xur bi qadarihaa ca kem na xur wa toll. yàlla day taw duy xur yëpp, ku am xur wu tuuti feesal, ku am xur wu rëy feesal, kenn ku ne na saw xur toll noonu lay toll. moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti, ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal tees. gis nga buy taw da ngay gis jéeg buy fay boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan, nga gis koo xam ne ci ak siwo lay taataan. Waa bu yàlla diw ni kii paanam ba mu fees ak ndox yow mu diw la sa siwo ku la tooñ, yow mi nga xam ne yaa taaj sa siwo yaa tooñ, dangaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taajee paan, wala nga taaj fanweeri paan. Ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees, waaye ku taaj ñaari paan mu fees, ku taajul dara it du tee moom tabarkàlla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal. Loolu yàlla ngi misaal, waaye ci biir misaal moom nga jàngewaat ci meneen misaal. Anzala min assamaai ma wàcce ci asamaan ma an taw fa saalak mu wala ngaan ba fees aw deetun ay xur. Xur mooy ay descente yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu di qadari xaa ca cam na xur wa toll. Ba mu ko defee fas tama la taw ba daa di yenu, fas tama la mu daa di yenu. Kon as saylu waame wa, waame mooy bu ndox mi di dem, dem bi muy dem daw googu moo tudd waame. Su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe. Puux mooy puuritum taw mi, ñax yi muy yóbbaale, sagar yi, lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale. Loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel, li koy yóbbu di ndox mi mooy dëgg. Fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi. Faxtamala nee na mu yenu ak saylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe. Benn wa mimma yuuxiduuna ak lañuy taalit alayhi ca moom finnaar ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër, loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee. Su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam. Boo demee fële ci géej ci boori sumu jën da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay. Yow ma ca xamul dara, da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag, waaye ñoom ni nga xam dara dañu fay yàgg rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen. Loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii te zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay saddi alxaq dëgg walbaatil ak caaxaan. Fa am a zabadu mu ne puux ba nag fa yadhabu mu dem jufaan di fee di dem. Wa amma maa yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jël nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fi àrdi ci suuf si. Kazalika nii yadribu llahu li yàllay saddi al amsaala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. Kon mbokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawale tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def.
2: Wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajewaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw ni nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi. Waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni muy defee ci suuf yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mu ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne bii ak cëralinam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. Yàlla nañ yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na الَّذِينَ اسْتَجَابُوا ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu, wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Olaf di daan wax ne lazina ñeel na ñi nga xam ne istajaabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxe ne léegi nag da nga naan lilazina istajaabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom woote mu yàlla subhanahu wa taala yonni yonente yi alayhimu salaatu wassalaam, ka ca jiitu di Nooh, ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yonente ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam yépp, yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu, law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiican lépp, wa mitlahu amaat leneen lu tol noona, maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amoon, laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ca mbugalam yowmal xiyaam. Da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fiilum ñu fi jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la, maanaam amul na ñuy fay. Waaw, dafa yomb lool, fa sam yassiruhu lil yusra. Waaw, dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafa yomb lool, loo def dugg dañ koy maye. Waaye bu ñu demee yomb alxiyaam moom te fàggoo woon fii bii kenn munta fexe ba nga dugg, ndax li ngeen da gisee ferme wala gisee ferme noonu la ñuy def aljanna. Dieu yi fii la am, xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay fa yu coupe d' Afrique ak ay coupe du monde ak ñeen seen yooyu, léeg-léeg nga dégg ñu ni bii yoo jeex na. Te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut, lépp lu amut lu waaye yor-yor ñëpp mënoo jënd lu jaayu. Lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayu, ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. Waaye nag mbokk yi lu jaayu kenn mënu ko jënd, te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bio yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc, kenn duutu jaay bio. Ginnaaw bio amul nag ku bëgg dugg doo dugg, xanaa fii la ñuy fàggoo bio yi. Fii nag fàggu si bio yi yàlla nee na yomb na, mooy lan? Wuyu yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek. Lillazina istajaabu li rabbihim alxusna aljanna, walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ, law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla, law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fil ardi mi ngi ci suuf jamiican lépp, maa fil ardi jamiican bu ñu moomoon li ci suuf lépp. Mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll, xool leen li nekk ci banque yi, ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew, boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll. Waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp, waxuma laa nga génn ko boole ci Asie, waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom, état yi yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawa ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. Yàlla nee na ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci booteem. Bu ñu demoon ba yow mën a xiyaam moom loolu lépp, wa mislahu maahu wa mislahu amaat.

gijaay ginaaw gijaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab regle gu metti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bàkkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujjuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'wuuna ilayhi yawma alqiyam ya'wuuna ilayhi yawma alqiyam almakaanu alladhi ya'wuuna ilayhi yawma alqiyam naaru jahannam wa bi'sa naqarina almihaad lal boobu lal boobu ñu wax sawaraw jahannama ak naqari ak naqari bi'sa haadha almustaqar walfiraash almumahad lahum fi nnaar xam nga lal bu naqari mi nga yemoon rek ci lal bu màtt wala lal bu naqari mi nga yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne biñ sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la lëtt bi ca kaw wallahi wa bi'sa almihaad lal boobu ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bi tànk ya sawara la bopp la ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isi bi jeexee isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wëññi ay isi yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ki nga xam ne gis na ne afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye acma ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax acma muy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci acma boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba du ñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilaykat yow yonent bi salallahu alehi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom acma dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran jii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nangu ko gis yàlla nee na ñaar mii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yat dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis waatasimu bi xabilillahi jamian wa la tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabarakallah ñu ko wax alhaji abdul aziz da daan wax ne bu ko daan firi waatasimu bi xabilillah ñu ne ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgër boo xam ne du dam du dagg te loxo ba ko yor am na doole bu ci ñëpp jàppoon bu buddee goj bi it ñëpp génn mu ne goj boobu ku bëgg a mucc rek ci ngay jàpp waaye nana ko si jàppul ku nekk doo mën a mucc loolu mooy buumug yàlla ki nga xam ne moom la ñuy yor cat la nekk ca moom yeneen cat la nekk ca suuf ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu tabarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko dami firé radiallahu anhu yàlla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka ci yow muhammad salallahu alehi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaq lii rek koy dëgg kaman mu ndax dana mel nit nga xam ne huwa moom acma dafa gumba du ñu bokk mukk mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel innama yatazakkaru ñii dong ngay waaru innama lu lay jekk ñii dong ngay waaru ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel al lubbu nag ak al aqlu dañoo wute tuuti doomu aadama jiw seen muy waaxu am na aqlu waaye ñëpp amuñu lubb doomu aadama jiw seen muy dem ñëpp duñ ulul albab waaye ñëpp ulul uqul lañ moo tax tëggin woowu alquran du ko tëgg bëriwut li muy wax innama yatazakkaru ulul uquli

0: وأنذرهم يلم لينتبه وامي كتل فتلل يوما أزفت بسب جلبة يوما أزفت بسب جلبة منام بسل بوخم لي دفع جلبة تدوك جلبة كربان يوني رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينوان بسب دانك أخشنا لكي دفع جلبة لتاكسان يدوخ ديغنت تاكسان جنت بسب من اللول موتي دفع mune nitelef ci gudday moy digënté baram bi ci dugg bi ak baramu joxnu kay ni ñu sutenté néna fi ñu yone yëngi bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñu nak da yagg ci ñun waaw nak dama lañ ci ñu la tokay mo ci mëtum waye tabarakallah moonu tamel ci ñun so ko nak ci ñi tamel ci wëñ rek mu dox lako nak am wañ nena ñu ñaar fukki waxton ñent bu ko fi amé gudd na fan wa ñaar fukki waxton ñent bu gudd fan la am fi ñetti fan te ñetti fan yoyu wel dañ fi juddu nam fi ba fa mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñang ma jeex mo ngeñ ñu dañ koy accepté mu tam li ligéy mo ngeñ tak fi ay soxna am fi doom yépp ci ñetti fanam yoyu wala 24 heures yoyu waye lolu limuy gatt ci yoon mom guddu na lol ñun na ci ñun du dara non la tamel fi yalla subhanahu wa ta'ala wa anzirhum yawman azifa bis bi nga xamne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege deg mu ci alquran ñu nan azifatin azifatu ibn kathir neena al azifa ismun min asma'i al qiyamah سميت بذلك لقربها كقوله تعالى أزفة الآسفة مجغل جغنا مجغل جغنا ابن كثير جك ابن تيل ختم نار تيلير أكفنير أجرم ينت إذ مويت ربنا خميني القلوب خليب لدى الحناجر دينك تبدي الحنجر منام وناس كايفوف مينك nit ñi yaqar yi tax na seen xol yi day nan day genn bay aksi fofu kaas meena ñi diko wanaas ngir muy delu waat waaw dañuy xef dool ak ñu yaqare mom mom taliina ghamman wa hasra fi'lu makrub ihla mer tita ngi lolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñew di nit sa put gi yaqay wanaas muy delu ndax yaqare ñaar bu dalé nit wala ak jaaxle lol daf koy dal da nga gis mu dal di sour bir bi amna ci yengutu leg leg sax ba moytu ñu yebal ko ci wana ak ñu demé ni ki yoy yowmal qiyamati li yalla wax li ba dem ci tafsir mu ni ma'na al aya anna al qulub qad sa'idat min as sudur li shiddati al qaf hatta balaqat al hanajir wa yahtamil an yakuna dhalika haqiqatan aw majazan abara bihi an shiddati al qaf wal hunjra hil halq التسهيل لعلوم التنزيل جوك بنيانت خطو بنيانت لأنا خير ميليات بني وكي دني غير تيتاني بعد بكي بودي غير تيتاني لأنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا لنينا تلي وعيدا لمي تكيرك موي نيقان نعم تيتاني نعم يوما أزفتو إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين يعلم من ما للظالمين من حميم تون كريب أم بن قريب ما للظالمين تون كريب أم من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من أم بن قريب بوخم من لن من أمل من جري كبك تون باقس فوفير ما للظالمين من حميم تون كريب أم كلن بلقى motax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq toñkat bañ koy ñaanal toñkat bañ koy jappale toñkat hadith ba neena ku ñaanal toñkat ndax mu mucc toñkat nga man daa li zalimin fa huwa zalim man li zalimin min habib wala shafi'i bu ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën ko top ndax mu ram leen yalla neena toñkat yi
1: لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن مسلم كل جان بنيو تي اي باتي رمو جيني غيس ني رمو امنا وايي يالا داف كو تيرال تيرال مو ام صالو بروغرامي كو تبارك الله بامو جار تي يون لول ناخ لي لي ندم فن موينا كين دو رمو مودو نانغام نانغام تيرال تي اي شارط تيرال تي اي تيرال يويا دالاي واخ ني كون يوم القيامه رمو امنا وايي ني لاي امي اك ني اك ني سورت غافلي اي فوك اك جوم نيت mo yalla yalla moy ki nga xamni ya'lamu khanna fa'inatal a'yun bati warqi bati wa yalla ya'lamu khanna qa'inatal a'yun bati wa wama tukhfi as-sudur qamna it li dunni di neub wa qamna it li dunni di neub yalla wa'ala bati nga xamni bati warna di fakki di xol di jëme ci lu aram bobé bu yalla xamna ko ibn abbas ni huwa ar-rajulu yakunu jalisan ma'an nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha ni moy waji toga ci morom bur digen ram fa don ca day wax ni ciol digen ni baxu ni ñal baxu waye na mu fakki betam xol ñoñe yalla mu ni nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla قمنا سقل بي نخال قمنا خائمة الأعين وما تقف السدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمان والله يقضي بالحق ما ذلك يأتي ما تخ كل دور تسيبت دور تسلم من كلنا تسبت ووتر لنا تسلم من لنا تسبت ووتر لنا تسلم يتيوي بين بتنك في برمنا خمناكو te budé atté ëlëk dina atté ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis ni borom ayyunti bi leena dina gis lenn borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawar ay wuti tan genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow ya daan waarante ca koñ ba xana du yow ya daan wax lu baax na mu ne waaw ma daan wax lu baax te daw ma ko def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذاك لأت والذين هنغ خمن يدعون دني جام من دونه لنن لدد يالله لا يقضون بشيء نم دون أتدر والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نانا لب لو خمن دي الله نيكوي جامو لولا دو ام سان سانو ات دو كمان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سيني مير تي خام كو موم سونو بروم تبارك وتعالى سورة غافري آية نافوك سورة غافري ay ñaanfu yalla neena ñu may toy demba ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujje aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melam ñaan nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dekkoon ak nañu melon te dan moy seen borom tabaraku taala xoola ñu nanguloon yalla tey ak ñu ko gantu loon tey ñen ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dukkuwaay mu ne kon awana nasiru fi lard xana waa quraysi tukki wuñu xana mushriko nañu tukki wuñu fi lard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñooñooy ñan kaanu hum ashadda minhum quwa ñu ëpp doole ñu may toñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwa, ëpp doole ñuy toñ tey. Waaw, da nga gis ne saan kuy toñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj, yet jógut, pënd jógut, dara xew na ñoo nag yow di ko toñ. Te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole, ëpp la kattan. Kaanu hum ashadda minhum quwa, ñoo la ëpp kattan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kattan. wa aharan fi l ardu, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kattan gaag, riyaay gaag, am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. loolu moom lu am solo la. gis nga, soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala, montor bi du yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure leen doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. su ñu ne bi nga doon sali moom du yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël. yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunettes yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kattan doon ko tooñ foofu jaar ak ñoom nee na yéen ñu bay la. dafa am benn bis ci métti yi bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàlla gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool, ñu ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomb gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëkk. daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu. bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen. yi muy tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ni ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole, ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf. fa akasahumullahu, yàlla jàpp leen bi zunubihim, ci seeni bakkaar. wa maa kaana lahum, amuñu min allahi, ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala dugg duma, amul kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàlla su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarkàlla yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal lenn. surtout xaafiri aaye ñaar fukk ak benn valika, ndax loolu bi annahum, ñoom li tax lii dal leen. kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat, kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag, lay yu leer yaag, njàng yu mu leer ma.
0: fa kafaru ñu ne di weddi yonent yi ak la yonent yi indi lépp fa akhadhahumullahu yàlla daal leen di jàpp. loolu ba demee suratu bu ñuy wax alxaaqatu mal xaaqa wa ma adraaka mal xaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabaraka allah. innahu yàlla kawi jun ko am kàttan yàlla shadidul iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla nañ ci musal. léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaa ñu ci génn adduna, léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti, léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko. yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni nga koy dence ci biir suuf rek lu raglu la. donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu. noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi. innahu yàlla qawiyun ka am kattan la shaddul iqaab ku tarmbugal la. suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñaar. bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal, li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale, ñu ngi ciy indi nag qissa Moussa ak Firaawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. su jàngee qissa Moussa ak Firaawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la, diggante Quraysh ñi weddi yonente bi ak Firaawna may weddi Moussa benn la. mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi. andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la. bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. loolu la yàlla bëgg a nekk ci tomb yi nga xam ne moom la ñuy jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn. yàlla ne wa laqad arsalna yebaloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubin joxaale ko it lay yu leer addalail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina alzahira muy mucjizul yadi wala asa ak ci tegu yooyu yépp. wa laqad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole koog suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubin ak kiimtaan yu leer. bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànnee yet ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. yooyu yépp daa di jaaxal banu Israel. fan lañ yónni woon Moussa ila Firaawna ca Firaawn wa Hamaana ak Hamaan wa Qaaruuna ak Qaaruun. ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa: Firaawna, Hamaana, Qaaruuna. ñett ñii Firaawnu taaxiyal jabbaar. Firaawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma, Hamaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp, Qaaruuna nekkoon borom alalja. waaw borom alalja te bari lool. moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeram mu ne wa qassa Qaaruuna wa Hamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai Firaawna. boo demee ci albahrul muhit jikib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. mais yàllaa ngi yónni Moussa ca Firaawna ca Hamaana ca Qaaruuna. Firaawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Firaawna. moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firaawna la tudd. Hamaana it nomba tànk la fa woon. Qaaruuna it
1: borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep faqalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadzab waqtat lu lu deug le lim wax dar lu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi nga sanni muy nek jaan sama ko bi ni ngay bokk muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabar kat rek la kadzab nak al kadzab muy wax jinu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kadzib yemo ci kadzib dang ko wésu kadzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kadzab lil mubalagha wa min al sahir kadzab surtu ghafiri aya ñaar fu kaf ñent falamma ja'ahum bam lin andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu daal di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan أبناء الذين آمنوا معه دامي مولا نيكو گم وا ديكري بوبو لا نيو ген مين موم لا نيو ген يوبكو اسامبلي ناسيونال نيو واتي كو وقتلوا أبناء الذين آمنوا معه كيب كو گم موسى اندك موم دوم جو گور جوم اماتي نا دي لول لا نيو لين تال نيوم ييب راي لين دومي نيغا خامني آمنوا گم نان معه انك موسى ci diine ji ku yeddi Musa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax boolee tuñ leen ca réew ma ñu gëm Musa ànd ak Musa ñu gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da nga bëgg ànd ci loo dëkk bi àndut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo la ñuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tardé jigéen inna lillahi wa inna ilayhi raajiun suñu rey doomu jigéen yi wastahyu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la faaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu ngi leen di jëfandiko ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaawna ginnaaw bi Muusa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Muusa mu lottu ci na gàllankoor li Muusa di def politigu Firaawna politigu Muusa man ko ci la Firaawna delloosiwaat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Muusa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Muusa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu na Firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeññam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon lu melni tufan mam len yonne won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tekkel kon firawna dafa demone ba lortu ci politiku nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëmati musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif baye jigen ñi baba moy gu ñëk gi lam ci jiblu won moy nax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folité moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bukta gu ñëk kon ñaari ray ray la tabarakallah yalna yalla rebb firawna ak kep ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirin pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul fik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo lesna ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay tiab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet وما كيد الكافرين الا في ضلال الكيد فخ مجوب مبا مباخ داي جوغي سي القران مبا مجوغي سي سنه ولا مجوغي سي بروم خام خامي غينا بن كو جيلي سي سنه لودول لول ريك وما كيد الكافرين الا في ضلال سوره غافر اي نياف كو ام جيروم با يفهمتي نيت ني تيول ني كونتين دي گم موسى فراونا غري سين دومي غوري دي فا باي جيجن ني teural teural mu metti wowu teewu rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek wa qala mu fir'aun fir'aun daal di wax benn bis ci assemblé ba ne leen zaruni aqtulu musa bàyyi leen ma ma ray musa zaruni bàyyi leen ma aqtulu musa ma ray musa bàyyi leen ma ma rayal leen ko ah waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jappale ko su fekkee gëm na ko wal yunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbale ko abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne muusa nabiyu la firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne kintaan yii muusa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi ray gum mën a ray tur gu muy tur de rek tax na loolu du dara ci moom ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu metti naka lay amee yërmande ci yu mel nii loolu moo tax mu jéem koo ray ba demee ci albahrul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent moom moo doon wax wax jooju ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci réew mi la bokk Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firawna rek waaye teewul ci réew mi la bokk ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko reye nii yow lu tax firawna nga bëgg a rey Moussa waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa tërëlun politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiem bii mu tëral day xeex yooyu ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra loolu laay bañ mu yàq ko ah ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko mu daal di jóg ca pexe ya ndey saa daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn toy deful

tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yet song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xam na ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laq ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci lolu xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daal ne yalla anna ha'ula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxut lañ legi nak defal ma ci ñom liñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga male yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi makoy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ la ñepp na nga xamne duñu sey jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu sey jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un desna len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seni bagage ñu daadi tak seni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wa mat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew da yaq bi rew mi yaq fokk ñu topiko muy innakum muttaba'un ja ñu dal di tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad bi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lo dal manam so deme yow bul ko tiewat ak sayel wi nanga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamne ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkkatiku mu nekk ay yoon ci biir dëgër kën monsieur ñëpp jàll moom mu taxaw mu yàgg xamaan ne ko noonu jàll biñu jàllee ba ci biir
géej gi tàmbali nag di ñëw. Bu xëpp woon ci seen kaw dégg day gaaw, waaye muy wàcce ci suuf nag, ndox mi di wàcc ci suuf ba foofu tooy, muy ndox mi nag di yéeg, di wàcc ndànk di yéeg nag, wut si oom yi, wut si ndigli, wut si biir bi, jëm kaw. Ba mu agsi ba ca put gën ak ndaysaan ca la waxee aamantu bi layli si aamanat bi banu israil, waaye foofa du sotti. Yàlla bi mu alagee banu israil ci nii ca géej gi daa di ne kam taraku min jannati, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Kam taraku min jannati, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Seen tool ya tabarkàlla na mu rafete woon, nem bëree woon mbay, nem bëree woon meññit, wa uyunin ak ay sewnde, bu doon tey nga ne ay forage, ay robinet yoo xam ne branché nañ ko, ndox maa ngay sotti ca dex ya, ma ngay sotti ca tool ya, kon tabarkàlla lépp bëri. Kam taraku min jannatin wa uyun, dalatuñu ko, bàyyi nañ tool ya daw, bàyyi nañ sewnde ya daw. Wa zuruin ak mbay, mbay mu sew sewaan mi, ñoomin carotte yeeg newe yeeg maanaam mbay yu gàtt gàtt yooyu mooy zuru. Wa maqamin karim, ak place garam place yu am solo, garam place yañ daan tooge di dem ye, di fa toog di bëlër ay nekk, di fa toog di waxtaan, yooyu yépp boo fa demee yàlla mu ne ba ma labalee firaw na fi ko fa kenn, ñoom ñépp ñoo demoon. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuruin wa maqamin karim, suratu Duxaan ay 25. Wa naamatin, ak xéwal goo xam ne kaanu fiihaa ca lañ nekkoon, kaanu fiihaa nekkoon nañ ci, xéwal gu bari kaanu nekkoon nañ faaki fiihaa, faakihin nekkoon nañ ca doon foytu, doon lekk ci furwi ja tabarkàlla. Mu ne aljannat wal uyun wa zuruu wal maqami alkarim wal majalis wal manasil alxasana, noonu la ko al imam Faqr toftalee benn par benn ca atafsirul kabir jukkib 25, xëtum 25. Yàlla mu ne wa awrasnaaha, ñu féetale dëkk ba nag, wa awrasnaaha, ñu féetale pouvoir ba xaw man aaxarina, yeneen nit, yeneen nit, nit ña faro nag Moussa xibti ya daa di féete woo la nga xam ne ñoom ñële ca lañ jooyoon, ca lañ nekkoon. Kon nit ña faatu tabarkàlla ñépp daa di génn àdduna di mboola mu toll nii, yàlla teg ca fa maa bakkat alimu samaa wal ard, asamaan jooyu leen, suuf jooyu leen, wa maa kaanu munzarina, te kenn xaaru leen. Asamaan nit dina dee faatu, asamaan joy ko, nit dina faatu, suuf joy ko. Tabarkàlla suñu góor gu baax googu Cheikh Alhaji Abdul Aziz benn bindkat a ngi nii bu ñu wax Serigne Moustapha Saliou, kere bi mu génnee àdduna mu ne ko rajulun bi yum ni xayaatihi daxika al wara wa li faqdihi bakati samawaatu al ula. Waaye lu jiitu loolu tabarkàlla maam borom tubaar di la anhu ma ngay wax ne fa qalbukaawu ala saadaati amwaatin tabki al araadi alayhim ka samawaati, nit dina faatu kon asamaan joy ko, nit dina faatu suuf joy ko. Ndax ku nekk da ngaa am ci asamaan ñaari bunt, bunt boo xam ne ci la sa wërsëg di wàcce ak bunt boo xam ne ci la sa jëf ju baax di yéege. Fi sa jëf, fi sa wërsëg di wàcce nag ak fi sa jëf ju baax di yéege, bu fekkee li nga daan jëf lu baax la boo génne àdduna dina lay jooy, waaye bu fekkee li nga daan def naka sa dund noonu la wala amutoon solo, boo génne àdduna duñu la jooy. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya 25 ci suratu Duxaan. Suñu borom tabaraka wa taala, ñu ngi sant yàlla bu baax. Ñu ngi woon ci suratu Duxaan, di saar boo xam ne mooy 49 ci alquranul karim, jàngoon nañ ko ba am ci 25. Fi yàlla doon nettalee fa nga xam ne fa la firawna mujj, ak itam gàcc gi ko dal bi mu génnee àdduna, ndax fa maa bakkat alayhimu samaa wal ard wa maa kaanu munzarin. Moo di firawna génn na àdduna, te àdduna yëgul ne firawna génn na àdduna. Asamaan jooyu ko, suuf jooyu ko, bëri na nit ñooñ dinañu génn àddina, te àdduna du yëg ne génn nañ àdduna.
waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yépp nañu génn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin nekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titeur ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum takka mom jeexlul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firaw na nga fi won wara do tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin suñu borom tabaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi déggalon fir'auna and ak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu Israël bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaraku taala ak mbugalem budé tej sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi was-su'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñu yalla defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musul nañu banu israël di seti yaqub ya ci aju nekkon ño xamné firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé goor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafete mu jabaro fukki junni jabar amul nako ak ñaar bu may ray lire ya ray na ci fukki junni lire ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu ne jël nañ ko ndax mucc ci mom yalla daal di fay feñal ben lire bu ñu wax Musa mag and ak banu Israël ba banu Israël muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbuguluk doya dal ak mbuguluk toroxal te moy rey sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min Firawna te lepp tukki won ci Firawna innahu fir'aun mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew basari kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifin beggul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu Israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wa sallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën
kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basa bay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di ter lu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala khad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xel bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xeet lamuy rawé morom jëm moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natu yo xamni natu yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falqil bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والصلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي جكب نيار فك جروم نيار قتوم نيار تيمير اك نين فك اك جروم نيار نانا موم الفقر الرازي mandar de yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacc lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarakallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num bëggute def bam def ko boko gisul alko loolu lañu dañ ko jàngé ci Cheikh Ahmed Tidiane tabarakallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñett inna haulahi mu daldi joxañ wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci deggene dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekki المفسرون ñu né bi yalla ubbé ay sar bi mi ngi ko ubbé won ci wa quraysh kuffaru makkah natili ci qissa fir'aun won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makkah ne len ah kon nak ma ngi len di wonné fama jaar ak fir'aun man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina kenn duñu dekkal ñu ne ku de do dekki wama nahnu bi mab'uthi waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat bi ñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fa'tu bi aba'ina andil len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena mëna dem ci khabru ya fekk fa nya faatu won ngeena len jog len ñu jog surtu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al-ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi
muy waxtaan ak moom bañ ak ci suuf si dafa rong wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu. Malade ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñiitam niñ teg taloxe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw, ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dékkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulukul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole. Ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen, bi Quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru Makka yàlla ne leen mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa Quraysh mii di ma weddi, ahum, mu ndax kuffaaru Makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Bi maanaam ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba yaa ñoo leen ëpp kattan. Nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, wala dina min xablihim ak ñu leen jiitu woon. Boo xamee ne nee nga ah wax dëgg yàlla de nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlak naahum, ñooña nag alak naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alak nag yéen du ma ta wax. Ngoog Abu Saoud wal muraadu bihima aad wa samud wa adrabahum min kulli jabbarin anid uli basin shadid fa ulaika kanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kanu alayhi min ghayati alquwa wa shidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah. Innahum ñoom kanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor, kanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñi def loolu ñooy mujrimoon yi. Yàlla neen wama xalaqna assamawati wal arda wama baynahuma laa'ibin wama xalaqna binduñu assamawati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si binduma leen wama baynahuma ak li ci diggante bi laa'ibina ngir fo laa'iban wa abatha loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf. Dafay bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf

asaman ak suuf laabine ngir fo. Yàlla fowul foluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxut yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxut yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxut, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Ma xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla. Lu am fulla tax yàlla bind asamaan ak suuf, ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant, fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawee yi muy taxawee, moo di asamaan ak suuf. Waaye yàlla bindu leen rek laaybina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq, walakin aksaruhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag, laa yaalamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Walakin aksaruhum laa yaalamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fo, suuf yàlla bind ko ngir fo. Jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wama xalaqtul jinna wal ins illa liyaabuduun, ma nga ca kanam suratu duxaan aaya fanweer ak juróom-ñeent. Yàlla neen inna yowma alfasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum mooy seenu randiw, mooy seenu waxtu. Ajmaiin ñoom ñëpp, yowmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi, mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp. Ñu tudde ko yowmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayna al xalqi, diggante mbindef yépp. Yowmul xiyaamati yafsilu baynakum, inna yowma alfasli kaana miqaata yowmu yunfaqu fi suuri fa taatuuna afwaaja, ca suratu naba. Bis boobu muy yowmul fasli, ci la yàlla taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñi ko nanguloon ak ñi ko nangulutoon, ñi daan jaxase ñi daan sellal. Inna yowmal fasli miqaatuhum ajmaiin, ñu taqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga, ñépp daal di taxaw suñu borom taqale leen. Kañ ni bis boobu? Yow moom mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan benn xarit, benn mbokk, an mawlan ci menn mbokkam shay an dara. Laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka xawlihi taala yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yowman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawluudun huwa jaasin an waalidihi shay'a. Noonu lañ ko jàng ci alquran ñu ngi nii. Yow mu mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit, an mawlan ci benn xarit shay an dara. Walaa hum yunsaruuna, te kenn du leen dimbale buñ demee foofee di jéem a wut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah, lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge, maanaam laa yuxni garibu qaribun an qaribun illa al muminin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'duhum li ba'd. Tafsir al bahru al muhit jukkib juróom-ñett xatum fanweer ak juróom-ñeent. Jege ñaale du jariñ morom ja dara,

0: ludul ñi nga xamne way gëm lañ ñoña nak dess na sant ñen ci ñom ñu ram mu ñu ci dess tafsirul bahrul muhit la wax juju nak jukub ñettel wala jukub juram ñettel qatum fanwer ak juram ñett innahu yalla huwal aziz mom moy ke tedd gi ar rahim moy ku beur yermandi gi yalla ñeeram ibn abbas mi fi aya ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al anbiya wal malaika tafsirul kabir la wax juju nek kon yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne ar rahim mo beur yermande ba bu yawmal qiyamati mu yeeram ñu mu yeeram yalla ñu ci bolé suratul duhan ay ñen fuk ak ñaar inna shajarata zaqum yoor moy garab gañuy tuddé zaqum nek garab go xamné garab gu naqari la am ay dig we xat amul vitamine ndax la yughni min juu te ma ngay sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamni gi kacori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajara shajarata zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kali ta'am
1: moy li ko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek khasim di adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati mbagam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena doom adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem walaf nak neena manum lem lem la mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo deme ci ginaaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñina ci kaw suuf fi ci dekk bi bo deme ci ginaaw ñaari téméré at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon te téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeeram wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolou nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ko wax nga daldi filge mu ñum fugu sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dama adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bay yi yoyep qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doomu adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashya'a li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la ay yow doomu adama dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bind la nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi qalaqaha way dama dama dana dem ba far wagne ko nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wut ak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi te wal an'ama qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jur gi dif feganday dif feganday feganday moy ma yastadfi bihi al insan min al bard ci jur gi lañuy jëlé ay kawar ak ay len ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma leen ko défal fiha dif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jur gi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gi leen bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jur gi amna ci wa xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jur gi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gontu su ngone ba jur gi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu contant ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu contant ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddi wax set mu taw ba nopi wer wi amul courant coupé le ndëg bi ne kërous mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena lolay liko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mune walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gettu gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawa ga suñu borom tabaraku taala neena lolu itar la titer la kuka bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño daan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy seuf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy seuf seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gelem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamne lam takunu nekulun won baliqihi di ca mana ag illa ludil bi shiqqil anfusi ci choona bakan in rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adam ci kaw suuf te bëgg doom adam ya yo tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay Allah ni njaay Allah yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way way bu la terele mbam nek fexel bëgg mbam bu la terele xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñuy wax jur goog nga xamne mom lañu terale mu ne wa tahmilu jur ga moy seuf asqalakum seeni bagas mang ci suratul nahl ay jurom ñaar seeni bagas ila baladin jëm ci dekk lam takunu nikulun won baliqihi di ca mana ag illa ludul bi shiqqil anfusi ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci tiep ci dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nek ci all bi yor aw fasam di dem ci tole di ñewat la fas wa meuna jele ci tole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem di ko indi ah du ko man mukk illa bi shiqqil anfus ludul ci choono bakan xam ngeen ne fas yi ne ci dekk bi te nga xam ne ñoy seuf biri yi bir yoy ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi def ci posam borom fas wowo buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jëlé grand yof jobb ko jëppal du ko man mukk illa bi shiqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xamne lañuy seuf fas yi it ay saakoy pomputeer, saakoy sable yeeg ñoom seen yooyu, ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy sable sëf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illaa bi siqil anfus lu dul ci coon bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la ra'uuf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkeel yi wal xamiira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuuhaa ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas, xamiir mooy mbaam, seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle. Bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam, yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam, day boole ngaax ak ñaxal waaw. Du am nag ay góor ak jigéen, du yooy mukk, du sonn mukk, mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak barkelle doomi fas ak mbaam wal xamiira ak mbaam yi, yi yépp yàlla ko bind lu tax ah li tarka bu haa ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkallah am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas, ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu, fas bu rafet rafet sax tabarkallah. Fas kon tey jii la mel ni mu mel, waaye alal la woon. Tey jii nag bi mu mel ni mel, li ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mu mel moom fas, ndax fam tege lañ ko tegatul. Ku ci am fas bi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi da ngay fam ngooñ ma indi Dakar mbaa Ndar mbaa Mbour di fa jaay ngooñ ma. Fas ba nag fam ko doon jaay moom mu nekk fa, ñu teg ko koo xam ne ci moom xamul dara, mu sëgg foofee ak i rongañam. Moo tax yàlla ne duutuma tawati, ndax li may taw dama leen ko bëggoon a boole. Mataan lakum wali an aamikum, ngeen am ci jur gi am ci. Bu ngeen ko bëggee féete woo nag lu ngeen amati ci ngooñ yóbbu ko ci capital ba di ko fa jaay, duutuma tawati maatie sama taw man jalla jalaluhu, yàlla ko wax. Moo tax taw yi gis ngeen ko léegi tabarkàlla. Bu ñu delluwaatoon bàyyi ngooñ ye fa mu daan ñore, fas yooyee lekk ko, ña nekk ak fas ye daañ am lu ñu lekk. Waaye li fekk ngooñ jaa ngay jóge foofee di dem ñu koy jaayi feneen fa fa ko fas ye baye woon, fas yi fii tëdd defuñu dara. Fas yi fii tëdd ripaas bi ñu dëkkal nañ lekk ci ripaas bi, pepp mi ñu dëkkal lañ lekk ci pepp mi, waaye duñ ko def. Fas ya bay ngooñ ma nag ñu bàyyi leen fa ñun sëf fas yi ngooñ mi ci oto yi, indil ko fas yi fii, fas yi di ko lekk. Yàlla nee na yàlla tabaraka wa taala moom it daal di ci yëpp tawam rek, ndax nee na xale yeeg jur gee ma tax di taw. Kon wal xay la fas day tabaraka la taar la woon. Am nañ fii benn waay bu baax a baax boo xam ne bi gaañu na ndey sànn aw fas daa mos a génn mu xool ko rek jooy ba dañoo mujj may ko fas wa. Wal bixaala berkelle wal xamiira ak mbaam yi it yooyu yépp li tarkabuuha, moo tax ulama yi ne fas duñ ko lekk li tarkabuuha jiya tax. Ulama yi ne dañ koy lekk wa minha taakuluna jiya ca kawa tax. Moo tax fuqaha yi ñii ne fas dees na ko lekk, ñii ne fas du ko lekk, deesu ko lekk. Ñi ne fas dees na ko lekk mooy aaye jee di aaye juróom wa minha taakulun. Ñi ne fas kenn du ko lekk nag mooy aaye juróom ñett ji ci suratu naxli li tarkabuuha wa zinatan ak taara. Waaye yàlla ne wa yaxluqu ma la taalamuuna, wa yaxluqu day wéy di bind, day wéy di bind ma la taalamuuna loo xam ne du ngeen ko xam. Wa yaxluqu ma la taalamuuna nag mooy tax ba fi ne lu xaw a lu amati rek dana mën a dugg ci biir wa yaxluqu ma la taalamuuna. Sayyid Qutub radiallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasailun lil xamli wa rukub lam yakun ya'lamuha ahlu zaman wal quran yuhayyi'u laha al qulub wal adhan bila juhudin wala tahajjur wa yaqulu wa yakhluqu ma la ta'lamu hatta la yaqula an nasu innama istaqdama abahuna al khayla wal bikhala wal hamir fala nastaqdimu siwaha wa li hadha hayya al quran al adhan wal qulub li istiqbali ma yatamahhadu anhu al ilm wa yatamahhadu anhu al mustaqbal. Allahu akbar. Borom xam-xam boobu na yàlla yërëm ko nee na jumtukaayi warwaay yi ba léegi ñi ngi gën di am di gën di bees yoo xam ne ñi alquran waccoon ci ñoom xamuñu ko woon. alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy legi tay bo waré fas ñu ne bid'a nga war mbam ñu ne bid'a wala bo waré auto ñu ne bid'a ndax yonenti bi dawul war li yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun waxin goowula sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé duggu ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru kay rek day duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa allahi yalla warlo qasdu sabil tagat yoon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa tariq al dalal kal yahudi wa nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yoon wi woneko wa minha amna ci yoon nak jair yoon wu jadd amna yoon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha'a bu nekhon nak yalla la hadakum mujbal len ajma'in yen ñep allahu akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf molim li yalla yi tere bu ko nekhon kenn du ko def walaw sha'a la hadakum ajma'in bu nekhon yalla genn jigen du dox dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopam nen ndax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam nen joxna ndigal pic yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu ndax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jaamur guddi fang ko jëlé fa ngay taxaw bu beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha Allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ñu xocc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar non rek la moy masalan bo jëlul lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar yi ñu nekkuli jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ ngay doora tambali rek tabarkal walaw sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla huwal ladhi yalla ki nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw mangi suratul nahli ay fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex itashrabuhu fatuskin hararatul atas ndox yi neex yi bokk na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jëgë ñu segg ko mu dem ci asman su ñewat nek ndox mi mu nek machine bokk lay filtrer ma nga ca kaw do deg kërëng do deg mbrit xana dënd yu nan fat leen seeni bagage tawba mi ñew lakum am ngeen minhu ca tawbi sharabun nan tabarakal wa minhu chalay tuke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fihi te nyax ma tusi mona ngeen di saw senu jo amna ca shajarun nyax fihi te nyax ma tusi mona ngeen di saw senu jo al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa sunet bihi ca tawba azara mbay mu gatt azara mbay mu gatt ñomen gerteek ñomen gajanga mayu gatt yoyu tabarakallah wazar waz zaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi meun na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli thamarat ak lepp lay megn yumbitu lakum bihi min koy saxale ci menn ndox moma di ndoxum taw mom al zar'a wa zaytun wa nakhila wa al a'nab wa min kulli thamarat kenn rek mo ci amul mom la jigut moy supame teyit gis nga ko tabarakallah supame dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencé indi ay tank yu kenn xamut di tambalé dé ak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bala dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi tabarakallah bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yépp lu ñuy xumbi def ko yaramu neen té bu def yaramu neen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la défalé lamu lay défal da ngay xam lan la supami mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko jappé buñ ko summé rek mu def yara do fekk mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamar yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytun wa an-nakhila wa al-a'nab wa min kulli thamarat inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy woné né yalla yalla inna fi zalika nek na ci yima jottali la ayatan mandarga muy woné né yalla yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seeni xalaat képp ku jëfëndiko sa xalaat da nga xamne li ñu jota romb da nga ci déggene yalla yalla li anna an-nazara fi zalika yahtaju ila fadl ta'ammul wa isti'mal fikr wa yu yeb gisal dundu gi nim nekké ben waye li leen di suxat nek ben waye gantax gi wuté waye li ñu wuté wuté ñom ñep yalla dajal len ci len moy ñi ngi dund mu ñew nak ci walu lenen wal mu yi ñu gëna sori suratul nahl aya fuk ak ñaar wa sakhara lakum mo len tagatal al-layla guddigi mo len tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nekk dug neegam tej buntame ki fone taram nelaw te kat xeyna kel bu ye jël keuti yefi jamr lañuy tejul waye malaka mi ñuy soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul waaw malaka mi andi wërseul mënuñu ko tejul malaka mi ñuy ray ci mu yow walu sante mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddi mom jalla jalaluhu lool la ci jinj wannahar mu tagate len beccëg bi bu ba sété nga seen tabarakallah ñepp sol seen dal kenn ku nekk di lu wuti lu mu yëk ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amub témir bu dugg ci kër ga commencé yëkëti magam woné ne am neub témir yalla neena waron nga bo ñëwé ci ngone gi bu ñu noddé timis kedd la jitu ci jagg ji wa shamsa mu tagate len jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wer mo walal lako yoro tangoram diñu wonne bis bi jeexna diñu wonne bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du gew du def dara tabarakallah te duñu laaj ben soldu mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gaz wala ñukoy cotiser te ku bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal khamar mu tagata len wer bi bi gindi bu gude muy jël leraayu jant bi diñu ko jox an diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu gude wër wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci léram gogou mu boole lér ak sedd jant bi ñëwé boore lér ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su gude waye su fekkon ni jant bi tangé su gude non la wër wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ sonu lol ndax su gude kon nelaw dañu jëf won nu jëmo bidiw yi limi bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer bi bidiwi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñom yaangi dawe vitesse bo xamne bu wañi ku won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékerlé nga rof ci buñ ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci bir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré pat bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak loxo vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fu nekk loola bu yalla gëmuntu won bel bis tuuf si fenqaloo, asamaan si fenqaloo, tabarkaala lépp explosion ñu daal di ñàkk si suñu dund. Moo tax laa taxusoo sunatun wala nawmun. Yàlla ku koy rir rek moo koy yeb, waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaaluhu wa azza kamal. Inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def, wax ko léegi la ayatin, ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla. Waaye nag li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel. Ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi, tàggat bëccëg, tàggat jant bi, tàggat weer bi, tàggat bidiw yi, te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala. Wa ma zaraa lakum, lii mu leen bindal nag fil ard, ci suuf si, te bàyyi ko fi muxtalifan, mu wuute alwanuhu, melo ya it. Loolu it day meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si, muy mbir yu yéeg kéemtaane, bàyyi ma yéeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yi yépp, alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaasiciha. Yooyu day tabaarkàlla am na solo lool, ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpak ñooñu, ah, inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla, li xawmin ci nit ñoo xam ne yazakkaruuna danañu fàttaliku, yazakkaruuna danañu waar. Waxul li si yàlla it nga xam ne sax xaral baxara moo dàggat géej, li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej, laxman tariya, yàpp wu neex, yàpp wu neex. Géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. Man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut, am na nag lu neexul ci man, maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow, loolu cikki wut ne neexut. Boo jëlal misaal, am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàllam, waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla yàlla bindi. ala kulli xaal, li taakulu minhu laxman tariya, yàpp wu neex. wa tastaxriju, ngeen di génn minhu ci géej, xilyatan takaay, talbasuunaha, ngeen di ko takk. wa taraal fulka, nga gis gaal gi, mawaaxira, ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi. lu tax? wali tabitaxu, ngir rek ngeen sàkku min fadlihi, ci wërsëgu yàlla, te nekk fu sari ngeen war koo indi fii. walaalakum, xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna, ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil aalamin, alhamdulilahi rabbil aalamin, alhamdulilahi rabbil aalamin. mbokk ñu déglu ak si nañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli, muy saaru yemb. ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala, mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi. doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoom it ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xam alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. am na solo lool. amiin.
2: wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ajjuma bu jot ci waxtu wi. ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabaarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli, muy saaru yemb. ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb, te bëgg koo wan nit, te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent, si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taraal fulka mawaaqira fiihi wa litabtaqu min fadlihi wa laallakum tashkuruun. war a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom, wa alqaa fi l ardi rawaasiya an tamiida bikum wa anhaaran wa subula laallakum tahtaduun. yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi, am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géej a way. Ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi, su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër a fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan, mu ne wa alqa fil ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp. Wa alqa dafa sànni fil ardi ci suuf si rawasiya, ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf. Antamide bikum ngir bañ muy jeng ci yéen. Wa alqa mu samp fil ardi ci suuf si rawasiya, ay doj. Antamide ngir bañ mu jeng bikum ci yéen. Daaje ko ko, daaje ko li nga xam ne mooy suuf si, ba suuf dootul jeng ba mën a daaneel nit ñi. Wa anhaaran mu defal ñu ay dex. Dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la. Tabaarakallah.

ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga nete doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek ne ci bir mutashabihat yoy di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yem ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day tax jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko na di bax waye nak islam du lo xamne da nga nan fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasallamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamoon nañ ne ci biir l'islam am na ci mbir yoo xam ne mënees na koo ñàkk xam te du tee l'islam dox am na ci biir adduna it mbir yoo xam ne mënees na koo ñàkk xam te du tee adduna dox waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay bëgg a bind samay wax la nafida albahru qabla an tadfada kalimatullah balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko loolu tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko defar seen diggante ngeen jël ko loolu nag mooy alquranul karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jar mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp maa tashaabaa minhu ibtiqaa alfitna di ko sàkkoo fitna wa ibtiqaa atawilihi di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki wa maa yaclamu du xam nag mukk tawilahu lan lay tekki illa allahu kun fi yàlla foofu tam soo jàngee wa maa yaclamu du xam tawilahu la muy tekki illa allahu kun fi yàlla dafa am alaamatul waqfi buy wane ne foofu dañ fi war a taxaw door ne war raasiquuna fi lcilmi waaye boo ne wa maa yaclamu tawilahu illa allah war raasiquun bëgg ne war raasiquuna fi lcilmi ñoomit xam nan ko su boobaa foofu amul taxawkaay kon al aaya ji ni lu tëddee wa maa yaclamu xamul tawilahu lan la yooyu di tekki illa allahu kun fi yàlla foofu mooy wax taxawkaay bi war raasiquuna fi lcilmi ñi géeju ci xam-xam ñoom xam ne kan mooy yàlla xam ne ñax gee xam du leen wàññi dara xam ne xam gi du lu ñuy xamlu ñooñu yàquuloon ñoom dañ naan rek ñun day aaman naa gëm nañ bii ci yii nga xam ne moo ni yoo aaman naa gëm nañ bii ci alif lam mim aaman naa gëm nañ bii ci xaamim aaman naa gëm nañ bii ci taha baat yi ñoom gëm nañ ko kullun baat yi ñu mën a tekkeeg yi ñu mënta tekk yépp min indi rabbina ma nga jóge fa suñ borom lu ci mën a xew daal baat yi nga xam li muy tekki min indi rabbina baat yi nga xamul li muy tekki min indi rabbina waaye nag wa maa yazakkaru du waaru du fàttaliku illa lu dut ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel muy xalaat ndax doomu aadama yépp yàlla bi leen sàkkee bindal na leen nañu tuddee xel waaye nag xel muy xalaat moo tax ñu naan xel ndax itam waa ji dana dem ties rek parce que am na oto déedéet oto rek taxutu dem ties parce que karkaasu kese mënta dem ties fokk oto bi li na ci oto yi na ci ruu yi baax yeneen ya baax yeneen ya baax nga bëgg a dem ties door a mën a dem ties xel tamit nit ki du caayu ne am na ma xel rek xel ma doy na déedéet xel mi nga xam ne mooy xel mii xalaat moomul yàllay wax ne wa maa yazakkaru du waaru illa lu dut ñan ñooy waaru ulul albab ñi nga xam ne am nañu ay xel ñi nga xam ne seenu xel dina xalaat ñi nga xam ne daan jëfandikoo seen xel te ku jëfandikoo sa xel ku nekk da nga xam ne ñàkk xam aaya yooyu du wàññi dara waaye xam leen du tax a raw ci gaañi waaye yi nga xam ne mooy muxkamaat nag moom fokk ñu xam leen tabaraka wa taala loolu la dogal borom tabaraka wa taala mi ngi wax ak kon ñi nga xam ne ñooy ulul albab yi te ñooy ñi nga xam ne ñoo am xel doomu aadama suñ ko indee ci àdduna si indil ko li nga xam ne mooy xel bu ko jëfandikoo dina sowe waaye ñàkk koo jëfandikoo dina taxit bu bokkee ci ñi nga xam ne ñooy dem ca sair dañuy wax ne law kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi asabi sair bu ñu nekkoon ku jëfandikoo xelam wala kuy dégg kon duñu bokk ci asabu sair ma ne kon ku yàlla may xel may lay nopp may la dégg war ngaa mën a xalaat ci loolu kon rabbana yow suñu borom laa tusi qulubana ñoo ngi lay ñaan yàlla boo jëngal suñu xol yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xëy di ca gont waxoon na léegi ne fa amala seen fi qulubim zayq kon nag law li nga war a ñaan mooy rabbana yow yàlla laa tusi qulubana yàlla boo

buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takhalok jant buy so asaman ci takhalok mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabarak wa taala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu buné bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar té muy bané xel beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nekk ko gis mu rafet nga mëna waat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu démon xol ñu ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ku ñu présenté ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa te kat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeetiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax aljanna ken du magat aljanna ken du febar aljanna ken du jaxle aljanna genn goor du joxe defense aljanna ken du fay courant aljanna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna ken du tokki aljanna desul ci doyal aljanna ken du ñak aljanna ken du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna ken du passé aljanna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak alati mo ji nga xamne uristu mo ha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna alati ji nga xamne uristu mo ha fetal nañ len ko lutax mu ne bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu ndekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'maluna aljann kenn munte ligey ba am biiba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna ligey ba am biir aljanna yor ko dem duggu ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi lu dul yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaraku taala gërem la rek motul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarakallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati lol ba demé ci muhtasar ibn kasir dikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la ibn kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye

0: aljanna kenn la fa jëfëm dul dugal lepp waaye yërmande yàlla ak ak mbaaxam. Lay tax nag jëf baax mooy suñu duggee biir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja, yaay gën a kowe, ni ngeen ko xamee ci adduna si rek. Wa fi lhadis maa min ahadin illa walahu manzilun fi ljanna wa manzilun fi nnaar. Yonente bi alayhi salatu wasalam nee na koo seen muy dox am na ñaari kër, kër goo xam ne ña nga ko ko dejjal ca aljanna ak këruk sawara. Mu ne koo seen muy dox rek am na ñaari kër yooyu. Ku wedd yàlla ñu jox la sa kër foofa, ku nangul yàlla ñu jël sa kër jox keneen ku weddi suñu borom tabaraka wa taala. Lakum am ngeen fiha ca aljanna ja faakihatun kathira, foyteef ju bari. Foyteef mooy fruit, mooy ñoom pom, ñoom orange, ñoom mandarine, lekk yooyu nga xam ne tabarkàlla léeg-léeg bu nit ñaañee ba nopp di ko jëfandikoo, léeg-léeg nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarkàlla, bu dee aljanna moom kenn du ko jaay par kilo. Déedéet lakum fiha faakiha, ku dugg rek am ko kathira ju bari nag, ku dugg rek am ko kathira ju bari. Léeg-léeg nga dem ci benn hôtel wala yooyu, dal ga nga fay dal moo lay may àqu boo añee ba noppi ñu indi la yooyu nga cay teg. Waaw, Allah aljanna it noonu la, dugg ga nga fay dugg rek moo lay may saa boo soxlaa ci yooyu rek man caa am. Lakum fiha faakiha kathira, am ngeen ca foyteef ju bari. Minha taakuluuna, ca ngeen di lekk. Bu yàlla ne woon taakuluuna ha kon dana am bis mu jeex, waaye bu ne minha mooy lu yàgg yàgg du jeex. Minha taakuluun, ndax min day jóge ci mbir am lum fa bàyyi. Soo ne woon benn waay may ma min taamika, bukkute nga ne ko may ma taamaka. May ma min taamika mooy dala ci may am lum dese, waaye boo ne ko taamaka mooy da nga ne ko may ma lépp. Moo tax lakum fiha ka faakihatun kathira minha taakuluuna, ca ngeen di lekk. Lu yàgg yàgg nag duñ ko jeexal, lu yàgg yàgg duñ ko jeexal mukk tabarkàlla. Mu fassiru ne ñu ne yaakulu ahlul jannati min baadi simaar wa ama albaaqi fa ala al asjaari ala addawaam. Dafay sax ba faw garab yi duñ rat mukk mukk mukk, lii ñu lekk ko, la ca des ca garab ya di taaral aljanna ak di ko rafetal. Wa fi lhadis laa yansiu rajulun fi ljannati min samariha illa nabata misluha makaanaha. Tabarkàlla, hadis boobu ba deme ci tafsir abi saoud jukkib juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent hadis ba nga ci. Mu ne fépp foo watte ab doom ca aljan rek beneen doom sax fa.
1: Ci dundam illa lu jut fa mu gudduwaat fa mu gàttoo lu jut fiñ kitaabi ñu ci téere. Ku fi gudd fan ku ne fekk na moom bi loolu lañ la bindaloon. Ku fi gàtt ko fan ku ne fekk na loolu lañ la bindaloon. Wala yanqusu min umri ahadin fa yamutu wa huwa saghir aw shab wa illa wa huwa musajjal fi lawh al mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wa la yunqas. Kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba naka moom ngay jur ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas. Ba ma dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg mu dugg cim at, yàlla ne ko at nii mooy sam at. Muy dem ci am mun yàgg mu dugg ci weer, yàlla ne ko weer yii mooy say weer doo ko génn. Muy dugg ci weer ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine. Mu dugg sa mu yàgg ñu ne ko bés bii mooy sa bés. Muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure. Muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute. Moo tax ndeysaan 1999 ñu yàlla ñoom duñ ko jeexal, gis nga tabarkàlla am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese, ñetti fan am ñu yem nañ ba ñaari fan dese leen. Am ñu sax mën dem ba guddi fanweeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen 2000 ñoom ñu daal di fiy jóge ndax boobu ñoo jeexal. Séetéet wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin. Tabarkàlla, fa def am ñu gi ñu lañ dal ñu ba gis ñu ñu yalla ne moy seenum at yalla bu nekk suñum at am yeen ñi nga xamne nak seenum at la yalla ne yalla yuram leen inna zalika li yasiru ma allah lu yom yalla la kenn ko mu appal la motax yalla day boole app nit ki ak wërsegum jox malaakam yor de nga xamne ñaar yow lay jema corne mom malaakam teunkele len bu app wi jeexé fekk wërsegu wa jeex bu wërsegu jeexé fekk app ba jeex ñu boole ko daal dikoy faat mu daal gennaa dur yalla ne wama yastawi biyam albahrani ñaari geej yi mun ñoo yem mukk haza geej ga nii boo xam ne azum lu neex ndoxol furaatun bay kelken saa'iqun neexa wanaafu sharaabuhu nang wahaza jii géej milxun qoramu ujaajun mane xat qoramu mane xat maaun shadiidun maluxa wala yuxraqu xalqu shaarib li mararatihi wa shiddati maluxatihi kon nag ñaari géejoyu duñ yëpp fa kadalika la yatasaawa almuminu maa alkaafir wala albirru maa alfaajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géej yooyu ñuy yoo xam ne min géej asbul furaat min géej milxul ujaaj ñooñu dem kati géej yi ndaal yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ña koy dund rek ñoo koy xam abou saoud borom tafsir la mu ne masalun durbalil mu'min wal kaafir ne misaal la mu ñu sandal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abou saoud jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wamin kullin ci képp ci ñaari géej yooyu nag taakulu wuna dañam ca lekk laxmam tariya yàpp wu neex di jiwa xolam mu nekk na ca amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na ca amee yàpp wu neex ñaari géej yi yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën nga caa amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu jësi yéet loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp a neex ba mu jësi yéet moom yéen nag xam naa xëy na sax am na ci ñu neex waaye daal tabarkàlla wa min kullin képp ci ñaari géej yi taakulu na ngeen di lekk laxmam tariya yàpp wu neex soo ko bëggoon misaal mu gën a jege kii dafa am aawo boo xam ne bii asbul furaat ak ñaari boo xam ne milxun ujaaj aawo boo xam ne asbul furaat tabarkàlla ndox mu neex la bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wecceb fonk jëkkëram di taaj ndam lu tàng da koy taaj ca waxtu wa te du jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla du génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp asbun farat ak beneen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mën lay xool butu génnam añ daa ngi bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla da ngay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj waaye nag yow mën ko lim taa ku leen laxamam tariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla da ngay jël sa kay séet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe asbul furaat milxun ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaa yi dangay am patron boo xam ne bii asbul furaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla asbul furaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëgg na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla du leen jëgañu nekk ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yo xorom xat su xëy seen ñëpp dugg seen ron la seen tabal waaw kenn ku ne mën a wër joxul ak ñoom li leen song moom tam tabarakàlla. Ak mun faraat milxul ujaaj, da ngay am kon léeg-léeg ak mun faraat yaay ju ak mun faraat ak baay ju milxul ujaaj tabarakàlla. Yaay ju ak mun faraat mooy yaay joo xam ni du la wax dara may san itopputoo rek ak jubal, ak baay joo xam ne milxul ujaaj ci loo ni lii la mu rëdd loolu. Maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek, foo ko teg rek mu teg la foofe, lii gën di yàpp rek. Waaye yàlla ngi ci yore moom kattan goo xam ne gii mi ngi koy def ci albaxaraani ñaari géej yi, nga dem fekk géej yi mu neex di kelkali neex a wanaasu, nga dem ci géej gële mu yex xoram bañ a xat kenn mu ñu ko wanaasu. Waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam pariya, la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn. Wa tastaxrijuuna, ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha, boo xam ne dañ koy sol. Maanaam tastaxrijuuna minhuma, ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli, yéen ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarakàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay. Ba dama fii si mujjum yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii, ña ngay lay, ña ngay tame, ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiima amee loo xam ne bu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha, da ngeen ko sol barkal bir la moom solo. Wa tara filka, ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira, ne na muy déqi mawaaxira li tabu taxoo min fadli, ngeen gis taral fulka mawaaxira, taral fulka fiihi mawaaxira, nee na mu déqi di dox tamurru wala tamxuu ubaab albaxri muqbila wa mudbira, te kat taxmilu ala zawriha alafqaala walbadaai walrijaal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqiri llahi jalla wa ala. So dama ci téere boo xam ne bii nazariyatu tafwi alajsaami wal i'jaas alilmi lil qouran alkarim, danga ca am lu yaatoo ab téere la. Nazariyatu tafwi alajsaami wal i'jaas alilmi lil qouran alkarim, te bu nee tabarakàlla daan ca am lu gën a yaatu ci wàllu dumm yi li ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ji ñu soox. Wa taral fulka fiihi mawaaxira, li tabu taxoo ngir ngeen wuti ñu fadli hi ci wërsëgu yàlla wu leen sori. Wala alakum, xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen ca ngéej ga tashkuruuna, ngeen sant yàlla. Wala alakum tashkuruun, moo tax kenn sant lu baax la, sant rek fu ñu toll di sant rek sant ka baax. Walikay tashkuru rabbakum ala in'aamihi wa ifdaalihi fi tasqiihi dhalika lakum tabarakàlla. Lu am solo la. Kon nag yooyu ay mbir la yu suñu borom tabaraka wa taala di wane foofu. Ñu ñëwaat nag ci tux ci yeneen mbir yoo xam ne day wane qudratuhu wa sultaanuhu fi l afaaqi subhaanahu wa taala. Yàlla nee na loolu jul lay la mooy dugal guddi fi naxaari ci biir bëccëg, su ko defee guddi dootu fay. Loolu jul lay la mooy dugal guddi fi naxaari ci biir bëccëg, wa yuulaju nahaara mooy dugal bëccëg fi leyli ci ngir guddi. Yudaxilu leyla fi nahaar wa yudaxilu nahaara fi leyli, mu defi sasaan bi dugal guddi ci bëccëg, dugal bëccëg ci guddi ak sasaan bi. Ci kenn rek guddi leeg-leeg mu gën a gudd bëccëg, bëccëg leeg-leeg mu gën a gudd guyi asbal fasooli wal amsaar, ba leeg-leeg guddi gi ci jamono yi bëccëg gi ci jamono yi sayf ci lenn ci réew yi day dem ba toll ci fukki waxtu ak juróom benn. Guddi gi di wàññeeku, bëccëg mooy tey noonu, guddi gi di wàññeeku ba toll ci juróom ñetti waxtu. Lii aaya min aayaati illahi tushahidu laa yastatiicu inkaaruha jaahid aw mu'min, kenn mënu koo yeddi loolu noonu lay amee. Tey wa yuxisu bi aathaariha al a'ma wal basir, gullaat leccaal ñëpp kenn ku ne war naa mën a xam loolu. آيات آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في خلقه. تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ني دوغل انت نيوم نيار موي آية كونية بو خامن دستور لا تتغير ونصاب محكم بن لوال بو خامن دي بسفكمك لا يأتي بطريقة صدفة لول دي دو أزار. وأي من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بس بي غدي غدي غنت دو ديغ تيل تيل دو ديغ نيال نيال دو ديغ جابال في nga ci dem rek lay sam yowtami nak sa bu guddi duggo ci beccëk duggu ci guddi rek sa bu mu duggu wañeeku mo yañu ko rek ñu duggante ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha. Barkal ci ustaz ba ustaz Mustafa Si bobe ci lugu barkal la mo koy jangale day duggu ci guddi gi kon yuliju layla fi nahar wa yuliju nahar fi layl. Loolu digënt ndaysan loxom yalla ci katanam diko duggal ak diko genné te kenn du yegg rëng rëng kenn yoon kërëm kërëm ñoom ñaar nak bu guddi ñëwé jël fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi yobb bu becc bu ñëwé jël fukki waxtu ak ñaar yobb ñu roñ rek yow ngay fecc lay fecc rek di noos rek di taxawal di jëlé fi jàngri di tooñ di def yeneen di aci mo ay mur maamo ngi mooy dem rek yoolu ji layla fi nahaar rek ba bënn bés nag ñoom ñu roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxtu ak ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga taw ci sées boo xam ne fotey da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeeg ba cëg bu ñu jëra ñëpp di koy xereñ ba mu yàgg du toog ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabarakàlla keneen ñëw nag daal di cee toog yoolu ji layla fi nahaar yi ويولج النهار في الليل وشقر الشمس مو تاغد جنت بي والخمر مو تاغد وير وي كل كيب سي جنت بي وير وي يجيني ميغي داو لي اجل مسمى جيم سي اب بونو بنكو تودل جنت بي اب وير وي كوتي نك ياغي داو داو ني بوكو تك لن سي نيت ني نكو ياكار دافنا جنت بي ندي خي سي تانكو جيم ساو jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day yeeñiku te jiriñu fi tijaawin waaxidin fi lfadaai lkawni laahi bi sraat min xasabaha alfalakiyun bisnatay wala bisnay asara milan fi thaaniya seconde bu nekk fukki mayal ak ñaar la ci jant bi daw ca ndawinam boobe wallahu alkhabir alalim yukhbiru bisayriha wa jiryaniha wa shamsu tajri li mustaqarri laha. Amma nag noonee ko borom xam-xam boobe waxee ndaysaan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañiku weddi nga yàlla ku ne suuf saa ngi werañiku weddi nga yàlla loolu moom waxinu wax la rek waaye tabarakàlla li xam-xam tëral wuute nag loolu foofu nag la xam-xam yam ci moom yàlla ko yàlla yërëm ama su boobaa nag léegi tabarakàlla ñu daal di taxaw tafsiru jawhar yi boo ca demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu chamsi boobu ak alqamar zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom lawul mulku moom rekk moom nguur ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarakàlla amma suñu borom moom du ku ñu fal déedéet moomu mbir yi lahu al mulku moomam nguur walasina mboolem ñi nga xam ne tadauna yi leen leen di jaamu di jaar fa ñuy jaar lu te li ngeen ca feeg ndigal yàlla ñooñee maa yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir. Qitmir nag mooy alqicharatu raqiqa allati bayna tamra wa nawat diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko macee moom ngay sànni xollit wu ko muur loolu mooy xitmir warkal la borom téere ba moom borom tubaarak wa ta'aala neena yuhasabu almar'u ala al-qitmiri ma'a al-fatili wa ala al-naqir al-akhirah ku jëloon tàngarma ak jàmbur doo wóoyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day wóowu boo ko lekkalee nit maam borom tubaab ne nag diis na la ci xisaab bu yomal xiyaam yi nga fay ko ñu ngi koy xeeb-xeeb waaw ma laaj ku jël ay 100,000 jàmbur ak yi ay 50,000 ak yooyu yuhasabu almar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqiri mu fasl nañ ne masalu yudrabu fi alqillati wa alxaqaara misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko kon nag xiram yi li dofiha wa hawaami sha'niha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha laa tamliku fatiilan wala qitmiira walladina mboole ñi nga xam tadcuu na yeneen yi ngi jaam mu di aw nit mu di ay bant mu di ay yum mën a doon maa yamlikuuna min qitmiir yilifuñ rusul qitmiir lan moo di jaam loolu doomu aadama di jaamu ay mbirt yëgu ko maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax wala mu tànqom ndox fanaanoo ndox mu bu sër mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté wala muy génn këram ñu toppe ko ndox ñu tuur ci ginnaawam muy dem wala mu fab ak béj jëm sol ca yeneen takk ci ndigg la wala yu demee ni ko yooyu yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmiir waaw yilifuñu dara moomuñu dara ci jàmm moomuñu salaam moomuñu mucc moomuñu leen maa yamlikuuna min qitmiir ba tax waa ja ndeysaan dafa amoon béjjën bu mu takk ci liggéey te mu jóge woon ci xarmu tabaski mu def ci mbir ci biir ñoo mel na wa am sal naag wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen bal ma muy dawal ancien bi ba ci tabar kàlla doon fa ne muy wundeeloon moom mu daan béjjën ba daal di koy xuri ci ndigli xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir mu tekki béjjën bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc tey su ma la tekku tam su ma daanoo du ma xuri ko fenn kon asalaamualeyka daal di koy tekk fa fee tekk fa nit ñi di ko reetaan waaye maa yamlikuuna min qitmiir yilifuñul tami qitmiir surtu faati aaye fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett in tadcuuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duñu dégg duaaakum seen woote laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote walaw samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabuu lakum duñu leen wuyu waaw ya ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu du la dégg su la déggoon duñu la wuyu wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum bu àlaaxira danañ weddi seen bokkaale giñ leen doon bokkaale bi shirkikum tabaraka allah loolu la mag ñi daan wax keef toppal keef am na ci alquran nañ tuddee keef toppal keef maa salakakum bi shirkikum ka zikrikum tabaraka allah keef toppal keef maanaam ñaari keef yi sasalo wala yunabbi'uka mun laa xamal naka lay xew ëllëg wala yunabbi'uka mun laa xamal yaqin kenn mislu xabirin ku mel ni yàlla mislu xabirin xabir daal muy suñu borom moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci àlaaxira la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund tabarakallah wala yunabbi'uka mislu xabir suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xéewal yi nga xam ne mën la defal jaam yi wala yu baree bari indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultaanu ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ila allahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi defi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ko ko weddi diggante ku jub ak ku jubaddi ci nu ñu ko misaal nag mooy gumba njàccaar lendem ak leer ndax wa bi diddiha tatabayyanu al-ashya'u mom la sha'ir baxul yalla neen ya ayyuhan nas ayyun nit ñi surta fatir ay fajrum ayyen nit ñi mbolam do ma demay ñu wex ñek ñu ñool ñek ñu gudd ñek ñu gatt ñek ñep ñi am alal ba defene am nañ ñi amul ba defene amul yalla mune antumul fuqara ila allah yene faqiri ila allah yenepp soxla wo yalla antumul muhtajuna ilayhi ta'ala fi baqa'ikum wa kulli ahwalikum wa fil harakati was sakanat antumul fuqara ila allah wallahu yalla nak huwal ghaniy mom rek mo doylu al hamid mo sant ala al itlaq suñu borom al mahmud ala ni'amihi allati la tuhsa abu hiyam min hadhihi aya maw'izatuhum ayatu maw'izatin wa tadhkir wa anna jami'a an-nas muhtajun ila ihsani allahi ta'ala wa in'amihi fi jami' ahwalihim mbolam dama dama ayi de len di fatali di len war ñu wonne dama dama yep dañu aajo ndimbulu yalla ak xewlam ci mbolam seen bir amul kenn ku meuna bayyi li fi yalla mom fetu wessu bop mom moy ki amal walif mbolam li aduna ji yep mom mi nga xamne tabarakallah moy yo sante tafsir al-bahr al-muhit ci jukki juroom ñaaral bop xatum ñepp témer ak juroom ñaar ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u yene faqiri ila allah jëm ci yalla wallahu yalla huwal ghaniy mom na bawlu alhamid moy ki sant du talal loxom jëm ci yeen te yeen ko xey talal sa loxo jëm ci mom tabarakallah ndax lo meuna dundé in yasha bu ko neexon yuhibkum yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mbinde fi dess bu ko neexon mu yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mbinde fi yo xamne jadid lañu don yo xamne dañu bess nekku ñu fu won ndax ta kat ñu ñi dañu fi remplacer ay mbinde waaw ku fi nekku ne da la wutu ño xamne bi khalqin jadid mo taxit poste bu way toge rek da am ko fa togon bam fa joge nga ñew tok fa ba tax bo fa toge yeugon dang fa joge keneen ñew tok fa mu mako yalla defé in yasha bu ko neexon lu jëm ko wu yaati bi khalqin jadid bu ko neexon ñi ci kaw suuf ñepp mu alam leen faagaagal leen bu ñepp jeex mu indi bi qawmin akharin ghayrakum kon nak loolu ak tekkul bu suñu borom tabaaraku ta'ala tekku mbolam bi def wa ma zalika 'ala allahi bi 'aziz wa ma zalika loolu nekkut bi 'azizin bi mu jafe 'ala allahi ci yalla dede bal sahlun ndax subhanahu wa ta'ala day wax kun rek fa yakun suratu fatir aya fuk ak juroom ñaar wa la taziru bi yamu waziratun bakkan bu bakar misra ukhra bakar benen bakan ba la tahmilu nafsun athima ithma nafsin ukhra wa wala tu'aqabu bi dhanbi ghayriha kama yaf'alu al-jabadira ad-dunya min akhsi al-jari bil jar wal qarib bil qarib wa yalla nena bakar duwar los murabja wa bakar duwar los murabja lolou may lo abay daw su alakhira wala tazuru wasiratun misra ukhra lo abay daw aduna nak moy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum qas bakar du yam ci bop ko ko def ay yam ci bop borom kon ñaaru lo ala amul safano manam ñu ci diyen ay contradiction amuko ñi li ko taxaju moy du alakhira wala tazuru wasiratun misra ukhra bu de ci aduna moy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum qass ay liyam ci bop borom moy loi aduna bakar door lo su maram moy su alakhira motax amul ay safano barkal ko nak kul ci bay xel alakhira do bari bakar ñu jël saf ko kenen Allah mo nuzul khanam bu jëlon sa yiw fi ci aduna toñon la wala yoyu comme nako hadis bo wax wa in tad'u nana sudan wote mufqalatun kudif ila himliha tiyanuko la yuhmal minhu shay min kusur dara walaw kana za qurba dantam bokam la musus ci mom manam su bakam ñewoon di fekk bakkar bëgg yëneul benn bakkan bakkaram yalla mu ne kenn du ko sëf dantam mbokam mako jégal sa tap bëgg gandu say bakkar yalla nako duma ko sëf sa doom bu bëgg gandu say bakkar yalla nako duma ko sëf fala qiyasa yawma idhin liman istakhafa kon tawkidun lima sabaqa fi anna al insan la yatahammalu dhanba ghayri asama sharimun fa in qulta fama al farq bayna al ayatayn min al awwal al dilala ala adl illah al awwal dilala ala adl illah wa thani fi annahu la qiyas yawma idhin liman istaqasa tabarakalla al kashaf jukki ñettal qadum ñen témer ak juroom ñaar fukk juroom ñen mu wax ñu jëk wi manu ko yalla lay woné waxu ñaaral wi moy xatil ku lu fa am kenn lu gaddu bakaru kenn mu ne boone woon niñ ma ko sëf sax yàlla mu ne kenn du ko sëf waaw misaal ñu nag jege na lool moo di bu doolu añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man su may tudd du tax na suur bu boole añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk-fonk wala lu ma la fonk-fonk tibb rek na ñuy tudd maa yow rek mooy tax kenn ku nekk mën añ su gudd jotee it loo ma fonk-fonk lu ma la fonk-fonk-fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faas ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek wa in tadacu musqalatun ilaa himliha laa yuxmalu minhu shay walaw kaana za qurba donte mbokkam mu ko jege la rawatina nag bu dul mbokk mu ko jege innama tunziru yow daal li fi nekk lii rek la tunziru dangay xub di tiirlo alladina yaxshawna rabbahum ñu ragal seen borom bil xaybi ci kumb ñooñu moom soo leen xubbee rek ñu tiit innama tunziru ya muhammad bi hada alquran alladina yaxaafuna azaaba rabbihim yowma alqiyama ñu ragal seen bugal borom loolu ñooñu laa la waarlo innama tunziru dangay waar alladina yaxshawna rabbahum waaw innama anta munziru man yakhshaha ba tey ma nga ca alquran karim ca suufa suuf kon nag ku ragal yàlla nee na moom laa la xuppulo moom laa la waarloo ñu ragal yàlla mënul leen dar wa aqaamu salaata tey taxawal julli ñuy taxawal julli ca nam mate tey di ca boole laab gaar laabal bakkan laabal yaram julli ca waxtoo julli farateer nee na ñooñu it waar leen ñoom mën a ci yow kon nag wa man tazakka koo waar ba mu sell fa innama yatazakka li nafsihi boppam la ko defal gis nga fiit wa man tazakka fiil bi yiiri ko kenn lu jur ci defal boppam lu tazkiya mooy ki yar mu yar bakkanam taxara nafsahu min adnasi al maasi loolu lañ ci lay tasawuf mooy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay taq-taq li ci nekk ci ay tiixaru li ci nekk yëg sa bopp li ci nekk ci yëg ne mat nga li ci nekk ci yëg ne am na ku ma tut li ci nekk di la wan ayibi jàmbur yi loola lañ daan xeet ba mu seet wécc ba lu yëg mu yegg na ayib yëpp tabarkal damaa dama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi lañ la mu gis nit koo xam ne kii amul tazkiya tuut lay man rek jàpp ne moom dafa sell moom dafa mat ku dul moom matu ku dul moom sellu déedéet tazkiyatu nafsi mooy man tahara nafsahu min adnasi al maasi fa inna thamarata dhalika at-tatahhur a'idatun alayhi fa sawabuhu wa taqwahu mukhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi moo tax nga daan am doom jàpp ca lox bi yëf ko sëriñ donc kii yaa ma ci bay sëriñ ba xool ko xam ni kii ñaari feebar na ci moom mu seet yoon wañ daan jaare feebar ba ba diri ko waa ji nekk ku ñu xam ne tëskee nañ ko xadaaf laha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak lina ko ca tafsir bele ci ginaaw ben talib do dafa ñew ci mam cerno gayim tabarakallah ci daru muhti dagu ci mam laal dem yaa mu nako nit
2: mu gëna soxla wa alal joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toñ li tax ma lay téré di tafsir nak moy innal mubazzirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané mbolem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokki shaytané nga bok yeena bok ndey bayyi wala yeena bok ndey wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti ya nga parti ab parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytané wa kana shaytanu te shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurban mbok mi won la bopam ndax sa mbokk li nga bokkal moom du ñëw ne la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin moo la koy wax ñaari yàlla ne na bu fekkee ne ñooñu kenn ñëw na ci wa imma su fekkee ne tu'ridanna anhum da nga leen a du mooyu ibtigaa yaakaar rahmatin min rabbika wala ibtigaa di ko sakkoo rahmatin min rabbika yërmandeet bu jógee sa borom tarjuuhaa nga di ko yaakaar manam yaakaar ne su loola ñëwee nga man leen a jox seen àq ca loolee su boobaa fa qul lahum na nga leen wax qawlam maysuura wax ju jàppandi soo yor loo sa rek dal bu nit ñëwee na nga ko wax qawlan layinan wax ju jàppandi joo xam ne moom dina ci mën a jàpp waaw maanaam bëri waa ne kuy joxe sa rax benn bis ka koy yalwaan ñëw te lam ko daan jox nekku fa su boobaa nga wax ak moom wax ju rafet ah waaw da nga ma koy muñal wala sarax ba yàgg na wala bu subaa nga jaar fi kàddu yi demi ni ko yooyu fa qul lahum qawlan maysura na nga leen wax wax njëkk alquran ne na bëri waa nag ngantu lu gën joxe bëri waa nag ngantu lu gën joxe waaw maanaam nit ki ñëw yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñëw nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci dund tey bi yàlla neen na wala tajal bul def nag yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ila unuqika ci sa dox gi bul takk sa loxo bi ci sa dox gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox gi wolof day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ca kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi sal allah sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo ko dugal sawar kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ila unuqika ci sa dox gi nga ne kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa loxo bi it nag kullal bast gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taqauda dangay toog benn bis ma loo man di ko ñu yedd maxsuura nga nekk koy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am lépp it dangay nekk maluuma di ko ñu yedd dangay nekk maxsuura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëccu su ma yëgoon ndey du ma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xaaj léegi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarete ki andando lol du wet mukk waye bi mu tambule ñak xar ye tambule dem ba fi nek ken ngurutuko te ci gëna am jafagne jafagne jaduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem se ci kenen ndax beur na ci doom adamay ño xamne jikko yu weñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mu ne yobul ci lol fek bo yore sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi euleuk kal waye del joxe it li upp waaw alquran lu ñu joxe mu ne ala afu lu def dal mu ne nako joxe lu desul na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa warsak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam bi yeb khabiran basira di len di ku ci dañ kum pa ci ñoom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagn len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gën ci yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagn la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak min ami fukki jundi te la damu bo xamni bi fajena ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow fukki defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena wala taqtulu bulan rayati awladakum seeni do khashiyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bind narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay ju ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru lay bañu setlo yalla fele ci suratul an'am def ni won nahnu narsuqukum وإياهم في من نحن نرسقهم وإياكم نتخفل من ونحن نرسقكم مودي فوفا من إملاق لوخون بمعنى دوم جي مي دوند وايي باي جي جابنا ن دومم خاجول تي سولدم باتخ مو جيما ساكال تخي دوم جي ناخ مو yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaara dujeul pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy don leg leg moy jeul ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu genn say loxo nga ci bëgg leg leg mu nek yarlu waan wala yu demeniko yoy lolu aw xetu ray la ci ray bi muy wax nag nax na suquhum mooy doom ji juddoogut ngay def ay pexe ba du judd léeg-léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ki yooyu yàlla nee na ñaar yi yëpp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor naxnu ñun yàlla nar suqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa iyaahum ak doom yooyu ñëw ëllëg fi ci ay ñu tolum ni nahnu ñun narsuquhum ño leen di wërsegal wa iyyakum ak yeen bayyi kon wajur yeek dom yeek amu ci kenn ku yor sa bop tabarakallah amul kenn ku yor sa bop kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor ben bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fuway man di dem ci ab liggeyu kay suñu borom day fab bitsi bim la watelon ñew yit ko sa patron bobé kon bitsi bobu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jeerul mu ci yekuti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wessu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo demé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatlahum ray ngend ray sen doomi kana nek na day qit'an din njumte kabira guri ray say dom baña bari lay dom ben say dom juddu tur wo ko meuna tegal rek lola dal qit'an njumte la kabira guri dom adama day am ay dom yu bare bare ndax jigen jo sen muy dem wala gor go sen muy dem ñetti dom rek la dom adama am dom ju la yalla nato dom jum la fay ak dom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti dom dom yep ku nek natu waye da nga gis ku jur ba am ay dom yep ku nek tabarakallah payu yalla dom yi gën la waye leg leg nga jur dom yep melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy te nak naqari jamono du gona ye ko def mak ñe naqari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ño fi def lu ñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mag ñe ko yaqati kat ndax ño fi def lu ñuy téré wax na dëgg aduna li fi yaq du gona yi mag ñe li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo yalla mënon na ne wala tasnu te bu len ndialo way ndialo da haram jégué ndialo haram fa tambalé jégué ndialo moy al-lams laal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu ndialo yaangi jégué ndialo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jëkëram it ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jégué ndialo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci ndialo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko euleuk fam leen di duggal yeen ñaar moddi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege ndialo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci bir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay beut lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu ndialo matax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamni moy imam shu'ara dafa wax ci wayam yuma ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla ayé njalo bam koy ayé ayewul mom def ji xana mu ayé jégué ga modi neena boba yalla dafa bëgg tej buntu yi yobbu nit ci ndialo bëpp buntu bo xamne day yobbu nit ci ndialo danger bi nek ci ndialo mëna yaq aw xéet mëna yaq am réew mëna yaq économique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jégué nak biñu tambalé fac ci da ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñu tambalé defar biñu tambalé xex ci da ak légui liñ ci def ci ay milliards lola mën na defar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len jégué ndialo innahu ndialo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doom aadama ci aduna yoon la wu ñaaw ngir indi doom aadama ci aduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiitakoo yaayam innahu kaana fahisha wa sa'a sabila yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaya fanweer ak ñett wala taqtuluu bu leen rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bil xaq lu dul ci dëgg moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njubte wala boog ci xeex xeexul islam bu jaar ci yoon wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bil xaq illa bil xaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaay la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñun lu toll ñu rey loolu mooy illa bil xaq kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ faqad jaalna defal nañu li waliyihi faqad jaalna defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ña mu rey ka nekk kilifaa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvaaru may na ko aqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen déggi li nga xam ne mooy dig wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci lu kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd di ñu ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye di ñu tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd di mu teg ca ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim bu leen jege mukk alali jirim illaa lu dut billati te jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mënaloogul boppam dara kooku mooy jirim alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu bes bu magge nga wut ay xéde won ko ne li sa baye ko bayyi won li la la ci defalon li mo ci def ala joju di ala jirim de ku koy lek yalla ne na yaangi mel koy lek sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati ihsan bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rufdi wayfsinu tasarruf fi malihi su ko defe ngeen jël alam jox ko dal ci wutal ay sede waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal

0: yalla neena jeru ko sol ay dal yu ri bi fudul sutlante say tank di ciux li sal sa mbag mi boy beug laal suuf mbag ma len nga acc ba ca kaw yalla neena dox jeru ko dox wala tamshi fil ardi marahan titulu jeru ko innaka yaw lo titulu ci bi ngay dox lan takhriqa al ard muno khar suuf ci titulu ba khar suuf ci yalla neena kenn man ko lan takhriqa al ard muno titulu ba khar suuf ci ولن تبلغ الجبال طولا منو غودني مونتاني لول لي سال لي سال سمبغ مي لوكو اج منو تولني مونتاني امو تي كين كو مانا تيتور با تولني ايتاس تي نيول امو تي كين كو مانا تيتور با تولني دجي غور وي من يالا من كون جيرو كو دخل دوخ بو سيمبل تي كاو سوسي رك تيتور بي جيرو كو بول دوخ بور ني خامنا ييو ديو انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك ييب يالا دي ليم kana nek na sayyuhu nyaawteefam makruuhan di luñu bañ inda rabbika fa sa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu baax tabarkal di nga sey ñaari wajur yalla mu ne baaxul de xagn sey mbokk seen aq baaxul xagn miskin ay aqam baaxul xagn ibnu sabil ay aqam baaxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santaneew baaxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jege ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jege alu jir baxul firi ko le baxul satti ci boy nat baxul pese ci blanc yi baxul baxul lu nit lu feyon nekul baxul dox ci kaw soosi di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala nenum kullu zalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bok ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek dali tambule bok ci ñu yewati ñi tabarkal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bok na ci li nga xamne wahyu nalako ilayka ci yow rabbuka sabaram min alhikmati ci ay hikma ay philosophy ci ay xam xam alahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min almawa'iz albaliqa walhikam alfarida waaw yeb yalla tabaraku taala ci la jaar nan mom sallallahu alaihi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma'a allah bole di yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawaraw jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermand yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaraw jahannama maluman madhura bu ñu soccu len setan ne dede soccu buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk alme def ca di ñoddi motax bo nga beb soccu ci bir nit ñi ñu ne dindil waye bo taale lool ñuy taal ci bir nit ñi kenn lu wax dindil setan japp nit ñi non bone mew mu ne ah yow dal mew amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nandi gagne lepp luñu teural rek setan indi leneen mu ni inna allaha yalla wa'adukum jibna len wa'd alhaq dib dug wa wa'adtukum may ma diglen ak fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man limay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'd alhaq la len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'd alhaq ndax mom xamna ne yurul dara mom setan
1: yorul dara yim bëgg moy jëmele gañe fu mu bëggoon jëmele rek lam ne won la aqudanna lahum siratakal mustaqim bi ma xey yu nek ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal da di koy tontu ci suratu yasin ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu sama borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan yeen doom adama yi xana waxuma leen woon yeen ne bu ci kenn jaamu shaytan mi doom adama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwwu mubin waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon amu yeen kenn cib noon ku dul kii ñine ahakay wa ana aabuduni xana waxuma leen woon ne jaamu leen na man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jaam gi ñine ahakay hasa siratun mustaqim xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñuy wax muhammad sala allahu alai sallam ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi nit ñine ahakay yàlla li waaw walaqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong mu leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw mu ne la waaw afala taaxilu xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel ni ñu naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon sa war a ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dit mi ngi nii mooy waadakum ñu leen wax léegi kuntum tuwaadoon islaw xal yow mot maa kuntum takfur aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ña daan di yuuxoonoo sarax ñu mu ne alyowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey allahu akbar yàlla nu yàlla musal ci discours boobu moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil maa kunna fi asabi saair bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa saair yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba wama kaane lii mu ne munuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay aw mu woon ci yéen benn pouvoir juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna man daal aw mu woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk moom nag yim nekk dafa bakkane moom seytaane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono te lépp a neex tabarkalla ci bakkan waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan mu fexe ba bakkanam ban caa dem qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral mu wóor ko ne seytaane ko tëral mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar mu ne illa an daawtukum lu dul ma woo leen léeg ma woo leen ci tama ngeen ñëw léeg ma woo leen ci ndun ngeen ñëw léeg ma woo leen ci xumbaay ngeen ñëw fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan fastajabtum lii ngeen woy sima falaa talumuni bu ma ci kenn yedd nag bu ma ci kenn jàll baat ah walumu anfusikum yedd leen seen bopp la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusakum fa inna dhanba dhanbukum degal rek ñak ngor gi mlen jay bu ma ci kenn jall ban kuy yedd na nga yedd sa bop bakkar bi du sama bakkar man tay sen bakkar la yeen on waxo na lu leer la aqudana lahum siratakal mustaqim yeen ko gemutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mu ne nit ñi man munuma leen a xatli ci sawara wa ma antum bi musriqiya yéenit du yéen a may xatli ci xet ne du yeen du man cetetetet ma ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiyya munu len ma xetili munuma len xetili ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiyya min azabillah inni man shaytane shaytane muni inni man shaytane kafartu weddina bes nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu day soo seetee bindun alquran bima ashraktumu ni ci riwaaya xaf mel ni mënoon na ne bima ashraktumu ni waaye bo arab boo waxee benn baat ci mujjantal ba nga yokk ca genn yaa arab bu mujj ba nga maas ko ci suuf la ngay moom da nga koy moom ashraktumu ni kon da koy moom waaye ginnaaw day bañ ne defluñ ko dara mu ne far bima ashraktumu ni min qablu waaw ndax buñ la jiñoon mel mbir tey ne la yaa fi jël juróomi junniy jàmbur ngay lank di lank mu yàgg nga ne waaw léegi damaa ci avancé juróomi junni wala boog junni ñu ne ah kon ngay yow moo tax seytaane fexe ba waxul bima ashraktumu ni mu ne bima ashraktumu ni min qablu ci bindin biñ bind déere bi tabarakallah seytaane mu ne leen inna zalimina bokkaale kat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla nañ tàlla musal loolu kon mooy xutbab iblis boobu nga xam ne xutba la boo xam ne bii daf koy wax fa yaqusu ahlu nnaari fi lawmi iblis wa taqriihi fa yaqumu fi ma baynahum xatiban bima axbara anhu alquran ba dama ca alfaqru rasi jukki fukk ak juróom ñeent xatum téeméer ak fukk noone la ko ca waxe ne ko nu ba demee ca alxasan mu ne yaqifu iblis yowm alqiyama xatiban fi jahannam ala minbarin min naar yasmauhu alqalaiq jamian tafsiru alqurtubi jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn iblis day taxaw xutba ci minbar ca sawara yépp di ko dégg ba daje ba jeexee nag mu ànd ak aw gaayam fañ xam jëm yàlla moom netti liwut loola fii moom daal def ne wa udxila ñu daal di dugal allazina amanu ñëgëm wa amilu salihaati te jëf-jëf ju baax fu ñu leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtihaa coron nga al anhaaru ay dex dex yu bari xaalidina way sax lañu fiihaa ca xéewal googee aljanna joojee bi ifni rabbihim ci seen ndigalu borom taxiyatuhum seen nuyoo nag fiihaa ci biir aljanna ja salaam mooy salaam rek aljanna kenn du fa nuyoo sa morom assalaamu aleykum déedéet salaamun qawlan min rabbin rahim salaam rek ndax assalaamu aleykum mooy yal na ngeen am jàmm te jàmm ngi yem ci dugg aljanna jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal si jàmm léegi daanaka dootu ko jar ndax duutu am aw ay ndax koo xam ne duutoo joxe dépense duutoo dem liggéey duutoo julli duutoo woor duutoo sonn duutoo ñaq duutoo xiif duutoo mar jàmm munu te tawee si loolu yàlla nañ fi yàlla dugal yàlla tabaraka wa taala nettali kon ñu gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm ña ca des nag jarul laaj moom nettaliwula ko moomit waaw ña ca des alaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga dem la araaf gisoo ko jarul laaj jarul laaj moo tax fii di yàlla bu waxee allazina amanu la wax fan jëm ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah jàlluñ ci yàlla musal alam taraxana xamu alam taraxanaa gisoo kayfa daraba allahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ngi ci suurati ibrahim aaye ñaar fukk ak ñeent naka la yàlla tërale masalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan baat bu teey baat bu teey muy baatu laa ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu tey. Yàlla day misaal baat bu tey ci garab gu tey, maanaam baat bu baax ci garab gu baax. Garab gu baax gi asluha dàkk bi saabitun mi ngi sax dëgër këng, wa faruha carya fi samaa'i mu ngi wuti asamaan. Garab gu baax bu demee ci ñi jëmbat ay garab, bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def, pax mu xóot ñu fab garab gu baax def ca biir, da ngay daal di gis faruha fi samaa, car yi jëm asamaan, ñu tàmbalee suuxat. Garab ga day mujj ci di indi ukulaha meññitam kulla xiinin, waxtu wu nekk, waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat, wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ, bi gis ni rabbiha ci ndigalu boromam subhanahu wa taala. Baat bu baax it noonu la mel, moo di soo waxee baatu yiw. Baat ba day daal di jóge fi nga nekk law, daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem waxtu wu nekk nag kulla xiin. Bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng careewuti asamaan di meñ ñi waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu lamsal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas ci nit ñi, laallahum xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabisatin, misaalu baat bu bon nag wax ju bon, ka shajaratin xabisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab yi ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat, ba mu demee uj tussat dañ ko duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf jël ko ci ba mu fees, fab nag ak garab jëmbat ca noona mën a cegg ci kaw rek, min fawqil ardi ci kaw suuf rek, noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaaw it noonu la mel, wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññe ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee day wax dama koo dégg rek ci gaa yi, ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw noonu la mel, moo tax wax day yiw baax tey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi ko gëm, bil qawli saabiti, ci wax ju sax. Yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli saabiti, ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi hadhihi alxayaati. Saxal leen ci yàlla jàll saxal. Baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd, dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi, nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah, léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah. Yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca. Yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi gëm, bil qawli saabiti, ci wax ju sax. Fi lxayaati dunia, ci dundu adduna gii. Wa fi laaxira, su alaaxira it nag moo di fi lqabri. Hadis ba nee na almuslimu isa suila fi lqabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dhalika qawluhu taala yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunia wa fi laaxira. Hadis boobu axrajahu almuslim, firin wiit noonu la Tabari firee wax jooji. Wa yudlu llahu, yàlla sànq الظالمين بكالة كبيرة ويفعل الله تعالى مويدف ما يشاء لكنيخ يالنا نريكي لكنيخ بدي جوتي ألم ترى خنا جزو إلى الذين تنينغ خمنا بدلوا دنيا والبتي نعمة الله قيول يالي yalla dal ni xewal ba nopi ñu walbeuti xewal ya faye ko safaan santu ñuko te waxon na kéro na in shakartum buñu santé la azidannakum watna na len dolli ñi nak santu ñuko waye badalu dañoo weccax ni ko ni'matallahi xewal yalla kufran ci kefer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alkane ba bi ni'mata mom la olof daan wax nak ñu buñu dañ jang ni'mata tajor ndax ni nga gisse ñu bindé ni'mata miino ko woon bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fukk la ak ben بقرة آل عمران مائدة إبراهيم نيار نحل نيت لقمان فاتير الطور موي فك اك بن سي نعمت لودول بي نك بو فا فكه بو فا ديمي هه لنج كوي بيند بو خنم دي ام نيار توم تي كو ما ني نان كو واخ نعمت تاجور امنا ات رحمتك سنتك يي ديمي نيك يوي خاينا بون سي تولو دان كو جيمو اندي alam tara khana gisu ila allazina ti ñinga xamne badlu sopar ci nañu ni'matallahi qawli yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko defé daral bawar keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wa biqsa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak sinañ ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne ni ma koy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bindu tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarale suñu mbokk Papa Dia yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yu reey yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ño nek ci examen yi yalla yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wer ñu dugg muy wéru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahir rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahir rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokki gina bañu sante yalla julli ci yonentim bi sallallahu alayhi wa sallam de na sunu ci katanu borom bi tabarak wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len rajo do ñaari defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam nga ne bind bi la suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax tax na dañ ko jël ci ayat ñaar fukk ak juroom ñet muy alam tara ila alladhina badalu ni'matallah suñu borom tabaraka wa ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xam ne xewal na ko doomu aadama indi nit ak doomu aadama ñi nga xam ne moom la beene xewal yi faya suñu borom tabaraka wa ta'ala neneen mu bëggut ak ñun ko xewale ndax yàlla dafa bëgg su xewale nit ñu sant ko ca xewal yooye ba nit ñi xam ne yàlla ci sant na ko ci xewal yooyu yeneen lim léegi xéwal yi muy fukki xéwal ak benn biñ ñu ko xéwalee ñuy def ñun ak biñ ko xéwalee Ibrahima ni Ibrahima mel yàlla nee na alam tara xanaa gisoo
2: wala nga ne alam tara xana xamu ñaar yëpp nañu ko wax waaye mi ngi aaju wàcca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku dañoo soppi nicmatan laayi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axallo ñëwaat ca xawmahum seen mbokk ya daaral ba waar këwg alkade ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar mufassiruna minhum kuffaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al'aamin وجعل عيشهم في الصعب وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة وكفروا به وكذبوه فابتلاهم الله بالقحط والجب نحن وامك صلوات الله وسلامه عليه مثل في يوم لا تكون مدكا لن تحروا ميال بنا خمي أرمور لفلن تنبن مياتو dari yabal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljadbute mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nañ jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ jàll musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla andaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla andaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati lañu dundu naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax liñu dundoo ngir ñu mën a sànk nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom nañu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xol yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seen mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génne aduna rek booy sukkuraa sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamunu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko jooxee alal wajhi al akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni ko sharia santaane loolu mooy taxawal julli yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale waxal nit ñi ne leen buñ taxawale julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci komp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli
1: julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul. Yàlla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw jul yëpp sirran wa alaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaniya wu seen bi baax na ndax danga soññ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ñu waaye li ci mën nga xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bayun fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bayun fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay day tekki jënd di tekki jaay yowmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk am loola tax mu ne yow mun laa bayun fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xelaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkan ci ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wiyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examiné fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp koo ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci yi nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu l jinn wal insa illa liyaabuduun wàcce ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ribaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allah huwa razaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy woddoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wële nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ Saalihu yàlla yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati moo bind juróom-ñaari asmaan juróom
0: su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñu ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen suñu sujjoote nag wa yaquulu ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala in kaana bu fekkee nekk na it wadu rabbina jigub suñu borom la mafuula di lu ñuy def wa yaxiruuna ñu daal di rot lil azqaani cëppud ya yebbu koona di jooy wa yasiduhum alquran di leen dolli xushua ak toroxlu xushua ak ragal yàlla loolu tam sujjoot la nekk ñetteelu sujjoot buñ jógee ca kaw ba fiñu ak si nii te waxoon nañ leen fukki sujjoot la ak juróom-ñaar yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul isra yi aayab téeméer ak fukk benn mu ne yonente bi xul waxal udu llaha jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla
3: awidu rahmana wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak ar rahman ñaar tur yoy yeb boko ma sanu tuddu ñi nga xamne dañu bañ li nga xamne modi alquran dañu nan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëkk wutal turu ar rahman yonenti bi yalla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan ar rahman ayyamma tad'u bu ngeen ci mëna ñaan ci ñom ñaar feleehu na ngeen xamne yalla momom al asmaul husna turu rafidi yalla yu turam wessuna allah ak ar rahman dong wessuna turu yi matna ay turu yu bare bare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne matna jurum ñun fuk ak jurum ñent mbaluk ak waye jurum ñun fuk yi ak jurum ñent bo ca yemon te mokal len dundu len lolé ali sallallahu alayhi neena sa texé man na ca sababo nga dug aljanna ud'u allah aw ud'u arrahman ayyama tad'u falahu yalla momam al asmaul husna turi rafiya mom moy allah moy arrahman moy arrahim moy al malik moy al quddus moy al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir bamu jeex tur yoy yeb bo demé ci law angalna tabarakallahu suñu borom subhanahu wa ta'ala mang ko ci bindu ak itam so gën deglu fi sax ci iza'atu dunya sawtul qalb ñaara bu ñu nodde ba nopi da nga deg jenn wa jo xamne ji law angalna hadzal qur'ana joji lay jang diko doore ci huwa la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahada huwa arrahmanur rahim indi la tur yalla yeb subhanahu wa ta'ala wala bok yu bare bare ci ya nek ci law angalna kon yalla falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nak sat ñaan wala tukhafit biha bul kusufe bu mbop fitam ci walu salatu ci alquran li ci upp day tek ci ñaan yunus bi alayhi salatu wassalam yal da koy wax ci alquran ne ko jël khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga batu wa salli alayhim da ngay deggit waxtan kat yi wala bok jangale kat yi diko beug jangale wa salli alayhim ku de ci ñom nga julle ko dedet bu fekkon fi'l bobu dafa ta'addi ci harfu ala waye wa salli bihim bukku tak wa salli alayhim moy nga ñaanal len wa salli bihim moy nga julle len alquran nak wa salli bihim boko laaje kan yi nga xamne ño nek ci dekk bi tabarakallah nga laaj le ndax am alquran amna wa salli bihim defenaane ñila ci tontu waw ñila ci tontu deet mokay baat mokay epp wa salli alayhim nak amna ci wa salli alayhim amna ci wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala boko bo laaje kan yi duñ la ci andi lu bare bare kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ci kaw wala tuqafid biha bul qasufel ba kenn du ko deg noy def nak wabtakhi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bum upp ak sufel ko bum sufel bum upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopté sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la ko mom moy nek baye bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jappul dom wa lam yakul lahu sharikun fil mulki nguram gi bokko ken imi tabakh asman fi amul ken ko jotali bir bimu koy peinture peinture bu bula bi amul ko jox peinture bimu lal suuf si amul ko andil ay xeer wala ñu andil ko lum koy dajje wala lenen law lam yakul lahu sharikun fil mulki bimu bindu adam it amul ku ne ko malay bindal kawar gi wala ko wax ne ko malay bindal tank yi wala malay abal ay we yoy yeb subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu sharikun fil mulki walam yakul lahu wali yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam bakoy dimbali ci aajom walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli yalla ñak yalla tele len du tax mu am kenn ko xamne ki moy kilifa ak yalla diko jappale ci len wa kabbirhu muneko nak na nga reeyal yalla takbira ak reeyal wa kabbirhu takbira fotol del wax allahu akbar ndax ñu xamne yalla ko reeyla ni ngay waxe alhamdulillah dee ko waxe Allahu Akbar. Yalla ku reey la, yalla ku ngand la, moo tax liir bu judd bu bis bi dellusee ñu nollu ci sa nopp ne la Allahu Akbar. Yalla moo gën a rëy sa papa mi la fi indi ak sa yaay, yalla moo gën a rëy sa maam, yalla moo gën a rëy nangam ak nangam tabarkal. Kon mbokk yi ñuy déglu di ñu topp ci bi ñu dalee israa yi ba léegi, suñu borom tabaraka taala baaxee nañu ba tàmm bi hamdihi subhanahu wa taala tafsiru suratul israa. Ñu ngi ñaan yàlla mu jàppale ñu ba saar ji tegee ñu mën koo toppee noonu insha allahu subhanahu wa taala. Di gërëm ñi nga xam ne ay jigéen lañu ñoom ñëpp. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk ñi topp ci tafsir bi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. alhamdulilahi rabbil alamin jeexal nañu suratul isra war a door tey ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala suratu alkahf nekk fukkeelu saar ak juróom ñett doon saar woo xam ne mi ngi bokk ci saar yi wàcc màkk nekk téeméeri aaya ak fukk ala riwayati xafs. suratu kahf ci saari màkk yi kon dafay jàngale la saari màkk yi doon jàngale mooy defar pas-pas defar aqida ba nit ki gëm ne yàlla war a digle yàlla door di ko digal. mi ngi bokk moom suratu kahf ci juróomi saar yi nga xam ne ñu ngi leen tàmbalee ci alhamdulillah. juróomi saar yooyu mooy saar woo xam ne moo di surat al fatiha, suratul an'am, suratul kahf, suratu saba ak suratu fatiri. kon ñoo ngi ci ñetteelu saar boo xam ne yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. saar bii di suratu alkahf saar la boo xam ne bii li ci suñu borom tabaraka wa taala dëxëñ mbir la yoo xam ne yu am solo la. moo tax sax ñu tudde ko kahf ndax kahf mooy am pax mu ne ci janj te xam ngeen pax mu ne ci janj lu ne mën naa ne ci biir ay naat mën na caa nekk, ay gaynde mën na caa nekk, ay jaan mën na caa nekk, lu leen ci biir daal ca pax ma. moo tax kahf it lu leen ci biir bokk na ci saar yi gën a jafee firi ci alquranul karim ndax ca tawil yàlla ngay wax ne wama yaalamu tawilahu illa allah. moo tax buñ demee ca xissatu qadir ak Moussa alayhi salaam dina am lu fa feeñ lu am solo. saar bi indi na ñetti nettali yu neex a neex yoo xam ne ci nettali yi gën a neex ci alquran la bokk ginnaaw suratu yusuf. nettali yooyu suñu borom subhanahu wa taala mu nga ci jublu dëgëral ak saxal al aqida ak itam al iman bi azamati fi l jalal subhanahu wa taala. nettali bu njëkk bi ci suratu kahf mooy ashabul kahf te xissa boobu nekk xissa jaay sa bakkan ndax sàmm sa pas-pas mu di ay waxambaane yu gëm yàlla subhanahu wa taala génneoon seenum réew ndax dawale seen diine. xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos na faa dëgg nekk foofee di fa nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at. suñu borom yee leen te seen nelaw yooyee nelaw yàgg yooyee nekk li boobi saar bi dana ko indi li tasbiti la aqida wal iman bi azamati fi l jalali. xissab ñaareel bi moo di xissab Moussa ak Qadir muy xissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof kuy sàkku xam-xam da ngay oyof ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al ghaybiyya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko wonoon Khadir te Musa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal lu mel ni la xew ca gaal ga lu mel ni xale ba Khadir rayoon lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat wala bokk ñag ba. ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayn mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. yàlla tabaraka taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf mu moom penku bi ba ci sowu ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomeelug doomu aadama waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomeelug dëgg. ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax loolu saar bi dana ko indi. naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. ñetti xissa yooyu moom du xissay nekkle rek waaye xissay da ngay làmm daj ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def ndomba tànk du bari alal moo koy joxe innama huwa murtabitun bil aqida dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. misaal mu njëkk mi yàllaa ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool te nag imaanam googoog aqidaam gënul ko alal yi kee muy ashabul jannatayni. ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ngi si jóotal bañ ga mu bañoon ba yàlla dàq ko yërmaan dem xañ ko yam ko xañ wa kullu haasihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa taala ni mu waxee alquran lépp yéeme waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddi alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel yeexaat sa xol duggal ci say sidit mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati al kahf. moo tax saar la boo xam ne wares na di taqoog moom tabaarkallah ñu fas ko yéene jéem a tekki ginnaaw bi nga xamee ne mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téere mu fasiru na yooyee di leen nettali la ñooñee wax jëm koo sottandiku ci waxinu wolof. yàlla nañu yàlla boole ci lazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. bismillahi arrahmaani arrahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سيني بروم سبحانه وتعالى صار بني دغ بو نيك مين كاي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم بام ديس سورة براءة نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بانتي تولي واخون نان لين lenn ci sama bi li tax amul bismillahir rahmanir rahim mo tax ab julit lepp lu muy def war na di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ne yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi ti jamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi di alquran yalla mom moy yo sant yalla mom moy yo sant cent yep moko mom ku ne war nga fotalu lu xew ngani alhamdulillah rabbil alamin waye nak gënal reuy ci xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal yi nit ñi daf ca bok yoonu gi ñu yoonu sallallahu alayhi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci moom ndax aduna ci ay taxla dama dama isa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki tax wowa mo waral super yi daw mo waral fotorak gi daw mo waral kar yi daw mo waral taxi yi daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ko seen mi waxu dem ak ñew dara war lako dul tek ci tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tek ci tax woowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tek ci nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna do adam yo xamne xamagu ñu leen indi ci kaw suuf motax tabaarakal lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabaarakal di daw di waxu di fakastalu di ñëkkalante lenn lu nekk ña nga ca ndax xamagu ñu leen andi ci kaw suuf waaye yàlla di wàcce alquran daat nañu wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun rek ñu daal di xam ne lii ñu fi tax a ñëw suñu xëyee rek daal di cay ne daal di noppalu tabaarakallah yàlla mu ne alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom allazi yàlla mi nga xam ne anzala moo wàccee ala abdihi ci jaamam bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkitaba téere bi jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamni nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jeex dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamni amul dom waye ci sar bi bu ko tambali da nga gis ni dina ci wax ni amul dom yalla walam yaj'al lahu deful ci alquran iwajan ben gadd jadd walam yaj'al lahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé walam yaj'al lahu deful ci iwajan ak jadd jadd qayyiman lu djubla dafa ne hadha min almuqaddami walmuakhkhar ay أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري جبت فك الجروم ختم تيمير الجروم ينفك نانا شيني شيني دفع لن جيتل تورنا دس جناو لن دس الجناو تمورنا جيتو بمعنى تتكين ولف leg leg ak ci ni ñu waxe fi loolu la tabari di wax mu ne yàlla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xocc muy xayiman wala mi jàlluhu iwaja maanaam dangaa wàcce lii mu jub xocc te amutub dëng-dëng alquran waxe ne moom moo wàcce alquran ji amut benn dëng-dëng jub xocc loolu tam ci balaaxa ci waxin maa def lii mu jub xocc door ne amul dëng-dëng ak maa def yi amul benn dëng-dëng jub xocc ci waxin ci waxinu arab maa def yi mu amul benn dëng-dëng jub xocc loola moo gën a nekk ci balaaxa ci nga ne maa def lii amul benn dëng-dëng dafa jub yàlla le dana di waxee noonu tabarakallah li mu zira mu ne yonent bi dañoo wàcce ci moom alquran lu tax li mu zira ngir muy xuppe ba san doole joo xam ne shadidam min ladunhu doole ju tar la min ladunhu te jóge ci yàlla mu ne li tax ñu wàcce alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nit ñi ne leen
4: yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di togn yeen ñi di ñaka mbam amna benn bas bo xamne shadid min la dun ko meuga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy togn ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla jooju jeblu ci wa yubashshira ajit mom ngir mu deugal al mu'minina ñi gem bayyi togn bayyi moy bayyi jadd ñoña mu deugal leen.

0: lolu amut mom dal kaburat kaburat rayna kalimatan ci baat baat ruy munun takhruj min afwaahim di genn ci sen lamin di genn sen gemmiñ yalla neena rey lamin motax nit nan yalla amna dom way lolu kenn lu ko wax bokki suñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg ni ñu wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu dafa am gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wat ñum seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fuuf ma sha Allah motax ku ne amna doom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruju min afwaahi il yaqulu waxuñu illa kadiban ludun fen yalla mu ne ku ne yalla amna doom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruju min afwaahi wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna doom lu naqari yalla la yoonte bi neena ci dakk muñ ci nit ñi moy ku tok de duñu naan yalla amna doom la tok ak ñakoy wax neena ba nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len gën naan do ni yalla neena ci dakk muñ yoonte bi neena ci dakk muñ aw saga ci nit ñi moy koku lolu ñu mu naqare yalla nu la naqare asman ak suuf ak daji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al ard biñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoyu ni naqare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ci ño xamne ba legi naqare gu len ndax ay fane ngi ni neewu neew yo xamne buñ ci agge tabaarakal nit ñi de togg ay salat togg ay ñam def yoyu yeb ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yunus bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un khayna danga alak danga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seru du moyo asa fam ndax mer in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi di alquran in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi nan yalla amul dom du baye ken du jarbatu ken tabarakallah shirin cheikh neena qul huwallahu ahad allah samad limi tekki moy neena juro suñu borom tabaaraku ta'ala amul ay jarbat amul ay tonton ci nigaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko li ngay ligënt lu ligënt ko neena loolu yalla rek la won nako bu yag ci qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wër suñu cheikh tabaarakal yalla neena ñooñu di wax nak amna dom yaw ali salatu wassalam lol dina naqari nañu xamne inna ja'alna dafnahu ma 'ala al-ard yep li nek ci kaw suuf zinatan laha muy taru suuf inna ja'alna ma 'ala al-ard
1: bal tabarakallah kenn xamul ko labbi
2: kon yonenti bi nak duko yalla yonni ni ko yonni bayena ya day azabul shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay zainab yonenti jass da ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel nañu soxna sun nak lu xew mune ko yaaju jak maaju jo ubunun ci tan digeunte sama ñaari baram yi soxna ci dañ ko ha mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndax yalla dana ñu alak te ñu bax ñu ci suñu biir yu ci ne ko waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mu ne in huwa yunti bi nekut illa nazirun nuzul wa ratikat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëggatuk sur sama ay ñun fuk ak juroom ben qul na len ma sa'altukum la jumalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangaleen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li yan man rafa lakum def len ko sen poste fa huwa ni ngeen nara faye lakum yene ko mom def lan ko sen pos fo huwa dine ji lakum fan ngeen ko jot la as'alukum ala tabliq risala ajran wa kon nak atabari mun kon nak al ma'na inni lam as'alukum ala zalika ja'lan fatatahimunni wa tazunnu anni inma da'awtukum liittiba'i limalin akhuzuhu minkum lolu mun lako tabari wax ci jukki ñaar fuk ak ñaar xatum juroom ñaar fuk ak ben manam li ñu ci bidi wote du ci laaj ak pay nax ci laaj ak pay legi tay nit ñi defene li ñuy wote daf ci bëgg fayu motax khul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom motax li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ñu ñu fekk ben way ci biro ñu yëkëti ay kay nit jox ko mu yéxal kay yi nga jëkëti xaaliss jox ko mu def ci ponsam gaawal kay yi lolé mu joxé alquran non na fo walakum amun nga sañ sañu mu signal kay yi nga yob xaaliss bi mu yëkëti sa pons nak jox ko yow di nga ci am bakkar yow mom mako jël di nga ci am bakkar bu dé genn way ñu tek ko fenn ne ko auto bu la romb bu li nga taxawal xol ba xam lim yor epp na am bit su eppé na fay nangam su eppul nga bayiko mu dem waaja jaar fa eppul daal yëkëti ci wëccet jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem alquran ji day wone ci yëkëti dara jox koku mo xam 300 la mo xam lum ko jox wala témir yow mi ko def da ngay am bakkar mom mako nangu day am bakkar te bu alakhirah yow mi joxe juroom ben fukk yi sénégalais bu ne dang ko jox 300 mom ni ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 lolu tabarakallah te fofu nak nafa 300 jafé kenn xamuko ma sa'altukum min ajr fa huwa sansani jot ci diine ji lakum yeenako mom in ajri sama pay nekut illa ala allah ludul ci yalla wa huwa yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fek in ajri illa ala allah sama fay yalla ko yor nako ñu ci nek ci barab di fa liggéey wala yoyu fayam day joge ci société boko fa def wala entreprise bo lay dem nek yoyu motax li joge ci poso waji ñew ci mom bo jangay ay ji dalay wone lolu dagal surat saba ay ñin fuk ak juroom ñaar su ko defé insha allah subhanahu wa ta'ala buñu yalla maye jamm ba suba ci waxtu yi ci surat saba yi ak ci won ci aya ñin fuk ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi nalen li ma len di jangal sentuma ci yeen ak pay sama pay ma nga nek ci suñu borom tabaaraku ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa 'ala allah la jubalen genn pay sama pay ci yalla la nek tabaaraku ta'ala ci yalla lepp la fekke lepp lay gis limay def bu ngeen ko gisse mi ngi koy gis bu ngeen ko gisse mi ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal nit ñi lolu fofu lañu yamoon wara doore tay ci ay ñun fuk ak juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نيت ني غنلم إن ربي سما بروم يقصف موي سامي بالحق تي دغ فم فك تياخان دال تي كوم وساري كو تياخان دان علام الغيوب يالا بيغا خامني مو خام كومبا دغ اك تياخان mu ngi mel ni nen ak bëj alxaq mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq si fu daf koy sànni rek su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen nen toj bu nen dalee ci kaw doj doj toj liñ ko daan nen toj liñ ko daan waxe naan wal jur nen la doom doj la waaye dëgg it doj la caaxaan nen la yàlla mooy jël kon dëgg sanni ko ci chaxan chaxan yakku ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa
0: xam na ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar, léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fas yéenee topp caaxaan. Mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan, caaxaan daal di naax saay. Nañ ko doon jàngee waxul jaa alxaq wa zaaq albaatil inna albaatila kaana zahuqa. Xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na, wa maa yubdi uddootu feeñ mukk mukk mukk albaatil caaxaan. Dëgg si dikkee waay waay caaxaan waratu te feeñ mukk bil marra. Fa laysa lahu bad'un wala awd, waratu te feeñ mukk moom caaxaan. Dëgg dikk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg. Bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom, te itam caaxaan daal di naax saay dootu am fu mu nekk. Ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu. Suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg, dóor ko ci kaw caaxaan, ndax moom mooy ki xam kumpa. Bu ko defee caaxaan daal di sànku, wa maa yuidu ci dootu dellu si mukk. Wa maa yubdiul baatilu caaxaan bu feeñ, wa maa yuidu te dootul dellu si. Kon nag dëggangu noonu fu mu fekk caaxaan ne daf ko war a jël, sànni ko ca àll ba daal di toog toogee barabam. Qul jaa alxaqu wa maa yubdiul baatilu wa maa yuidu te dootul dellu si. Suratu Saba ay ñeen fukk ak juróom ñeent. Xul nel nit ñi in balaltu suma réeree, in balaltu suma jàddee, fa innama adillu ala nafsi, sama bopp laa sànq, sama bopp laa jàddal. Ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd, ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd, ndax yàlla mustawa ci téere bu jàddal nit. Yàlla mustawa wàcc téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom, wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonente bi jàngale. Kon ku jàdd ku ne ne la wóor ne ala nafsi, sama bopp, sa bakkan moo la ko yëg. Ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wanoon nañ ca suurtu Yusuf ne ñu amaara bi suu la, lu baaxul rek lay digle bakkan. Am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la, am ci boo xam ne la waama la, am ci boo xam ne motuma inna la. Ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi yoone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def. In dalaltu suma sànkoo daal, in balaltu suma jàddee daal, fa innama adillu ala nafsi, sama bopp laa sànk. Soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj, ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam, wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam. Léegi soo réeree du waa ji la tegtal yoonam ne ko ci moom, bu fekkee ne ku mën a tegtal la te xam yoon wa, yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen, soo réeree yow moomu yaay ki gàddu la ca xew, waaye du waa ji la tegtal fi nga war a jaar. Wa inni tadaytu suma jugee nag jaar ci yoon wi, jaar fi yàllay jaarlu, def li yàllay def, am pas-pas bi yàllay santaane, loola kat moom du sama njàmbaar, du sama nafsu. Fa bima yuuxi ilayya rabbi, fa bima ci sababu la nga xam ne yuuxi ilayya miñ ma koy déey rabbi, sama borom. Li ma sama borom di déey daal ca laa mën a am ak njub, waaye bu ndëngati amee nag du jógewul ci li yàllay déeye. Ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate, yàlla du jàngale ak ndëngate. Inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar, yàlla du digle lu baaxul. Kon kat li fi nekk lépp lu fi nekk te du ak njub, ka ko jàngale ak ka ko wane, suñu borom nee na moom mucc na ca loola, moom mucc na ca loola. Te it lu loo wér, lépp lu di ak njub nag suñu borom moo koy digle. Njub daal ci suñu borom rek lay jóge, nëngate ma ngay jóge feneen fa dul suñu borom tabaraka wa taala. Moo tax alquran nag téere yi ko jiitu woon yépp
2: amu ci ben téré bo xamné bi da nga jàngalé ak ndëngëte lépp ñoom téré yi lañu jàngalé ak ñub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min al-muhtadi wa dhal wa fi'luhu wa in balagha fi ikhfa'ihima tafsir abu sa'ud djukib ñentel xatu ñaari témèr ak fanwer ak djom mune yalla xamna waxi ci djub xamna waxi ci reer xamna jëfi ci djub xam jëfi ci reer donte ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jema neub la lay def soko don jema neub bi suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara'tu fakewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara'tu fakewon is kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ña dan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu jone legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sago te gis ko su baba ñoñe ci dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ci alquran bi addu bañu né ayna al mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isid al mustaqar fay fi abul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta mënu ñu raw wo xeso ñu jappaleen bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soy wut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti timiri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul len lu yokku ci li la sore sa borom ak li nga jégué sa borom yalla nur la bel kon so koy daw so départé fi daw dem bag tamba batay sore go sa borom tabarak wa taala motax bo toñe lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu leyal bo toñe yalla sant so xel bëgg daw delu ca mom dong mo la mëna muccël ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon suñu borom mu ne ñi walaw tara is fazi'u fala fauta o ko do ñu japp len min makani qareeb ci barab bu tege so rew bi bañu len jappé ndaysan seen cër ye di lox barkalla ñi ci seen yarme di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne di nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga ne ca tabarkàlla topp cheytaan taxoon nga ne ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkàlla ñu bëgg caa dugal ñii mooy ngay seen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaalo ngi daan ne aamanna bihi gëm nañ alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw aamanna bihi gëm nañ léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarloo moom gëm nañ alquran wa birrasuli wa bilmalaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte bañu waxee lii dem ba àllaaxira door indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm mënoo yak mënoo ca yokkaat lenn, mënatoo def lenn, amul ay jàkka, amul ay juma, xaalis amu fa. Kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jëriñati dara. Laa yan faaw gëm googu dutu jëriñ, ndax bi nga gëmee dafa war na am yu ci tege. Kon doon jëf yàlla yi digle ay yamuy tere jëm yomal xiyaam, comme loolu nag amu fa, mënoo ko faa def. Koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara. Wa anna lahum at-tanawus, wa anna lahum, naka la ñuy amee at-tanawus, jotliku ngëm ga, jotliku ngëm ga. Te mahalul imaani fi dunya, te dunya dem na adduna ba nga xam ne ñu ngi fii. Abu Hayyan mu ne mu silahaaluhum bi xaali man yuriidu an yatanaawala shay'a min bu'din kama yatanaawaluhu al-aakhar min qurbin. Tafsir al-bahru al-muhit jukib juróom ñaar katum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett. Wa qaalu, ñu ne aamanna bihi, gëm nañ. Wa anna lahum at-tanawusu, naka la ñuy mën a jottlikoo ngëm ga. Min makanin baid, ci barab bu sori. Léegi sori nañu bëgg yootu la nga xam ne mooy iman. Iman ndeysaan ma nga ca adduna, ñoom ña nga ca alaxira. Tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko. Suñu borom ne leen wa anna lahum at-tanawusu, tanawusu bi maana at-tanawulu min makanin baid. Waxad kafaru bihi, tigaddi woon nañ ko min qablu, lu jiitu tey, lu jiitu tey yeddi woon nañ alquran. Ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum alaaxira, ñi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar, ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mujj. Waxad kafaru bihi, weddi woon nañ ko min qablu, lu jiitu tey. Wa yaqsifuuna bil ghaybi, wa yaqsifuuna, ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa. Min makanin baid, nekk nag ci barab bu sori. Manam yarmuuna bi zunuunihim fi l umoori almughayyaba fa yaquluuna laa baas wala xisaab wala jannata wala naar. Lii lañ daan wax, xaybu la wun ci ñoom. Sawaraat, dekkeeg, aljannaat, natt la nga jëfëg, yooyu yépp ci adduna njort yu ñaaw ñoo taxoon nga mënu ko woon. Wa yaqsifuuna bil ghaybi, ñuy sànni ci kumpa, maanaam ñuy wax ay waxi njort. Min makanin baid, te nekkoon fu sori, te mooy adduna la nekkoon. Su bi nekkee alaxira adduna daa sori. Min makanin baid, bi nga nekkee adduna alaxira daa sori. Min makanin baid, bañ nekkee alaxira di yootu njub njub iman, yàlla ne wa anna lahum at-tanawus min makanin baid. Biñ nekkee adduna te alaxira sori, wa yaqsifuuna bil ghaybi min makanin baid. Ñaari baid yooyu, baid gële mooy bi nit ñi nekkee alaxira ni leen adduna sore. Baid gu mujj gi mooy bi nit ñi nekkee adduna na leen alaxira sore. Fële ña nga fa bëgg a yóotu ngëm, fii nag ñu ngi fi di wedd luñ gisagut ndax lim leen sori. Tabarkallah, suratu Saba aaya juróom fukk ak ñett. Wa xiila baynahum, ñu doxale seen diggante menn biir. Wa bayna maa yashtahuuna, ak la ñuy bëggte mooy aljanna. Am lu dox seen digganteeg aljanna joojee, am lu dox seen digganteeg loola ñu doon bëgg it muy al iman wa doxoolil jinaan. Wa xiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna, li ñu bëggoon tey mooy am iman, ndax iman nga jural leen dugg aljanna. Léegi nag am luñ doxale seen diggante ba mënuñoo jot ci iman, ba iman di leen duggal aljanna. Kama fa'ila, nañu defoon bi ashyaa'ihim, ci nim ñaani meloon ni ñoom. Bi ashbaa'ihim fi lkufri min al umam assaabiqa, xeet ya jiitu woon te mel ni ñoom, yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek. Kama fa'ila bi asyaa'ihim min qablu, bu njëkk. Innahum, ñoom xeet wu njëkk waa, xeet wii ma def lii ma def kanu fi shakkin dañu nekkon ci ci shakka murib don ci am luñuy raybu manam dam ci am luñuy taraddud di wax ni li jibna wala li jibul lolu mo donon suratu saba nek sar bo xamni bi ñi ngi wacci makka lolu sar bo xamni ay boy nek joom benel bu mom madina la wacc ñu wacc ginaa bi suratu luqman wacce mom saba ñi nek fan wéri ay at ñent fa fan wéri lu sar kon at ñent nek juroom fukki aya at ñent sar bi ñu don jema leral daf dañ yitté wo walu aqida al islamiyya jël usuluddin ngir saxal wéetu bu yalla wéetu saxal gëm dekk saxal ni yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu mën ko leral ci leral bu leer traité ko mu defon ko ci ñenti tombu wala juroomi tombu tombu mu ñëk bi tambalé ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magale ak ni yalla magge yalla bi nga xamné mo sos mbinde fi yor atte aduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xereñam nek nga xamné mo bind te nek hakim nek nga xamné xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tekte li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiy bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhirah di weddi dekk ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci na len bis penci dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum ay jamnun metelu tambu bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kasasul ba'd ar-rusul dadi li tuddu daud alayhi salam dadi tuddu sulayman ñom ñep yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xéeti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe gum mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamne liko nangu ci ñoom bari wut mu andi lu leera leer ci luy wone ne moko yonent yako jitu won ñoom ñep ay yonent la yo men tambu bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mo wone di wo mushriko ni ci nañu gëm yalla mi nga xamne kenn la mom mi nga xamne ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani ci ñu borom tabaaraku ta'ala xewulul leen xewul yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtu saba ñu wara dugg ci suñu fanwerel sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yunus bi sallallahu alaihi wasallam fek momo mi ngi dox mom sar bi ci jiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mbir mi li ci gëna am solo
3: di risala yunti bi sallallahu alayhi wasallam te moy khadaya al aqida al kubra li dem ci rek wetal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yunti yep alim salatu wasalam ci lañ doon wote ak wacc ay barahim ay tektal yo xamne day yegle ne yalla ay kenn ak mabbu fondement yi nga xamne ci lañ tegon lepp lu shirk ak soñe ci walu setal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq saar bi ngir jangale lolou momit da koy andi ci juroomi tombo tombo bu ñëk bi moy day waxtane tambule ci sos gi yalla sos mbi leefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqa al malaikata wal insa wal jan dali andi mom sar bi ay tektal yu leer ci ne dekki amna ginaaw buñu dehe mu andi ko nak ci aduna ci nga xamne ñi ngi koy gis yim ñu ci tektal so su de buñu wacce ci kawam taw ñu suuf di dekke ak itam gancax ni muy génne ci biir suuf meññit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wutu sa morom dem kii ñëw wutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniir nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka wa taala nettali gi mu koy nettali da lay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane caqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ceeg moroomam tabaarkal ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wone màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute lo gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay ñanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati alwahidi alqahar leen lu ci nekk rek bu amoon lammin di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcce gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggee yow samp xilam kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf almuqassir almuhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saar bi insha allah juróomeelu tàmb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sikk yi na ci jaamu xërëm sikk yi na ci jaamu doj ci ki na ci jaamu ay xamb mu tuddé sa bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad dilala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق منام باتو فاطر ليش نك تي والو تگ اك رافتاي ما تخ يالا تامبليكو تي نخ يمي تك
4: ني با ني ويتال ان الله كود يالا ولا نشرك به ني بان كو بوكالي شي ان دار وا ني بانا ني بانا جامو كين كود يالا ناخ نيوكو واخون سي فاتحه اياك نعبد من عبوديه واياك نستعين كون تيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون موي كون كايلن ني نيب ريك ني ويتال يالا دونغ بان كو بوكالي دار موي ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبو مجابي بعضنا لن تي نون بعدا نيتاف اربابا اي يالا من دون الله باي في يالا ني باني جابنت اي يالا كين باني جاب سا مروم يالا واي نين نياب ني جاب ني يالا تبارك وتعالى موي سن يالا مامو كو ديفه بيم واخا لول ديك نتي المفسرون ني اي ييغا خامني موم لا ني نك بيم واتي عدي بن حاتم دا فا دادي ni yentibi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma yuharrimuna fatakhuduna bi qawlin xana nekku leen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yentibi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zak lul madik modik jamm kon nak na nga leen wo ci li yentibi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw suuf yi فإن تولوا سنت مويو فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كي دو مويو باج لا فتي لي غاي ووتو باج ويسي ناغي لين اشهدوا سيد لين يين ñaari group yeb bi anna ñun dey muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab ye yeen borom tere limatu hajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñi nan mushrik la bu tax ngeen ci wote di ci werante wa ma unzilat at-tawratu tawati wun tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afala ta'khilun lu tax ngeen ci wote afala ta'khilun xana amul lan xel ha antum haula yene ngini hajajtum fi ma lakum bihi ilm yene ngi werante ci lo xamne am ngeen ci xam xam wa فَلِمَ تُحَاجُّونَ لُتَخْ نِيَنْ دِي وَرَنْتِي فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تي لغي امول خام خام مودي وَرَنْتِي تي مير مو ام خام خام مودي كيغا خامني فكيه نين كو خام نين كو مو جودو تي سين كانام مو ام بنين تي داي وَرَنْتِي صاح يالا دانا لول منام واي ابراهيم مولا نغا خامني موم فكيه ولن كو ديدول تي سين كانام با نوبي نين تي ورانتي نين لول دو عداله علمي عداله علميه موي خام خام li ngay werante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekki wul wer bëgg ci werante yalla neena lolu xam xam war te do adala ilmiya adala ilmiya moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne ya nga wax ak mom nga tolli mom aliwa wala ki nga xamne ya nga werante ak mom diko weddi nga tolli mom aliwa waye weddi ko raw yalla neena do adala ilmiya wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne te yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahima balas yalla neena ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wa ma kana min al mushrikeen bokutan ñi nga xamne dañu jamm xere so sel lo ni ay ji tedde bi mu ne ma kan ibrahim dafa def nafi bi muy ñew ci musul ko rek mu ne wa ma kana lil musrikeen defat benen nafi bi mu ñew ci terliñ bi it nak ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musrikan batay terliñ bi de jup waye yalla won la serigum serig digeenti bepp motax bu mu waxe ma kana ibrahim yahudiyan ولا نصرانيا دفني ولكن كان حنيفا دارني مسلما دارني وما كان من المشركين مجنتلو باتو شرك غيس بورني ابراهيم سيرون نيت غريو ييب سيرون اليهوديا سيرون النصرانيه واي سيرون المشركون نيغي بكونتي مسلمون ان اولى الناس بابراهيم كي غنيا نيت ني تي ابراهيم الذين تبعوه موي نيكو توب وهذا النبي اك يونتي بي دي محمد صلى الله عليه وسلم نيغي بوك تي ني غنيا تي ابراهيم والذين امنوا اك نيغم نيغم ابراهيم اك نيغم ابراهيم بس نك تاي تي غمي كو نيكو تبارك وتعالى تونتو والله يالا نك ولي المؤمنين موي كليفك نيغم والله يالا ولي المؤمنين موي كليفك نيغم كيف كو غم يالا يالا موي نك سا كليفا مولاي ديغال نداي داف mulay tere ngay bayyi wala kulay digal ku nek day jël digal yalla jox la jotti la su baba digal yalla nga jëf tabarkal waddat begon ta'ifatun bala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilonakum ay bin lan man sank wa begonun ko lol tey luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilon illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon sen bop وما يشعرون تلون كيد لولو ألف دي وقت خر بوكو ياري ياري جنغل كو دان يولين جكا دان مواد دوم آدم يب صوفي خون دو دنگل لن دنگ تيغ نيوم دنگل لان تيام واي يوم ينغ خمنا يالين دنگل لنك يأبو تي نيوم بنيو عمين دنگ تيغ لكم يتي دنگ تيغ موسيو تمين كن يا أهل الكتاب ايه ين أهل الكتاب لما تكفرون بي آيات الله لطح نين دي ويد دي آي يالي لطح نين دي ويد دي القرآن يالي وانتم تشهدون تيتسيدين يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق لوتان نين دي جاخ سي دغ بالباطل تي بير تاخان وتكتمون الحق نين نوب دغ وانتم تعلمون تيك بو تيكو وخم لوتان نين ديف لولو لوتان نين ديف لولو نياار لا تي يو خامني لولو دو لو يالا تبارك وتعالى رافتلو موي واخ لوتان نين كوي ديف fa deug jaxase ko ak tiaxan dal nubu deug suma ba tiaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu beccu suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha illa anna muhammadar rasulullah ci ngone rek ñu wedd ko ko dañu sunu wedd la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisé ngay genn day dal japp ne yow mi ci mbir mi nekkon la mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu ne kon ñoom dañuy bëgg suñu xëyé dugg ci islam su ngone ñu genn xey dugg ngone ñu genn wala tu'minu bu len gëm illa liman taba'a dinakum lu dul ko top seen diine bu len gëm kenn ku dul ko xamni ki top na seen fereelen ku dul ko xamni ki top na seen diine xol neelen innal huda njub hudallahi mo njubug yalla innal huda njub dal hudallahi mo njubug yalla an yu'ta ara da ngeena bañ ñu jox ahadun ken misla ma utitum kilmen len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teen yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu kon ku ko neex yeen ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa gindon ben téré jëme ko ci iraq la malik rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa mir ibadatu llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca téré bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araq al'azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم bismillahir rahmanir rahim mi ngi lettre bi ngi jëw ci muhammad jëm ci iraq buru rom ne ko jam mi ngi nek ci kaw ci top bi njub ginaaw lolou ma ngi lay wo ci wote nul islam ummatul islam mucc ummatul islam yalla joxe sa pay ñaar yoon so du moyo bakaru ñi lay liggeeyal ñepp ya koy gatt lola moy aya ya alkitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kon nak inal fadl ngeneel bi yadillahi ci loxo yalla nek suko nexe mu jox ko yutihi man yasha kuko nex yutihi moko jox man yasha kuko nex wala wati yalla wasi'un yalla ko yatula lam yarjihul batay ji alim yalla ko xamla ni muy jox motax fu mu joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndap lu sirb nima ko waxon ci tafsir balewes yaqtasi bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may sha ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeneel al azim ngeneel yu reeyal batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir mam solo wa min ahlil kitab amna ta ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci lu kitab ñoo xamne so leen denkon xintar lu alal je bari bari bari so leen ko laaje ñu dal la koy dello bu min hum amna ci ñoom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu addihi ilayk lu lako dello soko denkon dinar soxla wat ko lu lako dello illa ma dumta lu dul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo definu ndal mom manam fay kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xane bo len denkon lu denkan la tutu dul duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari fi yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom dula ko delo zalika ndax lool nak bi annahum ñoom ñi nga xamni so leen denki duñ la ko dello xalu dañu ne laysa alayna amuñu bakar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alul kitab wa yaqulu man yaq Allah ta'ala al-kashiba wax jidul deug wu hum te ñoom ya'lamuna xamnañu ne li ñu wax du wax jidul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le rek gim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ñu ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamne mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëmay bëgg jang sababu nusulam nenañ asas ibn qais dafa nekkon di gënteen ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccë ñom ñaar ba dik ci yeenati bi sallallahu alayhi wasallam asas ibn qais ne yeenati ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yeenati ñu yëfël bi gënël as ne ko waaw mu ngok legi fi giñe rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ta dukit ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladina ñi nga xamne yaskaruna dañuy wéccio bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñi wéccio ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaiika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati bi al-akhirah duñ am benn cër bi al-akhirah mo taxit ak gaay kat ñuy téré ci am marsandisam mu cey giñ donte la muy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marsandisam mu cey giñ wax ni waat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen koléré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaiika la khalaq lahum fil akhirah ñoo ñu am benn cër fu al akhirah yalla ñu tall musal wala yukallimuhumullahu yalla du wax ñom yalla du wax ak ñom ko yalla lu xana bu yamal xiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim den xol yamal xiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim te du len sel wala hum amna yu'azabun alim bu gul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde saman khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñu ñok yeen ci ay bi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar inshallah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekk ko te tal ko muy aljuma jiri ñew dañ ko fursat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma dafa
5: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok yi nga xamne yene bok di deglu radio bi ci waxtu wi de lu setu nañu ci sen tafsir qur'anul karim biñu len di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen na ñangi won ci sar buñu tuddé Ali Imran bi ñettelu sar ci Al-Qur'anul Karim bo joggé ca kaw jangon nañ ko ci ñang mëli wessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom don waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم واركو تامبلي تاي تي كارتون بروم بي تبارك وتعالى تي اي جوروم نياس كاك جوروم نيات تي وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب يالنا يالا جابالي ني جابالي لين يالا نينا وان منهم امنا تي نيوم موي اهل الكتاب لفريقا غروب بو خامني yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seeni lami min indillahi ma nga joge fa yalla wa dede ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ta'ala al-kadhiba wax ju dul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamnañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolou ci bir wax ja ruk soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna genné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamni wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li ci jiblu wala xeyna li lala suñ ko defé ci seen lam ñi rek da ngay mujj japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dede wama hum min indillahi jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaaduul ci menn minef ma kana yellut li basharin ci menn mbindef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul menn mbindef mu ko sañ amul menn mbindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan ay yu'tihum allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xamu nubuwa ñetti teranga yi yalla neena yelul ci kenn mako koy defal suma ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi o li mu nek len jam yalla mu na nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn lolu kenn duko def yalla neena lolu kenn duko def batu summa nak ni buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daw ñu ko fatte dañ la dan wax ne nak ñakul be jaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lam nga wala sowe so mak ma saddal ma lam nga summa foko fek day am sadda
4: waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu meuna don wal hukma jox ko fiqh mu meuna xam lu nek fam wara te dum ko fetal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nek bi yonent neena lolou du yalla ci mom suma ginnaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nek len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mune lolou dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy

leen ay sëriñ. Sëriñ mooy nit koo xam ne da ngaa nangoo féeteeg yàlla bàyyi nit ñi li ñuy xëccoo mu la daan teg. olof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njariñ, koo xam ne soo demee ci moom musa la njariñ, maanaam jàngal la ay njariñ. waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxatul saxekatu njariñ, mu adressé ko ba naan sëriñ. naka noonu soo seetloo olof bu ma saan wax làmmiñ, làmmiñ moo daan teg ci laalukaayu meññ-meññ. waaye laalukaayu meññ-meññ dafa gudd ci olof, mu koy dagg naan laal meññ-meññ, laal meññ, ba mu yàgg mu ne làmmiñ mu fariyam ca. kon bu ñu ne kuunu rabbaaniyiina, nekk leen ñuñ ko jogu yàlla la ñuy doon, mooy nitug yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, waaye doo ko soññ ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala. képp ko yàlla jox teranga yi nee na lii ngay wax nit ñi, waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm. kon kuunu rabbaaniyiina bima kuntum, ci sabab li nga xam ne nekkoon ngeen taalamu tuallimuuna alkitaaba, di jàngale téere bi. téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaaniyoon. maanaam kuy jàngale alquran ku nekk da ngaa war a nekk nit koo xam ne kii da ngay yor jikkoy alquran, ndax lu ko mooy li ngay jàngale du nekk ci nit ñi. maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw, da nga koy wax ne melal ni man. yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel. loolu mooy bima kuntum tuallimuuna alkitaaba, yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sa ngam la yor, alquran nangam la mel, alquran nii la toll, alquran fii la tege, yow ci sa bopp da ngaa war a yor jikko yooyee. bima kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bima kuntum, ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuna, doon ko jàng. kon ñaari baatangoo tuallimuuna ak tadrusuna yépp di tekki jàng. waaye tuallimuuna njàng mii mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. tadrusuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng yépp lu dul moom. ñaari baat la tuallimuuna ak tadrusuna. tuallimuuna ngeen di jàng alkitaaba mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. boo jàng alquran xam li ci aduna si lépp kenn du la mën nax nga yow. waaye tadrusuna mooy nag soo bëggee xam alquran ci boppam nag moom foog nga jàng li ci aduna si yépp door dégg alquran. noonu la mel. mu ne kooku wala ya'murukum, du leen digal yàlla ngi ca waaja ba léegi, en tattakhizu almalaikata, ngeen di jàppe malaaka yi, wan nabiyina, ak yonent yi, arbaban, ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn du fekk nit ñi naan leen jàppe leen malaaka yi ay yàlla, jàppe leen yonent yi ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn ku nekk da ngay mel ni gendarme bu taxaw ci kaw tali bi, mooy sooy woo oto yi ñuy jàll da nga leen di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem, waaye doo leen joxoñ sa dënn, ndax boo joxoñ oto bi sa dënn da lay yenu. mooy tax doo wax kuunu ibaadan lii, su boobaa sa dënn nga joxoñ, da ngay wax kuunu rabbaaniyiina, daal di joxoñ fële, su ko defee oto bi traversé romb la. loolu moom boo demee ci circulation bi da nga ko ca fekk tabarkàlla. ñoo lii ma lay wax. waaw mu ne ndax kii aya amurukum, da leen di digal bil kufri ci weddi, ndax ab yonent dañu digle weddi, baada is antum muslimuuna, ginnaaw ba ngeen wommatoo ci li yàlla santaane ba noppi. déedéet ab yonent du fekk ñu ommatu ci yàlla santaane tabaraka wa taala, mu ne leen bàyyi leen ko fi te ñëw di ma jàmm. loolu ab yonent du ko wax mukk. yàlla tabaraka wa taala bi mu tuddee kon ahlul kitaab, ci ni ñuy def wax yàlla yi tabaraka wa taala ci barabam, ak di ko soppeeg melaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk ci seen téere, ñu ngi fii nag di fi indi ay wax yu leer nañ yoo xam ne dafay wax yonent bu ñëw bu nekk yonent bu la fekk na nga ko gëm te jàppale ko. yonent dañuy jàppalante, ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy def. yàlla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne, maanaam waskur is wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne axadallahu, yàlla jàppoon na mithaqa nabiyina, kullareg yonent ya, maanaam jàppanteeg ñoom ay pacte yuñ siyante moog yonent yi alayhi salatu wasalaam. nga xam ne mat nañu 124000 prophètes, ñoom ñëpp yàlla jàppanteeg ñoom ay pacte. ne leen lama aataytukum, su ma leen joxee min kitaabin, ci téere, wa xikmatin, ak xikma, xam-xamu fiq, thumma jaakum, mu dikkal leen rasulun, ab yonent, fekk leen ngeen di dund musaddiqun, dëggal nag li ma maakum, li ngeen yor, la tuminunna bihi, da ngeen ko gëm, wala tansurannahu, da ngeen ko dimbale. loolu la wax.

0: dafa jappante gu yonenti sente ak ñom ay misaq ay kolere moy kep ku ma ci yonni su benen yonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé lola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin leg lu cey tege laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu ñu né wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xane bi da am garab gu fay sax am yoonte bu fa fay dal di def dara ci li nga xamne moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xane bi dafa am yoonte bu fa yalla tabaraku taala waxante lola tam koku ñew am lu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolul muy makka mom tam ab yunitu bu fefe waye ba feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bamu ñewé mom salatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yunitu bepp yunitu bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla na leen ak aqrartum ndax deppul ngeen ci lima wax wa aqastum te ngeen japp ala zalikum ci seen loolu ma seq ngeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yonenti yépp ne ko aqrar naa deppoon ñu ci li nga wax saa boo xamee ne ab yonenti ñëw na fekk si kenn dina ko jàppale moo tax yonenti yàlla Moussa alayhi salaam ba nga xamee ne feeñ na ca Misra te yónneeguñu ko mu jóge fa dem ca Madian fekk fa yonenti yàlla Shuaibu Shuaib daf ko jàppale def ko surga may ko soxna jox ko yóbbal mu dem kon dimbale na ko naka noonu su dikkee ci jamono yi Lut ak Ibrahima Ibrahima ba nga xamee ne malaaka yi ñëw nañ ci moom jëm te nitu Lut ya nar leen alaki Ibrahima dégg nga lam wax waaw da ngeen nar alag waa dëkk ba waaw bu fa juróom fukki nit nekkoon te gëm nu ngeen def di waxante ak ñoom ba àgg ci bu fa kenn nekkoon nag ñu ne kenn nga fa mu ne waaw kay Lut a nga fa ma ne nga dégg kon yonent yi li leen yàlla wax tabaraka taala ñoom ñëpp ña nga ca naka noonu Isa alayhi salaam bi muy tàggoo ma ngay wax wa ubashirukum bi nabiyin yaati min baadiya ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraka taala santoon ñoom ñëpp ñu ngi ci woon di jàppalante ndax jàppalante mooy tax li nga xam ne yàlla li muy deflu ñu mën ko koo defal xaala yàlla ne yonent yi kon fashhadu seede leen siñe leen ko wa ana maakum ma an nag yeen min ashahidina bokk ci ñi koy siñe su ngeen siñee ba noppi ma tëj ci sama tampon man tabaraka taala siñe ko fa man tawalla nag képp ku dummooyu nag baada zalika ginnaaw bi ñu ko siñeentee naag yeen di def leneen fa ulaika mbooloo ma def mu loola hum ñoom dong alfasiquuna ñoo génnug topp alfasiquuna ñoo génnug topp ñaari baat la ci alquranul karim alfasiquuna ak almunafiquuna almunafiquuna nafiq bokkut ak fasiquuna fasiquuna yi muy def moom ay cire ma koy def munafiquuna li muy def ab xola ma koy fas moo tax janaxtu nafiq maanaam waxi nafiq mooy koo xam ne su waxee lii dajay làqale la su génnee fee mën a dem boo laajee gaskati janax yi janax dalaan am ampax fii am ampax fële soo ko songee ci pax mii mu daw génn ci pax mële looloo tax ñu tudd ko nafiq fasiq nag mooy koo xam ne kii cëriye mooy def ak mooy moo ne kon mu ne yonent yi képp koo ci xam ne lii ma si ngeen teg yow def ngeen safaan ba ñi ko def ci yéen ñoom dong alfasiquuna ñooy ñi nga xam ne ñoo génnu topp yàlla nen afa xayra diinillaahi ndax jeneen diine judul diine yàlla ci yabxuuna la ñuy sàkk bëgg koo def tii de wala huute kat ci yàlla aslama la ommatu man fi samaawaati li ci asman lépp yàlla la ommatu wal ard li ci suuf lépp yàlla la ommatu am na ci nag loo xam ne dafa ommatu tawaan ci coobare am na ci loo xam ne dafa ommatu wa kërhan mooy ci fars wa ilayhi nag te ci yàlla yurjacuuna la ñuy delloo ñi ommatu ci fars ak ña doo ommatu ci coobare yàlla nee na fii li ci asmaan li ci suuf lépp daa ommatul yàlla mu ne waaw yéen kon afa xayri diinillahi yabxuuna lu tax yéen ngeen bëgg ommatul keneen kur di yàlla tabaraka wa taala loolu yàlla junjuri ñu ko ci alquran junjuri wu am solo ndax alquran yufassiru baaduhu albaad dañuy féyante yàlla dafa am benn saar bu muy wax suratul israa yi من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لولو موي سمبر بي جوغي تي لام دي بودي باكو دي ييكتي لخوم ني ليما ديس كين ديفكو لولو تخ يالله سبحان لولو تخ يالله بوج نان باكلن ما سوغن خيتي باكلن ما سونغوناتي باكلن ما ناخ ليماي ديف كين مونوكو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بام واخني نا مان ما جارا باك داف تي اتك سار يو خامني داف تي واخني يسبح ميغي باك يالله li ci asman ak suuf am sar yo xamne fi xone sabaha bakna yalla ba nopi legui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jann ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
1: bastabihu rawante len al khairat ñeekelante len lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax daw len wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw muy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqul khairat daw len gaw dara jeex allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen mana nek aynama takunu fu ngeen mana dehe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñepp so alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp ياتي بكم الله جميعا نيبل يالا يندي وات اينما تكونوا فغن مانا ديه ياتي بكم الله جميعا موتا فو مانا ديه ميلا فا سولاي نيباي ديكندو رك بولا جيلي في يوبلا فلاي ديكي رك يال نيف غن مانا نيك رك ما ديكالم كون فني سول سوا فغن سول يينا خام ملائكه مي دنا خام فني سول واجي دينا كو لاجي so pare ñu denc fa bu dekk jote ma jël ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen soole fi nak xamna day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko soole fenen waaw bu ñe france mba italy mba espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len andi dakar ngeen sul ko gratuit waaw alam najal al-ard kifatan ahya'an wa amwata mudoy sok na ñu ngi sunu kenn fay lepp cyalle bu lepp soole do fay dara xawma nak fi wa ila al-fil soole rek khayru wa min haythu kharajta fo ma na genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmal sa kanam shatr al-masjid al-haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu talila yalla waxat la alhaq moy deug min rabbika ci sa borom la julle joge umma allah yalla nekut bi ghafilin li sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal sakanam satr almasjid alharam ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythuma kuntum fungen manan nek bu ngeen di julli fo wallo wujuhakum jamal len sen kanam shatrahu tawati kabak kon nyata gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythuma kuntum wa min haythu kharajta bu ndek bi may nekko ci bir kabak ndax waxon nako legi fo wallo wajhak bo nek ci kabak bu se kanam gi dalul ci xel do am julli manam da koy dak mak wala do am julli hmm bo nekke ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene nek yoyu fa weto fa xeer wa nek fa weto fa xeer wa nek motax ñun fi fa weto fa xeer wa nek ci lañ bok waaw motax keur goone nek bala nga tok nga wut bousal tek ko fa ba won la fiila allahu akbar julli ga bax bo xto jinni ñu la du fi de fiila bi baxna waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu sonne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanay jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo sel ma lan tok nak nan subhanallah ben way ni way fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga djublu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi ni penku julli ga yaxu comme waxtu yi gennugo nga djublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñent tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku waaw lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djublu wo penku ndax day yaq julli ci penku bi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax ya allah yakun ngir mu bañ nek linnas yal yahudi alaykum ci yenu hujjatun wenalay ila allazina zalamu uludul ñi toñ minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bu len len ragal waxew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum ajid qayna tahtaduna ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngu nonu ci fiq ak até bi doon wax legi walu wal bati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna nin yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mud len tazkiya waxon na ko legi wa yuallimukumul kitaba mud len jangal tere bi wal hikma mud len jangal fiqh ويعلمكم مدلن خمل ما لم تكونوا تعلمون لوغن خموتون والله مدلن خمل تي مبي ادنا لوغن خموتون صلى الله عليه وسلم ما تخ بنم في جوغي موي خامل لو نيت ني خموتون با بيسو تاي بي امنا يم خامل تا خامغو نيكو صلى الله عليه وسلم قال لي لم واخ سي تاندراما بوكاي دوغي لن مونتا رامبلاسي تاندراما تي دوك lu melni tandam docteur yi set nan ko ba gis ne tandam rek yim man ci dox mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandam li bu doora juddu buti di da fay takalo dara di mako ci balan ci def soow yaayam muy am ëlëk ay fébéri biir da ngay yeey tàngarma ba mokk tasalidiyaat nga defal ko liir bi mu dugg ci biir bi jaar fu butit nekk yàng butit yi acca yàngu leen soow maa ngi bëgg a ñëw walaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween nek ko juux joxo ko mu ma ci soomu jaune mi ñew soomu dugg ci biir bi momit def na tangam ma ja defon jaar fam jaarom tabarakalla su ko defé xalé bi tambalé namp man na am du am fièvre biir yi metté ay ulcère ak ñom seen yoy ñi am légui ñun loolu lañu am tabarakalla ndax dañu sopp sa doom tuddu léegi nga wuti méewum bay léegi solu ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewum bay biir bi àttanu ko soow mu njëkk la àttan sa soow mi moo tax yàlla daf koy def dafa xaw mel ni ndox oyof am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nembagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaaso yi fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lek jurum ñaari tangarma dang koy tolal set ndaw ko nday dañ soor ci sunu soso set ngay nak ngay yey yoyu bu duggé sa bir bi té bu li da nga xifon bu bëti di wonante
2: xoot xoot
1: ba légui tay nga dégg benn bir bu na ba tax ma ñëw dal di koy dégaté ba fër bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alayhi wa sallam kenn mom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuruni fatlikul len ma askurkum ma fatlikul len ndaysa fatlikul len mom bayil len xel yalla dang koy fatlik so jaxlé woko mu ñew ay boko faté ba jaxal boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bu len ma weddi wallahi washkuru li wala takfurun li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfurun ya ayyul sinamun yinga bel na ngob de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbandi ko len muñ wassalat abdul lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran gi ha su jik sa bop gi sa beur ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bisabri wassalat muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli jurom nafila la on nakare der ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba duto mer abdul dugawo mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer nu kecc lol day tass keur borom keur du mer day re rek di muñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabir ni mi nga and ak muñ kat yi Allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñu koy taxawale ndax
3: suratu baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمة الله يالنا يالنا نقول نسو نكور تين نقول لين تين كور ñi ngi won ci suratu al-baqara sunu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'inu bis-sabri was-salaa innallaha ma'as-saabireen e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timir ak juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy sama da masu genné aduna ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla mo tax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati dee ci li neex yàlla. Ki dee ci li neex yàlla nag la yàlla wax ne deewut. Wala taqulu bu leen waxati liman ci waajoo xam ne yuqtalu des ko rey fi sabilillahi coon yàlla amwaatun ñu dee. Dégg nga mu ne ku ñu rey ba noppi ne bu leen wax ne dee na. Ku ñu rey yuqtalu ba noppi ne bu leen wax ne dee na. Kon ki ñu rey coon yàlla pour yàlla deewut. Waaye képp koo xam ne dangaa dee ci lu dul yoonu yàlla kooka daa dee ko dafa dee. Moo tax ñooñu nga xam dañ leen rey ci yoonu yàlla subhanahu wa taala deesu leen sàng deesu leen sàng duñ leen sàng duñ leen sàng dañu suul noonu rek. Aleykum salaam. Yonent bi nee na bu yowal xiyaamatee seen góom yooyu ñu leen gaañoon ba muy génn deret misk lay doon misk lay doon. Moo tax nee na ba ñu reyee Jaafar ba ñu ko laajee suñu borom ne ko loo gën a bëgg mu ne damaa bëgg ñu delloowaat sama roogi ca sama yàpp wa ndax ñu reyaat ma mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ni mu amee solo. Mu ne kon bu leen wax ne amwaat bal na ngeen wax ne ahya ñooñoo ngi dund ba léegi walakin waaye yéen nag dund googee la tashuruuna yéen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi andina coow lu bari gaañaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg andina coow lu bari ndax léegi-léegi da ngay jàpp ne kun suul rek fuuti nga ba demee ci téere yi wax ci wàllu ziare ay xubóor garante day bari lool. Yow mi gëstu ko nag boo gisee may wax lii mooy bul ci jël benn version rek daal di wéy ndax yàlla fii def ne bal ahyaun walakin la tashuruun gaayaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg. Mu ne kon loolu jar na teey bu baax te di ko gëstu ba xam version yi ci gars yi di wax yëpp ndax jennwaay dee na te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne maa gis saar ya di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak alimran loolu addis bu wér la te waa dee na ba ñu sóol ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mun koo layal. Ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen Jaafar jaar na fi léegi te booba kat ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmee la. Kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun suul rek salaamaaleykum léegi ay suuf oo fa des ak ay yax yu funu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dund ko. Wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shayin ci tuuti min al xaw fi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk mel xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee ni ki yooyu wa naqsim min al amwal ak al joññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek léeg-léeg ma nettoo leen ko wa naqsim min al amwal sabirin begalal ñi muñ begalal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñi muñ suma len natto ragal ñi muñ suma wañi seenu stoot ñi muñ suma jele seen mbokk mu de ñi muñ suma len natto ci meññit ñi muñ mu nekkon wa bashiris sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazina muñ kat yi nga xamne isa asabatuhum bu len jote musibatun musiba walaf tekki wut baat bobu musibatun musiba walaf tekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mom musiba da koy wax walaf nak sa bu ni musiba moy neexul wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal nal rek asabatkum musiba bu len musiba dalé qalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom lolu lañuy wax walaf nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk ne bokay wax da nga wara wax ci walu gem ne inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko massa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu melni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk muni alhamdulillah ku fekkene febar la mu xamne yalla da ko cey fay muni alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yalta ji ayi yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka yi ne ko waaw mune jël ngeen meññi to xolam malaaka yi ne waaw mune waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax ya ko mayen jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde nek baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi motax kon ku dele da ngay bañe yoxo da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ma sa mbokk ko dele rek man nga joy waye yoxo nak mom degalu way sama ndey degalu fan lañ jëm degalu ñak nañ degalu dedet man nga joy rek fonk say rongañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato doom joju dafa joy saabe ko yow da ngay joy moy dana waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li bëgg joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun khewal min rabbihim bu tukke seen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñoo jëm lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jëkërem yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yefal sama musiba mi waye yoonte bi dal koy denc mu ne ah man da yalla mo yefal sama musiba wa diko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yef na legi ndax jeuker yama ñakkon de xamna ne ji de c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi andi wat benen até kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañoo dekkerlé kaaba ga nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sa re am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba dom ja jaxle ndox te ñaari xeer yoy luñ yek bi sentu ko am ndox bi dumu yek fi day yaakar ndox dumu yek fe muy tib dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundale ko sunna sosé waye nak yeewu dañ ko daan def bi l'islam ñëwé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yeewul liñu liñuy def ñu waru ñu ko def yalla na dédé ñom momu ñu doji momu ñu jami man ma mom doji ma mom japp kon nak sañ ngeen ko def motax ko dem makka ku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci beulé tambalé ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamné moy shartiya yu yépp amna ci daw safa ak marwa loolu la yalla di indi ci benen atti fiqh ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba baganté ko ñun ñaar wa buñ jikke tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillah mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy aj mak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubadante bihima ci ñom ñaar ay yatawafa mubadante bihima ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha la xamne yalla shakirun santala alim ku xamna manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ca lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def contane na ci dina la gëreum te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja badante yek ci dojule yek ci wé yalla neena innal ladhina ñi nga xamné nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce min al bayyinati ci lay yu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fas yi mu nek weñ gu tang ci sawara ñu laap lako yow mi nepp xam xam yow mi nepp xam xam waaw man a'tahu allahu ilman fa katamahu aljamahu allahu bil jamin minan nar wala bil jamin min nar motax xam xam kenn duko nepp le nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wu ko aye boko nebe du bax la nga do fof da ngay xamne li boko waxa du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam ken du ko nepp parce que boko nebe ba demé bu yalla jappé tabarak

ma tax mu tëral ko nii ndax mu fekkoon jigéen moom moom kaddu gu mujj kon aduna tukki waaw mu fekkoon jigéen moom kaddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom la ñuy may moom la ñuy may jëkkër yi nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaahi kon kenn lu yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi ba nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tekkiwo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atallaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atallaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu la yàlla bëgg wax maanaam fii waxin wi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la déedéet fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar rek da ji mujj ji moomatoo ko loo tax du ko comptewaale bu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaar yi rek moo compte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fay li muy ñaar bu mujj bi boo nee fase naa la léegi amuta droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay may may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ab yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede te bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mi giifee day am la xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw ma tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek bamu njëkk waaye fitti fit ndax mer ginnaaw suba ngay woo waa saaay kaabi gis laa doo dem seeti soxna si boobu baaxut moo tax mu ne fa in saa kun bi maarufin jigéen duñ koy tuye ci njëkk aw tasrihun bi ihsaanin wala tàggoog moom ci lu rafet tiyel ci njëkk yor di ko xottil di ko wutal fu mu tëdd tëdd di ko faj bu feebaree ak di ko tëllum lekk waaw wala yaxillu lakum daganul ci yéen yéen góor ñi an taaxusuu ngeen di nangu mimma aataytumoohunna ca la ngeen leen mayoon sey an dara fase jabar ba noppi di nangu lon ko mayoon yàlla nee na daganut daa xaraam wala yaxillu dugalam lakum ci yéen góor an taaxusuu ngeen di nangu mimma aataytumoohunna ci len na ca la ngeen leen mayoon sey an tous peeru yàlla sañoo koo nangu musóor ga sañoo koo nangu lal ga sañoo koo nangu yooyu yépp sañu caa nangu len soo fasee mboolem lu nekkoon ay bagaasam yoo ko mayoon moo moom mu def nag lim ko mayutoon bu fekkee mayoo ko woon télé bi moomu ko loo ko mayutoon ci kër gi rek moomu ko waaye lépp loo ko mayoon rek boo ko fasee moo ko moom wala yaxillu lakum an taaxusuu mimma aataytumuhunna chey a illa an yaxaafa lu dul ñoom ñaar ñuy sëy ñu ragal allaa yuqima xuduud allah ci ñu bañ a taxawal luwaay yàlla maanaam bu ñu ragalee teg gi kot bu yàlla bi ah yàlla nee na fa in xiftum bu ngeen ragalee allaa yuqima ngeen bañ a taxawal yéen ñaar ñuy sëy xuduud allahi atte yàlla yi fala

0: iftadat bihi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam ngay sey bam yag sey bi beugatu ci dara tankal ndox ma sangu mune tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fugalal bi fuguma legi khududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gor ki ya bëgg wacce nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg ñu bëgg tax na fay alal te dem motax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkër ji dañ na ci sekk sukk la ci doon ci bëgguma am moy yalla ndax luma sant luma ko defal wax na la ko nak yent ne ko ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak te dañ ko wacce rek bagatum yépp moko mom bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de la ngeen depp rek lay jox bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk do la ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bukki bo xamne bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu musoon koy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa poos gennew kayit ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yow yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na gennel 5000 ne ko indi wacca da na nga fay waye bu fekke ay million la ci def te yow papam yu roy million ñu sey bu metti metti na ko mu ñew rek fekk mu ñew gi waxo ko ngir yalla affaire la affaire la motax suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dengé dé yalla mo ne fil kay yi may wax nak hududullah moy acce yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé wu jaaru ci yoon bulen fasé di fayu alal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bulen tax di toj ay tere toj ay wa khotire dede tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعدى كيف كجيك حدود الله ديغ يالله فاولئك نيو هم الظالمون نيو تنكاري كو جيك ديغ يالله وي ياغي بوك سي تنكاري موتاخ سا بوكو جيك غيس لو خامني موي انيو جيك ديغ يالله وي بو فاسي لول نونا ري كريتيكو جيجي بو تاسي لول نونا ري كريتيكو boko jare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang fasé goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko wacate wacce nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tax ne deg bat bi fa in talaqaha su ko wacate kon mu ñaata ñet su boba fala yahillu fala tahillu lahu duqa dagam min ba'du ginaaw fasad ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen jeuker layrahu djugal jeuk djiko djom motax mo ngi baatu tankiha lolu moy baare zawj te gay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxal ni atallahu maratan fa fa ñaar la so fa fa ñaar yoon so fa fa waté intallaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jote ak mom li jeuker ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda ba'ida jeex su boba sañ nga takal lolu goor ko def ñaare bo takke mu do fa ci mukk jigen ju ko def ba sey ci wat do to tax mukk waaw mukk na soxna si nga am ñu jox la ko bamay nekk ndaw ci fukkat ak ñeent fukkat ak juroom ñu leen di nekk di liki liki di fasante bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor googee defar ko ba mu jekk lool tabarakallah ba jiraat yi xam moomit muy man maye boppam di man mane boppam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yu mu yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mbicc fuuf te di jëru ne ko lay sama góor ga niisaan rëcc daa lu ma ci doon jóge ne ko yaa xam ne kooka wa bëc yi ma duggaat ci loxo yi pasoo borom ku mën a programe la jala jëlalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxom benn ñaaral ba lu soxna see def rek day wax ne mu nekk sama loxo yi maasaallah maa ko defoon nii commencé titre ndax sax bi ngay jéem a titre nit ñi rek niisaan motax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat amma boo ko ba baara yëgo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damay bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaa lool lañ koy atte
1: lool dana métti lool yàlla ci yàlla mu sa ba ñu fa duggee yàlla ne leen haza lii nag mooy sawar fal yazuquuhu nañ ko mos xamimun wa qasaq xamimun ndox mu tàng jër wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret ñu koy wax wànjar loolu la waa sawara di naan xamim wa qasaq xamim ndox mu tàng la qasaq nag maa yasiili min sadidi ahli nnaar mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan yàlla na ci yàlla musal atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxiir mu ne haza xamimun wa qasaq fal yasuquuhu noonu lañ koy firee mu ne dag naan haza lii xamimun ndox mu tàng la wa haza lii qasaqun dëtti wànjar la fal yasuquuhu nañ ko mos ñoom ñu dugg sawar noonu la ko tabari firee boo demee ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett wa aaxaru am na meneen mbugal mi chaklihi mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mii yàlla wax mu leen haza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen laa marhaban bihim ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marhaban bikum xanaa ñu ne leen laa marhaban bihim maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara innahum ñoom ñëpp ànd nañu saalun naar dugg sawara yàlla nañ ci yàlla musal ngeen teg seen baaram ci suratu saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent ñu leen di jox daje insha allah ajuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow
2: ci defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, mu leen di indil aljuma jëpp ci waxtu wi ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñi ngi woon ci suratu Saad, jën ñi nga xam ne yéen a ngi topp jataayu tafsir bi, ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum laa marxaban bihim innahum saalu nnaar. War a dooratay ci qaalu bal antum laa marxaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa alqaraar. Li ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax, niroo nañoo ko yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. Waaye ñin fa fekkit xaalu ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum, yéen day laa ahlan wala marxaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttalu, laa marxaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun. Dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen a ñu ko yóbbe, moo tax laa marxaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna, daw ba teeri sawara. Fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen mënzil, di seen almustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya juróom benn fukk. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon dooleen ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbe lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll nang ko dolli azaban, geneen mbugal dixfan, guttal ni gii nga koy mbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar. motax la len ko yobbe moy dañu andutoon ci yalla ak ngir yalla ndax leg leg bu nit ande ci yalla ngir yalla ku ci jaxle ci ñoom ñaari lu metti metti do ñaanal sa morom lu baxut do ñaanal sa morom lu yiwu waye bu ngeen ande ci lo xamne lu jubul la nak tabarkallah da ngay ñaanal sa mbokk lo xamne li lu baxut la lo xamne li lu wër la tay du neex ci mom man qaddama lana hada fazidhu azaban bi'fan fi an-nar motax ñi and ñu nek nañ xexé ba and ci yalla and ci yoonenti bi ali salatu wassalam and ci yi demé ni ki yoyu waye nak and ci yenen dana tax ñu jébenté dafa am ñaari silma yo xamne dañu andon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sacc ngeen balma ci misal bañu démé ba fañuy jëlé lolu ci bitigu waji ci ginnaw fi martinis mi nek ñu bënd fa benn bën bën difa duggal seen loxo nak di jël ci yafa nek kess sekriya ak yoyu kenn ki duggal loxom borom bitig bi daldi japp ci loxo bi ndeysaan daldi nit loxo ba tip daldi koy dabbe ci cionju ba mu genné loxom xana mëna na wax waji nan ñibbi dede mu wax li alquran wax man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar nan la def daf ne mbokk wajim wala do def ne wajim andal diw mune ko miskit mi day tay ji dafa deugur mune ha mune ko waaw dari genn loxom ne ko lambal ndeysan mom morom gumba mi xamu ci dara mu dal duggal loxom borom martinis mi tiewat ci loxom bi commencé nak di dag bi mu metti lol mune ko diw mune ko li day dug deugray dom mu dal koy tek loxo bi ndeysan biñ dagon ne ko bala waje ba dafa melni sama loxo bi waye lolu am jangale la donte ñooñu ñi tuddé ay filmaka duñu def lolu waye jangale la ci ñi roy wax jublu té modi and biñu and ki bimu yegene li baxut bu fekkon and aduna la da koy wax da yemal fofu ndax té kat luy gañé fi nek waye daf ne ko duggal sa loxo mu duggal loxom ñu tambali ko dag mu ne ko bala ba dafa melni sama loxo bi ñi tam and ak seeni ñañu bokkolon di nek ci ndëngëte ba dem sawara taw kenn ku nek ñu la marhaban bihim ñeel len antum la marhaban bikum lu ñu dal yene diko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban bi'fan fi an-nar bari na ko xamne la ko yub sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulidu ala al-fitra bu shaytané ak nit ñi keul keulé nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit dugul ko ci yum warta dug jaar la ko fu warta jaar moñe ko nuñ ko warta moñe jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dug ku nek tabarkallah yu melni rek mo la fay dugal waye nit ñi goné gu judd gu nek yaangi judd alal fitra jub lol bax lol and ak ñep waye dañ lay dugal nak ci yenen jaddal la basay jikko yaqku def yunus bi ali salatu wasalam neena nit mi ngi koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yowal khiyam mucc ci wax ji lola lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ne ñom ñu dugg sawara ñay waxtaan nak légui mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba légui nak ñay waxtaan ñom ci seen bop ah waxtaan wo xamné du waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñaka waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëgg buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu doon xol wa xalu ñu dañ ni waaw ñun malana lan mo ñu jot suñu bëtt neexu tam dañoo wanen tam pënd bi bareen malana malana lan mo ñu jot ñu lu xew ñu la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'uduhum dañ leen daan wagnewale min al ashrar ci bandi waaw ñun day tay ji ñongi fi ci sawara xol nañu am na ño xamne gisunu leen leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté ñoña ñom cëndul fi jibu waaw malana la nara rijalan kunna na'uduhum min al-asrar fañu nekkon ci aduna amna ño xamne ñun jappon nañ ne ñoñi mom lañu nekkon du ñub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tour nu nañu tuddel leen ko kunna na'uduhum min al-asrar waaw seen natukaay mo baxut seen natukaay mo baxut mu fasiro ni dañ day wax ne ña nga ca nam bu yowal khiyamate ku melni abu jahl moy wax lol nan ana bilal ana suhayb ana ammar ñine len ulayka fil firdaws non lako ibnu abbas di firé radhiyallahu anhu ibnu kasir mune hadha ikhbarun an al kuffar fi an-nar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون يقول أبو جهل ما لي لا أرى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويقول لك نقول لك ابن كثير في ريم وميت مختصر جوك ابن يتال كتم نياري تمير أك جرم فك أك جرم نعال وهي إبت القران لو جرا باي خيل لا رجالان رك لا واخ سوكو نتي تي بلال شهيب نتكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تودو سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه يو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيوني ملون كو كو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon bilal kese rek waaye bilal la képp ku mel ni moom suhay boo képp ku mel ni moom ak ammaar ak képp ku mel ni moom waaye du mbir mi rek day yem ci bilal kese wala mu yem ci ammaar kese wala ñooñu alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la len dal dal la nam len dalé dëg gañu dañi waxtaan attakhasnahum sikhriya attakhasnahum nax lañu leena jakké won sikhriya di len rétan té fekk ñoni ci dëgg am zaqat anhum al absar wala bok gis biñuy gis mom moy gis bu jeng ba lim wara gis gisuko lool lañ yaaka ndax fofa ci alakhira bo fa xolé nit ci listu ñu nek sawara boko fa gisul xamal ne ma ngal jann waye bo demé al janna bo fa sété liste ba ko fa gisul ciom mom jorul laaj ginaaw ñaari keer yoy fa nek ginaaw la araf al baydawi mun inkarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istifqar min al mu'minin كأنهم خالوا ليسوا هنا في النار أما لد عنهم أبصارنا فلا نراهم نكون في ده هنا ده ما عرفنا لنا نكشف رجوع نيون نيون منو نفعل نكناك نكتيو نكون يفا نيوم نلاجا ترى نس نبرم يا سبحانه وتعالى سورة الصاد آية جرم بنفكو أتنب يالنا إن ذلك لي ملاين تلنا لا حق دغ لا ان ذلك قلوبي لا حق دغ لا ان هذا خيو خيو بي لا حق دغ لا لا موي خيو خيو بي تقاسم اهل النار قلوب وسوره تقاسم اهل النار قلوب وسوره لول موم يالا نينا دغ لا دا نا ام سو بابا نيوم نياب ني قلوب لا مرحبا بهم بل انتم لا مرحبا بكم يوياب تقاسم اهل النار دا فاي امسو يوم القيامه با ديمي سي تفسير الكبير جوكيب نيار كو جيروم بن موم تام نون لاكو نتيل كون نا يالا نتيل نانيو خلو يي دي ام يوم القيامه بغ نيو مايتو كو نون ني ناخ نانا لا حق دغ لا ديم با بير سوال كون نان سوما رب يا ما في اني واو سوما خاموني نيغا مل دوما في نيو kina yaw day yama fi indi ndax yama dun wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wessuna tabarakallah lolu day am sa su nek yalla ñu jall musal qul nal mune yonenti bi waxal li male beug wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolou bo demé ci hal ataka hadithul ghashiya innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir moy sultatu da'i lañ ko tuddé pouvoir wote kat ndax wote kat ci diiné pouvoiram dafa am fu yalla né fa lay yam moy lan innama ana innama anta mudhakkir way nak lasta alayhim bimusaytir fi nga yam fi aglofa waaw fi tam mo qul innama ana munzir munzir rek la وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله أمول بن يالا إلا الله كل يالا بعد من غوغو دافاي اندي أمول لن لوني تقبل غراتو بيالا نغايا يوكو إلا الله كل يالا سبحانه وتعالى كل الله ليس لكم رب ولا معبود الا الواحد الاحد الغالب من الواحد القهار الغالب على خلقه القاهر لكل شيء وما من اله ام البن يلا الا الله كل الله غنكو نوا كوي الله من الواحد موي كن القهار مونت نيب موي دان مبر ييب yalla moy al wahid moy al qahhar gina bim nekke allah nonu la tege ite suratu al fatiha dafne bismillah tadni ar rahman ar rahim fi munew ma min ilahin illa allah al wahid al qahhar al qahhar moy ko xamni ci moy not ñep tabarakallah lu way meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan ah legui so ñewon lamb do ñu mësam bu ndënd mu woor ne legui bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sablal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñëw nak ne la yow mi daan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koku moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu waye am ay xejji lu waye am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la waron ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yebal kalay jël ci mu jël ci la lolu mo tax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba lélé seed ñew ak si bayyi fu jëkër ji monté lélé sax seed jogi fi di dem di wuy ji jëkër ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla mësal leen ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay cioray ak lenn lu nek te do deg ben greve contre sedd bi wala greve contre tangor wi wala ñak rek mboy me poussière bi do ci deg ben greve lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek lako wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedd ba lu ne sañ nako def al khaffar moy balé kat bi bu ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khaffar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yenn yi nekk ay dàkkental ci moom wala ay melom. Mooy Allah bokk na ci melom nag alwaxidu alqahar alaziz alqafar subhanahu wa taala. Yooyu yëpp moom moo ko mel. Benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom, ñu war koo gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp comme not ku nekk nga notu, ku womat ku nekk nga womatu moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Xul ne leen huwa alquran jii, huwa alquran jii ma indi, naba'un azim xibaar la bu rëy, xibaar la bu am solo, day xibaar it lu am solo. waaye antum, antum yéen doomu aadama yi li ëpp ci yéen mu'ariduna anhu da ngeen ko du mooyu, naba'un azim antum anhu mu'aridun. xibaar la bu rëy moom alquranul karim, yemay xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu, yowoon démb yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy. naba'un azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tidde ko annaba'ul azim amma yatasaaluun an naba'il azim. annaba'ul azim muy alaxira mooy xew-xew bi gën a ruy ci kaw suuf. bu ñuy fubal benn fubalu nawetaan day xumb lool, waaye buñ ci jógee di fubal benn championnat da ngay ñëw mel ni daa gën a xumb. bu dee coupe d'Afrique nga ne ah yëf yi kat gën naa xumb. bu dee coupe d'Afrique des nations mu far gën a xumbati. bu coupe du monde ñëwee nag mu gën faa xumbati nag. waaye gis nga xumb-xumb yooyu buñ leen boolee it tabarakallah gis nga ni muy mel. su aj màkk ñëwee mu xumb-xumb ba nga ne lii moom xumbaay du ko wees. waaye aj màkk li muy xumb-xumb ren jii man démb ma yéen ñi may déglu am na ci ñu dima. kon xumbaay bi manqué ngeen de. amaa yow man xiyaamati yéen ñi may déglu da ngeen dem, man mii danaa dem, ñu baree bari fekke ko, xale yi ci biir suuf ak yi ci biteeg mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp fekk ko. loolu nag mooy naba'un azim. waaye nee na antuma anhu mu'aridun yéen ñëpp ko bàyyi ginnaaw. bariwul ñu xëy tey ngir waajal alaxira. am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey aduna leen tax a xëy. lu ñu añe mbaa lu ñu reere mbaa lu ñu ndékkee mbaa lu ñu salo, yi ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. am na ñoo xam ne ñu ngi gont ji li leen tax a gont la ci ëpp it mooy lu ñu añe, lu ñu reere, lu ñu ndékkee, lu ñu sol. kon nag antuma anhu mu'aridun du mooyu alaxira. kon ñu néewoo koy xëyal, ñu néewoo koy gontal, ci def ñëpp yi ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële ak di ko gontal. te annaba'ul azim boobu antuma anhu mu'aridun mu di alquran moom rek mooy xibaar xibaar yoo xam ne dana jëm ci nu ñuy waajale ëllëg. ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy rëy du la wan wala mu xibaar la la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkalla. kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu mu'aridun. suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. yàlla neen muy wax yonent bi alayhi salatu wasalaam mu wax maa kaana lii min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ci assemblé ba al a'la ba gën a kawe maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca aras wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo. min ayna li al ilmu bi ixtilaafi al malaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla al waxyu al munazzil alayya. muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la. ibnu jazi mu ne lañ ca jublu waay bi ñuy nettali qissatu aadam inni jaa'ilun fi al ardi xalifa mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalawul ala bay xam ya fay xew. mu ne in yuuxa ilaya in yuuxa ilaya illa annama ana naziru mubin. mu ne nekkuma lu dul koo xam ne kii dañ koy waxyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazirun mubin in yuha ilayya wahyi wunuma illa ludunne annama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nagn nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netele lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy khisab adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñongi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di ñu nekk nak jaar jaar bo xamne bi suñu mam adama jaaroon na ci ak iblis lanatullahi alayhi yalla ben bis ca eusel wala bok ci bu yagg mu wax malaaka yi ben reño bo xam dileen di yeugal mune if fatilikul qala masna wa rabbuka sabrum lil malaikati ci malaaka yeb ne len inni khaliqun basharam min tin inni man sen borom khaliqun kuy dundila basharan bindef min tin bu joge ci ban lol la nar yalla mune malaika yi li la beug def te nit wo huma len ngir laaj len lu ci sen xalat
3: al malaikata malaika illa bil haqq mudu ci fulle wa ma kanu su boba duñu nek wa ma kanu duñu nek izam su boba munzari duñu ni xaar manam buñu wacce won malaika yi ngir ñu alak ñooñu kon ñom duñu len xaar tay duñu xaar ëlëk te saasa la len di alak ñom ñooñu yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahm ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna ti ñun kat la hadizuna lahu ñokay wat yalla neena mo wacc alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ne ñu ne takaffala allah bi hifzi hadha alquran فلم يقدر احد على الزياده فيه ولا النقصان ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فان حفظها موكول الى اهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الايه وانا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الايه السابقه حيث وكل حفظه اليهم فبدلوا وخيروا fasiruna yi firikat yi yalla yalla yokku len ngeureum nenañu bo jangé aaji da nga gis ni yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yokku kenn munu ci wañu kenn munu ko walbati kenn munu ko safarni la dalon tire yi ndeuk ye duko dal ndax téré yu ndëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wattu moo tax nasu xazam mi ma zikiru téré bii daa xoroon nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wattu soo xoolee aaya jëlee aaya jii da ngay xam ne loolaa tax ñi leen mën a sotti yañ ca sotti waaye téré bii kenn mënu cee sotti yañ ca sotti xanaa jéem a soppi yi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkallah donte fi mu ne xaw naa néew kaa nga yi xaw na ñëw néew donte fi mu nekk kaa nga yi xaw na ñëw néew bu nekk booy séddale jukki tabarkalla ñu néew koy séddoo. léegi dangay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf, ki naan jox ma fàllaxeeg suuf, ñi naan am ma yetalaaman, ñi naan ndax joxe ngeen yaasin. tabarkalla noonu la nit ñi def léegi ndeysaan, muy gën di tumuranke rek tabarkalla, waaye du fi jóg mukk, du soppiku mukk, du yàqu mukk. wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhaafizun. yàlla neen wa laqad arsalna, yàgg nañoo yebal min qabli ga lu ma jiitu fi siyaci alawalin, ca mbooloo yu njëkk ya, ca mbooloo yu njëkk ya, fi tawaif wa firaq alumam alawalin. waaye wama yatihim, mosu leen a dikkal min rasulin, ci bu yonente bum mën a doon, illa lu dul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañu yebal yonente ba ci ñoom, yastasiuuna bihi, ñu di ko reetaan, ñu di ko saboote, ñu di ko yëj. suratul hijri aya fukk ak benn. mu ne kazalika, noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu, dañuy soobee alquran ji nga yore, fi qulubil mujrimina, ci xoli sa mbokk yi, fi qulubil mujrimina, ci xoli ñu kàccoor ñi. laa yuminuuna bihi, duñu ko gëm mukk, laa yuminuuna bihi, duñu ko gëm mukk. wax jooju it wax ju teetlu la, ndax wàcce alquran ci nit ne ko teri bii day nasluquhu fi qulubil mujrimin. mujrimoonu yooyu ñooy ñan? mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi, duñu ko gëm, laa yuminuuna bihi, duñu gëm alquran, ñooñu ñooy ñan? ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil wa dalal wal istihza bi anbiyaillah fi qulubil mujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahzi'in. ko defee kon mujrimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu yonente wootee ñu taxaw ne ko du yow. mujrimoo ne ñooy kon mustahzi'una yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te it yonente bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. waaye waxalu xale bi wéy na sunnatul awalina, doxali nañu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. walaw fataxna alayhim, suñu ubbil suñu leen ubbiloon baaban, ak bunt min assamaai, bu jóge asama fa zalloo, ñuy yenn yaaruduuna fii, di yéeg ka ñëw xëy, di yéeg di wàcc, di yéeg di wàcc, di yéeg di wàcc, ba jant bi soog la xaaloo, dañoo wax ne ah innama li fi nekk rek zukiran absaaru na, dañoo gëlëmal suñu bët yi. loolu rek lañuy wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi. dañ naan innama zukiran absaaru na, suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. yaa salaam, mooy duñu gëm mukk kon, duñu gëm mukk. bal mu ne déedéet weesu nañ foofu, ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashhuruun, dañ ñoo njabar. ñu ne yonente bi daf leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu. moo tax alfaqre razi day wax ne law zalla almushrikuuna yasuduuna fi tilka almaaari wa yanzuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina ala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar walqur'aan almucjis alladi laa yastatiicu aljinnu waalins an yaatuu bimislihi. faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaan si, ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kàttanu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka yee jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla, du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis, daa dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xar wa, lu mel ni alquran, ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom. tabarkalla tafsir bu reere la muy tafsiru al faqr ar-razi bu nga xamne mom lay wax wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla neena ci katal wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci burujan ay dën dën wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci ngeen di seen burujan ay dën dën fukki bën bën ak ñaar wéru li ci fanan par ben su len jéxalé at mu jéx lool lañu tuddé horoscope ak gisana la nak gëm ko dëgënut jang ko dëgënut nak gisane gëm ko dëgënut jang ko dëgënut mi ngi macc tam jëm ci ay mu ñoom té it du ñëpp ci wara nek nak yañuy wax boko gëmé da ngay dañ dugg ci al-ghaybiyat ci al-ghaybiyat jëm ci ay dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jang ngeen ca suufa suuf ci alquran was samaa'i zaati al-buruj wa yawmul ma'ud ñoom buruj yoy fuk lañu ak ñaar dañu koy lim ben bu ci nekk ñu la ci wër sangam lay tam lu jox ci wër sangam ku jubbu ci digënté bi tay na nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu ligit la tabarakallah yu ci nekk lu wax ko jox yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal nirafatal asman si nak lin nazirin ci ñuko xol asman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gude bidi ñew mu gën fa rafet wer yu ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñuko xol ci ñuko xol ku ko dun xol nak do rafet ci yow tabarakallah batay li nasiru nit ñi nga xamne def nañu walu ar nasiru ni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñukul ko aré su baba du xam rafetay li ñi xol bari wa nit ku xol meen ngir yu meen tablu yu nit ñi defar lay li nga xol tablu bo pour yow ki doon fop waye am na waji guwe mom ñi xam li ar mën na ñu jënd ko ci prix bu xéra xéra xéer ndax mom xol katu ar la asaman si ne ñi koy xol mi rafet ci ñoom moy najuru ne moy xol ka ci ari ta xam lan moy ar yalla na wa hadhnaha ni watukum min alquran min kulli shaytanin ci bepp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudd man istaraha ko xamné da fay fukk asama deg téra nañ ko mu wayu téwul amna ci shaytané ko xamné day fukk ci xibaari asman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abjum mubin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam shaytané yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlete nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag jinne yi ku essayeeti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi waxaafis naaxaa dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junni di ñëwati rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewlu nag yàlla ne na am na ci junni yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax juddu dëgg muy téeméer léegi nag daa di tàmbi nag xeddale seen buxaa bakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client ay boxaaba kan. léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dënu ji, ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam, ndax kenn xam na ku moom dëkk googa kenn xam ko. yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon, waaye nag dëgg googu rek la yoroon. bu fekkee potaam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu def si 19 yoo xam ni du dëgg, yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw day dama ko seete la ma wax dara dañu jëm, waaye nag la muy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi, léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mujj a ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ku ci dëgg, nga daan ne ah man de kii gisuma. maire bi la yóbboo ndalay wax ne waaw dañu ma jubóomut rek, waaye man la ma waxoon lépp ci am, fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi demee alxuraan mbur lay leeral may ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara, balay xamal ci say mbir yow dara. ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk kër jim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër jim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu, waaye dëkk jim dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi, ku ne la jamaa neeku fi, ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu su doon mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla ñu nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee def si def nga am ay million. waaw bu moom mi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon wéccam moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali, waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm mu telee moo gën a oom. déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xaw di jaaxal naa defoon nañu fi sonay def nañu fi sonay ci asamaan ci guruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax. wa zayyannaha ñu rafetal asamaan si lil naazirina ci ñi koy xool xoolinu aar ñaar. wa xafifnaha ñu watt ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp cheytaani boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. cheytaani bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege, kon cheytaani lu du fa jege ndax cheytaani yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. waaye nag illa lu dut ñu ngi def tas ñee illa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu jiin bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamici alaana yajiduhu shihaaba rasada wa inna laa nadri asharun urida biman fi l ardi am araada bihim rabuhum rasada. loolu jinni ñoo ko wax ci suuratu jinni yàlla ci yàlla yóbbu jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees dell ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am. malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag ñu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi nañ loolu amut. ñu daan laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi. ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu. yàlla neen wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu faxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo. mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan l xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir. lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk موزون دا فاي اكليبرو واو مانام لين لو متي نيك ني ناتكو با متولو وجعلنا لكم من دفال لين فيها جسوس معايشه اك دوندكاي دوندواي ني نين دي ليك با باغين في جوب ومن اك لو خامني نك لستم له نيكولين براجخين ديكو ورسغل يالا ني مو اندي في لين لو خامني دو يين يين يور ورسغم waye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xariñ yor nag ni ñu yor.

0: أكسنا نيكي آية نارفكو في سورة الحجر ورتفو سني باران إن شاء الله بجال دفن جبن دجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مبقي بنا بني سنتي يا الله جل جلن تبي صلى الله عليه وسلم دلسنا نيكي كاتن برام بتبارك وتعالى كي تفسير بي تحوان في سورة الحجر bimu amé aya fuk ak juram ñet da mën nañ sax ba ci aya ñaar fuk waye dafa am wax ju tambalé ci wal ardamadnaha wa alqayna fiha rawasi motax ñu bëgg jëlat aya joji yalla yalla may ñu tawfiq defal ñu dëgg ak top xam nga ni fi ñu tollu ci sar bi yalla ngi woné magayam ak katanam di lo xamne su ci noppé nit ci war ci jangene yalla ko am la lu am moko amal yalla ko man la ku man mo la manal muy woné ni nga xamne ni la defare suuf di fo xamne fi lañ ko waral liggéeyele ba bañu fi joggé buñu fi joggé dem al-akhirah kenn ku ne mu fayla li nga doon liggéey in khayran fa khayrun wa in sharran fa shar bu ci yarna dem dugut yalla neena wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonte ak liñu wax ne al ardu kurawiyatun suusi dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day talli kon bu alcorane di wax ak yow day waxal ci li lay gis xam ngeen dem adama limi tut tut bopam bi bu ci aw deñ ñu nekké te moy teñ yu ndaw wo ku ne ko bop waaji nga nekk dafa nekk lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da talli ndax mom limi ci gis mom teñ wi tutayam taxna bop bi reyaay gi taxna day def na dafa talli non la suuf mel ci ñun dafa reey reyaay ge tax ko ni suuf da talli du ko gëm waye borom xam xam ye gëstu kët ye ñi nga xam ni fofu la seen xam xam jëm ño wax ni al ardu kurawiyatu shakli dafa nekk lu melni abal wala lu melni nenu baban joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman ci sax da lay daal jox lool ndax asaman ci so boko xolé ci nga jëmlu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndeyjor mel da wacc nga xol sa jam mo mel da wacc fofu yalla lay waxe wal ardu madadnaha waye bo demé ci suufi da ngay deg mu ne wal arda ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégé ci walu nenu babul juli ndax te baha lol lay tek mu ne kon wal arda suufi madadnaha talal nañ ko wa alqayna nusanni fiha ci biram rawasiya ay bet yu ko tiye ba mu deugal ba tax gërem gërem bi wa anbatna fiha ñu faxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu pesé wala lu équilibré mawzun modi yalla ci wëf ñu lay dekk yu muy dekk yépp manam amul lenn yalla lay def muy ëppanté ndam muy rogalo ndam yi moy tolo damay gis doomu adama ñaari loxom fi juróomi baaraam fi juróomi baaraam nga gis bët bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala yin fi wàcc lu nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mune wa ja'alna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maaisha ak dundu lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggin nit indi ko ci kaw li tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàcce ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi.

0: yàlla day wàcc léppam ñu war koy séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddooyi. Ñii dañuy jël lu baree bare bari, ñu jël tuuti. Te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. Wa jaalna lakum, mi defal leen fiha, ci suuf, maaisha, lu ngeen di dunde. Wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. Kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fan la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong, bu subaa ñu abal la sa kër. Wa man lastum lahu bi raasiqin, xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ, ceebu jën, samxar raxasu sukk, sow bay raxasu sukk, sa ganaar raxasu sukk, bu fekkoon noonu la dund gi di doxee, dama ne doo gis jenn kër mi am yetti xarab yenti nag ba noppi di ci teg aw bay. Ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoronal, waxuma laa añ. Bi ma naa kon li yàlla lay wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn. Maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fi surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaaroon tey jii ngénte moo xew wala leneen, du dara. Dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dunde lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in, amul dara, wa in min shay'in, amul dara illa ludut, indana nekk na fi ñun loola ghazainuhu, ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in, amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc, yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lan lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu, duñu ko wàcce nag illaa lu dut bi qadarin maaluum, ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana ghazain yooyu nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom doyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu, soxlawul yooyu. Mu dencal ñu ko, du ko wàcce nag illaa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denki ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet ci dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. Lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum, ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg, ne la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. Loola ku ko gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer moo fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaari doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor, waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum. Kum jox par téeméer téeméer sa bo fa yene nga sant yalla yem ci sa témir bobu té xamné ak témir mo gën ci yow ku muy jox ab jinni ku nek su xeye nga sant yalla té musa la ca té xamné jinni bobu mo gën ci yow ki joxe témir témir ak ki jox ay jinni jinni bu fekke nek ñom ñaar ño tollo bibsé bo xamné mën lañu watel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox témir témir mo fi gëna yagg ki ñuy jox ay jinni jinni su ko defé ki yor ay jinni jinni ki yor ay témir témir du ko ñé ak doom adama warta melni niñu alquran nan war leen ko mel te moy fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahana yalla mu ne kala nonu mom bu leen ko mel yalla ne wa arsalna ñu wacce yebal ariyaha ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaqiha muy boole niir yi maanaam mu nekk kuyal niir yi bi maana niir yi dafa am niir yi bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf yónni mu ngàbb yetu Moussa wa wala mu ngàbb muy reeka dekkal loolu la ñu bëggoon moo tax mucjisa yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg salawatullahi wasalaamu alayhi di ko wàcce ñu ne ñoom li feeg wàccewul loolu duñ ko gëm daal koy teg ne innama anta munzir yow waarate kat dong nga wa li kulli qawmin ha nit ñu nekk am nañ ku leen di jubanti ñoom daal jàppi wuñ salawatullahi wasalaamu alayhi ab yonent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablaka fa li kulli qawmin nabiyun yad'uuhum ila allah wa amma al ayatu al qariqa fa amruha ila mudabbir al kawni wal ibad loolu lay tontul yàlla tabaraka wa taala wa li kulli qawmin nit ñu nekk am nañu haad koo xam ne kii mooy seen ki leen di jubanti mooy seen mahdi loolu tam boo ko jëlee ci fañu boo dugg tey bépp xeet boo dugg yàlla dana fa dugal ñaari nit koo xam ne kii ci wàllu diine moo ca nekk ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk ñoom ñaar bu ñu doxalee seeni taxawaay ci kër ga rek kër googu dañu am diine daañu am koom-koom daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu su ko defee kon mbokk ñuy déglu ngeen teg seen baaram ci ay juróom benn ak juróom ñaar kon ci suratu Ra'd ñu ñaan tabaraka taala may ñu beneen daje su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi mbokk ñuy déglu delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsir alquran alkarim ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Ra'd mooy fukkeelu saar ak ñett ci ni kaamil bi tëddee jàngoon ko ba agsi ci aaya juróom-ñaar fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxee innama anta munzir wa li kulli qawmin haad war a doore tey ci allahu yaalamu ma taxmilu kulli unsa wa ma taxidu al arxaamu wa ma tasdaad ay ñu toll di saar bii di suratu Ra'd saar la boo xam ne day wane maggaayu yàlla ak kattanam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu muy saar yi wàcc Makka nañuy jàngalee yàlla saar yi wàcc Makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa Makka pasoon te diine nangu wu ko di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu li muy ëmb
1: kullu unsa lepp lu jigen yalla rek tabaarak wa ta'ala su jigen embe ak lu jigen lu meuna don ndax waxul ma tahmilu al unsa lepp lu jigen mo xam fas bu jigen la mo xam xar mu jigen la mo xam nag la wala leneen mo xam nit lepp lu eumbu suñu borom rek tabaaraku ta'ala mo xam lamu eumbu yalla nak ismu mawsul bimu jëfëndiko fi moy ismu mawsul buñu jëfëndiko ci lu amul xel ma ndax su newon Allahu ya'lamu man kon su baba buñu démé ba médecine xam dom ju juddogul le gor la mba jigen kon nit man na ñew weddi alquran wala mu wax ne yalla xamna waye amna ñu xam waye su jëfëndiko ma nga xamni ismu mawsul li ghayril aqil moy li jigen ji eumbu yalla dong mo xam gor lay don wala jigen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñak fayda wala day am fulle day guddu wala day gatt day xex wala day ñuul day naqari dal wala da koy neex yoya ak ya ci aju yeb suñu borom tabaaraku ta'ala dong mo xam moko xam motax ko eumbu ku nek ci ñeen fukelu fan wala ñeen fukelu guddi ci biiru iyaay mom miñ eumbu la yalla yebal malaaka mu andil koku ñu eumbu roh su ko andile roh boole ko wërseug yu nga xamne su ñewé aduna mom la fi nekk yalla mi xam ñaata at la fi koku di am mo koy daggal ci wërseugam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu balaa mu ñëw aduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidse boobu dina ci jox yaayam dina ci joxit bàyyam moom liir bi ci la ko bàyyam di ngénte waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko daati ne jigéen la ji moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk loolu lépp mooy birseb ngóor suñu ëmb tàmbal ne di dox xaat loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmbul waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la nekk si yow ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee yàlla neen allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wama moom rekk xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba jigéen dafay am maa taxidul arxam lay wàññiku ca njurukaay ba wa maa tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba yàlla rek moo xam na ko ibnu abbas fiire radiallahu anhu maa taxidu bilwadi li aqal min tisati ashhur wa maa tasdaadu bilwadi li aktara min tisati ashhur ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett wax jooji ma nga fa fii da ko beneen yoonit mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam maanaam mu firee saqt bi wala boog ba xiid bi doom ju ñu xalab isdiyaad bi mooy doom ju mat waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ca fukkeelu weer ba door a am doom yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom-ñeenti weeram wala boog day dugg rekk ci juróom-ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far juddu ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom-ñeenti weer yàlla rekk moo ko xam docteur yi jàmbaar lañu waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom leg leg ñu la yow amago dom leg nga far ag sa keur dal yi am dom yalla mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom lu eumbu lu nek mu xam kañ le eumbu kañ lay wasil ñaata fan lay doon dana ci duggu du ci duggu nangam nangam yoy yeb subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam yalla neena wa kullu shay'in mukbir limbir tuti tuti limbir reey reey reey indehu fa yalla bi miqdar ming ci ab nat bi miqdar ming ci ab nat lir bi ñu ëmb lim wara lek ci aduna ci ay fepp ciep dañ koy konté ba mat su jéxé dootu lek ciep gut yim fi nan ci gut ndox su jéxé dootu nan ndox lim fi wara sango ci ndox lim fara am ci xalif kullu shay'in bi miqdarin 'indahu lepp suñu borom tabaraku taala daf koy nat programme ko motax su doom adama xamé li nga xamné mom lay am ci aduna ci wërseuk day daadi téré bopam carte ndax liko yalla natal da wara yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yees la kay def ay way don na nga ko don su ñun ko bëggona añaané ak dundam ñaaw wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lan lu nek fa yalla subhanahu wa ta'ala dañ ko nat motax bu la natale su wërseuk yow nit ki so juddo ba wara mëna liggéey day dem fekk ben société mom subhanahu wa ta'ala nga def ab demande mu indi fa wirel la fa sa budget ñu lay fay fofé bis bo fa taxo ñu taxal ko fenen jalla jalaluhu wa 'azza kamal leg leg dula yobbu fenn ci yoyu day bayyi su wërseuk ci nit ñi nga nek ab jaay kat commerçant bo xamne ku ñew nga jaay ko wa ind wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lepp la nat mom jalla jalaluhu motax bo xasse xam lolu da ngay daldi noppul lol tabarakallah kan moy yalla yalla 'alimul ghaib mo xam kumpa mo xam kumpa kumpa moy lo xamne dafa nek ci aduna jo xamne xelum doom adama xalama guko lolay kumpa leg leg mbir joge ci alamul ghaib ñew ci alamul shahada doom adama wax ko ñu defene kumpa la waye du kumpa yalla 'alimul ghaib mo xam kumpa mang koy misal ci dars ye li ñu wess nit ki da ñew ci ben set kat tibbu juroom ñenti doji suuf ay xéer ne ko ñaata doji suuf la yor mu ne ko juroom ñenti doji suuf mu tek ko dadi tibat juroom benn doj ne ko ñaata doj la tib mu ne ko juroom benn doj mu dadi tek wax na deug dadi tibbu nak lu bari lo xamne mom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata la yor waji petaw petaw xamuko muni ay le yewun xawma lo yor muniko monté bu ñëk bi di wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lutax xama bu ñettel bi muniko bu ñettel bi yew mi ko tibbu dang ko xamul ginaaw bu ñettel bi yew xamuloko jugugul ci alamul ghaib waye ñaar yi nga ñëk tibbu bu nekk da nga xam lan la bi ngi ko défé ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel dadi makoy wahyu ma xam li nga yor fofu ngay dug bu bax lu ñu tuko gis li ñu tudde al ghaib ak li ñu tudde alamu shahada su ko defere su baba ciowli du dadi bari lol yalla dal moy yalla alimul ghaib moy ki xam kumpa dina ci mosal nak yunus ti alayhi salatu wasalam dina ñew ci sortu jinn inshallah wa shahada yalla moy ki xam alamu shahada batay li fay maana الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا كان مو يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيويتي ادنا جوي سا نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو تي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غنا ري لي ري ليب لير بنا تيل تبارك الله كان مو يالا yalla al mutaali moy ku kowe ki lu way kowe kowe mo la gëna kowe mom jalla jalaluhu al mutaali kan moy yalla yalla moy ko xamne sawahun minkum moy yam ci yeen nit ñi man asarra al qawla ko xamne dafa soufé la waxam waman jahara bihi ak ku ko yëkëti ñaar ñi ñoy yam te yalla ci suufeel waxam ba moom dong moo koy dégg, ak ci kaweel waxam bañ nan ko wàññul sa baat. Ñaar ñooñu ñooyam ca yàlla képp sawaa'un minkum man asara alqawla wa man jahara bi. Hatta appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo, am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi, day yem kepp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ci moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli, faratas yàlla, sunnas yonent bi, bisub ajjuma, ngoonu talaata, yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooyam fa moom. Man asara alqawla wa man jahra bi wa man, ak ki nga xam ne huwa moom mustakhfin bil layli, day nëbbatu di jëf jëfi guddi, wa saaribum bin nahar, ak kii rañaan di jëf jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw, mustatirun bi a'malihi fi zulumati layl wa fi ghayati al ikhtifa wa man huwa saahibun fi tariqihi bi wadhi an nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayati az-zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla, ki jëkki ba guddi ñëpp tëdd, musal dal wa woyof, yoot ndànk, dugg ci kër yi, fas yéene jël àll jàmbari ñu doon liggéey ay weer, kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk, di yoot bunt yi, di leen jéem a ubbi, di leen jéem a piese, kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko, xam na ko. Moo ki jëkki ba inoo ci bëccëg muy dox, ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi surat Ra'd aaya fukk. Kon yàlla li nëbbatu ci ñun ak li feeñ ci ñun, loola ci ñun lay nëbbatoog di feeñ ci ñun. Waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbatu fa moom, lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. Doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. Malaakam mu nekk, nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf, ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem, bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar iliman di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko, ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi. Waaw, loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar, yooyu dafay gàtt lool. Bu ko defee ba mu itam mën nañoo selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. Dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool, ndax ñu fekke ko. Looloo tax ñu naan inna quran al-fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na, moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu. Min bayni yadayhi, nekk ci kanamam, wa min xalfihi, ak ci ginnaaw. Malaaka yooyu it ñi fi xëy si, kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo, boo demee yowmal qiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali filmu waa ji, noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee, ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg, yaxfazunahu, dan koy wattuwaale min amrillahi, ci mbirum yàlla. Dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki, di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min al jinni wal ins wal hawa. tabari jukki fuk ak ñet xatum témer ak fuk ak juroom ñent neena amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk daal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakkil mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu soo nelawul mi ngi lay wattu di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci àdduna si jinne yi faagaagal la dugal ko nag loolu képp ku yenn ci àdduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal waaye jàll jalaaluhu nuun la ko defe muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw dox sa diggante ak jinne yi waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen yow nag duutoo amati ku lay gardé léegi kenn duutu la gardé su ko defee jinne yi solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yughayyiru du soppi maa bi qawmin ci loo ci li na ciw nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaab ngoon du ko dindi mukk xatta yughayyiru lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la na ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni ci sa kanam kii ni ci sa ginnaaw jinn ji bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet nit ku la bëgg a def lakk si dut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot doo wodd bu jot foo tolli ree ca kaw def boppam neen léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la waaw ku la liggéey rek jàpp la te it foo toll di am bopp yu metti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko te it wér dana la jafe lool ndax lan yaa soppi li nekkoon ci yow yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey ku judd ñu yar la ci loolu yar la ci sang saw yaram ngay jigéen yar la ci ree ndànk yar la ci teey yar la ci bàyyi doxub timis yar la ci wattu ay sën yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër liggéey la du sëriñ yépp a koy man ndegam sax kenn dana ko man waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la ku la jéemal man la foo jëm du sati inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim aaya ji nag lii alquran di wax wala bokk ulama yi ulamaul quran al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab dégg li aaya ji doon traité waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon noonee la ci yàlla àndeek ñoom tabaraka wa taala bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku li feeg jikko yaa ngi baax nit ñi di baax njub gi di am sellal gi di am yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk waaye su dëng amee njub njaaj am naxante mi bàyyi su boobaa nag léegi xéewal daa dina tekk inna allaha laa yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ni man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi yàlla ne déet comme kay sénélek branché ne ba noppi contact dong man ngeen ko te yàlla defal du defal kenn lu man inna allaha laa yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim daan ci suratu raad yi aaya fukk ak benn wa isa arada allahu bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal fala maradda lahu kenn mënu koo fe kenn mënu ca dara isa arada taala halaka qawmin aw azabihim laa yaqdiru ala rabbi dalika ahad bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la amul kenn ci ñoom ku am kàttanu mën a fekk mbugal googee bo di àgg ci ñoom. Kàttanu suñu borom tabaraka taala moo fokk kàttanu doomu aadama yépp. Wa ma lahum te duñu amit min duunihi keneen ku dul yàlla min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seen i mbir mën a nekk seen kilifa mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kàttan may na la ko wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala wala fi mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba tiim yi di xeex ci asamaan si fenqaloo gi ñuy fenqaloo takk-takk ya muy def loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melqat. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Gën ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem. Ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min as sawaiqi watamaan fi lqays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer af ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax xaw fan ci tiit watamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënn mën na caa xaacoo melaxat mën na caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu yàlla mooy sas asahaaba xiin. Yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool seenen ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cinli ndox mi bax lool boo jëlee sa loxo ubbi cinli ndox mi doon bax ci biir cinli day aju ci kubiru cinli. Loola su seddee rek daa di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cinli di jëlee tàngoor wi doxee ci cinli noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. looloy war loo weer mu wow. Boo fóotee ba mu koy xet nga weer jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox su daanoo rek xay si yes xutu rek yakkunu masaran. Moo tax benn philosophe ku ñu wax maarufu safi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox maa al masaran. Ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégg nam la moom tabarakallah moom maaruf rasaf yi ci philosophe yi la bokkoon moo doon wax xayru mujjin fi millati wa ictiqaadi nawxu baakin wala tarannumu shaadi saayixaasi qubour na tamlau rahba wa ayna alqubour min adi aadi tabarakallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xen mooy sas aw niir mu di xiin mu di gann xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarakalla ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. Wa yusabbixu dana sàbbaal nag yàlla araadu dënnu bi xamdihi ci sant ko. Wal malaikatu malaaka day sàbbaal yàlla min siifatihi ngir ragal ko waaw dënnu. Su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min shayin illa wa yusabbihu bi xamdihi. Amul lenn lu ñu sàbbaal yàlla tabaraka taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sàbbaale waaye lépp ngi sàbbaal yàlla. Malaaka yi di sàbbaal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su masaane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhana man yusabbihu raad bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli shayin qadir. يونس بن صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو هريره رضي الله عنه من سيونس بن مسالد دغ دن لول لا يخ سنويتي دغ نوي دي دن من سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته وهو على كل شيء قدير ابو هريره دا نا واخني كيب كو دغ دن nga daal di wax lii dañ ne ko xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu Abu Hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkal yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaac yi fa yusibu mu jàpp biha ca ngelaw yi xaaj ya man yasaahu ku ko neex ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidu alquwati wal bash wal nakal alqadir ala alintiqami min
0: nit ñu bëgg ngóor ña fa nekk ñu am ngorña muy al amsar yonente bi alayhi salatu wasalam daal di waaj takk ay bagaasam daal di rañ gàddaay daal di feñu ci laa alquran waaj bàyyi nag wàcc gam doon wàcc Makka léegi di ko fekk Al-Madinatul Munawwara ba muy fukki at nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wàcc fële di juróom ñett fukki saar ak juróom benn bi mu ñëwee Madina ñaar fukki saar ak juróom ñett fekk ko fa loolu wàcc googu kon taxut mu naan ansalnahu ndax kon du ko waxee nii kon loola mooy diggante asamaan fële ak asamaanu juróom ñaaral bi tabarkal inna ansalnahu fi laylatin mubaraka guddigu barkeen moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci genn guddi gudul moom ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jàlla jëlaaluhu wa azza kamal sa laaw léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ko daa sol mbubb ma rek am barke bu nete mbubb moom moo xam ne nii boo ko taxawloon fii di ko jaay fi nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci suma mbubb mii ma sol man tabarakàlla lu tax ndax la waaji moom mbub mi rek dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay am ay weeram naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diiw ma ko jox kero la ñàkk ay weer tabarakàlla benn dongoo ngi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakàlla di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jël mbind ma daal di koy lekk ba mu lekkee mbind ma tabarakàlla ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne ne ko yow mii yaa lekk mbind mi mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti bii si basin ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo tabarakàlla loolu yàllaa koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel dégg ngeen ca alquds yàlla di wax naan alladi baarak na xawlahu li nuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubaraka innaa ñun yàlla kun naa li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munziriina ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi dañoo bëgg a waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen balaa yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay yëgal ko lim war a def bu fekkee nag léegi féetéerlu na su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ kenn tooñatu ko fiiha ci guddi googu laylatul qadr maa ngi ci suratu duhaan aaya ñeent fiiha ci guddi googu yufraqu lañuy tàqalee kullu amrin mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la waaw fiiha ci guddi laylatul qadr la yàllay tàqalee kullu amrin xakim ci guddi googu ci lay tàqalee wërsëg yi kenn ku nekk ci guddi laylatul qadr ci la ñuy seet li la defee ci alal
2: li yàlla ne woon bala ngaa jóge àdduna da nga ko am, ma nga fa. Ci guddi gi nag la ñuy jël këyit dem seet ñaata nga ci lekkagum, ñaataa ci def, noonu la ñuy seet. Kenn ku ne ñun ba Laylatul Qadr jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem, parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te moo yor di finance. Ñoom ñaar ministère yooyu la boole, ndax kii faatu su génnee àdduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen, da koy bañ a jaawale. Moo tax mu yore ñaari ministère yooyu, bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance. Ku génn àdduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dootu la jox dara. Waaw, fiha yufrax kullu amrin xakim, nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàlli ñii. Léegi watiraloon nañ ko nangam ci xaalis, lekkagum na ca nangam, nangama ca des. Daa di xool nag dund ga, daa ne dund gi day nangami at la dese, wala bu dee weer mu ne nangami weer, bu dee fan mu ne nangami fan. Léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo. Su xamee ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gaaw a jeex, bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi. Ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi liñ lay jox ci wërsëg dafa bari, mën naa am at yi néew. Soo gisee faatu gi bari léegi, wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca. Léegi-léeg su accident bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweeri nit, bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóoru rek, boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance, yor wàllu santé, moom moo jéem a coordonner affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësa tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëg bu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, ci la yàlla tàqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi, nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabaarakaalla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan, turam gën a Laylatul Qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko Mikaïl ne ko nguur si bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di jéetal daa di tabaarakaalla yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne Mikaïl ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabaarakaalla. Moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi, kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkate yow moom projet bi nga xam ne moom la Mikaïl di jël ci at mi boo moytul boole na ci tabaarakaalla yàlla na yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sax xakiman, foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu dolli ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naat ak manxuut, ni ko ñi jàng grammaire arab di waxe naat ak manxuut moo di amr ak xakim. Mépp mbir moo xam ne xakim la. Kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman, loolu nag bu guddi googo du la yàlla lay tëral. Maanaam kañ la séet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla, la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Yamuy regle moo gën a kawe yooyu min xayaatin wa mawtin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoy nak mom nekut amr hakim motax suñu borom tabaraka taala nona la koy baye ak nit aya ju yatu la suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir min indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu indi la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm deewal waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yedle ño xamni fi lañu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi isni rabbihim nga gis gu digow ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fi ak le 30 ngay faatu dadi dem mom xamu ci dara mo lu la tax gu digow gu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seet waaw man daaw ak rem ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogu la kenn ku nek doon def li ñuy def legi su af mi jexé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jet tulé jëlat ko yit ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sallaw li tam mënu lañ ko defé bu laytul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaan di lu waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mu ne yoonu ci may yoonu yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim koy seddet yam koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji degg ji wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako degg moy kako degg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su demé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doynu sekk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yépp wal ardi di borom suuf si asaman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi moy bay ma yé nit ñeet yi dem nit yoy in kuntum muqinina bu fekké am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lene nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ba nga ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lene nga dekk sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarkallah leen nga mool tek ci naaj yu mu taw ca mool yepp daal di yaqku dara waaw la xale bu waxon morom ja rek waaw taw lu muy jarri mu ne ko yaqki dal waye yalla jiblu wu ci yaqki dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way yumitu mom rek moy rek yuhyi wa yumitu, yuhyi al amwat wa yumitu al ahya. Ñi dund ni ñepp mo le naral lay, ñi faatu ñepp mo le naral dekkal, yuhyi wa yumitu. Mu ñëk ca dekkal ñele mu jé ci ray ñi dund waaw, yuhyi wa yumitu. Tabarakalla muhyil mumit, muhyil mumit raful bar ya Allah ca taysib. Ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom, waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ Yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fegal ga ko ray waye Yalla ko ray mom duñ ko wax, fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne loola ko ray ci buru sa yirema ni ki lolu dal ñu ne moko ray, te fim nek bo sété ba sét fébar du ray siburu du ray, siburu bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom, dalay jël mom siburu yobul wala mom fébar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkëli fofu nak tabarakallahu fam sallallahu yalla dal yuhyi wa yumitu kudul mama kudiya mama kan moy yalla, yalla rabbukum moy sen borom, wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndekiya, rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami al awwalina mami nga xamne ño ndekon lu jitt. Wa salatu wa salam ala al hadi al amin. Ñom ci suratu duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin, rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamiya al awwalina mam ñukiya, mam nak moy bay bayay mam waaw, dom moy dom setey dom motax bune abaikumul awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam, mam moy bay tabarakallah, domit moy set setey dom motax ci mirage ñom ñep ñu niro ay atté mu fi ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom yi nga xamné ñoy bokalé kat yi fi shakkin ñu ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut, fi shakkin ñu ngi ci sik sak na mo wacce alquran wacce wuko motax yal'abuna di fore yal'abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhum min al-iman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th, ñu ngi sik sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amut di fore tabarakallah diko jappe ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hasiyatu zada al-baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol, wa rabbu abaikum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awwalin, legi nak mu ne bal hum hum nek demu joxane kañ ko joxagn nek fi mu ne mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolu bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jikko ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu yonenti bi fartaqib fartaqib baba yonenti bi ali sallatu wassalam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mo dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni Allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni Yusuf. Ee yow Yalla, ma ngi lay ñaan nga bës sa tànk ci waa Mudar. Yal na nga teg ci seen kaw bekkoor bu mel ni bekkoori juróom ñaari at ya amoon ci ati Yusuf yi. Yàlla tabaraka taala ne ko fartaqib, léegi déglu ma.

dañ daan lekk mbidd nga xiif. Nit daan ñëw di waxtaan ak mbokam du la gis ndax saxar su bari, waaye it ngay wax du la dégg ndax ñàkk am lu mu lekk. Mu ne fartaqib yowma taati samaau, na nga bàyyi xel na nga muñ bis bi nga xamee ne asamaan si day indi bi duxaanin mubiin, ci saxar soo xam ne su leer lay doon. Su ñëpp xam ne lii moom saxar la, wala lii moom mooy la yàlla tabaraka taala waxoon. Loolu bu ñëwee yaxsha naasa day muur nit ñëpp, yaxsha naasa day muur nit ñëpp. Ñu xam ne haaza lii azabun alim, mbugal mu métti la. Surtu duxaan aay fukk ak benn. Mbir ma yaxsha naasa yasmulu kuffaara quraish, ñoom ñëpp nekk xiif boo xam ne xiif nañu ba dañ daan fab ab der, tabarkàlla tàngal ndox xooj ca der ba daa di xoos kawar ga togg ko lekk. Ñii di lekk ay xobi garab, ñii di lekk ay midd, mu muur leen ñoom ñëpp yaxsha naasa. Haza azabun alim, lii xiif la bu metti. Ñu daa tàllal seen loxo ñoom si seen bopp. Rabbana, yeeyo suñu borom, akshif anna al azab, muril ñu xiif bi. Inna ñun soo ko muree mu'minuun, ñun ñëpp lay gëm. Booba ña ngay sàkkoo xattali ko ca yàlla, waaye dikko na daañu la gëm su fekkee muril nga ñu li nga xam ne moom mooy xiif bii nga xam ne moom la ñu nekk. Rabbana akshif anna al azaba inna mu'minuun, boo ñu dindalee xiif bi ñun ñëpp lay gëm. Moo tax xiifal ci yar nekk lu am solo. Waaw, xiif nga may la goo xam ne sax léegi àdduna dañ koy jëfandikoo ci wàllu kii daal amut li mu bëgg, mu daal di gerew lekk. Ngeen tuddee gerew de faim, bàyyi lekk ndax régler ay mbir. Ñii itam ñu ne yàlla soo ñu dindalee xiif bi day tabarkàlla daañu la gëm. Yàlla mu ne anna lahum zikra, anna lahum zikra, naka lañuy jëriñoog waaraate, naka lañuy waaroo. Waqad jaahum, ti dikkal na leen rasulum mubiin, yonent bu leer di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wax leen nii mu leen wax, gëmuñu ko ba noppi, jàpp ne léegi am na leneen lu leen tax gëm. Anna lahum zikra, sama ginnaaw ga bi leen yonent bi ñëwalee wax leen lim leen wax, tawallaw anhu, dañ koo dumooyu, dañ koo dumooyu. Waqaaloo, ñu teg ca ne yonent bi ñaa am na ñaari sikk. Ñoom ñooy wax loolu, ñoom Quraysh ak mushriku la arab ak ñu demee ni ki ñoom ilaa yowmil qiyaamati. Ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko topp. Benn, muallamun, dañ koo jàngal lii muy wax waaye du yàllaa ko wax. Loolu mooy seen benn wax. Ñaaral bi ñu ne majnoon, ku dof la. Ñaar yii la ñu wax ne moo nekk ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Ak sa rek loolu muallamun, majnoon. Muallamun li ci jublu mooy ñu ne daa am benn xale bu yeew bu nekkoon màkka bu koy jàngal, waaye ñu tegte baatu majnoon. Te ñaar yooyu nag xaw a sore lool. Ku ñu jàngal yar la, defar la, ba nopp ñu ne majnoon nga. Ñaar yooyu tabarkàlla sore lool. Al imam Fakhr benn firikat la, mu ne inna kuffaara makka kaana lahum fi zuhuri alquran ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qawlan minhum man kaana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha alkalam min ba'di an-nas wa minhum man kaana yaqul innahu majnun waljinnu tulqi alayhi hadha alkalam hala takhabbutihi. At-tafsir alkabir lil imam Fakhr ar-Razi, jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñeent ñaari téméer ak ñeen fukk ak ñeent, foofu la ko wax. Mu ne kuffaaru makka li alquran di leer leer te ñu wàcc ko ci yonent bi alayhi salatu wasalaam, teewul amoon nañu ñaari wax ci yonent bi. Ñii dañu ne daa am ñu koy jàngal, moo tax muy wax lii muy wax.
waye ku ne xam na ne alquran ji bu fekkoon nit ko

jàngal da nga gis keneen kum jàngal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran. Waaw, beneen bi mooy ñeene jinne da koo jàpp di ko sànni kàddu yi muy wax, waaye ku ne xam ne ni tabarkàlla jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan mooy xëy. Te alquran wax na luy xew suba, wax la xewoon dem, wax li xew tey. Fii naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum ila yawmil qiyamati, suratu duxaan aya fukk ak ñent. Yàlla mu ne bax na innaa ñun yàlla kaasiful azaabi, dinañu muy xiif bi xaliilan tuuti, waaye innakum yéen buñ ko muree aaiduuna ngeen dellu ca la ngeen nekkoon ndax jaw fi nekkut. Innaa kaasiful azaabi qaliilan waaye innakum aaiduun, mu ne ñun yàlla dinañu muri al azaaba xiif bi xaliilan tuuti, waaye buñ ko dindee innakum yéen aaiduuna ngeen dellu ca la ngeen nekkoon. Tabarkàlla, ndax jom juy tiye nit ña fa ñu nekk moo fa dul am. Moo tax Ibnu Mas'ud mu ne lamma kushifa anhum al azab bi istisqai nabiyi aadu ila taksibi, mu des nag léegi yàlla joxaat leen kon beneen randiw, ndax yàlla du defantoo ko defante. Maanaam muri mbugal gi ñu dellu ca lañ nekkoon, mu indiwaat mbugal gi yàlla moom daa leen fay daa ne fa ñukk wax ak ñoom. Yow ma nabtisul barsatal kubra inna muntaqimun, yow ma bis ba nga xamee ne nabtisu daañu leen ngëpp tiye leen bu dëgër al barsatal kubra tiye ba gën a rëy inna ñun su boobaa muntaqimun daañu leen mbugal nañ leen bëgg mbugale. Wax jii biñ ko waxee Ibnu Mas'ud mu firee al barsatul kubra Badr, Ibnu Abbas moom ne al barsatul kubra mooy yowmal qiyama, Ibnu Kathir ne li wax aw li Ibnu Abbas wax ca lay ànd, ndax al kubra jooju mu wax loolu daf cee jar a bàyyi xel. Al imam Fakhr Razi moom it ne wax ji nga xam ne moom li Ibnu Abbas wax moom tam ca la far, li anna yowma badr laa yabluqu haha lmablaq alladi yusafu bihi haha alwasf alazim, bu ñu xasee ne al barsata al kubra bi gën a rëy ci jàpp yi, mu ne loola alaxira rekk lay doon. Kon nag noonu la Ibnu Mas'ud wax, nii la Ibnu Abbas wax, ulama yi daa di ñëw ànd ak Ibnu Abbas radiallahu anhu, suratu duxaan ay fukk ak juróom-benn. Yàlla ne na wa laqad fatanna qablahum, natt woon nañ lu leen jiitu ñoom waa Makk yi wedd yonent beeg alquran, qawma firawna niti firawna ya, wa jaahum dikkaloon na leen rasulun benn yonent karim bu tedd bu ñuy wax Moussa, yonent bu tedd bu ñuy wax Moussa, mu dikkaloon waa banu Israil doon leen woo. Waaw, nekkoon min akrami ibadillahi, te mooy musal kalimu tabarkàlla. Bu mu dikkee ginnaaw Moussa yonent yi moo ci moom mission politique la yoroon, ba mu ñëwee ca firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi, mu ne ko addu ilayya ibadallah, an addu ilayya ibadallah, jooxe leen ilayya jëme ci man ibadallahi jaami yàlla yi, libéré leen peuple bi bàyyi naak ñoom. Waaw, yuridu ban israil ak tabarkàlla. Mu ne leen inni man Moussa rasulun yonent la aminun ku wóor la lakum ngir yéen, inni lakum rasulun amin, looloo ma tax ñu. Wa an laa taalu ala allah, dama ñëwit ngir ngeen bañ a kowe kowelu ala allahi ci yàlla. Laa tatakabbaru ala allah wala tatarafau ala an taatihi, bu leen rëy réelu bu leen jaay jom ci topp yàlla, suratu duxaan aaya fukk ak juróom-ñeent.
inni atikum man andil na len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baak yedwa yu demé nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah a police ko gendarme ak demé nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak op soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leena yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi jaar lañ fi bo moytu legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarakal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom an tarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom te

الرحمن الرحيم دوك ني جانو فاتحه جان علم نشرح فمجيا جان فالخ ياك نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلي الحمد لله رب العالمين يالا نانو ليغا خامني مام نتي ديف لا ما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالا سبحانه وتعالى ني ورسغالي اك دوند با نيو فكي واخ وير كور نكاي نيان يالا نيو كو ديفالا di fasiyene tek ki tere bi nga xamne ab lettre la bu suñu borom binde fi berna lañuy jaxale diko seti fenen te tere bi def ko berna lañuy jaxale bu ko fajj te tere bi fajj ko berna lañuy jaxale bu ko defar te tere bi defar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baati rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lam moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fuk ak ñent fa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye kontini diko fekk fofé juroom ñett fuk sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fuk juroom ñett fekk nako madina daye limu don jangale moy changer lim nit ñi gëmonte waré ko gëm pass pass yeb yeb saay defar ko ci biiru fukkat ak ñet saay toxu ak yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaday ñew medina saay wey di andil benen andi nak te moy ay orientation moy walu luy defar société bi walu luy defar nekkin bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam nak moko fi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer teere bi sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñeuk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seenu dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp du kulóor yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe won na lool bu ñëkk bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri
bu weer yu jeexee jëri bi jeex moom loolu mooy tekki Badi Jall rek. Su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fay di film lu mu bari bari bari doomaa damay mel niñ meloon. Lu film yi bari bari rek doomaa damay mel niñ meloon ndax kenn du gis sa bopp ci film yi. Li fekk doo gis sa bopp ci film yi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal, da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaaba yaag ñaanandoo yonent bi rek. Bu ko defee nga wax SK kay fir ni SK kenn ku nekk def ñi bi ba déwén. Waaye film alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkk ji léeg-léeg mu ne kenn baaram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul bari yàlla baaxawul bu subaa doo ñëw. Ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet tabarakallah noonu la joxe. Ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu tawfiq defal leen ko. Ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha. Al-fatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi. Juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoo nañ ci waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaan rahim ci fatiha la bokk luum d'accorduñ ci ñoom ñëpp. Dañoo wax ne ma nga bokk ca suratu namli ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa waaye fatiha moomu ko. Lu loo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci al-fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Loolu yit li muy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi te dama dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc. Léeg-léeg muy saada léeg-léeg muy jëw léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baax. Su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim yàlla fóot aw làmmiñam mu door a mën a jàng téere bu tedd bii. Lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa def. Mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saara da ngay wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wax bismillahi rahmaani rahim. Bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmaani rahim. Bismillahi rahmaani rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaani rahim. Lépp la jul di def na wax bismillahi rahmaani rahim. Kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim huwa abtar. Mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxu ñu bismillahi rahmaani rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te la waaye def boo sañoon barke na ca. Ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg. Moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim. Saar bii di al-fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yoon mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yoon mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc. Saar yi yépp tabat ya daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii. Ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam. Dinañ ci xamee borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran
benen sar mom ko fatiha rek mom mané introduire alquran benen sar mom na fatiha limi gaga mbolé maani maana yi nek ci alquran du ko am maani mbolé maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pass pass bi nga xamné mom motax sar yi wacc makko wacc lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaar yim def rek moy alquran te moy ibada aqida tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqida moy pass pass bi tashri' moy terelin wi yoy yef faati daf ko ambalé te lolu tax alquran jom jangale al iman bi yawmil akhir moy gem alakhir jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga tax ja ci yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala te it nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tax tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi yonente bi nettali na ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nettali mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته من الجنة تنجا خم سمروكي من جلغة توراة لمن لي القرآن نكت لمن لي فاتحة نكت إنجيل لمن لي فاتحة نكت زبور لمن لي فاتحة نكت القرآن جيك بطن لمن لي فاتحة نكت ñoom mooy juróom ñaaree yàlla ni moom la ma jox ak alquranul karim mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim min ci biir alquran benn bisit daf ne saïd ibn mualla benn sahaba daata moom ci biir jàq bi mu yàgg mu ne ko saïd saïd ne cell fekk da doon julli mu ne ko saïd saïd ne cell ci julli gi bësal mal ñëw ne ko naam ya rasulullah mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo mu ne ko ama kay waaye dama doon julli mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu wooyee na ngeen wuyu mu ne ko ama kay mu ne ko soo jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saar la wax ne bii moo gën a màgg ci alquranul karim di waxtaan muy bëgg a dem saar ba ne defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loxam ne ko saar ba laa lay laaj mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allahu subhanahu wa taala bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi mbindeef yàpp doomu aadama yeeg li dul doomu aadama yàlla mooy seen borom lu tax yàlla tàmbali rek daan ne maamoom cant te maamoom mbindeef yi mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees na xëccoogu moom mbindeef yi yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am ñu xëccoogu moom mbindeef yi ba bëgg am namba tàmb jëm am moom subhanahu wa taala ke ca gën a fës ci jamonoy tey jii mooy Bill Clinton ke gën a fës ci jamonoy tey jii ci dëkk yàlla na ko Firaawna defee woon na ko Namrous defee woon na ko ñeneen defee woon ke ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laanatullahi alayhi yàlla na ko yàlla rëbb yàlla nee na kon rabbil aalamina man maay borom mbindeef yi yàlla arrahmani mooy ki yërëm waa aduna si yëpp lu waay dëng mu yërëm la
lu way dëng dëng mu yërëm la. waaye bu fekkoon ne nekkul rahmaani ku nekk gis kat dee, ku nekk gis koo dee, ku nekk faxamaan dee. waaye yàlla mooy rahmaani, loo dëng dëng dëng du tee mu yërëm la. waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi, mu commencé segg gaa yi. kon arrahmaan mooy yërëmaat yi si yëpp, lu waay jubadi jubadi bokk ca. arrahim nag mooy yërëm moom ñeya yoo yërëma ne bu àllaaxira, te bëri leen a yërëm day wax saay saay si génn leen ndax du ngeen mos sama yërëma de wamtaasul yow ma ayuhal mujrimoon. ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm yow nañ ca boole. yàlla maalik yowmi diin mooy borom bés bénc. am na ñuy jàngit malik yowmi diin, ñaar yépp jàngin la. boo ne maaliki mooy borom bis bénc, boo ne maliki mooy buuru bis bénc. am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin. juróomi jàngi nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi. waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis bénc, moom moom bis bénc. bu yow wax yaa ne moom dama ngay toog ci sées, ñëpp ci suuf la ñuy toog. sëriñ seeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàll yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog. toog sax du am ñëppay taxaw, moom Jalla Jalaluhu moom dong mooy toog. moo tax mu ne maaliki yowmi diin. yowmi diin nag mooy bisub fayante ba, bis bi nga xam ne ku ne loolu li woon na la yàlla fay. diin mooy dayn mooy borom. kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi, di liggéey def ci banque bi. bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi. ñaari banque nag moo fa nekk, banque banque caay caay ak banque njub. banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu teg fa. banque caay caay comme fa yàlla caay caay nekku fa, boo defee sa caay caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox. noonu la yàlla mandoo. mooy maalik yowmi diin. aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis. sama bis bi fonk leel ma ko, sama bis bi moom rek laa am. yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp kàll ngeen man maay maalik yowmi diin. pourtant moom mooy maalik yowmi usne li bii de tey. maalik yowmi sulasa, maalik yowmi alja, bis yëpp moo ko moom. waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne ne maa moom bis bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom. ku ne tànn nga benn bis ci bis yi yàlla ne ma maamu bi ñun fi ne quoi julli ci bis sax daal ne maamu bis bi sama bis bi. waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi, boo ci amee ceeb ne sama bis bi. yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii. yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp. foofu tam mooy gest la ñu tuddee gestu. li ma doon wax léegi da nga doon xibaar léegi nag mel ni dangaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naaxu de la ñuy jàpp. wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo. loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. iyaaka naaxudu te waxoo iyaaka aaxudu. waxoo na yàlla yow dong laay jàpp yëmale wa bir ñu sa bopp. da nga ne ko yow dong la ñuy jàpp. wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. yàlla ihdina yàlla na ma ñu teg te saxal ñu assirata yoon wa almustaqim wu jubbo. yàlla yàlla na ma ñu teg te si yoon wu jubbo. ihdina sawaq almustaqim. yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ca tege sa dund dana neex aduna. danga dee deegu sedd danga texe dem aljan muy assirata almustaqim. yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan. ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk ak la ñu war a ñaan. kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar, ñu naan yàlla nga may ñaareel, ñu naan yàlla nga may oto. kenn ku ne di ñaan na nga bëgg. waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëgg ihdina siraata almustaqim. siraata allazina yoonu gaa ya nga xam ne an amta alayhim xéewal nga leen. yàlla
ma ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen ghayril maghdubi alayhim. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dwalin. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. Fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy. Dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si, ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si. Siraat alladhina an'ama llahu alayhim, siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin. Yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal, ñetti yoon yi ñoo fi am. Ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñooñoo danañ ko tekkee yahud yeeg nasara, danañ ko tekkee shuhada wa salihina. Waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatu llazina an'ama llahu alayhim. Almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam, mooy yahud yi. Mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam. Waaye bu yem ci yahud yi donc mooy jullit bu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. Ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf. Sénégalais li ñu xam kenn xam nu mu toll, waaye tuuti li ñuy jëfe. Wala boolin abdaalu na mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam, mooy nasaraan yi. Nasaraan ñu amuñu xam-xam ndax ku amul yonent du am xam-xam ci nasaraan yi. Amuñ yonent, amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan. Fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent, dañ ko xee. Waaye yonent bu yàlla yónni ci yahud yi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël, te nasaraan yi duñu banu Israël. Waaye nag fexe nañu ba buux booxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongay Isa yi. Ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bi ñu bëgg a dogu, da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañ wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool. Waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk fas ko yéenee ray, ndax ne dangay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko. Yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko. Bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis incha allah. Kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee, waaye ku bëgg njub fexee la tege ci siraatul mustaqim. Waaye xool fi jaay ci almaghdubi alayhim wala nga jaay ci dwalin, ñoo ñëwee tubaab yi. Fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko. Yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siraatul mustaqim. Yàlla maa ngi muslu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi. Loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. Waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi, soloo ni tubaab yi, di wootoo ni tubaab yi, di jëflantee ni tubaab yi, nekkaay tubaab fii. Koo ne ci tubaab nga mu kontaan, te ku ci nekk ci tubaab yi ba tey ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab. Alkorek alkorek, yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorul tubaab bi. su boobuntubaab loolu ci tënk mooy suratul Fatiha. Yàlla ñaar defal jàmm. Ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. Albaqaratu mooy tekki nag ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw. Te ñun fuñ jekk nag rek saar bi Madina la wàcc, nekk téeméeri ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar.
moy bu don ci tuba tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran ngane alquran sar nangam aya nangam melni ngane parcel azini unité nangam vila nangam adresse wala leer alquran bo ni alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga wax dal leer adresse dal leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit nak da wara xamal alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashwir constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoya lu ci bare bare bay baxal andi nako lu melni al aqaid muy walu fas fasi wax na ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi wax na ci al muamalat muy jeflante gi leblante leb leg demalante sa wax na ci al akhlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate te oyda tax na ba jigen ñepp war nañu deg suratul baqara malheureusement jigen deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërgu bu nekk ni di wuré ak jiw ak mariage ba koor gi jeex bu ñuy jël jeex yi ñu tok ci gënde xalli pomme terre loolu la setan liggey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal setan ak xana bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñëwé légui ci xassa adama inshallah bako yalla yu duggal al janna pour jangal ko def na soxna ci jox lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka al janna waye gis nga ko tabarak allah leer la xam doyna mo xaw fuñ jëf ak yeen ak inshallah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia saar bi bi ñuy tambali dafa jog rek daal di wone jullit nan lay mel bam ci nabi mu wone yéefar nan lay mel bam ci jóge mu wone nar fiq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo tax jullit yéefar nafiq amul benen léegi nag su wonee ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne aha man de groupe sangam laa bokk waaw leer di mëñ bañ bokk ci groupe bu ñëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daal di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak sheytaane la nga xam ne moo fa jaar daal di commencé nag daal di xuus na banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen ya tax nga am foreen di classe moo tax baqara bañ fintàmbalee ba bañu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobu tubaab bi su boobu tubaab bi tubaab bi yëpp kon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee doo bëgg ci tubaab dara man saar bee tax mu bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omar Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

0: lu ci yàlla teg
1: fa azaqaha llahu libas al ju'i wal khawf,
0: mbubum xiif ak mbubum tiit. Dëkk ba bari xiif lool, koo gis ma ngay yalwaan lum lekk, koo gis ma ngay xaaraan, koo gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal. Xawfu koo siin ma nga naan bu ma jaaree ci mbedd mii dal ndëm man dong wóor ma fee jaar, démb bañ duggee oto dafa am ku ñu kar, gis nañ ko yorob paaka, ñépp na ci kiit lu leen yóbbee lii. Yàlla ne ah du man de, bi ma kaanu yasnauna la ñu defa waaye du man. Allahu akbar. Bari waa na ñoo xam ne lu ñu def rek ñu ne yàlla. Fi mu nekk nii dëkk bu demoon ba bëri ay tooñkat, bëri ay faqmaan, ngeen baal ma ci baat bi waaye yéen a koy wax. Su ko baree dañu daal di wax ne yàlla tawum ndoxam, fekk ni asamaan si du taw ay faqmaan, wax dëgg yàlla. Yarin yi kay mooy indi loolu, mooy am doom jox mbedd mi, mbedd mi yar jox la, waaye ku am doom yore bu màggee yàlla jox la. Sëriñ Moussa ka daana wax ni saa boo déggee ñu ne góor ga xañ na ngóor sa yàlla, nee na jël déglu da nga dégg ñu ne yàlla xañ na ngóor sa góor ga, mu jox tag. Waaye bu fekkee da ngaa am sas ngóor jox ko yàlla, su màggee yàlla delloo sin la ko. Boo amee sas ngóor nga jox ko yàlla, su màggee rek yàlla delloo sin la sa ngóor sa. Waaye boo amee sas ngóor xañ ko yàlla, bu màggee mi ngi ko xañi woon yàlla, yàlla xañe la ko. Yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kama tuddiinu tuddaanu, looleeb la ñu fay la ko. Kama tuddiinu tuddaanu, looleeb la ñu fay la ko. Yàlla nee na kon dëkk bii xéewal yi mu amoon la ko dindi, bi ma kaanu ma nga jóge ca la nga xam ne nekkoon nañu yasnauna doon ko def ci ak jubadi, waaye du suñu borom tabaraka taala moo ko def ci añaani leen wala dara. Lu tax wa laqad jaahum, ndaxte daf leen a dëkkaloon ñoom dëkk ba rasulun ab yonent, minhum bu bokk ci ñoom, ab yonent bu bokk ci ñoom. Ba yonent bi dikkee ne leen yii la yàllay bañ, yii la bëgg. Lu waay def te yàlla bëgg ko mu la dunoonu, lu waay deful te yàlla bëgg ko mu la del def nangam. Fa kazzabuhu, ñoom ñëpp ñu weddi yonent ba ne ko yow ndoo nga daara nga, daara nga xam doo intellectuel, yow yonent yi mënoo nangam, yemal ci sa kurus gi, yemal ci sa sajaada gi, yooyu la ñuy wax yonent ba. Fa kazzabuhu, ñu weddi ko. Loolu moo jàngee qissatu Shu'ayb bu ca nga koy xamee. Shu'ayb dafa ñëw ne waa dëkk ba ku ci peeseeti na mat, ndax lu ko may dëkk bi dana yàqu. Ñu ne ko ah yaa Shu'ayb, asalawaatuka ta'muruka an natruka ma kaana yabudu aabauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta al halimu rashid. Loolu la ñu waxoon Shu'ayb. Shu'ayb waa si julli gi ci nga xamee ne li ñuy def jiwut, ba tax nga bëgg ñoo aaye li ñu fekkoon suñu bàyyi di def. Yow de Shu'ayb laa nga biir, tee ngaa dellu ca la nga nekkoon, te bàyyi ñu ci cun ci li ñu nekk. Yàlla tabaraka taala kon ñu ngi nett li ñii li leen dikkal te la leen ko yóbbe mooy weddi gu ñu weddi seenub yonent rekk moo leen ko dikke, waaye du dara ndax suñu borom subhanahu wa taala nekkul koo xam ne kii day soxere mbaa muy doore mbaa muy def lenn ci suñu kaw, waaye li ñu dal la ëpp ci la ñu dal ñu la. Waaye fakkal sa buuxu ñu weddi yonent ba ba demee ci atasirul kabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar fukk juróom-ñett, al faqru razi nee na haha masalu ahli makka li annahum kaanu fi l amni wa tumanina wal qisb suma an'ama allahu alayhim bi ni'mati al azima wa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa kafaru bihi wa balaqu fi izaihi fa azzabahum allahu bil qahti wal ju'i sab'a sinina hatta akalu al jif wal izam. Neena misal mi day wa makka lañ ko saddal, waaye nag al abaratu bi umami llafs la bi khusus sabab. Loolu la mu fasiru ñu di wax waa màkka lañ ko saddal, waaye ku jaarati fa màkka jaaroon rek da ngay dugg ca biir. Waa màkka dañoo nekkoon ci kóolute naataange yàlla xéewali leen xéewal gën a rëy ci kaw suuf, te moo yónne leen rasulullahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu weddi ko, weddi ko lool, mbugal ko, sonal ko, yàlla mbugal leen, indil leen qahtu muy bekkoor, indil leen joo mu def xiif juróom ñaari at ba ñu mujj di lekk nit. Moo tax moom lay wax ne walaqad jaahum rasulun minhum fa kazzabuhu fa aqadhahum, mu jàpp leen al azab mbugal ga wahum, te ñoom zalimuna, ñu di ay doonkat. Suratul Nahl aya téeméer ak fukk ak ñeent, yàlla nee na fa kulu, lekk leen mimma, ci li nga xam ne razaqakumullahu, moom la leen yàlla di wërsëgale, xalaalan, mu nekk lu dagan, tayiba, te nekk lu lew. Fa kulu, lekk leen mimma, baatu min ak ma ñaar lañu, lekk leen min ci ma li nga xam ne ñu xasat nun gi, ndax xukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim daal ni mimma, waaye nag su déggee baatu mimma mooy li ne ci kaw suuf doomu aadama yi mënuñu koo lekk ba mu jeex. Li ne ci kaw suuf doomu aadama yi doy na leen sukk ba des, mënuñu koo lekk ba mu jeex, loolu la baatu mimma di tekki. Su yàlla ne woon fokkuloo maa razaqakumullahu, kon lu yàlla wërsëgal nit lépp lay mën a lekk, waaye bu ne mimma mooy amul doomu aadama bu mën a lekk sa wërsëg ba mu jeex. Sa biir wërsëg sa muur rek nga ci mën a lekk. Benn waaye ñu di liggéey ba weer dee ñu jox ko 300,000 mu def ci poosam. 300,000 yooyu mënta fexe ba lekk lépp, kenn mënu ko. Sa muur nga ci mën a lekk, dana ci joxe dépense ñu togg, sa jabar tibb ci muuram, nga tibb ci sa muur, sa doom tibb ci muuram, sa yaay tibb ci muuram, léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram, muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee teree tibb muuram, weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram, mbindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram. Yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg, mimma razaqakumullah. Damaa dama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe. Yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut, waaye li ci kaw suuf du jeex mukk. Yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am, ngeen bëgg ma koo jiñ, waaye wama min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha. Yàlla mu ne kon mimma razaqakumullahu, waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan, lu dagan, tayiban, te lew. Li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca, bu mu lew képp yem ca, da ngay fexe ba mu dagan te lew. Xar dagan na, waaye jël xarum jaamur lekk ko lewut, mu ngoog day lew waaye day dagan. Booy boole di lekk lu dagan ak lu lew, doom ji juddoo ci dere ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar, waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp, day naqari deret, day génnum réew, wala boog day génnu xeet. Kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dëkkee say loxo ne yaa rab bi yàlla nangul la, waaye booy lekk lu lewut benn tibb bu ne si biir bi, benn tibb bu dugal si biir bi te lewut, alayhi salaatu wasalaam nee na di nga ñaan ñin fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan. Loolu la waxoon sahaaba ba. Mu ne kon lekk leen mimma razaqakumullahu xalaalan, mu nekk lu dagan, waaye tayiba, mu nekk lu lew. Dërëm bu lew baax na lool. Di gën a maam Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu, benn nit ñëwoon na këram añ fa ba noppi génn, naan ah waa ji sëriñ bii moo naqari kër, moom de moom laax bi du am sukar, nde mu daal di koy dégg ne ko waaye ak lew tabarkàlla. Yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan, lekk li lew, ñetteel ba mooy washkuru, na ngeen sant nag ni'matallahi, xéewal yàlla. Washkuru ni'matallahi, na ngeen sant xéewal yàlla. Yàlla nee na la in shakartum la azidannakum, su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense, ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense, waaye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du ma ne du bari, waaye ba muy tul mën na faayam. Kon washkuru, ngeen sant ni'matallahi, xéewal yàlla yi. In kuntum, bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyyahu, di ko jaamu moom dong. Su fekkee moom dong la ñu jaam moom subhanahu wa taala, bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def, ñu ni alhamdulilahi rabbil alamin, waaye suñu déggee xaya ala salaa nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal ni ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo. yàlla nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen, innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk, ndax ñuy lekk li ci araam dafa bëriwut, yu néew a néew la mën nañ ko def list. waaye li dagan moom bu ñu ko bëggoon a def ab list mooy gën a rëy alquran. bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na, bëy dagan na, gëléem dagan na, tabarkal la jën dagan na, yooyu buñ ko doon lim fi ne ab list lay doon bopp kenn du ko mokkal. yàlla tuddal la ñuy xaraam loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal, soo bëggati lekk nga bàyyi waaw loo fi gisut rek. léegi-léegi nag mu am lool sa da nga koy seexlu. alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee madina fekk gars yi di lekk mbëtt daf koo xool, saxaaba yi ne ko ah waaw lu xew, mu ne leen man dama ko seexlu moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbëtt ndax mbëtt dagan na, waaye alayhi salaatu wasalaam moom daf ko seexlu. naka noonu xam nga ne njéeréer yi muy soccat yi di naaw dagan na, waaye fi ne nga gis ak sénégalais mu jàpp ci soccat yi la war a mat kilo mu saaf ko di lekk, loolu moom li nga koy gis bëriwut lool. te nag tabaarakallahu dagan na waaye dan koo seexlu. yàlla kon nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. nga ne ko lan? mu ne almaytata medd ma nga xam ne medd mooy li dee te kenn rendiwu ko, waddama ak deret ja. deret ja nga xam ne bu ñuy rendi gàtt wala yooyu moo cay tuuroo mbaa ñu bëgg koo jam ay paaka mu cay tuur. wala xmal xinziir ak yàpp mbaam xuux dafa xaraama lekk ci ab julit. mbaam xuux mooy mbaam yooyu nga xam ne bakkan bi day gudd muy furxu furxi génn di gàtt mu xaw a salte te it doon kiyamtaan lool ndax bu juddoo rek sampaaw xelam daw wa fu ko neex moom mbaam xuux laxmal xinziir. waaye nag baatu laxmal xinziir tekkiwul ne yàpp bi doon nga xaraam ci julit déedéet. lim ëmb ak lépp feppam yëppam ñëppam dafa xaraam, moom ko xaraam, jaay ko xaraam ci ab julit. wa aram na ba tey maa lépp loo xam ne uhil la tër nan ko tudd ca cerendi ga li xayrillaahi la tudd yàlla bii cerendi ga, lépp lu ñu tër di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko, mbaa jinne, mbaam tóor, mbaa géej, mbaa dex, mbaa garab, lum ci mën di doon xaraam dafa xaraam. yàlla nee ne kenn wuru koo lekk. wa maa uhilla li xayrillaahi bii, lépp lu ñu tër tudd ci turu leneen, fas ci yéene leneen wala yu demee ni ko yooyu suñu borom subhanahu wa taala nee na kenn wër ko lekk. kon almaytata dafa xaram ak dama muy deret ji tuuru biñ koy rendi, deret ja taq ci yàppoo nag waxuñu ko, moo tax mu ne wat dama def ci alif ak lam pour devenir ko. wa laxmal xinziiri yàpp maam xoox ak maa uhilla li xayrillaahi bii, yu ñeent yépp dañu xaram. fa man ñu torra ku loru nag gayra baaxin te béw taxut la muy def mu koy def, wala aadin jalgati taxut jéggi digu yàlla wi, mu xiif gis medd mu bees sori ay dëkk mu bëgg rawale bakkanam mu leen mu dagg ca lekk dagg ca ngàbb, yàlla nee na fa inna allaha su boobaa yàlla ghafurun baalekat la rahim ku bari yërmande la. yi ci des nag moom tabarkalla mun a ci jàll. yàlla nee na wala taquulu bu leen waxati lima tasifu ca la nga xam ne ma ngi koy melal alsinatukum seeni lammiñ alkasiba wax judul dëgg, ngeen naan haaza lii xalaalun dafa dagan wa haaza lii nag xaraamun dafa xaram. yàlla nee na moytu leen loolu. wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haza xalaalun wa haza xaram. yàlla nee na moytu leen ñaari baat yooyu, haza xalaal haza xaram, nee na na ngeen ko moytu bu baax a baax a baax, ndax dafa mën a jur li taftaroo ngir ngeen sosal alallahi ci àlla alkasiba wax judul dëgg. loolu dafa ki lool. kon kuy wax xalaal di wax xaram ñu indi dalil ñu indi burhaan, yooyu daa war am dalil ak burhaan. waaye topp rek mbir mu jóg nga ne xaram, mbir mu jóg nga ne xaram, suñu borom subhanahu wa taala nee na nañu ko moytu. wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haza xalaal wa haza xaram. ñaar yooyu lu jar a moytu la, lii dafa xaram ak lii dafa dagan, lii bokkaale la li bid'a la baat yoyu dafa jara moytu lol ludul nga am ci dalil ak burhan lepp lo amna dalil wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja dula ci wagn dara tabarkal li taftaru ala al kadhib inna allazeena nga xamni ñep yaftaruna dañuy sof dañuy sofal ala allahi ta'ala al kadhib wax yu dul deug ñom ñep la yeflihun duñu sawé aduna te duñu sawé su al-akhirah ñoñu mbolam ñu ci amé mata'un abyub lay don qalil bu tuti walahum amna ñu nabilan qar bu al-akhirah azabun alim bugal mu metti yalla ñu ci musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram la ne tay amé yalla ñu lu mu tuti tuti mata'un yubal qalil bu tuti te nak walahum dañu am azabun bugal go xamni gi alim bugal gu metti lay don subhanahu wa ta'ala mu ne kon wa ala allazina suratul nahl ayatimir ak fuk ak jurom ñet wa ala allazina tikaw ñi nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna alayka lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te moy ci suratul an'am yalla dafa tudon ay mbir ne dako haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar ak lepp lu am we suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nuuf ko yoyu la leen doon aaye ak aaye leen feñu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamne modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa alim lazina te ca nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasasna la nga xamne nek la won nañ ko alayka ci yow min qablu bu ñuk ay asar bi di ñew وما ظلمناهم تونيلن يالا مون تونيما كين ولكن واي نيوم كانوا نيو نيكون يظلمون انفسهم دي توني سين بوب نيوم نيو توني سين بوب نا فا يالا جارلو لن جارو كون بي توني نيوي نيوم نيو توني سين بوب لول بارين لوكو يالا واخ لي ني مير دال لا يالا نلا تونيما لا والله ناخ يالا ادنا سي اي لوا لاكو تري لي نين دي واخ جين اي لوا فيزيك nga mar dem ci fils derba ñoot diko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bubu nga jaar pour naan ñun la yalla teerul ci kaw soof yoon bo xane ku ca jaar am jamm aduna am jamm al-akhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils derba do ko tijji do jël kaas do jël ndox te do naan ba nopi nak tok naan yalla fa dogal su dogalé ma naan dina naan fofa ngay dey ak saw mar fofa dey ak saw mar nak wa ma salamuhum Allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla neena thumma ginaw ga inna rabbaka sabaram allazeena amilu su'a ñi nga xamne jëf nañu bakar bi jahalatin ci kaw reer thumma ginaw ga bañu xamé ni li ñu def bakar la tabu tubnu ñu min ba'd zalik ginaaw lolu wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tubga la ghafurun balikat la rahim ku bariyer man la yalla ñu balte yeeram ñu kon nak ku def bakar ba yegg

suma ñakul sadda nak ñakul bejaw gone ñakul chay chay la lakum njolmi so weso kan ma sadal malam nga tabarakallah kon sunit jefe bakar dari dem ba xamni yimu don def nek bakar la mu tu bakar ba tambale def lu bax inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim waye ni ci bakar xamni bakar la te ku lako wax do ko nangu yalla ne nak ko gis nanguwul warate ko gis nanguwul warate yaslan narul kubra waw dang koy deug ci xabisuma wayatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra yalla ne nak ko gis nanguwul deglu warate rek yaslan narul kubra da na dem sawara yalla ci la musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yi tere ci yow nga dem bané ah ndekete man limay def bakar la dali tuub dali sa borom suratu an-nahl ayati mir ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yonent bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair batu kana suñ ko len def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nekkon digeunte kaf geet nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waaw ibrahima kana ummatan mom do mu nek naw xet lutax mo ibrahima bi denc soxna jote ci mom dafa denc jigen ci ñu wax sarata andak mom ci ngor ak teranga gi yiw yandak mom lol ci amuñu dom sarata tanal ko ci jam yi ci kër gi benn peñ bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teranga jëm hajara juram mom dom ñu wax ismaeil aw ba day door am dom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ne ismaeil denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecc ci ko makka fekk mu tak ci bani jurhum ñu set soxna ci soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari xif ko lol te soxna su domam la ibrahima xamni ki bu ko baye ci seen biir njabot gi fi la askanu ibrahim ismaeil diyam te kon lu soti muné ko seppet ci biir kër gi dal koy génné waye nak ci defin wu jekk daf ne xalé bi bu sa jëkër ñëwé nga ne ko buntu neegam bi fi mu fété baxut ba ñuy wax ko muné ko sama papa néna na la wacc dal koy génné ci njabot gi lutax nak ibrahima dafa nek ummatan xeen wo dañu wara rabalo ci ëlëk ci li yunitii ali musallallahu alayhi wasallam wara genn kon ndaw si wur tassé ci seen biir allahu akbar tay ci tay boko defon gëna ko goor tay jaral nako xeed wa yaqku waye ndaw si mom budé kani ci kër gi lay nek budé soble lu mo doon ci kër gi lay nek té wa kër gi yépp ay goor lañu doon mom ñu nek ci ab kani ci xap ci biir kër gi wasaré ko suko defa cyalla la gi nga doon baax mi ngi yëm ci mom ibrahim mi li mo tax mu nek ummatan aw khair mo tax ba ismaeil di am ay dom ba salawatu llahi wasalamu alayhi genn ci ishaq di am ay dom ba ñom yusuf ak isa musa ñi demé ko ñoo ñepp banu israël genn ci tabarakalla inna ibrahim kana ummatan nekkon na mom dom ben xet qanitan nekkon na jaamu katu yalla qanitan lillahi nekkon na ku mana jaamu yalla mom ibrahim ummatu ci yak liko yalla subhanahu wa ta'ala sant hanifan ibrahim nekkon na ku jenn lepp luy taxan hanifan yani مائلا عن كل دين باطل الى الدين الحق وهو دين الاسلام ابراهيم ييب لودول اب نيب كين مستانيو فك تي ابراهيم لول موي

0: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. يعني من يبقى منك كتوصوف شوف لا فرفة لل منك أبتار وخدينك مومل سورة كسفد جانل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. يعني من يدفنا لن تكوصوف يب ميتار كوصوف زينة لها ميتار كوصوف بندما تبير دنا جس المضاف أك مضاف إليه لن يدافع الموم لن يدافع موم زينة لها إتاس بوش سين برام إتاس بكنن يامم إتاس بي مومكو أتو بوش سين نان دومم أتو بي مومكو mbub mo ci seen nit sol ko bañan ko sumbu mi momuko keur go ci seen bañan keur du jëm momuko tabarakallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reey la ci mom mudi lu su nekk lu nekk kenn momuko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abul tour ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxe ne bu fi nit joge ñu nangul turam ba tuddu ko am neew mu ne wax doju day tabarakallah seex ne ci xolam lool lool lu am solo la mo di nit day dëgg jangale ñu suñu borom yi ci kaw suuf suuf ko mom nga ñu fi nekk gan yow bi ñu ñewé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw turu ci turu nit ñu abal la ko la ñu jël sa turu ba joon jox la wala sa turu yaay ginaaw wala sa turu serigne wala turu ali sallallahu alaihi wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu wow nga xamne bi ngay ñew ci bes bi amoko won tok na fi bu bes bi del ci nga am ko ni tudde la sulayman ndaw wala ablay ndaw na tok sa turu wow ni ba ma ta dugg école ñu yokal la turu tuuti dila jey ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey ne la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey dila jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ñangalal jël bi yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaika mi jël ci sorro gi ne ko ñu rek legi nak ñepp ci jakk ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep le kay ñew bi rek ana ñew bi min ci morgo bi ana ñew bi jëlé guñu ko ana ñew bi min ci caisse gi legi baatu ñew ngay tuddu yalla na abul ñepp ñu nang ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha wa yajidna zinatul ardi bab nga xamne suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatan laha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suufa tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo ci gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetal yi aduna ko mom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndaysan boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamni man lañ ko défaré suñ ko fekk boy dem fi ngay bacc bayyi matière wa ak yalla lu tax lool mu ne li nabluhum ngir ñu natt nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet def manam indi la fo xamni mo fa dara nala nak liggey ci dara war la fa jele yalla neena dal set ba xam kan min mo gën rafet def amna ben way bo xamni dañ ko duggal ci ben bank bo xamni bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek di ni yaangi ni 5000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yep nek ñu nako am nga fi 2 heures de temps legi nak lo fi jël ya mom bima ñëwé ci biir tabarakallah barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër ji xol rek naan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ci boori musique ba tok naan way musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nekk mu fay nelaw difa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ndal tan ñu jog japp ko mu ñëw ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum ya mu tibbu ci ba mu jenne wone ko muy famer deureum ak ñaar té nak temps biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay butal ni bank né la lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu nday am kuko waxon tay ab ndaw ku nda té fekk jamono nako ko te fekk temps na ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 10000 la di ci tibbi di genn xana mos bu sukkel bu bum ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaar million jonne wala wala yoy waye mbokk yi waji dal fan wër di dem ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi nga teul sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngi koy bayyi bo wacce salal bi tay ji dañ ci xam dara jurom ñaari mètre percal ak touti lak kolam yo xamni ji moy lak kolam bi gëna naqari Dakar ñu ko wax ñibé mom lañ lay jëndal waye lak kolam yu baax sax lek kenn du ko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lak kolam ji legi dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xongo jaxaso wat ko ci far nga xamni neew legi amatu ñu vrai lak kolam lak kolam bu xonko bu bu ndaysan lam ci xoj ci seen lako mbokk yi xol ma lool rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay nañ nga yëm té kat yalla tekk mune wa inna ki ñun nak la ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban nak yalla neen li fi nek ngeen koy gis etage bi rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karole ag na fofu fu la ñu karole wa nak ya suppre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karal yoyo seen auto yeek seen terrasse yeek seen kër yeek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko matal li fi yoni ben quatre plan bo xamni riyal ge munu ko man daxal len lum songu daanel la mu daanel li fi nek lepp do tan xamna ko ko fekkon bu kero ge da nga bari xaliss lol waye lu do am loko jënde ndax yo do nga yaa fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënt ñaar yoon nak so leen xamé rek la nopp ñu ci nek suufa ko mom te lolu suuf mom yalla nako dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarkalla mam sheikh hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangene ñaanal jangene yeurum ñu ko ha mu ne xana deug ni jangut tasurut kassi ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil nako yaq mu ne mu ne yeen ngeen bokk ko defar mu ne jangene ñaanal jangene yeurum waye fim nek bo genn ci rew mi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nam melon ci at yele bukku tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci ter mu yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balance won peinture ko ba ma rafet bu ami abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu ami fukki at daal yak sa photo sa kanam ji bu ami fukki at du mel du doon yow mi te ni nit ngay doon fiet fukki at yow mi di deglu tay ke ni nit ngay doon kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañ mu am yum ci fokk nga tambale cour duto meuna sakkar mi dal di new doole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñu nga dal koy bari jog ni bari duto ko man lu wax nga ni ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang ya nga xamne mom la mom motax tabarkalla bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iba tourni kulama hini ba ci biir dur mu len cey wax ne su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mu ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mo di su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joji ay tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xamni yalla neena lu fi nek suufako mom ci lu suuf mom lepp dana ko masale mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamne du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baax legi nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm ne aduna mom li fi nek te gëm nit ni li fi nek dana ak itam Khadir ak Moussa jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yi ci suuf suuf ko mom jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yi ci nek dana ko masal nga ne ha mu ni waaw yow mi nga xam ni yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëmagul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahfi am xasibta ann ashab alkahfi waraqim kanu min ayatina ajaba mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne ann ashab alkahfi waa xuntima alkahf mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaay ndee mën caa dëkk ak jiiri ak jànle loolu mooy kaf ngeen ko wax yéen caserne yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kaf war raqimi ak àlluwa ji nga xam ne table bu ñu bind seen tur ak numéro ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci limaam naa mu ne ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la ashabul kaf yi mufassiruna yi nee nañ ginaaw bi nga xam ne ne almasihu alayhi salaam génn na àdduna isa alayhi salaam métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi alyahudu ak romain yi yahud yi ci leen jiitaloon ci jamono yi nekk shaul daan dem ci iblis bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj romain yi ñoom foofu la gënoon a mettee su demee ci nayroom kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ca juddube isa alayhi salaam ba demee ci taragaan ñu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn daqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doomu aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko derba jël der boobee ak nit ko ci biir jébbal ko gaynde yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doy waar la nga jaar ca loolee di reetaan su demee ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbabu ashabi kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm isa alayhi salaam nangu woo muy jëm boobee da lay rey def la lu métti tabarkàlla bu fitna ji yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fukk ak juróom ñaar ci xale yooyu daal di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen lii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñépp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñuy wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay ba suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene ragala ji seen diine ndax buñ fexee see ëllëg mën naa am buur bi rey leen. Bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm, ñu wax ko fiñ jëm, waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm, kon nag nañu ànd. Ñuy dem waaji topp leen, xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la. Ba ñu àggee ca alkës muy xuntima, buur ba yónnee na ngir topp leen. Bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntimi, ñu daal di wut nag ay taxas, wut ay dëj, baare bunt ba kenn du mën a génn. Ñu ne ndax bu ñu fi xiisee ba dee fi, marche ba dee fi, su ko defee ñun comme ñu daal fa am jàmm, ndax dee gën ci bëggoon daal di am. Yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw, ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla daal leen di yee, ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg, 11h jot na, kon xiif nañ. Ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk. Bu ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na gën a butu. Ñoom nag yëgaguñ ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent. Bañu ko defee mu agsi xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi. Fii étage nañ ko, fii léegi ay usine bi nekk, mbedd yi tëli nañ ko, fii toj nañ ko. Mu ne waaw lu xew. Mu ne xëy na moom moo juum. Li laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal, mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon, te xaalis bi am na ñetti téeméeri at. Mu ngi mel ni tey ku fi génnoon dër mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon. Mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant bi, jaay ma nangami palaati ceeb. Waa jox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii, yow da ngay jéem a naxaate. Mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am. Mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti seeti, ñetti téeméeri at. Mu ne ko bu mu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb. Ñu werante fa ba werante yu xóot. Waa ji door la leen ñun kat jamono Dakyanous lañ fi jógoon. Ñu ne ko Dakyanous Fatuna, ka ko wuutu Fatuna, ka ko wuutu Fatuna, ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la, ku gëm Issa la, wax ko ci ay wax yu bare bari tabarakalla. Mu ne leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xuntima. Waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba ci xuntimi, mu ne leen xaar leen ma fii. Bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nekk ni leen li nga xam ne moo xew. Ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën ngaa jël suñu ruu, yàlla jël seen ruu foofee. Waaye fii li fi yàlla jàngale lu rëy rëy moo di am iman. Dëkk dëkk bu mel ni Dakar, quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari, yomb fa, dara du fa yëngutu. Seet du guy ak garab yi jege géej gi, su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yi la neex, fu la neex seetaan di war oto yu rafet. Sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas. Yàlla ni ne ñii ñoo xam ne innaa jaal naa maa al ardi zinatan laha, ñii ñoo xam ne wa innaa la jaaluna maa aliha saidan jurusa. Tabarakalla. Yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew. Is awaa cara ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xalaya ilal kër si ca xuntima. Fa qaalu xale ya dagg rabbana yow suñu borom aatina yal na nga ñu may min lagum ka fi yow rahmatan yërmande wa ayih lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm. Moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def waaye doo ne yàgg si kay ñaan. Cheikh Tidiane nee na tabarakàlla ci conférence bi am solo yooyu, ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar. Ndax fi ne boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw, du am ku waaxu ba sa ne fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii. Olof da doon wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim buy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar. Mën naa am nga am gëléem waaye dagg xaatim ba noppi dem Casamance am gëléem di la daal di jëfe. Ndax gëléem bëriwul Casamance tabarakàlla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naar ya. Kon di ñaan yàlla ba noppi doko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jooni may ma jooni ba mu nek danaka futti fa nak juroom yo xamni mu ngi ñaan jooni te am jooni mu dadi jooni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jooni bi ñu doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan carburi bi tim nga fakk ko ci sama kaw caraba dal fakk wu ci ko mu dadi daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jooni waye dedet mom mo joge nonu ndax ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok naan yalla fakkal ciar bi bu ko fekk ci wun jinn yalla may mu jinn yalla may ko jinn waye tok ci kër na may mu jinn du tax yalla umul jinn yeb la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw lay fan wut seen jinn way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyina min abrar rashada yalla neena fadarna ñu daal di sabbi ala azanihim ci seen nopi ya ci tax ci joxontima sinin ay ak adadan ci ab yeb ñu daal di fay nelaw ndeysaan ñetti témeri at ak juróom ñeenti at yàlla mu ne summa baasnahum ginnaaw ga ñuy yeeleen pëkk pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal yëg ab xiif nag lu tax yàlla yeeleen mu ne li na alam ngir ñu xam ayul xisbayni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mboolo yi axsa mu gën a mën a takk lima labisu ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay yàlla ngeen bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale bi ñu fi jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne jëmbali fi ñëwoon damaa dama isu foyee ak ndawam mu romb ko nun lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawti umurun thani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw si ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la di victoire damaa dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bàkkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus bam ndox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga kon nax yu naalama ayul xisbayni axfa lima la gisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fa yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filisidaire ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon bala ñuy dugg ci naxnu naqusu aleyka nabahum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu si ajjuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu alkaf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemmem
1: di daw bay daanu ngir loole na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaa'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa. Léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunya, li fi nekk ci ay alal, li fi nekk ci ay kër, li fi nekk ci ay oto, li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom, suñu borom nee na lépp zinatun laha adduna ko moom yéen moomaleen ko, su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi. Te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def sa'idan jurusa, mu lay nekk li nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunya adduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kaf. loolu ci la ñu jaaroon keroog, waaye war ko dooraat tey ci bopp xesa bi muy am xasibta an ashaabal kaf wa raqib. yàlla neen am wala boog yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne an ashaabal kaf waa quntima wa raqiimi ak àlliwa di ñu bind seen tur ya def cay numéro, ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci suñu kéemtaan. am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahf yi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna zinatun laha. is awa kera ba nga xamee ne làqu na alfidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett, ñaar fukki at ak juróom, fukki at ak juróom ñaar, ay jeune ni ñu koy waxe ci jamono yi tey. alfidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee gu ci néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul, bu dee góor ñu ne fatan, bu dee jigéen ñu ne fataatun, bu dee mboole ñu ne alfidiyatu mooy alfutuwatu bi arab tuddee alquwatu mooy ku defe kattan. ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex ñu door ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan. soo ko defee léeg-léeg ñu naan la dangay mag maglu, léeg-léeg seytaan naan la dangaa goog, léeg-léeg seytaan naan li ngay dugg, waaye li ñu bëgg mooy ñut defe alfutuwa daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala. xale yii leen nañu def ñoom lañ doon bañ day tabarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali. is awal fidiyatu ilal kahf ca xuntima. xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kahf. ba ñu ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eyyal suñu borom aatinaa yàl na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyalnaa yàl na nga ñu waajalal min amrinaa ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyalnaa yàl na nga ñu waajalal min amrinaa ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub. tabaarkàlla yàlla nangul leen seen ñaan nga. ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp génn dëkk ba dugg ca xuntima ñoog sàmm ba ñu àndal ak xajub sàmm ba ba ñu agsee ba ñaan ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am. moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas. la gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu, waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàngale ci biir. fa darabnaa ala aasaanihim yàlla mu ne fa darabnaa ñu sadd ala aasaanihim te seen nopp ya. ñu sadd seen nopp ya moo di doomu aadama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam. nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit. nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti àdduna si muy yëngatu ndax loolee boolaa di jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waaw léeg-léeg yu ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg. fa darabna ala aadaanihim moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima siniina adadan siniina ay at adadan ci biir siniina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw. ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw. fu ma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum dekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen. lu tax ñu yee leen li naclama ngir ñu xam ayul xisbayni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tëdd di nelaw ak waa.

fofu la yalla bind nit mune liko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek qasim di adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer neub ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi mu ko binde du titeru bay nek ab khulukat du yëkëti mbagam du yëkëti përegam du fëgg dënnam du wax manum lëm waye neena doom adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dënn ba ne manum lëm walaf nak neena manum lëm lëm la mo xamne bo ca démé do ca fekk lëm min nutfatin fa isa wa qasimu mubin te bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñina ci kaw suuf fi ci dëkk bi bo démé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ti téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeureum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolou nga xamne ci ginnaw so gesto ne ko fuun ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ko wax nga daldi filge mu ñum fugu sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bey yi yoy yeb qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la ay yow doom adama dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte kile mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi qalaqaha way doom adama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi dekk wal an'ama qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi'u bihi al-insanu min al-bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma lañ ko défal fi hadif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gilem bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci wax xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gontu su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarkalla amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu kontan ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu kontan ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddik wax set
mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé le ndëg gi ne kërus mu dox ak dal yu xar waaye jëm ca gétt ga di rati soow nee na loolay li ko gën a neex ci àdduna si tabarkal. Moo tax yàlla mu ne walakum am ngeen fiiha ci jur gi jamaalun taar xiina turixuuna bu ngeen dee gont waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw wa xiina tasraxuuna ak bu ngeen dee xëy waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la tiitar la ku ko bari le tabarkal. Xam ngeen ne yunus yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci moog saafinatul jiyaat muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. Yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Jur gi mooy sëf seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Bu dee gëleem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam ilaa baladin jëm ci dëkk boo xam ne lam takoonu nekkuloon woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan in rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la. Alhamdulillah yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama ya yoo tiraanga yooyu xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas waay bu la terelee mbaam ne fexel ba gën mbaam bu la terelem xar nga fexe ba gën xar. Déggal fii mu toll ñu ngi ñuy wax jur góog nga xam ne moom lañ ñu terale mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seeni bagaas maa ngi ci suratu naxli aaya juróom ñaar seeni bagaas ilaa baladin jëm cib dëkk lam takunu nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat la fas wa mën a jële ci toole di indi bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi du ko mën mukk illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi birig yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam borom fas woowu buñ faboon fukki birig sëf ko mu bëgg koo jële grand yoof yóbbu ko jëppal du ko mën mukk illa bi chiqil anfus. Naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it ay saakoyu pombiteer saakoyu soble yeeg ñoom seen yooyu ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoyu soble sëf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la raouf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkeel yi wal xamiira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas xamir mooy mbaam seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas la ak mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw a mel ni mbaam yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam day boole ngaax ak ñaxal waaw du am nag ay góor ak jigéen du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak berkelle doomi fas ak mbaam wal xamira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax li tarka buuxa ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkàlla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu fas bu rafet rafet sax tabarkàlla. Fas kon tey jii la mel ni mu mel waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel li ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas ndax fam tege lañ ko tegatul.
ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jaay ngogn ma fas ba nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak rongañam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li'an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngon yobako ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu watone bayyi ngon ye fam dan ñoré fas yo ye lek ko ñe nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngon ja ngay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fu fa ko fasé baye won fas yi fi teud difuñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ya bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun suuf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won am nañ fi ben way bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndeysan aw fas da musi ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bikhal barkel wal hamir ak ndami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyatah ulama yi dañ koy lek wuminha taakuluna jiyata ka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des na ko lek ñi ne fas du ko lek desu ko lek ñene fas des na ko lek moy ay jeedi ay jurum wa minha taakulun ñene fas kel du ko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wazinatan aktar wa yalla ne way khluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xawa lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu la yalla yeureum ko neena juntu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko may légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin wowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avio ñewé duggu ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xéer bu mëna mel bu metro ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru kay rek day duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allah yalla warlo qaslu sabil taqasdu sabil tagad yon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa tariq al dalal kal yahudi wa al nasrani wa al majusi qaslu sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha'a bu nekhon nak yalla la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yi tere bu ko nekhon kenn du ko def walaw sha'a la hadakum ajma'in
bu neexoon yàlla jënn jigéen du dox Dakar ak boppam neen. Bu neexoon yàlla jenn jigéen du dox Dakar ak boppam neen, ndax yàlla ngi xeer yoo xam ne tarmihi bi ijaar ni min sijjil yooya, su ne woon ku def boppam neen jox naa ndigal picc yooya ñu wacc benn xeer ci sa bopp, doo dox ci mbedd mi ba siin ku musóoru woon. Walaw shaa la hadakum ajmain. Bu neexoon yàlla kenn du faat waxtu, ndax su fekkoon ku faat waxtu doo am 1000 francs dépense boo joxe, kon jàkk yi jëru sax ñuy noddu foo toll day fees del. Walaw shaa la hadakum ajmain. Bu neexoon yàlla kenn du ñëpp ci njub gi la ñuy nekk, bu fekkoon ne ku jël yëfi jaamur guddi fa nga ko jëlee fa ngay taxaw ba bëset ñu gars yi day tàmbale bàyyi jël. Walaw shaa la hadakum ajmain. Bu neexoon yàlla ñëpp ne xocc ci yoon wa, waaye nag su boobaa tabarkàlla mérite du am. Su bàyyee nag nit mën a jàdd mën a jub, ku jub rek am nga njàmbar. Noonu rek la mooy masalan boo jëloon lu mel ni koor mu ñëw, ñëpp mën nañoo ñàkk a lekk ñàkk a naan, waaye nag jàmbaar yi ñoo koy mën. Guddikee rek nga xàmmee jàmbaar yi ñu nekkuli jàmbaar. Man damaa yor ulcère, man damaa yor lii, sama sëñ day door a tàmbali rek tabarkàlla. Walaw shaa allah hadakum ajmain. Kan mooy yàlla? Huwa alladhi, yàlla ki nga xam ne anzala min assamaai, moo wàcc ci asamaan si maan taw, mooy wàcce ci asamaan si maan taw. Maa ngi suratu Nahli aaya fukk. Lakum am ngeen minhu ca taw ba sharabun naan. Sharabun naan muy ndox mu neex, li tashrabuhu fa tuskin xaraaratul atas. Ndox yi neex yi bokk na ca taw, te ñaare day sedd bu ñëwee tabarkàlla. Te it ci suuf la jógee ñu segg ko mu dem ci asamaan si ñëwaat nekk ndox mi mu nekk, machine ba koy filtre ma nga ca kaw, doo dégg këran këran, doo dégg mbirit, xanaa dënn yu naan fat leen seen i bagage ndaw baa ngi ñëw. Lakum am ngeen minhu ci taw bi sharabun naan tabarkal. Wa minhu ca lay tukkee it, ca lay jóge sajarun am ñax moo xam ne fii ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur. Am na ca sajarun ñax fii ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur. Al maasiya natrukuha tara. Waaw, nee na yumbitu lakum, moo leen di saxal moom yàlla. Yumbitu lakum, moo leen di saxal saa su nekk. Bihi ca taw ba azara mbay mu gàtt. Azara mbay mu gàtt, ñoomeen gerteeg, ñoomeen gajaangaag mbay yu gàtt yooyu tabarkàlla. Wa zaytuna, moo leen di saxalit garabu zaytun, muy garab boo xam ne gii mën naa andi diw tabarkàlla. Wa naxila, ak garabu tandarma. Wal anaba, ak garabu raisin. Wa min kulli samarat, ak lépp luy meññ, lépp luy meññ yumbitu lakum bihi, mi ngi koy saxale ci menn ndox moomu di ndoxum taw moomu. Al zara wa zaytun wa naxila wal anab wa min kulli samarat. Kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy supame, te it gis nga ko tabarkàlla. Supame daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut, di tàmbalee dee ak loolu mu dugg ca, waaye gis nga ni ko yàlla def. Moo fi gën a bëri mbubb, waaye bala dugg ci bu duggee ci cin li ba nekk ci bol bi, tabarkàlla bu ko fa ndaw ko ndaye fekkee mbubbum yépp la ñuy sumbi def ko yaramu neen, te bu defee yaramu neen dutu am jëmm. Yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la. Suppi mi di bañ mu taw ci kawam gis nga.

inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar ga muy woné né yalla yalla inna fi zalika nek na ci yima jotali la ayatan mandar ga muy woné né yalla yalla li qawmin ci nit ño xamné yatafakkaruna dun jëfëndiko seeni xalat képp ku jëfëndiko sa xalat da nga xamné li ñu jota rombu da nga ci déggé né yalla yalla لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل واستعمال فكر واو ييب غيسال دوندو جي نيم نيكي بن واي لي لين دي سوخات نيك بن واي غانتاخ جي ووتو واي لي ني ووتو نيوم نييب يالا داجال لين سي لين موي نيغي دوند مو نييو نك سي والو وينن والو مو يي ني غنا سوري سورة النحل aya fuk ak ñaar wa sakhara lakum mulen tagatal al-layl guddigi mulen tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nek dug neegam tej buntam ak fenetaram nelaw te kat xeyna kal bu ye jël keti yefu jamr lañuy tejul waye malaka mi ñu soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul malaka mi andi wërseuk mënuñu ko tejul malaka mi ñi ray fi mu yow walu santé mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagaté li guddii mom jalla jalaluhu loolu la ci jinj wan nahara mu tagaté len beccëk bi bu bëccëté nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di li wuti lu mu yëk ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amub temer buy duggu ci keur ga commencé yekati mbagam wonene am neub temer yalla neena war nga bo ñewé ci ngone gi buñu nodde timis ceddu la jitu ci jagg ji wa shamsa mutaddata lil jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wera mo walal lako yoro tangoram diñu wonne bis bi jeexna diñu wonne bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du gew du def dara tabarakal te duñu laaj ben solde mom jënd mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gasoil la ñukoy cotiser te ku bank duto amu tangoram legi tay ñu jex ci kaw suuf wal khamar mu tagata len weer wi mi ngi ni bu gudde muy jël leraayu jant bi di ñuko jox an diféré ñu diko man di jot su beccige jant bi jox ñu bu gudde weer wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci leram gogou mu boole leer ak sedd jant bi ñewé boole leer ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la leer wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ sonu lol ndax su guddé kon nelaw dañuy jaf won nu joomu bi diwi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi weer wi bi diwi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawe vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti adduna tukki tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle nga roof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waaye bu xiire ba xiir bu benn waay ñëwoon fil sa loxo bi dong nga ñàkk ndox vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di dog fi nekk loola bu yàlla gëmmintu woon benn bis suuf si fenqaloo asamaan si fenqaloo tabarkàlla lépp explosion ñu daal di ñàkk fi suñu dund moo tax laa taxusoo sunatun wala nawmun yàlla ku koy rek moo koy yeb waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaal inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def wax ko léegi la ayatin ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla waaye nag li xaw nañ ci nit ñoo xam ne yaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi tàggat bëccëg tàggat jant bi tàggat weer wi tàggat bidi wi te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala wa ma zaraa lakum lii mu leen bindal nag fi l arde ci suuf si te bàyyi ko fi muxtalifan mu wuute alwanuhu melo ya it loolu iddey meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind
baye ñuko ci.

0: suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane, bàyyi ma yéeg gàncax ge mbell meeg jamaadaat yépp alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha. Yooyu day tabarkàlla am na solo lool, ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpak ñooñu, ah inna fi zalika, nekk na ci yooyu la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne yazakkaruuna danañu fàttaliku, yazakkaruuna danañu waaw. Wa huwa alladhi yalla nga xam ne saxaral bahra moo daggab géej, li tax li takuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya, yàpp wu neex, yàpp wu neex. Géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. Man xamaguma ci géej lu fa jógeti neexut, am na nag lu neexul ci man, maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow, loolu cekkiwut ne neexut. Ba jëlal misaal, am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàllam, waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla di yàlla bindi. ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tarriya, yàpp wu neex. wa tastaxriju, ngeen di génn minhu ci géej xilyatan, takaay. talbasuunaha, ngeen di ko takk. wa taral fulka, nga gis gaal gi mawaaxira, ma ngay xuus fiifi ca biir géej gi. lu tax? wali tabbi taxoo ngir rek ngeen sàkku min fadlihi, ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii. walaalakum, xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna, ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin. mbokk ñu déglu ak si nañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi. doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoom it ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla, di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xamal alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla, am na solo lool. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبوك ني دغلو دينا با ني سانت يالا جولي سي نتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي دل سي وات سي كاتن بوروم بي تبارك وتعالى دي لين انديل سين تفسير القران الكريم ني نيو كو باخو دي ديفي اديمو بو جوت سي وقت وي نين مان نيو جاب سي دكار رك لوكو ور سي 88.9 man ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo won nit te doomu aadama man caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. war a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géeja way ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër a fii du sa kër ci la ñuy dëkk. xéewal boobu nag lañ yàlla tabaraka wa taala di wan, mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf. an tamida bikum, ngir bañ muy jëng ci yéen.
1: wa alqam samp fil ard tusi rawasi ay doj antami de ngir bañ mu jeng bikum ci yeen dajé ko ko dajé ko li nga xamne moy suuf ci ba suuf dutun jeng ba mana daane nit ñi wa anharan mu defal ñu ay dex dex doon lo xamne momit geej gu ndaw la
2: gis ku la jaay ay kuddu
1: tabarakallahu
2: ba soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice ci volcan ñepp jinday auto dekk bi yepp fess del ak ay auto ken ku ne ndawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard bu ñepp amon ay milliards sañu nek dal di toj ben toj toj nga bëgg ku la ko raxal ñi mu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama neeg ndax kenn di yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum neeg dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné ñoom buñ amoon ay milliards condamné si naw suñu ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon doo ko fi gis ma ne kon yére yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am mbir mi day mujj yàgg kon dem deme noo xam ne tabarkàllah jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jële kenn du ko am du amati tool yi kenn ku ne war sa oto oto yi bu nekk ne ku mox ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi bi ñu am ñu ko defar walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ca ne walakin yunazilu bi qadarin ma yasha da koy wàcc bi qadarin cig natt ma yashaawu ni nga xam ne ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala yonente bi sal allah sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibadi man la yasluxuhu illa alghina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibadi man la yasluxuhu illa alfaqr ولو أغنيته لأفسدت عليه دينا كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوع يونس بن صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي بي من يالا نانا امنا سي جام مي ньо خامني دارا دو ديفار سين دين لو دون ني ام رك كوكو نك سوكو يالا ديفه مو نياك رك دينم ياكو مو ام سي جام مي ньо خامني دارا دو ديفار سين دين لو دون نياك ньо ني بوญ امي كون سين دين ياكو ba tax yàlla xam ki nga xam ne am day yàq diineem mu xañ ko mu seet ki nga xam ne ñàkk day yàq diineem mu jox ko tabarakallah waxoon na lan ko ci suñu tafsir yële weesu su ma wàccoon ci bunt bi léegi fekk fi benn ndaw ko ndaa mu di ma xaar ak juróom benn milliards wala juróom ñaar boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dinañu ma namm balaa milliard bi jeex bëri naa ci nag ay morom looloo tax yàlla di may ñii di xomp ñii di yaatalal ñii te kenn ku ne nag nam la defa la gën ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg woo xam ne toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fan ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul nga am juróom fukki millions moom nga naar a dunde yàlla wati bilje bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300 léeg-léeg nga yeewu am 200 léeg-léeg nga yeewu doo am dara loolu balaa jeex kenn xamul kañ la waaye boo fa amee 50 millions te léeg-léeg nga yeewu am 10 léeg-léeg nga yeewu am 2 léeg-léeg nga yeewu am 20 kooku day gaaw a jeex te bu jeexee da nga fii jóg yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala kon nii mu séddalee noonu la ku yaatule santal yàlla ku néewule santal yàlla ku yaatule bul defe ne yaa fi gën ku néewule bul defe ne gënees na la walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baghaw fi l ard walakin yunazilu bi qadarin ma yasha innahu yàlla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi ci jaam bi dañ koo xàddam innahu khabirun basirun bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jaamoom yi moom subhanahu wa taala suratu shura ay ñaar fukk ak juróom ñaar kan mooy yàlla wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne yunazilu mooy wàcce alxaysa waame yunazilu nag bokkut ak yunzilu bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi
0: waye bune yunazzilu moy nawet bu jot mu wacce ko wacce ci ko nawet bu jot mu wacce ko wacce ti ko waye nak al khaifa moy wacce wame moy wacce wame moy wacce xewal moy wacce taw kagn la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago wayansuru rahmatuhu mutasariyan mandem te moy taw wayansuru rahmatuhu mutasariyan mandem yalla jekki ba mu neex ko rek nit ñepp nagu na nawet bi kay mom nangam nangam mu jekki jekki rek daldi taw man na dem ba ci biir mu jekki jekki daldi maran ba nit ñi naan ah nawet bi kay yaakar ji mom nangam mu daldi tawat yunazzilul khaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatan da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut micce di wut fum dug di kutuntuni wa benn bis rek yalla yunazzilul khaytha yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam nangam ci borom tabarak taala dal jek jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don wa yunazzilu wala huwa alladhi yunazzilul khaytha min ba'di ma qanatu ken ku nek nak yalla da koy xeq ak yow ci ruq xeqin bo xamne da ngay xamne li mom yalla la ken ku nek ñu yalla da fay jaar ak yow fo xamni fi bamu ca noppé da ngay xamni li mom yalla wa huwa yalla al wali moy kilifa gi al hamid moy ku sant ki yalla al wali alladhi yatawalla ibad al mahmud bi kulli lisan ala ma asda min an nu'ma yalla ku sant la ku ñu sant la ñepp ngui koy sant moy batu al hamid al hamid moy ki sante al hamid moy ki ni sante te sante gi bari lol tbarkal mom suñu borom dina la koy misal sa su nek su accident amé wéñ day jogé fele ñew ciëpelu ci li yaramam di nacc wéñ wi naan ci dérat ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy al hamid ndax bu ki accident wuton ba deratam toru wéñu du añ tay té yalla bëgg na wéñam wi añ mu ko defé wéñu ñew nan ci dal ji dal di naw tok fe dal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tollé ba joté mom tam ni alhamdullilah ndax loola mo koy may dépense waw auto yi fenkalo nit ñi dam seen dér ji genn wéñu nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam da fam daanu wala fam fenkoloy yef ko tolié tolié momit am ci lum yeb jabar soxnam daal ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro daal ni alhamdullilah tabarakallah bu yalla defé mu faatu bu ñu ko mu ci démé ci fu muy jënd ci Allah ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari matériel percal ka doon jaay percal yene alhamdulillah ñu jënd pousse bu ñu défar ci ngaay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yiri waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñom basiro ak ñoy ak ñom tam ñu ne alhamdulillah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super wax ni bi amagul luñ ko sax ci bis bi ñu luyé ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limuy wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dinay wax ci suuf ni alhamdullilah ñu yobbu ko fañuy gassé neewi waji ñetti fa nak ni gassalul kan kon amul lu yobbu kërëm ñu andi waji tay mu gassal ko dal di suñu mbax na am ni lo way man ci kilan gassal waji ñu duggal témir ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñeppay kit ñu duggal témir bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wat waji momit mbax na mi fex del mu ni alhamdullilah wa koy defal biri yi di ci bindu di tek ca bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi gëlu bu toy xep tek ca bop waaja ñu daal di am luñ ko jox mom tam mu ne alhamdullilah xola alhamdullilah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi añu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lek nan ndox limi wax alhamdullilah ben way ni ñu daal di tacce yoy ñi togg ci bi de jëg ñam seen yoy mom añu tay tabarakallah marsandis lay waron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul luma agne mu fekke ci bu deji bu ci danke limi wax alhamdullilah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwal waliyyu mom rek moy kilifa al hamid
2: moy ki nga xamne lamine ñepp koy wax alhamdullilah lamine ñepp koy wax alhamdullilah lamine ñepp koy wax alhamdullilah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet ma tax koku so julle ba nopi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanwer yon ak ñet alhamdullilah alhamdullilah yo xamne na saxal dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wir gi yaram ba meuna julli nga julli ba nopi tok war nga fa wax bala nga fa joge alhamdullilah alhamdullilah alhamdullilah ba muy fan wer yon ak ñet lolu tax ku lek ba nopi wax ko ku nan ba nopi wax ko ak yi demini ki yoy kan moy yalla wa min ayatihi bokuna ci li ñi xamene yalla yalla mom rek moy yalla khalqus samawati bind gi bind asman wal ardi ak bind gi bind suuf lolu war nañ ci xamene yalla rek yalla wa min ayatihi khalqus samawati wal ard bind gi bind asman yi ak suuf si fihi ma waxatiko asman yi jam'u lako def pluriel suuf si singulier lako def mufrad asman yi suuf si waaw asman yi moy asman yi da nga jéxal ben dugg ci ben jéxal ben dugg ci ben jéxal ben dugg ci ben suuf si mom ay basan yi luñu lal rek ñu takalo ñom ñep bo ñow rek ne laltu laltu gi tabarkal yalla kon bokku na ci li ñi xamne mom rek kay yalla khalqus samawati wal ard kenn mënu ko ci wootu amul kenn ko def brevem ci asman wala ci suuf wama bass fihima ak li genn ci ñom ñaar min daba ci li dukkal lolu boko jange dalay yobbu ci lenn ci borom xam xam yi ñu wax ne al kawakibu sayyara wal alamul ulwiya fiha makhluqat ghayr al malaika tusbihu makhluqat al ard ñu ne bi yalla ne wama bassa ak lim genn fihima ci ñom ñaar asman ak suuf min daba ci li dukkat ñom xamé nañ ci ne kon ci asman amna lu fay dund ni nga xamé ci suuf amna lu fay dund xeyna doom adam yi seen bop niñ mëna dund ci suuf mënuñ ko dundé fofa ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna ومنها تخرجون متخ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون متخ وعدل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بس فيهما من داب دي تكين فوافي أمن أي نندت يفنك نن يفنك يتبارك الله قستك دي نيوك يخم أجيتم من ننتا خمي إذن نت من ناجوغي في دم فوافا نك فبدير لغي فيامي لغي تبارك الله amma ñu fi nekké fi nak kenn ku ne am sa kër école yéek ñom seen yoyu ñu am ko fi xamna fofu mom bo muy tul dana fa jafé ndax oxygène bi nekk fi mën na ñak nekk fofu fekké yobale wuñ ko fa te yobale ko fa ñin ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajale len dajale mbindeef ya nekk ci asaman ak mbindeef yi nekk ci suuf ak li ñuy soré soré idha yasha'u bu ko nexe qadir ku ci am katan la dajale mbindeef ya nek asama ak mbindeef yi nek suuf su soobe yalla yalla ne na qadir ku ci am katan la deng li non hamid fi mu ne qadir lolu ci tejjimu arab sigha bobu dafa xoot lol waxul sax idha yasha'u qadir waye da ko wessu da ne qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jigina da suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wama asabukum lepp lu len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def yalla neen sa bu jamono naqare rek yena وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم
0: lepp lu len dal ci musiba seen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon neena lepp luñu dal rek fajma kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindi aduna aduna warta yaqku waye loxoy nit ñi ñoko yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbu nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti leen tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñu nokki lu bax té la taqal nokki ya ñi nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ca yobbu ñun ñi la ñoo defar yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarkallah rawaji na yu magga di boko accélérer mu gën ñur kuk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isi ñi jogé ci suuf di dem ci kaw gas bi jog di dem ci kaw gasoil bi gi demé ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digënté ak jant bi té itam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko ségg diko tiyé der wowe yi ñi def ci kaw suuf ma ngay tambalé bëtt der wowe diko fokk té su fokké ba fokk ba tangoru jant bi diko ramb di ñëw ci ñun su boba nekk ci kaw suuf dinañ jafé lol tangoru wu di ko sax mo tax légui jigen di téla gis baxu jigen té tollu fam daan tollu ndax tangor wo nga xamne mom lañuy tambalé bëtt légui té suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum alaf neena bo yare sam xar bala dan cenn yow lañu jëkka dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan mu ne ko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gejj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo danel bopam mo dem bopam lolou it nit ñang gi jëf yi mel non te fi ne duñu xam ni ñi gi jëf yi mel non ba demé ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bi ri mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mu ne wayafu an kathir mon te ma ngi len di ballu bare bare ma ngi len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñu na ndax ak nit day téemu taw gajj garab yi di téemu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la té dama dama ñaaré lég lég mu def benn mbir diko fajo far mbir mu jullu ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fanwer wama antum bimu'jizin munu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mune wama antum bimu'jizin fil ard munu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bin mu'jizina fil ard mun len ma raw mun len lotal yalla lotal yalla moy yalla soxla la dila wër samedi dimanche lundi ba mardi mun la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëy ñu nan ko dafa nek ci réunion di do ko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa nek ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba le 15 di deg وما انتم بمعجزين في الارض كيغا غنا فانك سي نيت ني بولا يوني وون تاي غاي ديم تي يالا سوخلا لا تي يونو لاي جيل لولاي وارال غا غيس نيت كوي توكي بامي لا تاغ مو اكسيدانت تي يونو يالا كو سوخلا ليك ليك يالا سوخلا كين صاح سي بيرو اوتو ديك ملاك مي ديكو جيل سي داما لا تي ñaar ريلا تي اي 1000 فران كي اي 100 فران كي خالصي جامبر نيوم سين يوي يالا كين مونو كو راو موتاخ كو يبو ريك تبارك الله دي جيما نيك تي نيب وما لكم امولين من دون الله كينن كو دود يالا min waliyin ku nara nek sen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len sen baram ci aye fanwer ak ben ci suratu shura ina bi deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ni won ci suratu shura aye fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bimu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir
2: mënu leen latal yàlla mënu leen ko raw te itam amu leen du ngeen am kenn ku leen dimbale ku dul moom subhanahu wa taala bu leen jàppee ëllëg. War a doon tey ci aya fanweer ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fi l bahri kal alam in yasha yuskin riha fa yadlalna rawakida ala zahrihi. Yàlla nee na bi nga xamee ne mi ngi tudd lenn ci tegtal yi wane ne kenn la ci bind gi mbind asamaan bind gi mbind suuf ak li ciy dukkat ci ay maxluuxaat nga xam ne kenn mënu ko woññi ci xeeti ndundat ñu ngi ci indi nag fii ay dalaayil yoo xam ne day wane ne moom moo am kàttan te mooy ku xereñ ki. Lu mel ni gaal yi daw ci kaw géej géeg yoo ci ajoog yépp ak wërsëg ya gaal ya di gàddu. Mu ne wa min ayatihi bokk na ci màndarga yi lay wan kàttanu yàlla al jawaari bato yooy daw fil bahri ci géej kal alaami rëy ba mel ni ay montagne. Loolu lii wane ne yàlla kenn la ci la bokk. Wa min ayatihi bokk na ci lii wane ne yàlla kenn la al jawaari bato yooy daw fil bahri kal alaam. Gis nga ndox ni mu nekkee yaramu oyof telaf lool nga xam ne boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir ndax ndox du way. Boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir, boo ci xuuseeg sa tànk mu dugg ci biir. Ànd ak loolu lépp ak ni bato toll ne degg ca kaw di dem ak moom muy dem yàlla nee na loola war na leen a wan ne man rek maa yàlla du seen i pexe. Ndax lu nit réeréey ay pexe bu ne cëpp ci kaw ndox wala mu jël xeer sànn ci ndox wala mu jël pousseau sànn ci ndox dana xam ne ku ndox tiye nga ne dégg ca kaw rek suñu borom la jàlla jalaaluhu wa azza kamal. Wa min ayatihi al jawaari fi l bahri kal alaam kal alaam mel ni ay montagne doj yu mag yee mag a mag. Yàlla ne na bato yi yu rëy yi tol noonu te tege ci kaw géej sëf ay tonni ceeb wala ay tonni leneen wala ay conteneur ba noppi jéegul ci biir ndox ma yàlla nee na loolu mën a nee na loolu mën a tabarkàlla. Ñëw leen fii ci port bi rek ngeen xool bato yi fi taxaw. Waaw ñëw leen fii ci port bi ngeen xool bato yi fi taxaw tabarkàlla. Wala ngeen xool bato yi ñëw te ak seeguñu nga xam ne ay fana yi nii ñu ngi nii jege ba bëgg a dese te ñëwaguñu ngeen ñëw xool leen. Loolu ba ko yàlla wax ak léegi junni at laak ñeen simee rek nangam te lu jiitu loolu loola amoon na waaye bim ñu koy xamal ci diir boobu la. In yasha bu ko neexoon yuskinu riixa day dalal ngelaw li. Yàlla mu ne su ma neexoon ngelaw lay yóbbu bato ba moom lay dalal fa yadlal na bato ya daa di mujj rek rawaakida ala zahrihi daa di koste ne dégg ca kaw ndox ma dutu dem su neexoon yàlla. In yasha su ko neexoon yuskinu riixa bato bu yàlla téye woon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi moo di bu asamaan si di pompe moog suuf si di xëccante duusi di dem di ko yóbbu. Ndax xam ngeen suuf dafa assiyé asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw ngelaw lay jur duusi géej. Gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jëlee ngelaw li ak bu poussé fa ko yóbbuwaat bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca kon pënu bi di fees mukk. Waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jëlee ngelaw nga bës mu dugal ngelaw la ca pënu ba nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw nga bës mu dugg ca pënu ba. Noonu la ñuy pompe. Moo xam ab bal la ñuy pompe wala pënu vélo wala pënu oto luñ ci mën di pompe rek tabarakallah nun lay mel gis nga lol nak asman ci ak soos tam nun la mel asman sa gi xecc soos ci di xecc mu ko ñaddi muy dem muy xecc geej gi nak ci ngay xamene ñi ngi xeccante lolou moy waral geej nga gis douci di bu soof ñaddi ko beurecc nga gis douci dal di sanni dal di genn lola bok na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala limuy sann ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joge ci motor ndax motor yi auto yek motor yi tabaarakallah filisidaire yek yoy yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazal na rawakida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fim nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek non ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neesan duto man na xecc ngelaw duto man noy ngelaw say mbok dal lay denj gis nga ben way ni ci neesan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa wor taxi bi ci bir taxi bi ya nga war ci ngelaw di dem ñenti pun ngay jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu day war la yalla neena suma taxawlon ngelaw dara du dox wax na deug yow mi yor sa auto da ngay dawal bu yag mu jek jeki ben pneu jeexal ngelaw ñenti pneu nga yor ben jeexal ci ngelaw rek nga daldi wacc du wacc jaar ci wil gan sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazal na rawakid ala zari batay koste way mbir yep itam ci lay jaarale dara dotul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñet in yasha bu ko neexon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tek fa yazalalna ñu daldi sax ñom bato ya rawakida ne deg ala zahrihi ci ginaaw geej ga ci kaw in fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar gama len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy man la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci limay wax te diko jot limuy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mune kaseeru sabri alal balaya azimu shukri alal ataya lolu moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sant ci xewal yi ko yalla jox dafa bari lol mo ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tabarkal kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk ñu tudde ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur mu ni bari lewuko bari ni jaamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu te nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolek diko muñ bis bo jambate rek genn nga ci sabaruna bis bo jambate manam jeki jeki wax sa saybu nakari jeki jeki wax sa sak bank jeki jeki wax sa febar jeki jeki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek legi genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yomul mom waaw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñu ngi koy netali ci benn téere bi ñu tuddee Minhajul Baqi al-Qadim, te tabarakallah Serigne Bassir di ko netali. Mu ne Serigne bi dafa yore loxo di jàpp ca loxo ba, wala di jàpp amaay suñu ko ñu ngi koy tëkkaleel yàlla sore naan ñu ngi koy tëkkaleel. Képp kuñ tëkkaleeg yàlla sore nga yàlla, yàlla sore na la, moo la gën a kawe, moo la gën a rëy, moo la ëpp daale. Wassamawaatu matwiyaatun biyamini subhaanahu wa ta'ala amaa yushrikuun. Moo tax kuy julli ku ne boo rukuwaayu wax fa ay subhaanallah, kuy julli ku ne boo sujootee wax fa ay subhaanallah. Ndax lan? Ngir tege ko suñu borom tabaraka wa ta'ala. Ibnu Kathir mu ne waqad waradat ahadith mutaalliqa bi hadhihi al-aya wa tariq fiha wa fi amsalha mas'ab as-salaf wa huwa imraruha kama jaa min ghayri takyif wala tahrif wa fi al-hadith yaqbidu Allah ta'ala al-ard wa yatwi as-samaa bi yaminihi thumma yaqulu ana al-maliku ayna muluku al-ard akhrajahu ash-shaytani wa al-lafz lil-bukhari. Ibn Kathir mu ne bi ñu déggee ñu naan yàlla day dank suuf si, day lem asamaan si, mu ne ay hadith yu bare bare bari ñëw na ci ay ji. Yoon wi ci nekk nag ñu war ko caa jël nee na mooy yoonu as-salafu saalih, ñu baax ña wuutu woon sahaaba ya, lañ ko jàpp, lañ ko taxawe woon. Nuñ taxawe woon mooy rek ñun ko gisee ñu jàppe ko noonu, duñ jéem a seet nag nan la yàlla yi danke suuf si, nan lay ñëbe asamaan si, loolee duñ ko seet leen, duñ ko def taxriif it di ci jéem a walbati ak naan aay ji ni lay dikkeeg yooyu. Ñoom daal niñ ko gisee ci jeex noonu lañ koy jàng rek. Moo tax hadith ba mu ne yàlla day danke suuf si tiye ko, lem asamaan si tiye ko ci ndeyjooram, bu noppi nag daal ne anal maliku man rekk may buur. léegi nag ayna mulookul ard ana buuri suuf, ña ne woon ca suuf ñoom ay buur leen, ña nekkoon ca suuf moomoon nit ñi ana ñooñee. Suñu borom laaj laaj boobu yi tontu daal di jafe lool tabarakallah subhanahu wa ta'ala amaa yushrikuun. Ñu dem nag wa nufiqa fi suur, ñu wal buft, wa nufiqa ñu wal fi suuri ca buft ba. ينفق فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله والمراد بالنفق هنا نفقة زحق موي ولو دي ولو بوكتي بفتو بن بجنل ني بجنل مي من ملاكا كيور نكو تسو مو يور لمل لي تري لول أمب أدونا لولو خلي دي فوق nga xam ne ñu koy sëpp ci lu mel ni ndox yëkkati ko wala ko muy naaw oyof di dem. Bu malaaka ma walee noonu la adduna di oyofe ci moom di dem. Dina am bés nag wanu fiqa fi suur, ñu wal buft bi. Suñu ko walee fasax yi xam mu dee man fi samaawaati mboolem ku nekkoon ci asamaan ak lu nekkoon ci asamaan wa man fil ardi ak mboolem ku nekkoon ci suuf ak lu nekkoon ci suuf illa man shaa allah ba mu def kañeex yàlla. Kon nag ñaar wala ngi nii, wala goo xam ne gii ngir deel, waaye lu jiitu walu dee gi dafa amoon nafqatul faza mooy wal gii tiital nit ñi. Waaw gii nag mooy an nafqa thaniya allati yamuutu biha al ahyaau min ahli samawaati wal ard muxtasar ibnu kathir jukkib ñetteel wal gii. Mën naa am nag ñu bari mën leen mu ñàkk leen fay fekk wal buftu, waaye daal fi nga rajo bi ñu lay dégloo noonu su ñu ko yokkee ba mu sës say nopp da koy mën a ñàkk dékku. Waxuma daal nag su fekkoon baafal yi mag yooyu nga xam ne voltage yi dafa gën a fort nga yokk ba mu sësit da nga gis ñu lay déglu na la, waaye mu rajo bi waaye lii googu nag malaaka mi di wal voltage boo fi gis ci kaw suuf nu mu fort fort fort mutul asakay booba. Moo tax sama boobu noppi nit ñi mënu koo dékku, ku ko dégg tiit, ku ko déggaat dee, duñ ko déggaatee dekki. Su ma nufiqa fii oxra, ñu walaat ko fa isaahum ca saasa mboolem ko deewoon. Ñoom ñëpp xiyaamun ñu taxaw yan yanzuruuna di xool, xiyaamun yanzuruun mboolem bi ndefi
0: يقوم الأموات من القبور ينظرون ما سيؤمرون كان كون دي خول واخنا لا ني دوم ادم اي نوبام موي نيوك فونكسيوني بو نييو ادنا اي نوبام موي مودي فونكسيوني بو في ген واي سودي ديكي اي بتام نيو نيوك فونكسيوني موتاخ خيام ينظرون كو ديك را خول ngir dina juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye al-akhirah ku dekk gis tawakkala qiyamu den surum ñepp di xol wa ashraqatil ard suhdadillah bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a al-kitabu ñu tek téré ba jëf ñepp nekkon wa ji'a bin nabiyyin ñu indi ñun tiyep wa shu'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu ak seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamuna ta kenn du len toy tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewoon gane ci woon fi ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatil ard bi nur rabbiha waye ak suñu fi ñew wara yëkëté suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñeen tek seen baram ci aya juroom ben fukk ak juroom ñeen te dañu jël ci aya joju inshallah duñ yalla maye fekke tagal barakallahu delu sinañu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fukk ak juroom ñent waye war ko jëlé wat ci aya juroom ben fukk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakh suñu dekké and ak mom yalla ci ay ñu tollu mi ngi waxtane mashahidu yawm al qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawm al qiyamah mu di xew xew yi nga xamne dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoni ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bokku ci ponk yi nga xamne moy ponki gëm yalla yi mu di ponku dekkii ponku ñu fay la sey jëf yalla neena wanufiqa fi sur fasahiqa man fi samawati wa man fil ard illa ma sha Allah neena wonu fi xab buñu walé fi suru ca boftu ba walu ñaarel ga manam amna wal bu jitu muy nafkhatul faza'i moy wal gay tit lo ñepp wonu fi xaf fi sur ñu wal boftu bi wal bi nak fasahiqa mu faatu mu de man fi samawati mbollem lu nekk ci asaman lepp lu nekk ci asaman daldi de ومن في الارض اتيب لو نيك تي سوف الا من شاء الله بامو ديس كنيه يالله سبحانه وتعالى مانام دال لو يالله ريد لو نيك دو دي واي ليپ لو خامني دوغال نان تي موار ديس بوبا بوبا ليپاي دي نانا الا من شاء الله بامو ديس كنيه يالله ولا لا نيه يالله سبحانه وتعالى لول نك موي ولوك نياريل غا nga xamne fa kharra maytan kull man fi samawat wal ard leb amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaika yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg yagg yagg nufiqa fihi ukhra ñu walat ko benen wal te moy wal gu mujju ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ndax yowal khiyamati tita nga lay tax ku jog tambale xole tabarakallah di xol fi gesu sa ndeyjor gesu jamoñ xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bindu bi yasu ne dama dama buy ñew aduna nopp yaay ñeuk fonctionné su de genn aduna it nopp yaay mujjé danañu sool nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi, danañu sool nit ba ñibbi muy dégg tànki nit ñi. Tabarkàlla, bu ñu dee sang nit di waxtaan, ñay waxtaan ñëpp mi ngi leen di dégg. Su ñu koy yóbbu di ko jullee, ñu koy jullee ñëpp mi ngi leen di dégg. Bu ñu koy suul, bu ñu ko suulee bay dem sax di ñibbi, alayhi salaatu wasalaam nee na dana dégg qara'a ni'aalihim, seen dàll yi ni muy keppet képp suuf di ñibbi. Waaye bu ñu dekkee nag bët moo njëkk a fonctionné, xiyaamun yanzurun, ku jóg rek tàmbalee xool ndax tiitaange la mooy tax. Ndax damaa dama ñaare su tiitee lim am ci bët lépp lay génne, ba tax ñaare ku tiit ngay gis ñu naan dafay xulli bët yi. Tabarkàlla, day defe ne force la ci moom. Wa ashraqat al ard, suuf daa di leer, bi nuuri rabbiha, ci leeru boromam subhanahu wa taala. Suñu borom daa di tàmbalee waaj nag ngir ñëw atte jaam yi. Waajaay gi muy waaj nag ngir ñëw atte jaam yi rek suuf daa di cay leer nañ. Wa ashraqat al ard bi nuuri rabbiha, suuf daa di leer nañ, li ann allah tabaraka wa taala tajalla laha li fasli al qada'i bayna al ibadi. Suuf daal di leer nañ, suuf leer nañ, étage yi duuti fi nekk, doo fi gis benn étage ci kaw suuf su boobaa, doo fi gis montagne su boobaa, dex yeeg géej yi ñu maasale ko lépp nekkum nekk suuf, dutul amati ndox, ndox soxlaatul ko, ndox yi ñuy soxla foofu lay nekk. Oto yi duuti fi seen benn, tabarkàlla, fi mu nekk sooy dox ci dëkk bii ay 1 heure 2 heures jëm fajar, léeg-léeg nga dox fi heure boo xam ne da lay fàttali àllaaxira, nga dem ci barab kenn du fa nekk. Tabarkàlla, nga xëy barab ba fees dell. Wa ashraqat al ard bi nuuri rabbiha, wa wudaa, ñu daal di teg al kitaabu, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, lawhul mahfuz, wala boog bu doon tey ñu ne register bi, téere bu mag a mag a mag, bu doon ci jamono ji nga xam ne xam-xam daa jëm kanam nii sax, ñu ne léegi ab machine lay doon, ab ordinateur wala yooyu, boo xam ne te la jëfi doomu aadama yépp nekk, téere boobu dañu indi. Wa wudaa al kitaabu, téere boobu kenn ku ñëw ci kaw suuf ku ne ba nga ne fii jeef ak si lañu bindoon bis ba nga fi ñëw, bind saw tur, bind saw sant, saw askan, saway jur bu góor a bu jigéen, li nga fi war a am, li nga fi war a lekk, li nga fi war a naan, kañ nga fi jóge, téere boobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii, noonu ko élèves yi di amee wala étudiants yi ca barab ya ñuy jànge, nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élèves ya di def, nga laaj ko, mën na la élève sàngam bi sàngam la fi ñëw, tooñ na fi tooñ sàngam, nangam nangam, wax la yooya, téere bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa taala yoon. Malaaka yi ñu ngi roñ suñu jëfi di ci yóbbu, wa wudi al kitaabu, ñu indi téere boobee. Tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jongoru ba nga julee fajar, fas fi yéenee nekk ak yow, fas fi yéenee nekk ak yow, ba nga julli takkusaan ba noppi, malaaka ma gontu, yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee, ñu enregistrer ko ko, mu daal di wëññi ku ñëwaat, moom suba lay ñëwaat. Waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéenee fanaan ak yow, loo def mu bind, loo def mu bind, ba bët set mu jóge fi moom tam yóbbu la nga yendoo bind lépp, ñu enregistré ci téere boobee. Téere yooyee ñun ñi ñëpp kenn ku ne loo mos a jëw ma nga ñu bind fa, loo mos a wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa, loo mos a tooñ ma nga ñu bind fa, tooñ yàlla bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yi lépp ma nga ñu bind fa, kenn ku ne foo mos a juyoog alquran ma nga ñu bind fa, foo mos a àndeeg alquran ma nga ñu bind fa. Téere boobee la ñuy indi nag daal di koy teg muy registre bu mag a mag a mag a mag. Xam naa ne bu doon ci jamono yee yële ca ginnaaw boo ko bëggee misaal day jafe lool. Waaye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarkàlla yiñ ciy ngàbbak, yiñ ciy teg ci barabu kaay liggéeyu kaay ak yooyu, yiñ ciy dëxañ ci ay document, kenn xamut nu mu toll ci bariwaay. Téereb suñu borom boobee nag xeet bu mel noonu rek la, wa wuti al kitaab, ñu daal teg téereb. Wa jii abi nabi yi, na ñu indi yonent yi, ñu indi yonent yi, képp koo xam ne nabi yi nga woon, wax ji ñu waxul nag wal mursalina, xanaa ne wa nabi yi na mooy yonent yi lu jiitu alayhi salaatu wasalaam ak borom xam-xam yi ginnaaw yonent bi salaa sallam. Wa jii abi nabi yi na mooy yonent yi ak ginnaaw lu jiitu yonent bi, yonent yi ginaaw yonent bi ndax ulama ummati ka anbiya bani israeel tabarakal wajji ñu andi bi nabiyina ci yonent yeb ndax ñu man leena laaj tabarakal li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi nenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibnu zayd non la ko firé te bo demé ci ad docteur ali sabuni mom tam neena wax joju jip mom la tan ndax waji wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko ci nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewé nak wa khudhiya ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci maanu ñu atté seen digënté bil haqq ci maanu yalla atté digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dinañ ñu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kento ñu la waaw wa khudhiya baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro gën ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté te du togn surtu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wu fiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am beug nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limi nek ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zero wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru ngolem ñu weddi won alladhina ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken du ko judduale da ngay ñew milier bi nga nek walu le virus bi nga nok ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bim lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñëk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon ko fi deggu ñu ne kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannam ca sawaraw jahannam yalla ñu tall musal zumran ñu nek ay mbolo jamaatin jamaat ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñi jital le nit jëme ci kasso ndax jital
3: siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ñu jitalé ñaari jiti yu bokku ndax ñaari ay seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra dama gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ayu niro la buma agale ci be dana jima woné seen nironté ñom ñaar wasiqa allazina kafaru fulin jeme ila jahannama

0: wax ne seen daji bis bi di ngeen ci mësa ñëw. Xaaloo ñu ne balaa ahakay yonent ñëwoon na, yàgg nañ ñoo waar, yàgg nañ ñoo wax mbirum àllaaxir. Saa su nañ ñu koy dégg ah dañ ko déggoon nag nanguluñu leen. Dañoo waxoon ak ñun la ñu doon wax ñu defe ne ay kas la, la ñu doon wax ñu defe ne du noonu. Balaa ahakay walakin xaqat kalimatul azabi ala alkafirin, waaye daal baatu mbugal moo wàcc, baatu mbugal moo yey ala alkafirin, te mooy la alquran ne woon la am la anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmain. Alqurtubi mu ne hada ictirafun minhum biqiyaami alxujjati alayhim, mu ne lii ak nangu la goo xam ne lay bi ñu leen teg ñoom wóor na leen ne lay bu wér la. Tafsirul Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent. Xiila ñu ne leen nag udxulu dugg leen yéen ñu la di woon yàlla te déggalu leen woon seenu yonent, déglu wu leen woon lam leen doon waar ci mbirum àllaaxira, dugg leen abwaaba jahannama bunti jahannama, su ngeen ci duggee xaalidina fiha ca ngeen di sax. Fa bi'sa aka naqari maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñi daan rëy rëylu, maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñi doon rëy rëylu. Suratu Zumar ay juróom ñaar fukk ak ñaar. Loolay gur bi ñu njëkk amat yóbbu leen dugal leen jahannama nii ko yàlla suñu borom tabaraka wa taala nettilee. Daal di ñëw nag ci beneen groupe bi wasiqa alladina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumura, gis nga baat bii lañ tuddee saar wi zumur. Nee na wasiqa ñu jiital alladina ittaqaw ña ragaloon rabbahum seen borom, alladina ittaqaw ña daan moytu rabbahum seen ndigali seen terey borom, alladina ittaqaw rabbahum ña daan moytu def luy merloo seen borom, ñu jiital leen fu ñu leen jëme ila aljannati ca aljanna ja. Zumuran ñoom tam ñu nekk mbooloo mu bari, sulatu min al awalin wa sulatu min al axirin, mbooloo mu bari. Waaye jiital gee ñu jiitaloon ñi ne ila jahannama, bokkut ak jiital gi ñu jiital ñii ila aljanna. Jahannama baat bi boo ko waxee sax baat bi moo gën a naqari janna, waaw ñaari baat yi ila jahannama ila aljanna. Ku ne xam ne ne boo dee tudd baat yi dong aljanna moo gën a neex ci tudd jahannama, waaw loolu rek. Moo tax ñii biñ leen jiitalee bokkut ak ñii biñ leen jiitalee, ndax kiñ jiital jëmee kaso bokkut ak kiñ jiital di ko wan kër gum war a amee tiraanga. Ñuy dem hatta iza jaauha ba ak si wa fekk lu jiitu ñu ak si futihat abwaabuha ubbinu ñu buntu ya. Gis nga bee amutoon wa araf wii li muy li ngi koy xeeb xeeb amutoon fee. Moo tax ci wàllu tëralinu arab boo nee bu soobee yàlla ak waaw googu yonent bi da ko daan aaye sahaaba yi, bu soobee yàlla ak insha allahu wa, boo waxee wa googu rek yonent bi da ko daan aaye sahaaba yi, ndax musharaka la gis ji day ànd cëfale. Ba ñu agsee ñoom it wa qaala lahum ghazanatuha, ña nga xam ne ñooy wattu buntu ba te mooy buntu aljanna di laaj bii ya daan leen di wax ne salaamun aleykum, yéen day jàmm ngi ci yéen. Fii du ñu fi def alifu naan assalaamu aleykum, ndax kon dañ leen di ñaanal yàlla na jàmm nekk ci yéen. Waaye ku yor sëg bii aljanna yooyu nga xam ne lu baax la, alal la, dafa am lu koy jiitoog fu muy jaar, ñuy jokkalante di ñëw baa ngi ciy jot. Wa in asaqnahu rahmatan minna min baadi daraa masadhu la yaqulanna haza lii nit daal ni lii day maa ko moom, waaw lii day maa ko moom. Te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haaza lii su daloon kii it noonu rek moo koy dal. Kon doomu aadama ci boppam la yàlla moo ñëlul, moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insana xuliqa halua, ni jëriñ la ni bind ñu yembare. Tabarakallah moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit, ba ñu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel, lu ko moy noonu rek ca lay mel, noonu rek lay faatoo. Te itam nit daa war a jéema soppiku, jéema walbatiku ba génn ci lim nekk. Haaza lii lay daal di wax, su oomane rek daal ni haaza lii. Wa ma azunnu saa'ata qa'ima, daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis penc dana taxaw. Waaw, wa ma azunnu saa'ata qa'ima, yaakaaru mu ne bis penc dana taxaw. Wala in ruji'tu ila rabbi wa inna li indahu lal husna. Tabarakallah, mu ne yaakaaru ma ne bis penc dana taxaw, te suñ ma delloo ca yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey. Yàlla mu ne ah baax na loolu day moom. Falanu nabbi ann alladina kafuru bi ma amilu, dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bi maa amilu ci lépp luñ jëfoon, daañu leen ko xamal. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf, doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal, daañu leen ko wan ba ñu xam ko. Lu ko moy rek duñu xam ne aljanna nii la war a tëddee, nii la war a mel, ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg. Wala nusiqannahum min azabin qalis, danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis, ci mbugal mu méttee méttee métti, mbugal mu tal te dëgër. Suratu Fusilat aya juróom fukk, yàlla nee na wa ida anamna fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit arada mu du mooyu wa nahaa bi janibihi mu beru ci wetam. Noonu la nit mel. Wa ida anamna alal insaani arada wa naa bi janibihi, nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ha gis nga ko. Wa ida anamna alal insaani arada, nit suñu ko xéewalee rek arada mu du mooyu. Dutu wax ne yàlla ma xéewal, dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakallah daal di beru fële. Loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu, ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door jël siwaat, wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo jël siwaat. Wa ida anamna alal insaani arada wa nahaa bi janbihi, mu daal di laqatu ci ak wetam. Waaye déglu safaan bi wa ida massahu sharru fa saw duaahin arid, bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj. Tabarakallah ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. Wa ida anamna alal insaani arada wa nahaa bi janbihi, wa ida massahu sukalaale asharru fa saw duaahin, muy ñaan nekk borom ñaan arid, ñaan gu yaatu sax tabarakallah, ñaan goo xam liggéey day bari lool, mu bëgg ñëpp bokk ca, bu ko defee yatadarra muy toroxlu
1: di dekk ay loxum boromam bëgg ko ñaan. Qul ne leen araaytum, xanaa gisu leen, in kaana min indillah, bu lii jóge woon fa yàlla, suma kafartum bi, ngeen reddi ko. Qul araaytum in kaana min indillah, su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla, suma kafartum bihi, ngeen weddi ko. Wa man adallu, kenn dequ, kenn gënta sànku, mimman huwa fi shiqaq baid, ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. Kon ci wuute gu sori ak diine, wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu, ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bi tëddee.
2: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñaar. Qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. War a doorete insha allah ci aaya juróom fukk ak ñett. Sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu l haq. Di aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk a bari ndax li ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ. Mu ni yàlla dafay wax ne sa nurihim, daañu leen wan ñoom ñii weddi wala di diinat, ñoom ñii sikki fàkk ci benn yàlla nekk benn, mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas, mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey. Sa nurihim, daañu leen wan ayatina, suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla. Fi l afaqi, ci gox yi leen wër. Wa fi anfusihim, ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam. Xatta yatabayana, ba baamu leen di leer lahum, ñoom ñëpp, ni annahu yàlla alxaq, moom rek mooy dëgg. Foofu la yàlla jëm si ak ñoom, war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq. Loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq, da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fi afaax yi, door ñëw wa fi anfusihim. Bu ñu jaaree fi afaax yi jaar fi anfusihim, su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq, loola daal di wér ci képp kuy nangu. Nañu jàmbilee ci fi afaax yi, ñu dem ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati. Yàlla di ñu wan fi afaax yi ne annahu alxaq. Mucjisa boobu di àdduna, asamaan ak suuf nekkoon benn dank, suñu borom settax ko asamaan dem fam dem, suuf ñëw fi mu ñëw. Al ulama di gëstu ko, yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz, gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gant bi, gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf, ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niro lañu niroo, juróom ñeen fukk ak ñaar mooy ronsurul ard, bo dem ci jant ba dana ci fekk ñu niroole juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko. Dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer. Suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun. Yalla neena xana ñi am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon. Asamaan ak suuf benn dank la woon. Yàlla seppax ko mu toj asamaan dem fa mu dem suuf nekk fi mu nekk. Yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn. Ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun. Ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu am na solo lool ci dund. Moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la. Sanurihim ayatina fil afaq ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yi demee niki yooyu wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minun ndax dañ koo gëmut. Nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab. Ba tey sa nurihim ayatina fil afaq kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn ni àdduna bi sosoo. Aaya ji ñu nekk ñu ngi ci saar bi ñu nekk muy surtu fasilat ba mu amee juróom ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. Qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Moom ci bind bi weesu rek ba ci ginnaawam déggoon ngeen ko ci yàlla na ndax am ngeen fit wu toll ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés ndax am ngeen fit wu toll ni wutal kooku nawle kooku day rabbul alamin kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee markeel suuf natt li waa suuf war a dunde ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. Loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko far le suñu borom tabaraka wa taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yee doom aadama moom gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yi mu feese waaye suñu borom waxoon naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñëwaroon yoon ci beeg ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jëriñ ak yi demee nekk yooyu rek mu daal ne duxaan tabarkàlla tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fil faba. Aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf. Yàlla neena wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusiuun suuf si asamaan si ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole te it yaatal ko yaatu bii mu yaatu. Yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci fa deme ci borom xam xam buñu wax Einstein bu fekke non lañu waxe baat bi mom def ne suuf day yaatuna yaatu way go xamne mën na ëmb ay balaayin manam ay million wala ay milliard milliard milliard ci ay sadum te ben sadim bu nek def na ay timiri million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farle yalla taxutone waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ay jiba tay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi mu yengutu leer wi yengutu gi mu yengutu suuf si yengutu gi mu yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wal layla sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun surati yasin aya fanwer ak juroom ñet aya ñeen fuk yalla fi mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxwayam di man di genné gudde ak beccat di daw ci saxway ba di man di genné ay ak bes di daw ci saxway ba di man di genné wer di daw ci saxway ba di man di genné nor ak nawet di daw ci saxway ba di man di genné bañu né ak ni jeexna zalika taqdiru al-aziz al-alim lolu nat bobu ki sañ lu ne moko nat ki xam lu ne moko nat mune wér wi day dañ ko natal ay kërëm yo xamné ci lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al-urjunul qadim urjunul qadim nak baykat yi ñokay xam modi buñu baye xéla ba mu ñor nonu muy sëgge lolu moy al-urjunul qadim manam dal ak cercle la bo xamni bi dafa wërngalu te itam ñu dagal genn wall ga nona muy mel leeru day dem ba mel ko te moy si doora feñ ni muy mel su demé bay dé ni muy mel ñu jant bi sañu te jitu leer wi gudd gi sañu te jitu ba tek bi te ñom ñep ñu and di feey ci kaw jawu ji lool tam suñu ko lambato set ko ñom ñep ñuy daw ci kaw asaman ci dinañu won la ma xone sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci xini niriya tawbi nga xamne fi nek ni ci jamonoom lañu nek leele nga deglu monsieur meteo manal tay ray barab sangam tawna nangam barab sangam nangam ba limal la rew mi yeb ba sax leg leg mu genn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yu toll nak ni muy ñewé ngelaw yeb yoyu lolu ñay jang ca xam xam yoyé ban koy jang ñu ko won ngir farla yalla jang ñu ko won ngir yaatalal ko diinam ji waye ay xam xam lañ jangon nek bañ koy wax fekk na alquran jitu lon lañ ci jinni at at ñen témèr yo xamné tek na nangami at nañu dem ci suratul nur ay ñen fuk at ñet alam tara anna allah yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadkha yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barak fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yas'abu bil absar lola bako yalla yi wax yagna lol da gis ni ri ni togalo and mel ni get waye nekati ñom ni ri xamante wuñu ni ni day xey boori mur ni xey jamna ji ñu dañe wala ni ri xey na ni sankalo xex bi am nga seen asaman ci
0: ay tak tak difa am ndax fenkalo bi nga jëg dëmm yi nek ta xexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minale di len jubole di len deppele ndax suñu jubo te minte deppo rek and jëm benn barab mu tambale taw nga dal ci seen taw bi mu taw ko ci kaw montagne ya taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lool du am benn xoram té ko xamné yalla bëgg la bo la ci tawba do ci am ñeen bëgg bo la ci tawba rek ñom ño ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax li boba ak légui ay at yag yag la xam xam dem ba genn ko motax li di ko alquran waxé gëstu ko yoy di ci gëstu ñom tam dem ba gis né darajatul harara muy tangor woo bu démé ba ñun fuk ma mu dem ba juroom fuk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yëkëti ko tambali nak tok tok nox yi tambali di ñew ci kaw suuf yakalu sana ba xeyit muy walu melax ga ya ci aju lolu suñu borom tabaaraku ta'ala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi yimu bin ci len wër wa fi anfusihim ak ñom seen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq jeexna buñ ci ay jibatay ñi ngi ci sanu rihim ayatina fil afaq benen bi lañu and dem ci oxygen di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo diko wéccante ak garab yi leen wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and diko defante so jëme asman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygen bi nga amone di tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañ ko waye bañ koy wax waxuñu ko won ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ca bu yag yag yag suratul an'am ay temer ak ñaas ko juroom fa may yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'ad fi as-samaa yalla nen ku yalla nam ci mom ak njuk day yaatal dëngum ba l'islam xajj ko yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ba ya l'islam di diglé mu nang ko yamuy xéré mu nang ko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku néna day bayyi sa dëng mu xat ba l'islam du ca xajj néna day xat sax ba buñ la bëggé jox l'islam ci saxol jafeñ jafeñ bi ci yeg asaman ti yorul oxygen di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaayon and ak ñom ñep buñ lay yeg di bond oxygen di ko yobale fofé nak xam nañ ne no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lolu motax bi gaay tambalé di yëkëti ay balonat ci kaw asaman ci ci kaw jaw ji dem nañ bu yëg ni nekete lolu kat lu wër la ka yeg ci montagne mak ka yeg ci kawasman leg leg ñom Abdoulaye Sako ñi and ak ay équipe football ñoo bu len afrique ci dole rew yoyu ko rewa yu fañu nek tax tangoro duñ ko mëna dekkou leg leg ñu dem fa tabarkallah buñ len gañé ñu fi ne fañu nekkon da ko yewon dañoo jégué won asaman ci oxygen bi doyuton ak demé nek yoyu yema len di wax amna ci xam xam yo xamné yena mako gëna xam fofu man dama ko jinj rek yalla dal neena bala ñoo bayyi tay nañu leer ni mom rek moy deug nañu dem ci liñu tuddé atom atom nekkon lo xamni nit ñi jappon nañ ni moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gison ci ay ngir al proton gison ci liñu wax neutron ak electron waye yoyu ñu tuuté suñu borom wax ne mënes na ko am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat ne waaw waaw ndeke day mbir mi warna mëna gëna tuuti loolu loolu bañ koy wax farle l'islam taxuton bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraku taala it taxuton waye fekk suñu borom tabaraku taala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus aya juroom ben fukk ak ben wa ma ya'subu an rabbika min mithqali dharra في الأرض ولا في السماء ولا أفقر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يالا نينا دارا دوكو ريتش دارا دوكو ريتش لو تولني اتوم لوكو ريتش سو فكي ميغي تي سوف نمبر توتي توتي دو ريتش يالا سو فكي ميغي تي اسمان نمبر توتي توتي تولني اتوم دو ريتش يالا مني واي نو گنا توتي اتوم دو ريتش يالا لي ديكو يالا يي واخ بروم خام خام يي خاموغن ني اتوم ديس نكو خاج ولا دنا گنا توتي فان كو يامل وون نيوم lolu suñu borom tabaraku taala ni ko surtu yunus aya juroom ben fuk ak ben batay sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq man ci jenn aya jabatay legi nak suñu borom tabaraku taala ci fil afaqi batay nañu and dem ci liñ tudé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar ñaar wala goor ak jigen gis ngeen ne suñu demee ci suratu ash-shu'ara aya juróom ñaar yàlla tabaraka wa taala nee na fa awalam yaraw ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim waxaat ci suratu ash-shu'ara muy saar bi tege ci bii ñu nekk faati as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja wa dama ci suratu zariyat ila wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy gor ak jigen yalla ni na xana gisulen ne lepp len wor ci am ñax wala muy garab def na ci gor ak jigen so wala ci aduna ci yeb yalla mu ne xana gisone ci bind asman ak suuf mo leen def yeen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen waaye bàyyi na it mu def leen aw góor ak jigéen waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def na ca góor ak jigéen gis nga li ñuy tudde tey courant courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant foog nga am prise bu góor prise bu jigéen boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme-jëmele ko fa waaye prise yépp de góor doo ko am léegi sax boo boole ñaari piis yi góor mu safe mën a làllak soo boole ñaari piis yi jigéen moom far doo am courant foog nga boole piis bu góor ak bu jigéen sa demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo gi yëpp foog mu am góor ak jigéen rek lu ko mooy rek mbir mu du sotti loolu ba ko suñu borom tabaraka wa taala waxee yàgg na lool waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayr Jeans ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo warun dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taw ko yàgg loolu màggat yi boo leen waroon fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932 kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la ba ko yàlla wax ak léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam seen laboratoire yi amu ko woon seen machine yi amu ko woon duggutoon université Cheikh Anta Diop duggutoon lycée de la Fosse duggutoon seen école yëpp dugg ci woon benn dafa toogoon ca der ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mu ju ko jot li sahaba yi al kiram radiallahu anhum kon ba tey aaya ji rek sanurihim ayatina fi l afaq yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér nañu ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo alquran dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëng yi dafay yokku dafay gën a yaatu bañ-bañ yi yaatu ndox dugg ca mu képp ko ŋànk ko boole ko nga dugg ca biir ci wàllu njit mu saxal ko génn ko ba demee ci alquran wa tara al arda hamida fa ida anzalna alayha alma tazat wa rabat wa ambat
3: min alsamawati du ci asman wal ardi ak suuf chey an dara ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متدي الله دكو جغل دكو طب دكو مغل دكو سلل تلوسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بجغون بغلاوت الخيول صح بكمان صح ونك فلا تدربوا لله الأمثال بلين سبلت يالا المثال fala tadribu lillahi al-amsal bu len mengal tek yalla ak dara yalla it sabal ko misal modi yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tuddé na yalla amna ko bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di sabal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yinna qamulen yalla mo xam yinna qamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamun qadra 'azmat al-qaliq magga yalla ak reyayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mo xam ba tax leg leg suñu la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degim bi lay tax ñu le yalla besu ko gis te yalla waxul la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy ni ma timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bu len faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qablan yalla subhanahu wa ta'ala mu tuddé mushrikoone yi ak seen xel yu gatt ci jaamu leneen lu dul yalla mi ngi fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko lu ñuy jaamu tuddu yalla nga xamné du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu daldi tuddati xéewal yi rek tabarakallah yalla néna daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy kiko mom da ko mom momelu won ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jam bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara mun ko waman ak kenen ko xamné mom razaqnahu wursagal lañ ko minna ci ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fofu wa yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ca wërsëg ba sirran wa jahra hal yastawun ndax daa ñeem yàlla nga ne kii jaam la mënul dara dara kii nag moom gor la jeexalul dara te yi mu yor nag da koy joxe soo ko bettee mu jox la soo ko bettul mu jox la yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ hal yastawun hal yastawun ñu ñaar ku ne xam ne ne duñu yem ki nga xam ne tëlewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yem so amone ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xamne mënu ñu duñu bok motax mu ne hal yastawun abdan mamlukan la yaqdiru ala shay la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaari dana fay am leg leg ko xamne ki ñaari la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yoraale ci mbir ma ñaari noonu moo ëpp ci ni àdduna tëdde génn kër nga gis am am am fa ak xam-xam am am boobo xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn su boobaa jamono tàmbalee naqari nag naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari geneen kër def ko geneen kër def ko tabarakallah loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukku tëg koo xam ne ki daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee ibnul qayim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bi njëkk bi mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara munu dara neena ko dul moom kon wóorulis koo jaamu waris ko sidd li ñuy sidd yàlla alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sarukum li ëpp ci nit ñi la yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale ñu ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraba allahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax benn ñaaral ba laa yaqdiru ala shay munul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basang munta lal sajaada munta duy sabala laa yaqdiru ala shay munul dara moo ki weesu woon léegi wa huwa ca kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi waaye laa yaqdiru ala shay te it kallun ala mawlaahu loolu tam ndeysaan mas nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkalla suñu rongañ génn na waaye góor gëmaam loolu sabu ko kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patronam rek wala boog ci kilifaam ayna maa yuwajjihu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin du indi lu baax saa boo demee ba daax tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin du indi lu baax am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wàññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sucre yi mu ci jënd sucre daal la xàmmeewut moom moo ko tax a dellusiwaat ci kër gi ak ay jooyam tet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkàlla xaw naa bëri ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paa su teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paa su teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ léegi boo ci boole juróomi paa su teeree sa papa sa yaay am ñett yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkalla te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna maa yuwajjihu fu mu ko yónni mooy fu mu ko orienté jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax rek lay digli wa huwa te moom ala siraati mustaqim nekk ci yoon woo xam ne wi yoon wu jub la nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko yàlla mu ne ñaañ nag hal yastawi wala hal yastawiyani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xamna ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal juk ci digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téra balang ko téra mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutole fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakare yor ci mom bu fekke yalla baxiwuko bam am xel yalla baxiwuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay teug comme galal so teugul do deg du bok ak soxna so xamné ci bo teggé deg bo teugul deg ñaara da ngay gis doom adama bop soxna ci def ni mu commencé wone né mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé lool yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekki dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laaje wa serelek wala kuy liggey ci courant dinañ ko xam ñi estale ben barab dañ tay sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkallah sonu ci lol waye bu dara def la lu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yef buñ ko boole ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam hil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga bam tambule ba legi waw bam tambule ba legi kero buñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu yagge wat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam hil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al-'ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqulu li-shay kun fayakun wa hadha tamthilun li sur'ati maj'iha wa lidhalika qala inna allaha 'ala kulli shay'in qadir lolo tax yalla tek ne inna allaha yalla 'ala kulli shay'in qadir lepp la man 'ala kulli shay'in qadir lepp la man dafa am yum jom rek dama leg mune yalla munut nangam lolo kenn ko wax dafa am lu yalla jomb waya ala kulli shay'in qadir lepp la man leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gile ne munu ko jaxanal munu ko disuko wax wala nga ne yalla munta wote lol disuko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw kene du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamne lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genné ci seen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mbokam yépp yalla lañu wër nek gogé tuddé ko jigéen ni wërut ak naan suko yalla maye jamm akhrajakum min butun ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kéro diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama may nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamuna shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adam moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy génn lolu amul benn école bu koy jàngalé yàlla mo ne bi ngeen génné la ta'ala mun shay'an qamul len dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lañ koy xamé mu ne wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal af'ida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma'a ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'ala mom amul lumuy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj mën na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demé nek yoy waye sank lañ yi tax gis buñu déxé ba jeex ci bëtt kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamné ci la xel mi di jël di ségg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé en resté jox xol xol nak mom moy ségg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu féké li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñett yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ci mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun mo tax awas yi bu doom adama magge chaaxane ko xamul moos limi def ndax ambosma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal mo tax gon da ngay gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñu defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan ci misge tabarkal non ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun man ci suratul nahl ay juroom ñaar fuk ak juroom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila tayri jëm ci njanaw yi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin yulen tagat fi jawi samaa ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kudul yalla am yo bo seen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo seen muy naw bul defele bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu nekk tim lu nekk na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy duñu yek su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka naka non waxuma la dara baye won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman ci motax tabarakallah yek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mba di moy suñu borom lola moy li gëna reuy ci doomu adama lu mar na baye xel awalam yaraw ila tayri musakhkharatin fi jawi as-samaa ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nek na ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandar day wone ne yalla amna li qawmi yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dekkukaay. Loolu benen kéemtaan nga noonu. Dama dama kër gi moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër. Loo xejji xejji ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. Ci kéemtaan yàlla yi la bokk. Ja'ala lakum min buyutikum sakana. Añ bi ngay wax indi leen añ bi.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira ñu ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tukki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas la'allahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëm ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñu ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lum bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tus su ko doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy duumu taal te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo duumu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba mu jóg fa nag duumu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangi koo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangi koo ndey jor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya yabtaqun biha al-ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha masalu ramadin asafat bihi ar-rihu faja'alathu haba'an manthura. Nun dak lay mel ndeysal, motax kuy jëfël yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe. Ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo jig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëgg la leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla neena xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Aha kay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibnu Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al-kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees lañuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñun ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca wedd ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam. Wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñëpp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej gi lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf dangay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamian ñëpp génn. Ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kàttanug noggutu ñañ daan noggutu. Ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente. Kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de. Bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax, déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax ak duafaa ñi néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te adduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen. Lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deglu du'a fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lool la gañi laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bo ne ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye so ne ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye bo ne ko jox ma ci tuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa dess ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min shay'in ci tuti muy ñaari min ndax su fekkone dañoo bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeen ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax lay san law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilay suñu yalla jubulon ñu jubal leen tont la mu nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ñu nekké ci ak njubadi way gawal bayiko ci ak njubadem te jema xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi duggon auto fi nek ni fay pass mu fass la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watum nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm ni wa tok leen rek ñu diit fi di yoonu ndar fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari yu tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom lakhdari yu neena boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna yu nabi bi alayhi salatu wasalam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mu ne nak legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ko ne jox ko ci reum al ulama wal muqtaduna bis sunna qalu law hadana allah bu yalla jubulun la hadaynakum ñu jubal len kon ñom man nañ len fa bayyi gina woor na len ne ñom jubuñu ñu dal len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëlëk la len sama borom tabaaraku ta'ala di dëjël ñu tek ci ne sawa'un alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñakkab ge muñ moyam kep malana mi mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana bañu leen waxe ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaayihim wa tadarruuhim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw fa lamma ra'aw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu fa lamma ra'aw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun alayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seen i jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy muñul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbëggal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi matt way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ca mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeri at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaawun alayna mooy yem ci ñun képp ajasicna mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 200. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowm alqiyama def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy ñépp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke képp ku ànd ak Iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu alxutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi maxfali alashqiyaahi fi jahannam. Yàlla na yàlla musal ci daje boobee ba bu ñu ko fekke waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis ndax bu sañoon meetingu collectiram boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay te alquran wan nañu ne dana fees dana bari la lool dana bari la lool ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis waaw weer wu jot mu indi lu bees soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ab jëflante nit ñi di gën di jege cheytaane di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala muy continue campagne rek bëri aw gaay lool ñu koy jàppale moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ yi ci roq su nekk fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare ndaw sa jaar na li jëkkër ji jaar na li muy ko góorgóorlu rek waaye bu ñu demee ba yowm alqiyamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy wala boog noonu lay niru tegal ko benn tribune mu taxaw ci yowm alqiyamati du jar takk ay rajo ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laak ay mbir yoo xam ne technicien ya koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jawu ji dugg dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàlla dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jawu ji te war koo laxasu ak li nekk tàngooru jant weer yu demi nik yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jumi ashamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn yi teg appare fu waaye nekk ku wax nga déggu ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg xaan wa naada ashabu naari ashaba al janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara, te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, te ñu ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appare rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante ndax li waroon a kal wax ji ba muy ak sa ci yow loola mooy dañ bu yowma xiyaamee bu iblis waxee rek ñépp dégg ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaanu cheytaane daa di wax lamma qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñi am nañ 20 bay ram, ñi am 19 ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñëpp dem aljanna. Waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. Ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ramm, ñoo ñëpp ñu bu leen raaraaf. Ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yooyu yëpp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen ramm. Ñooña nag ànd ak cheytaan nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca adduna waad al xaq dig bu dëggu. Cheytaane ñu ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëggu ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. Loolu la leen yàlla waxoon ci adduna. Wa waadtukum man cheytaane may ma dig leen ne leen aljanna amut sawara amut dekki sax amut. Ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na, man leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax, yéen kenn du dem sawara ci yéen, ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool. Mu ne fa akhlaftukum ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek cheytaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew. Ilan noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. Biisni rabbihim ci ndigal seen borom. Ila siraati al-aziizi al-hamiid jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati Muhammad wala siraati kenn, ñu ngi ko jëme ci siraati al-aziizi al-hamiid ci yoonu al-aziiz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al-hamiid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu lay génn ci lëndëm yi yóbbu la ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat 50 saa yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëyu ñi,
1: soppi tasawur yi yoo yàlla saar doon liggéey li mu nattee ba ñëw màkk nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas min azulumaat ila nuur. Ñëwul li ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génn la min azulumaat. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génn la ci. Te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuuri ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al hamid? Mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa si samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefaryee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moom allazina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna al xayaata dañuy sopp al xayaat dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw al axira bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxsiruuna al xayaat al faa'ita wala al faaniya ala al xayaat al axira al baaxiya. Dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug al axira. Jàngoon ngeen ko ca sabbees ma bal tuxsiruuna al xayaat al dunia wal axira tu xayrun wa abqa. Nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen te alaxira moo gën te moo gën a des wala axiratu xayrun wa abqa. Kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna al xayaata dunia dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi. Dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. Wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla bëgg adduna ba noppi nag wa yamnaunahum an din al islam wala wa yamnauna annaasa an din al islam. Di walbati nit ñi bëgg ñu ànd ak ñoom ci tànn giñ tànn adduna. Dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna googu yi. Loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëralee, mooy bëgg adduna bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëgg adduna. waye boxoo na ha te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan ci jenn yatlubuuna an takuna dina llahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahum. waye boxoo na ha ñu di ko sakku iwajan ci jenn ba maanaa ba tey dañuy bëgg dina yàlla ji di jenn fekk si leen ñoom bi maanaa au lieu ñu adopte diine dañuy bëgg diine adopte leen diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko ba mu rafetal la li nga nekk. Jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, ya ngay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadiisa ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. Nit ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. Ulaika ñu mel nii di ko deflu ak ñe leen koy defal fi dalaayi mbaaxi yëpp ñu ngi ci sànq goo xam ne gi sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu ibrahim aaya ñeent wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illaa lu dut bi lisaani qawmihi ci lammi yunitam li bayyina lahum ngir mu leeralal leen. yàlla mus si yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk li yunni yunent boobee li ñu bay na la ngir mu mën leen a leeralal li ko yàlla jox. ñu maan yàlla di yónni yunent chinois ci ay sénégalais yuy lakk wolof. yàlla di yónni yunent séréer ci ay pëlëfuuta. yàlla di yónni benn yunent boo xam ne ci biir yunent gi ñi ngi la yónni la ñuy lakk bukkut ak li ngay lakk. déedé lisaani qawmihi lay nekk mooy li saw nit di wax mooy lammiñ bi ngay wax nga mën cee sottandiku lakk yi nga xam ne moom ngay lakk ci ñoom. su ko defee loolu day ñëw ci xutba yi ñuy def léeg-léeg ci ajjuma yi boo jëloon aay ji da ngay ñëw nekk iman sa lisaanu xawmu mooy wolof. bi maanaa bu ñëpp dul wolof it saa boo ne dama ne am ko la haan waaye yow ci aljuma da ngay ñëw lakk nit ñi arab te 3% yi ci biir juma ji dégguñu arab hatta ay tubaab sax lañ gën a dégg ci ay arab nga ñëw daal ne nit ñi xutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki at ak ñett mën nga ko jiite jàkka ji te du sott ko benn sott ko ci wal ba ci ko ci lu yëg ne sax ñoom ay warigar moo nekk sa kanam ak ñooñu du maana ulama yi fii la ñu gise ñoom ne kon mënes na ko wax ci olof yeneen ñële nag ne ñoom mënuñu ko wax ci olof indi yeneen lay waaye fii alquran yi wax wa ma arsalna musuñoo yónni min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisaani xawmihi ci lemmiñu ay mbokkam li mbokk yi di wax moom lay wax ma arsalna fi l umamil xaaliya rasulan min arrusul illa bi lugati qawmihi liyubayna lahum shariata llahi wa yufhimahum murada litatima algaaya min arrisala moo tax ab yonent du am intermédiaire di wax ñu ne yonent bi neena nangam mu ne neela nangam ñu ne yonent bi daana nangam su ko defee bu yonent bi waxee li ñuy wax nag fa yudullu llahu yàlla jub yàlla sànq mayshaawu ku ko neex sànq ku ko neex moo di rek ñoom la ñuy déggee wax ja topp ko wayax ji mujjubal mayshaawu ku ko neex mujjubal ku ko neex it mooy na muy déggee wax ja topp ko am na ci nit ñoom saa bu wax jógee rek yuddul mayshaaw saa bu wax jógee ci mbooloo lu mat fukki nit boo leen waxloo woon ñu nekk li la ñuy dégg boo moytuwul ñaar ak yi bokkle waaye nga def ñëpp duñu bokkle kon bu ab yonente waxee fu yuddulillahu man yasha yàlla sànq te ka ko neex te mooy ka topp leer wayax ji man yasha mu jubal ki ko neex su ko defee dañu dégg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabyigh wa amma amru alhidaya wal iman fa zalika bi yadillah yudlu man yashaa idlala wa yahdi man yashaa hidaya ala ma sabaqa bihi qada'uhu almuhkam su ko defee kon yonent yi alayhi salatu wasalaam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubbanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànq ku ko neex fa yudlu llahu man yashaa wa yahdi muy jubal man yashaa ku ko neex loolay ma ngay dellu ci nañu dégge moo tax alquran di wax ne allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsan yàlla ñu yàlla booleeg ñoom wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nekk alxakim mooy ci xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral fa mu tëdd la war a tëdd kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ñu ngi ci suratu ibrahima alayhi salaam ñëw ba ci aaya ñeent ñu teg suñu baaraam foofu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu beneen daje di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jóge gi dem ca màggal ga yàlla na yàlla yóbbu leen ci bismillahi rahmani rahim dellu si leen ci alhamdulilahi rabil alamina sàmm leen ci bi ñuy dem sàmm leen ci bi ñuy dellu si te it yàggal fi ñi nga xam ne ñoo jiite màggal gi ca bopp ba nekk ca suñu sëriñ a cheikh Falihu Mbacke yàlla na yàlla may ko wér ni ko mbokk yépp di ànd di ko ñaane yàlla na ko yàlla nangu
2: rahmanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Papa Dia rajo Dunia moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim
3: alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala alhaadi al amin mbokk ñuy déglu ñëwoon nañu ci suratu ibrahim ba amoon ci ñeenti aaya suratu ibrahim nekk saaru fukkeelu saar ak ñeent wàcc màkka di jàngale li saar yi wàcc màkka di jàngale mooy wane kan mooy yàlla ak wane ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàllaa leen yónni ak gëm alaxira ak yu ci aju saar bi yàlla nga ko ubbee ci wane moom mooy kan jàlla jalaaluhu wane ci biir ne moom mooy al aziz wane ci biir ne moom mooy al xamid wane ci biir ne mooy allahu allazi lahu ma fi samawati wal ard bi mu ci wanee ba noppi nag daa di wax ne amul benn yonent bu yàlla mas a yónni lu dul lammiñu ay mbokkam lay waxe. Du yónni benn yonent bu dem ci ñoo xam ne li yonent bi di wax bokkut ak li nit ñee wax. Ñu ngi yemoon ci aaya jooju, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li bayna lahum fa yudillu llahu man yashaau wa yahdi man yashaa wa huwa alazizu alxakim. War a doore tey ci wa laqad arsalna musa bi ayatina an axrij qawmak, mu di aayab juróom ci suratu ibrahim. Kon bi yàlla wane moom mooy kan, wane ne ci aaya ji njëkk ji moom mooy alazizu mooy alxamid, wane ci aaya ji ñeenteel ji ne moom mooy alazizu moom mooy alxakim. Tey danañ faral di tëje aaya yi waxin woowu alazizu alxamid wala alazizu alxakim di ay mag. Bi mu wane loolu kon day daal di indi nag yonent yi alayhim assalaatu wasalaam, ñoom ñi nga xam ne ñooy suñu wasiila di gënteeg suñu borom tabaraka wa taala, di loo xam ne ñoom ñooy jële ci yàlla bi ñu indil, ñooy jële ci yàlla bi ñu indil. Waaye nag bum jële ci ñun di yëg yàlla wasiila ci foofu mooy ki lay xamal di jële ci yàlla subhanahu wa taala di la indil. Waaye nag yow doo liggéey ba noppi jox ko ngir mu yëtal la yàlla. Bi yàlla waxee ni mu toll ba noppi nag mu war nag indi kon fi yonent yi toll alayhimu salaatu wassalaam. Mu njëkk ci yonent bi nga xam ne mooy yonent yàlla Moussa, moom mi nga xam ne mission ginnaaw laa ilaha illallah mission politique la woon. Moussa alayhi salaam kon yàlla tabaraka wa taala moom la ñuy tàmbalee nettali suratu Ibrahim aaya juróom. Yàlla nee na wa laqad arsalna, yebaloon nañu Moussa njàmme, Moussa olof ñu ngi koy tuddee njàmme. Wa laqad arsalna, yebaloon nañu Moussa yonente bu ñuy wax njàmme, ndax mu ak sa ñaari baat lañ yoo xam ne mooy garab gaak ndox ma, mel ni nga ne ngóor sañ fore ca diggante garab gaak ndox ma. Olof moom daal ñëw tudde ko njàmme. Njàmme moomu nag yàlla def na yónnee na ko bi ayatina ci suñu kiimtaal yi. Lu mu ko yónni an axrij, ne ko génneel xawma ka sa mbokk yi min azulumaati, ci lënd ci lëndëm yi ila nuur, jëme leen ci genn leer. Soo seetloo kero bi ñuy ubbi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur. Waaye Moussa yàlla ne ko an axrij qawmaka min azulumaati ila nuur. Soo seetloo ñaari yonent yooyu alayhim assalaatu wassalaam wala alayhim assalaatu wassalaam, kii ñu ne ko li tuxrija annaasa muy sallallahu alayhi wa sallam, kii ñu ne ko an axrij qawmaka muy Moussa, ñaari mission yi bokk nan, waaye bu sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yaatu. Ndax li tuxrija annaasa nga génne nit ñi, bu ne ko nit ñi ay mbokkam ci la bokk, waaye ñeneen ci lañu bokk àdduna si yëpp, képp kuy naasu ca ngay bokk. Waaye Moussa bi ñu ne ko axrij qawmaka, baatu qawmaka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni. Wax ji it boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent téeméer ak juróom, noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala umumi risala. Kon axrij qawmaka, génneel sa mbokk yi min azulumaati ci lëndëm ila nuuri, jëm ci leer. Waaye génneel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne. Waaw, ni ngi leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat. Ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndëm dugg ci leer. Waaye alayhi salaatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun, lii ab téere la anzalnaahu ilayka li tuxrija, ngir nga mën a génne annaasa min azulumaati ila nuur. moo di ko bëgg jóge ci lëndëm it kon su boobaa dem ci leer mooy alquran moo koy man. Nit ñëpp alquran mën na leen a jëlee ci lëndëm ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Ni nga xam ne noonu la ko tawaraat defee woon jëli nit ñi ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekkee ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer. Ndax adduna si yépp ay cax la, adduna loo si gis cax la, géej gi, jéeri ji, garab yi, bay may, li naaw, xorondoom yi, loo si gis rek ay cax la. Yonent yi alayhimu salaatu wasalaam la yàlla tànn ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. Moo tax ku leen du mooy ñoom yonent yi ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu, ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. Ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaat yi ila nuur. Moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat. Waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer. Mu ne Moussa kon axiri ci xaw maka génneel sa nit ñi mi ne zulumaat yi si ay lëndëm ila nuur jëme leen ci genn leer. Moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. Wa zakkirhum nga fàttali leen. Mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi. Fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. Fi tazkir bi ayyaamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'amahi. Nga fàttali sa nit ñi fani yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. Inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rekk yàlla. Inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rekk yàlla. Ndax fa yàlla jaaroon ak ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. Fa yàlla jaaroon nag ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñi jaar fi ko gënal. Loolu kon la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla rekk mooy yàlla. Teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñëpp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñëpp ànd ne ko yawa. Yawa jooj ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhimu salaatu wasalaam. Loolu la yonent yi doon jàngale. Inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rekk yàlla. Ñu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakur santkat la. Ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. Yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur mu ne bëri naa ay jaam waaye bëriwuma shakur. Yàlla nee na bëriwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñkat boo xam ne su réerle woon tey ñaar fukki junni du wax ne damaa réerle ñaar fukki junni ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle ñaar fukki junni kenn du ko yëg. Bu biir bi dee métti kenn du ko yëg. Bu ci buru du ko yëgle. Bu ko bopp yi métti du ko yëgle. Bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle. Bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle. Kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari saabir. Saabir mooy bi ko bopp yi métti nga ne ko loo dal mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar saabir la.
0: wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk junni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi sadir la wala mu deele yuuxo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ ñooñu ñooy sabir waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom kooku mooy sabbaar ama sabir mooy sabbaar ama sabir moom tabarkalla shakur muy muñ kat yàlla ne na bariile wu ko shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni ayuba alayhi salaam lu ko mën a dal mu ne yàlla ayuba danañ ci ñëw ca xisaam insha allah dafa bari la woon lool alal ak njaboot waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilahi alladhi a'ta ni wa aqaza minni maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko day sant yàlla mi ko ko joxoon sant ko ci jël gi mu ko jël ku tol noonu nag kooku mooy shakur yàlla ne na bari la wu ko moom daal boo amee ne alhamdulilah waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah yàlla ne na bari la wu ko fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah dugg ci oto mu xalaw xale yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah yàlla ne na bari la wu ma ko moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah yàlla ne na bari la wu ma ko de waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen ñim barile daal mooy boo amee ne alhamdulilah boo ñàkkee di jàmbat waaw wa is qaala fàttilikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom benn suratu ibrahim wa is qaala fàttilikul kera ba nga xamee ne wax na muusa muusa li xawmihi nitam ña mboqam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar mu ne leen uskuru fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla aleykum yim wàcc ci seen kaw fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal uskuru nicmatallahi aleykum xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge wa ma bikum min nicmatin fa min allah kuy wax wax ja àgg fa min allah kuy jëf jëf ja àgg

0: ñew bàyyi ji daal di samp gopp bi daal ni alhamdulilah rabbil alamin doom ji na ko bàyyi ëpp naa def mu ne ko ha mu ne ko surtu ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dale leen mu ne ko waaw mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne dangaa war ne cël ndax mu sébét waaye booy sant yàlla daf ñu dole rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñibbi yàlla nee na la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum ginnaal naa leen dolli mbokk yi nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli yàlla bu la may xéewalug junni boo ko santee dana la may xéewalug fukki junni yàlla bu la may dërëm boo ko santee dana la may fukki dërëm kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu sant yàlla nag jëf lay doon i'malu ala daouda shukra
1: innovation maanaam tooy-tooy kërya suux kërya lab yàlla yàgg na koo yebal ci nit ah mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca demoom ndax yàlla du tooñ saa bu yebalee ay njéeréer ci ab du gox gox ba am na la ñuy def lu yàllay bañ saa bu yebalee waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxalee nit ci këram rek yàlla nee na am na lu ñooña def nee na ñooña dëgg la dimbale leen lu war ñëpp la jël seen i bagage yóbbu ca ñoom defaralal leen foofa ba du taa lool lu war la mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñuy def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi barkàlla lu am solo la ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbale si la te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee fa aradu yàlla mu ne ba ñu dumooyoo fa arsalna alayhim saylal arim yebal ci ñoom waami woo xam ne dafay alage benn ñaaral ba wa baddalnaahum ñu wutal leen ñu remplacer leen mooy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tool yañu amoon jannatay ni yeneen ñaari tool tool yañu amoon léegi bukkut ak léegi tool yi ñu am tool yañu amoon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatum tayiba fa la nekk tool yi ñu am nag sawaatay aklin ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit xamtin bu xat xamt garab ya fa nekkoon safan sucre neex léegi daa wi xat xamtin fu xat wa aslin ak garab yoo xam ne du meññ garab yoo xam ne du meññ mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell réew mi nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci néema ga mu réer te néema tabarkàlla wi xat garab gu mu dëkkal rey la te it moom doom bi mënee su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk kon xamt mooy garab gu wex asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ wa cheyin min sidrin ak tuut ci sidéem nag xaliil bu tuuta tuut lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan tool bu rëy daan def pomme daan def orange mandarine guyaab ji mango yooyu yépp daan nekk ca toole léegi nag tool yi amatul loolu garab ya fay meññ la ñuy meññ day wax benn ñaaral ba am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ ñetteel ba ak sidéem xam ngeen ne sidéem moom régul mag mu ni su ci añ waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf def ko ni sidee mu mali waaye bariwul daf ne qalil lu tuuti. aaya fukk ak juróom benn surtu saba zalika lii nag li leen ko yóbbi mooy jasaynahum dañ leen a faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujaasi ndax danañu fay danañu fayantoo illa al kafur lu dul ak weddi yàlla. déedéet yàlla mu ne lu dul ak weddi yàlla du ma ko fayantoo. leneen lu waay def yàlla ne loola mën naa laa baal ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaasi dañ koy fayantoo ndax ci ni yàlla tëralee adduna ay tëralin la yoo xam ne ay loi la maanaam ay loi physique la. ku weddi yàlla ku ne dafay am looy añe yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo. loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noo ko tuddee rek baax na. koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya résultat ba rek lay indi maanaam koo gis mu ne 1+1 ne la wóor ne égal 2 rek lay wax. loolu mooy yàlla loi bi mu tëral. jigéen joo fi gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam bëgg naa la soxna damay xaar ba ci kanam ne la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma mu ne xaaral ba ci kanam ba muy ñeenti yoon. maanaam ku toll fi ñu lay dence nga dàq kenn nit ñaar ñett ci góor na la wóor ne danga toog foo xam ne fii loo ne woon ngeeja nit ñëw te kenn du ñëw. damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax wa al nujaasi illa al kafur genn waaye ngi nii jël kalpeb jàmbur barkàlla di daw ak taxi yenn ko waaw jël na kalpeb jàmbur ci poosam ñaar fukk junne nekk ca naka mooy daw ak taxi yenn ko. léegi nag wa al nujaasi illa al kafur loolu bari na lool loo xam ne kii dafa def lii rek lii daal di koy dal. benn jigéen yi nii boo xam ne dafa def ci soow loo xam ne tooke la bëggoon doomi wujji ya naan ko ay doomam naan ko wa al nujaasi illa al kafur loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku weddi yàlla ku ne jaar fum jaar luut la nga cay añee yow rek yaa koy añee. surtu saba yi aaya fukk ak juróom-ñaar wa jaal naa ñu def defaloon nañ leen baynahum seen diggante wa bayna al xura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xam ne baarak na fiiha barkeel nañ ko muy Cham ak la ko wër yooyu yëpp min al yaman ila Cham dëkk ya tabarkalla mutawaasi la taqalikoo dëkk bii dëkk bii dëkk bii quran zahira dëkk yi dafa nekk lu feeñ foo nekk ci bii yaa ngi seen dëkk bële boo nekk ca bële yaa ngi seen bii wa qaddar naa fiiha yàlla mu ne ñu natt ca asayra dox bi dañoo natt dox bi maanaam boo jógee ci bii bala ngaa sonn àgg ca dëkk bee boo jógee ci bii bala laa kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaalis agresseur nga àgg ca dëkk bee diggante bi boo nekk ci dëkk bi dem ca bële waa dëkk bee nga lay siyeen waa dëkk bi nga lay siyeen kenn du la mën a kar te diggante bi nekk ay tool lépp seet wecc tabarkàlla xoola bii teraanga rek. bokk na ci koom-koomu réew tamit lu mel nii mooy dëkk yi jegee tukki yomb siiroo fiiha layaaliya wa ayaaman aaminin siiroo dox leen fiiha ci dëkk ba ca dëkk ya layaaliya bu leen neexee guddi wa ayaaman aki bëccëg aaminin wóolu kenn du leen kar. kon bokk na ci liy doxal koom-koom li yàlla wax fi dëkk yu jegee dem yomb ku bëgg a dem bëccëg mën a dem ku bëgg a dem guddi mën a dem te dem gi yomb. xam nga fi ne bu fekkee ne dafa xat ba boo jógee fii di war a liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wàll ci yoon wi loola day yàq koom-koom la nga war mu lijjanti ca fa nga koy lijjantee doo ko lijjanti mën ngaa dem fekk ka nga doon lijjantil dem abi demee ni ki yooyu tabarkàlla xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto ya xat na, yoon sàngam moytu leen ko ndax oto ya xat na, ku bëgg a dem dem bëggaaw jaar la yoon sàngam. Tabarkàlla, loolu lu am solo la. Kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy xoran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante. Wa qaddarna fiha, ñu natt ca asayra dox bi, yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen. Fiha layaaleyo ci ay bëccëg wa ayyaama ay guddi kon wa ayyaaman ak bëccëg aamini nag di ñu wóolu, kenn du leen kardi nangu li ngeen yor. Asamasari kaana alxaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya warraayi yabiitu fi qarya ila an yabluqa ash-sham. Nee na ku ma sa xëy ci ñoom bu la neexee mën a yendu ci dëkk, ku ma sa gont ci ñoom bu la neexee mën a faraan ci dëkk ba baa ngay àgg Sham. Doo ragal xiif, doo ragal mar, doo ragalub noon, wala yaxtaaju ila xamli zaadin wala ma, du aajowa ngay ngàbb ab yóbbal, du aajowa ngay ngàbb ndox. Wa kaanu yasiruuna aaminan laa yaxafuna shay'a. Barkalla tafsirul kashaaf jukki bi ñetteel xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ca la wax jooju nekk. Bi leen yàlla defalee lii, fa xaaloo ñu ne rabbana yow suñu borom, tukk yu jege yi neexatuñu, dëkk yu jege yi neexatuñu. Yàlla ne kon lu xew, ñu ne ko baaxi dañ lay ñaan nga soyal bayna asfaari naa suñu diggante dëkk yi. Dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi, dañoo bëgg daal tukk yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni yooyu, loolu lañ bëgg. Yàlla mu ne wa zalamu anfusahum, tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique, xamuñu koom-koom, xamuñu luy jëmem réew kanam, bokk na ca tukki yu jegee tabarkal. Yàlla mu ne mañu ko defee, fa jaalnaahum, ñu mujj def leen résultat ba ahadisa, ñu di leen waxtaane. Boo jógee ci dëkk bii bala ngaa dem ci bële taseeg ñu la rey, boo jógee ci bii bala ngaa dem ci bële taseeg ñu la rey, booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala ngaa àgg mu jeex, nga mar ci àll bi faatu. Wa mazaqnaahum, ñu far tàqale leen kullamu mazaq, géppuk tàqaloo. Ñoom ñëpp ñu wasaaroo, ñii daal di far tukki, ñii jóge fa dëkk ba tas. Yàlla mu ne inna fi zalika, nekk na ci lii la ayaatin, mandarga muy wane ne yàlla kenn la, li kulli sabbaarin, ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la, shakur, te nekk santaakoonu yàlla. Kon mbokk ñi déglu, ak si nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi, di aaya fukk ak juróom-ñeent ci suratu Saba. Di saar boo xam ne bii saar bu am solo la, bu jar a topp la, bu jar a bàyyi xel la. Tabarakallah, di ñaan suñu borom li nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waaraat, li mu ñu jàngal ci Daoud alayhi salaam, li mu ñu jàngal ci Suleyman, ak fii ñu tolloon ci Saba yi nga xam ne seeni teranga mi ngi woon ci seeni tool, jege lool, neex lool, lu ne na ca ñu tooñ tooñ yu tol ni tooñ yi ñu tooñ. Yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya. Tabarakallah, tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi wax xatt garab ya, yenn garab ya meññit ak tuuti ci sireem. Loola yàlla nee na bañ ko defee bima kafur wu seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. Beneen bi dëkk yuy séenante boo jógee ci bi jëm ca beemoos, tabarakallah, loolu mënoon nañ ko caa bàyyi, waaye defu ñu ko. Lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay dars yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp, def ko ci suñu xel, def ko ci suñu njaboot. Ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla kenn la, ñu ragal ko ànd ci moom. Ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarakallah ña nga ca Tamba, te itam rajo bi leer fa lool macha allah, nga xam ne juróomi nit yoo dajal ñett ñi ñi ngi jàpp ci FM seen rajo, fab seen rajo teg seen nopp. Boo duggee ci taxi ca la ñu nekk, boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi. Toll na jamono yooyu ñi ñëw maa wax ne may tafsir damay romb rek di jàll, ndax ni may gis ñu yittewoo ko la nga xam ne mooy dars ba. Loolu nag loolu la Sud FM seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéen a ngi koy dégg saa bu ne Sud FM seen rajo. Ngeen bàyyi ci xel, bàyyi ci nopp, wax na dëgg seen rajo la, yéene ko moom moo tax ngeen fonke ko noonu, na ngeen ko gën a jàpp, ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëm awli.
2: Mbokk ñuy déglu, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarle wi seen mbokk Cheikh Anne ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsiru alquran karim bi leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fukk ak juroom ñent ci suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti saba yoyé nga xamné dafa jégeelé woon seen dëkk ya wërsegalé ñu woon wërseg yu yaatu tool yu jege lool ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege wedd seen borom suñu borom tasaar leen ci kaw suuf bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aydi saba loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa saba yi lan amoon sànku na war a dooratee ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almu'minin aaya ñaar fukk ci suratu saba suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa saba yi mu ne walaqad saddaqa dëggal na alayhim ci ñoom iblisu cheytaane ma tudd iblis zannahu njortam iblis dëggal na ci waa saba yi zannahu njortam ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan dadi koy giñ la ughwiyannahum ajmain waa saba yi nag loola cheytaane giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw moo tax sëriñ bu ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee fattabauhu ñu topp ko ñoom ñépp illa fariqan bam des ab groupe min almu'minina te mooy ñi gëm ibn abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiin dañ koy firee tabiin tabiin boo ne min almu'minin mooy dafa am ñu ko gëm ñu ko topp ci ñi gëm tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko ibn abbas nag ne noonu la nag fa tabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan bam des am mboolo minal mu'minin te mooy ñi gëm mboolem ñi gëm rek kenn topp ca iblis waaye ña ko topp mooy ña gëmut noonu la ko ibn abbas tekkee moo tax min gi duñu ko def tabaid wa ma kaana lahu sañut alayhim ci ñoom wa ma kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaani ci benn lay amul ci ñoom benn lay benn dëgër lay benn doole moom cheytaane ma kaana li iblis tasallut wa istila alayhim bil waswasati wal ighwa yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may illa lina'lama yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam man yu'minu bil akhirati ci gëm al akhira mimman huwa minha fi shak ak ci nga xam ne damay sikki sàkk ci al akhira bu fi iblis nekkutoon lu ñu xàmmee ñi gëm al akhira ak ñi ko gëmul waaye ginnaaw min fi bu ñëwee ci mbooloo képp ku gëmul al akhira bu ne jógal nga jóg ku gëmul al akhira bu ne summeekul nga summiku bu ne feccal nga fecc bu ne woyal nga woy ñi gëm al akhira ñépp ku ci iblis ne summeekul nga lànk kum ne ci woyal nga lànk kum ne ci taasul nga lànk yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk waaye nekku fi am doole jooj dama naan ñii samay jaam lañ mu ne ko waaw waay naa leen dëngal amul doole jooju amul doole it yàlla sampam sampam iblis ñew sentu ko sanni dedet illa lina'lam man yu'minu bil akhirah li tax ñu bayil ko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ci xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ku tap shaytané yalla xamne ki dafay sikki sak al akhirah ku weddi shaytané nak yalla xamne ki mam dafa gem al akhirah lolu moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko raye gum legi fi bayi rek mu nek ci mbir yi mi nek barkallah bam yag lol motax al qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al kufri wa inma kana minhu du'a wa tazyin lam yaqhirhum iblis ëppul doole kenn wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar waaye day woote rek ak a taaral day woote rek ak rafetal ay mbir nangam da jëkkër nangam day rafet na loolu rek la iblis di wax di yebal ay gaañ ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle wa rabbuka sa borom ala kulli shayin xafiis wa rabbuka sa borom xafiisun ku mën a denc la xafiisun ku mën a fuglu la ala kulli shay'in ci mépp mbir tabarkallah képp ko mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara asheytaanu mu ne asaawi asheytaanu sabbaba al ixwa la xaaliqu al ixwa fa man araada allahu xifzahu manaa sheytaana anhu wa man araada ixwaahu sallata alay sheytaan wal kullu ficlu llahi taala asetu sawi aljala layni jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñett mune mom alhasan mune sama borom tabaraka taala mom mi nga xamne mo bind wala sawi mune suñu borom tabaraka taala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaraka taala nak mom mo bind yi fi nek ku mun na mo nga jadd bu la baye setan da nga jadd ku mun na mo nga jup bu doxé su digënté setan nga jup motax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ak di moy setan da ci baax suratu saba aya 21 yalla neena qul ud'u walan alladhina ña nga xamni zaamtum neewoon ngeen ay yàlla lañ min dunillahi teddu yàlla li ngeen newoon yooyaay yàlla teddu yàlla woo leen ñooñee maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ne ay yàlla la al amru bi duaai al aaliha li taajiz wa iqaamati al xujja alayhim noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee al baharu muhit abu xiyaan waxe radiallahu anhu mu ne yàlla def neen wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ xam nga ku dem ci bant wala ci wukkayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu kon loolu mooy taajis ñuy jéemu lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee te di ko jàmmu te yooyee du yàlla yooyee laa yam li koona misqaala warra laa yam li koona moomuñu misqaala warratin lu tal ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan lu dut yàlla moomoo fi dara wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkallah ñu koy jay maan ko yaa moom nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggru xam rotee mu ñàkk yépp kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar yir bu fi ñëw bu ne loolu lay wone day bankaay loxoom wone na indiwul dara ku fi joge ko ne di am al di dem al akhirah day tal ay loxom wona yobul.